kadaveret som ble drept av sommerbjørn. Bjørnen har lært hvordan den kommer seg innenfor et strømgjerde, sier sauebonde Ole Ybar Ness til avisa. Ferske DNA-prøver viser at det er samme bjørn som har herjet saueflokken hele sesongen. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her NRK Nyheter klokka tre. Jusprofessor Anine Kierulf tror ikke en strengere lovgivning vil løse problemet med hatefulle ytringer på nett. Hun ikke enig med dem som mener lovverket burde skjerpes. Ingen av de politiske partiene har heller tatt til ordet for lovendringer. Kierulf mener i stedet nettplattformene må ta et større ansvar.
1: Det vi prøver å gjøre, det å løse et problem som skapt av plattformer og selskaper ved å regulere enkeltindivider. Det kommer ikke til å fungere.
2: Men vil ikke en strengere hatlovgivning kunne ha en preventiv effekt?
1: Jo, og det kunne man ønske. Vi har allerede en ganske streng hatlovgivning. Den riktig nok begrenset til minoriteter, det et eget minoritetsvern. Det veldig mye hets mot minoriteter likevel. Det at ting forbudt, gjør dessverre ikke at de blir borte.
0: Det sa professor Anine Kierulf, intervjuer Ingrid Kielland Mørdre. I Jemen ble tre sivile, blant dem et barn, drept i et Houthi-angrep i Hodeida ved Rødehavet, sier en jemenittisk militærkilde. Tidligere tirsdag var det sammenstøt i flere provinser i landet, og et lasteskip ble truffet av flere ukjente prosjektiler i Rødehavet. Israel bekrefter å ha angrepet en flybase i Syria. Hensikten var å hindre utplassering av tyrkiske soldater der, sier Israel. Både syriske og tyrkiske myndigheter har fordømt angrepene. Nummer 14 i rekka blir den, krimforfatter Jo Nesbøs ferske bok om antihelt og etterforsker Harry Hole. Boka Nådeskudd ble lansert i går, 30 år etter den første Harry Hole-boka.
3: Det et privilegium å få lov til å grave så dypt i en karakter og få belyst alle fasettene ved den menneskelige karakter.
4: Den 14. Harry Hole-boka heter Nådeskudd og hopper inn i filmuniverset.
3: Bakteppet en filminnspilling i Oslo og et filmmiljø hvor det begynner å dukke opp videoer av drap som ligner mistenkelig på kjente drap fra filmhistorien.
4: Og ting tyder på at det her ikke slutten for Harry Hole.
3: Det jo en cliffhanger i slutten av Nådeskudd.
0: Forfatter Jon Espe der, reporter Frida Tønsås. Og på NRK.no så kan du lese hva NRKs anmelder syns om den nye Harry Hole-boka. Kanadiske varer som skal selges på det amerikanske markedet kan bli ilagt 50% toll hvis forhandlinger i siste liten ikke resulterer i en avtale. Hvis partene ikke enige innen klokka 6 norsk tid, blir kanadiske varer til en verdi av 20 milliarder dollar ilagt toll på 50%. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.

0: selvstendig.
1: Du trenger aldri noe sufflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Dette blir proff mot amatør.

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. Høyesterett i Pakistan slår fast at tidligere statsminister Imran Khan skal overføres fra fengsel til sykehus, melder Reuters. Khan ble i 2025 dømt til 17 års fengsel i en korrupsjonssak.
1: Nå har Høyesterett bestemt at Imran Khan skal løslates etter bekymring for helsa hans. Han var tidenes mest populære cricketstjerne som ble politiker. I 2018 ble han statsminister med løfter om kamp mot korrupsjon. Men fire år senere ble han avsatt av parlamentet. I 2023 ble han arrestert, og siden er han dømt til lange fengselsstraffer. Khan avviser anklagene og sier sakene mot ham er politisk motiverte. Nå skal han overføres til sykehus innen 48 timer, ifølge Pakistans høyesterett.
0: Sa reporter Hege Mo Eriksen. USAs president Donald Trump presser på for å få til et nytt og fjerde møte med Nord-Koreas leder Kim Jong-un allerede i høst, ifølge The Wall Street Journal. Målet er å gjenoppta atomdiplomatiet og forsøke å få Kim til å oppgi Nord-Koreas atomvåpenprogram, skriver avisa. Trump har beordret å nedskalere en felles sørkoreansk og amerikansk militærøvelse. Kanadiske varer som skal selges på det amerikanske markedet kan bli ilagt 50% toll dersom forhandlingene i siste liten ikke resulterer i en avtale. Hvis partene ikke er enige innen klokka 6 norsk tid, blir kanadiske varer til en verdi av 20 milliarder dollar ilagt toll på 50%. Narvik kommune og Skiforbundet skrev i går under en viktig avtale om veien videre for alpin-VM i 2029. Kommunen, arrangørene og Skiforbundet har lenge vært uenige om fordeling av regninger for arrangementet. Regninger for over 100 millioner kroner mangler fortsatt dekning.
2: Kommunen er indirekte eier i VM-selskapet, og Skiforbundet sier i dag at Narvik har det overordnet ansvaret.
3: Hvem skal ta regninga for de her resterende 34 millioner kronene som gjenstår?
4: Det er overordnet kommunen som har ansvaret for det flotte anlegget som nå bygges i fjell.
2: Partene ville fremstå som rørende enige i dag, men kommunen er klar på at de ikke vil bruke mer penger enn det som tidligere er vedtatt.
5: Narvik kommune har ikke påtatt seg noen flere kostnader med den avtalen som er inngått nå, så min forventning er fortsatt at Narvik kommunes kostnad det er på det nivå som kommunestyret også har vedtatt.
0: Og det sa kommunedirektør Lars Normann Andersen i Narvik kommune, og vi hørte også generalsekretær Ola Køyt i Norges Skiforbund. Reporter var Lars Bjørn Martinsen. Og det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. President Donald Trump skriver på sosiale medier at tollforhandlingene mellom USA og Kanada er i mål. Trump sier de to landene er blitt enige om en avtale, skriver Reuters. Det betyr at 50% tollsatser på enkelte kanadiske varer blir satt på pause, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Og Kanadas statsminister Mark Carney og Trump har hatt to samtaler om tollsatsene. Fristen for å bli enige om en avtale mellom de to landene var klokka seks norsk tid i dag, og Kanada har ikke ennå kommentert avtalen. De Forente arabiske emirater stanser all handel og alle finanstransaksjoner med Iran. Den økte spenningen i regionen undergraver regional og internasjonal fred og sikkerhet, ifølge emiratene. Tilbake til USAs president Donald Trump, som presser på for å få et nytt og fjerde møte med Nordkoreas leder Kim Jong-un allerede i høst, ifølge The Wall Street Journal. Målet er å gjenoppta atomdiplomatiet og forsøke å få Kim til å oppgi Nordkoreas atomvåpenprogram, skriver avisa. Trump har beordret nedskalering av en felles militærøvelse i Sør-Korea. I et stort nettangrep på Vegdirektoratet i Latvia er personopplysninger knyttet til 1,2 millioner personer og 200 000 bedrifter i landet blitt stjålet. Latvia har en befolkning på rundt 1,9 millioner. Hackerne stjal informasjon om navn, betalinger, registreringsnummer og adresser. Det er uklart hvem som sto bak nettangrepet, men statsminister Arendris Kullberg sier at man ikke kan utelukke at angrepet ble utført fra et annet land, melder det latviske nyhetsbyrået Leta. Statsministeren har beordret etterforskning, og mandag skrev Digi at en russisk hackergruppe skal ha stjålet data om 160 000 norske bileiere. I første kvalifiseringskamp i Mesterligaen i fotball spilte Viking uavgjort 2-2 borte mot Dinamo Zagreb i går kveld. NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp er imponert over at Viking klarte å utligne, spesielt fordi kroatene tok ledelsen 2-0 tidlig i første omgang.
1: Dette er imponerende, er så viktig, det gir ordentlig håp. Og tro om at det er mulig å ta seg til det gjeveste av det gjevige europeiske klubbfotball. Champions League-ligaspillet, det er innen rekkevidde. Men de skal spille en gang til mot hverandre, disse lagene, om en uke og en dag, onsdag, i Stavanger på Lyse Arena. Da skal det avgjøres, men at de har med seg et ordentlig resultat. 2-2. Det holder å vinne på hjemmebane. Det blir ekstraomgang med uavgjort. Det er et fantastisk utgangspunkt.
0: Sa Karl-Erik Torp, og NRK Nyheter var ved Harald Berre.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Joa, det som synger Little Kinder, og Maria Tveiten for det helt tilfeldig heter hennes låt. Og et av dagens bursdagsbarn er verdenskjent for å synge et av de mest kjente rockerefrengene. Han er svensk, men har et artistnavn som langt fra høres svenskt ut. Og du skal høre ja, både refrenget og om rockeren straks.

Sara Larsen var det som sang Uncover, for det var det jo Delillostad som sang om babyen som dro av sted. Og nå er det Variandi som er I gang, og han får synge frem til nyheteren halv seks.

0: NRK Nyheter klokka 5.30. Alle steiner skal snus for å få toll på norske varer i USA ned, sier statssekretær Andreas Kravik, som senere i dag møter Handelsdepartementet i Washington. Høyre og FRP har kritisert regjeringen for å ha gjort for lite da det ble klart at Norge fikk 12,5% toll, mens EU fikk 10. Kravik sier han vil argumentere for at forskjellene er urimelige.
1: Vi skal gjøre det vi kan på vår side for å få denne tollsatsen ned.
2: Nå er nok en undersøkelse på trappene her i USA som kan føre til enda høyere toll for norske varer. Norge granskes nemlig nå sammen med 15 andre land for om vi har såkalt industriell overkapasitet. I verste fall kan det bety nye 10-12% toll, altså til sammen en tollsats på 20-25% for blant annet norsk laks som skal inn på det amerikanske markedet.
1: Vi ser at deres praksis spriker litt fra land til land, så vi ingen vet nøyaktig hvordan dette vil ende.
0: Reporter her var Peter Svår. President Donald Trump skriver på sosiale medier at tollforhandlingene mellom USA og Canada er i mål. Trump sier de to landene er blitt enige om en avtale, skriver Reuters. Det betyr at 50% tollsatser på enkelte kanadiske varer blir satt på pause, ifølge nyhetsbyrået. Fristen for å bli enige om en avtale mellom de to landene var klokka 6 i dag, norsk tid. Canada har ikke kommentert avtalen, og Carney og Trump har hatt to samtaler om tollsatsene. Nummer 14 i rekken blir det. Krimforfatter Jo Nesbøs ferske bok om antihelt og etterforsker Harry Hole. Boka Nådeskudd ble lansert i går. ...30 år etter den første Harry Hole-boka.
3: Det er et privilegium å få lov til å grave så dypt i en karakter og få belyst alle fasettene ved den menneskelige karakter.
4: Den 14. Harry Hole-boka heter Nådeskudd, og hopper inn i filmuniverset.
3: Bakteppet er en filminnspilling i Oslo, og et filmmiljø hvor det begynner å dukke opp videoer av drap som ligner mistenkelig på kjente drap fra filmhistorien.
4: Og ting tyder på at det her ikke er slutten for Harry Hole.
3: Det er jo en cliffhanger i slutten av Nådeskudd,
0: sa Jo Nesbø, og reporter var Frida Tønsås. Så tar vi med at Mette Marit, kronprinsessen vår, har fødselsdag i dag. Hun fyller 53 år. Og det var NRK Nyheter i studio, Harald Berre.

Fint å se deg her, sang Josefin Winther, og før det var det Toploader som sang på danse i måneskinnet. Og ja, fint å se deg her, sang hun, og det fint at du lytter på også, synes Nils Hagen også her i studio. Tidlig morgen er programmet. Morgen, morgen.

lova svagere enn jag sang hu, og så var det Magic som sang Rud. Og I dag skal flaggene vaje her hjemme, og det et ære for kronprinsesse Mette Marit, for hun har nemlig bursdag I dag. Og da passer Nils Ågen Onstad på å gratulere her fra studio også.

0: Her NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Kripos ser en økning av barn som offer for eller utøver alvorlig kriminalitet knyttet til internett og sosiale medier. Kripos-sjefen skildrer utviklingen som et paradigmeskifte for norsk politi og mener at aldersgrensen på sosiale medier vil være et godt virkemiddel. Justisminister Astrid Aas Hansen mener vi må ta ansvar.
1: Det veldig alvorlig det som noen barn opplever, og det også grunnen til at vi tydelige på at Kripos må dele kunnskap. Det handler ikke om å legge ansvaret andre steder, men det gjør at veldig mange flere av oss kan ta ansvar, det å ansvarliggjøre oss.
0: Sa justisminister Astrid Aas Hansen. Alle steiner skal snus for å få toll på norske varer i USA ned, sier statssekretær Andreas Kravik, som senere i dag skal møte Handelsdepartementet i Washington. Høyre og FRP har kritisert regjeringen for å ha gjort for lite da det ble klart at Norge fikk 12,5% toll, mens EU fikk 10. Kravik sier han vil argumentere for at forskjellen urimelig. President Donald Trump skriver på sosiale medier at tollforhandlingene mellom USA og Canada i mål. Trump sier de to landene blitt enige om en avtale, skriver Reuters. Det betyr at 50% tollsatser på enkelte kanadiske varer blir satt på pause, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Fristen for å bli enige om en avtale mellom de to landene gikk ut nå klokka 6 norsk tid. Canada har ennå ikke kommentert avtalen. I et stort nettangrep på Vegdirektoratet i Latvia personopplysninger knyttet til 1,2 millioner personer og 200 000 bedrifter blitt stjålet. Latvia har en befolkning på rundt 1,9 millioner innbyggere. Hackerne stjal informasjon om navn, betalinger, registreringsnumre og adresser. Det uklart hvem som sto bak nettangrepet, men statsminister Andris Kulbergs sier at man ikke kan utelukke at angrepet ble utført fra et annet land, melder det latviske nyhetsbyrået Leta. Minst 9 personer har omkommet, og flere andre skadd i en brann på et hotell i den indiske delstaten Vest-Bengal. En talsmann for det lokale brannvesenet sier at 6 menn, 2 kvinner og et barn ble reddet ut av hotellet i live og fraktet til sykehus. I dag 19. august og offisiell flaggdag fordi kronprinsesse Mette Marit feirer sin 53-årsdag. For bare 5 uker siden ble hun utskrevet og kom hjem til Skaugum i Asker etter lungetransplantasjon. Kronprinsessens fødselsdag skal markeres, privat opplyser Slottet. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Høres ut som Harald kunne trengt en malkyl. Jeg kan bruke tekstreklame på en måte, fordi Malkyl ikke finnes lenger.
3: Nei, det gjør det ikke. Nei, det var litt host der.
2: Ja, var det. Jeg synes for øvrig at Malkyl et veldig tøft navn. Jeg tror jeg en gang har vurdert at hvis jeg skulle ha et radioprogram på P3, og da må jeg ha levd i en litt annen tid, men det skulle hette Malkyl. På 90-tallet kunne et program ha hett Malkyl.
3: Du kan jo ha et P1+-program som heter Malkyl etter hvert, hvor du spiller gammel musikk.
2: Ja, kanskje det. Det morgenen i Innlandet, det Audun, det Bjørnar, og det Selina. God morgen til deg også, Selina.
4: God morgen.
2: Du hadde litt sånn datatrøbbel i morges, men nå har du hentet din egen laptop.
4: Som ikke har nett. Så det et eller annet problemer hos meg akkurat nå, dessverre.
2: Så hvis jeg spør deg om lokalnyhetene, så vil du da si litt at nei, det har ikke skjedd noen ting.
4: Det har skjedd litt, men jeg får ikke opp det jeg ville lese opp.
2: Nei, så betyr det at jeg skal lese det for deg?
4: Ja, kan du gjøre det?
2: Ja, det selvfølgelig. Men da ønsker jeg deg lykke til, og så prøver du igjen 3 minutter over 6:30.
4: Ja, det skal jeg gjøre.
2: Da sier vi det sånn. Og det nemlig slik at styret i Sykehuset Innlandet i dag skal diskutere tiltak for å bedre den vanskelige økonomiske situasjonen i foretaket. De hadde et underskudd på 51 millioner kroner de 7 første månedene i år, noe som 129 millioner kroner under målet for økonomien, og direktøren Alice Beate Andersgaard skriver i sakspapirene at dette blir svært krevende å rette opp, og det allerede redusert bruk av overtid og ekstra hjelp. AUF har offentliggjort flere av truslene og de hatefulle meldingene som partileder eller altså, ja, AUF-leder Gaute Skjervø har mottatt. Meldingene kom etter at Skjervø kritiserte nettstedet Dokument. Flere av ytringene anmeldt, og AUFs generalsekretær Jan Halvor Våg Endrerud fra Gjøvik mener at denne saken viser et større samfunnsproblem.
5: Jeg har lest mye hat, mange trusler gjennom flere år, men venner meg aldri til at voksne mennesker skriver om kuler, skuddpremie, og at terroristen burde ha drept flere ungdommer på UTA. Det bekymrer meg aller mest hva det gjør med unge mennesker som vurderer å delta i politikk. Når en 17-åring trekker seg tilbake fordi hun blir trua med å bli skutt og drept, så har det her for lengst sluttet å bare være et problem i kommentarfeltene.
2: AUFs generalsekretær Jan Halvor Våg Endrerud fra Gjøvik der altså. Skal du reise med tog i helgen, må du regne med buss for tog på deler av Dovrebanen, for togtrafikken mellom Eidsvoll og Lillehammer stenges fra lørdag morgen til søndag kveld på grunn av vedlikeholdsarbeid. Det skal blant annet jobbes på stasjonene i Stange, Brumunddal og Moelv. Bane Nor opplyser også at det ikke blir mulig å reise med tog til og fra Hamar på Rørosbanen denne helgen.
6: Dette er Morgon i Innlandet på NRK P1.

0: og får lov å vise at han har en tøff falsett på slutten der, vokalisten I gruppa Mr. Big. Snart 6:10, grytidlig en onsdag morgen, Audun og Bjørnar I studio. En hverdag som ligner ganske mye på det vi hadde I går, det vil si helt stille og rolig, ikke mye vind, skiftende skydekke, blå himmel, litt sol, litt kan komme noen spredte regnbyger, og det også uttrykt for litt lokal morgentåke, men det ting på temperaturlista jeg holder I min venstre hånd, som forteller oss at hertug høst, om ikke skraper på døren, men I hvert fall nærmer seg, fordi vi har 3 smultringer på lista, det vil si 0 grader. Hamar har ikke det, Hamar har 10, Lillehammer 9, Gjøvik 12, Gran og Kongsvinger og Elverum alle 9, men så skjønner du. Så kommer vi til Trysil og Tynset, som begge noterer seg for 0 grader, mens Otta har 8, Fagernes 10, og så skal vi rutsje ned igjen til 0 på Fokstugu.
1: Trevsjø og Grotli har minus 2 grader også, fra Meteorologisk institutt, og... Det har også minus 1 da hos Geitbudeie, Grinningsdalen, Folldalen også minus 1 hos Jarle Veivokter, står det på melding her, og Ole Arnold og Potipus syns tydelig at høsten banker på døra nå, men de har 7,2 grader, og litt mer heldigere sånn sett. Lukas har 5 grader og overskyet på Namnå I dag, og ønsker alle en fin dag. Det en fin trafikkdag, virker det som. Ingen store meldinger der, så tips oss gjerne I appen NRK Radio, hvis du kommer over noe der som folk har nytte av.
0: Det noen smultringer involvert I det vi skal snakke om nå også. 2 nuller. Det for slutten av alderen til Marie Jøndal. Hun har nemlig passert 100 år, har sommerjobb som lefsebaker på Bygdetunet I Lesja. Jeg skal bli bittelitt bedre kjent med Marie etter Marte Balle, dette ikke til å tro.

0: Jeg er ikke til å tro, synger Marte Valle i radioen din snart 6:15 tidlig en onsdag morgen. Morgen i Innlandet her i NRK P1 med Audun og Bjørnar.
1: Det ikke bare skoleungdom som har sommerjobb.
0: Nei. Marie Jøndal fra Lesja, hun, det en stund siden hun var skoleungdom, hun nå over 100 år gammel, har sommerjobb som lefsebaker på bygdetunet på Lesja bygdemuseum, og den godt voksne lefsebakeren har nærmest blitt en attraksjon for turister og tilreisende.
2: Hun kanskje dårligere til bens nå, eller var for 90 år siden. Men så har jeg jo de føtene. Var det flittig brukt?
3: Nei, ja, nå driver vi på et småbruk da. Med ku og gris og kalv. Jeg liker henne å drive med. Ellers blir det for langsomt.
2: Og fremdeles Marie så glad I å jobbe.

0: utstilling på bygdaturene på Lesja.
1: Så da fikk du fritidsproblem da?
2: Ja, og derfor så begynte jeg å bokke. I venninne. Begynte. Så da drev jeg her i 35 år.
3: Hva
2: sa pappa? Nei, 100.
0: På bygdeturene hadde den blie 100-åringen og den 20 år yngre venninna vært det nærmest en attraksjon.
4: Det var første dagen hos hver, da stod det folk her hele dagen.
0: Her har Marie lært selvaste kronprinsen å bokke lefse. Og hun er på slottet på avtøvende tid.
2: Men lefse kan ikke være for sjuk hvis du skal være god.
0: Marie lærte lefsbokking til bestemor si, som var født midt på 1800-tallet. Men bestemore hadde ikke tro på at Marie skulle bli en god bakstar.
1: Kan ikke tro på det?
2: Nei. For det hendte mamma stekte litt, og da syntes hun at de var for offsatt. Men det har gått bra etterpå, skjønner jeg.
0: Og når en intervjuet en 100-åring, må han selvsagt stille det obligatoriske spørsmålet om hva som er oppskriftet på et langt og godt liv.
2: En om vel heldig, og så har jeg vært fornøyd med livet mitt.
1: Og bli.
2: Ja, de sier det. Jeg har ikke noe å være sur for.
5: Åh, så herlig. Marie Jøndal der altså til vår egen Even Lusæter. Prøvde å finne ut hvordan Marie Jøndal ser ut, og fant en veldig koselig artikkel på nettstedet kongehuset.no, som er jo nettstedet til kongehuset. Og der er det en fin artikkel som heter Verdensmesterne i Lesja. Og der kan du se bildet av Marie Jøndal, som altså lærer kronprinsen å bake lefse. Så koselig. Ja, hun ser ut som en tålmodig, og han iført en sånn tynn boblejakke, så kanskje det var litt kaldt der. Han er flittig og bruker kjevla.

0: Plystrus på morgenkvisten. Roxette i radioen din, 7:08. Hva rører seg i innboksen vår, som vi fremdeles kaller det, hvis du benytter deg av NRK Radio-appen og finner den send inn-knappen, så havner du jo da på en måte i en slags boks. Vi får opp det på skjermene våre, i sånne små vakre firkanter hvor meldingene deres står.
1: Da står det at vi inne I jernnettene nå.
0: Vi det?
1: Ja, det tre jernnetter, 19. 20. Og jeg regner 21. august.
0: Da, hva betyr det igjen?
1: Det betyr at det mye jern I nettene. Neida, det jo... fra gammelt da, så sa de at hvis kornet ikke fryser da, så går det bra utover høsten, da vil det ikke fryse heller. Senere på høsten, sier Knut I Knappom, han som har peiling på de gamle tegn. Ting og tegn. Så da vet vi det, det jo litt sånn, det jo minusgrader noen steder, og så det en håndfull varmegrader andre steder, så litt varierende jernnetter rundt omkring. Ellers så betyr jo det at vi også ute av ferien, kanskje, for de aller fleste, og nå det strikkekafé igjen for Tove på Selsverket.
0: Ja.
1: Etter ferien I hermetegn for hennes del. Det blir fint å møte damen igjen, gleder Tove seg til. Men strikkinga hos hun har jo ikke tatt ferie. Vi har hørt litt I løpet av sommeren om ting hun strikker. Mm. Nå strikker hun hettegenser. Det tror jeg aldri har sett. En strikka hettegenser. Jeg har sett strikka genser. Men ikke med hette.
0: Nei. Jeg leser meldingen til Tove og leser herregenser.
1: Ja, det helt riktig. Fordi klokka 06:23, og det litt tidligere.
0: Ok.
1: Så det herregenser, ikke hettegenser.
0: Men det har du sett.
1: Men det en utfordring til Tove? Går det å strikke en hettegenser?
0: Hvordan gjør
1: man
0: det?
1: Kan du strikke hetta alene, og så syne på?
0: Kanskje det at slenge på en litt frekk, litt hette på den genser?
1: Ja, for eksempel. Bra, da lagde jeg en trend da.
0: Du gjorde det.
1: På strikkefronten.
0: Du tar det som vanlig 10%.
1: Ja, visst gjør jeg det, av alt salg. Se om det slår an på strikkekaféen, Tove.
0: Ja.
1: Prøv det.
0: Vi tar en liten musikalsk snart ut til Drammen og hører på Donkey Boy. Dette en av deres store hits som heter Ambitions. Ambitions.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det er så kraftig i oss, det er så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.
5: Se alltid lyst på livet.

0: Nyhetsmorgen fra NRK Nyheter. Klokka 6.30. Alle steiner skal snus for å få toll på norske varer i USA ned, det sier statssekretær Andreas Kravik, som senere i dag møter Handelsdepartementet i Washington. Høyre og FRP har kritisert regjeringen for å ha gjort for lite da det ble klart at Norge fikk 12,5% toll, mens EU fikk 10%. Kravik sier han vil argumentere for at forskjellen er urimelig.
1: Vi skal gjøre det vi kan på vår side for å få denne tollsatsen ned.
2: Nå er nok en undersøkelse på trappene her i USA som kan føre til enda høyere toll for norske varer. Norge granskes nemlig nå sammen med 15 andre land for om vi har såkalt industriell overkapasitet. I verste fall kan det bety nye 10-12% toll, altså til sammen en tollsats på 20-25% for blant annet norsk laks som skal inn på det amerikanske markedet.
1: Vi ser at deres praksis spriker litt fra land til land, så vi ingen vet nøyaktig hvordan dette vil ende.
0: Kravik intervjuet av USA-korrespondent Peter Svår. Kanadas statsminister Mark Carney avviser at det er oppnådd full enighet om en tollavtale med USA. President Donald Trump skriver på sosiale medier at USA og Kanada er blitt enige og at 50% tollsatser på enkelte kanadiske varer blir satt på pause. Carney sier til nyhetsbyrået Reuters at det er gjort store framskritt i tollforhandlingene med USA, men at det fortsatt gjenstår en del arbeid før en avtale er i havn. Kripos vil ha aldersgrense på sosiale medier for å hindre at barn begår kriminelle handlinger. Politienheten ser en økning av barn som er offre for eller utøvere av alvorlig kriminalitet knyttet til internett og sosiale medier. Det kan du lese mer om på nrk.no nå. Fotballaget Viking har fortsatt håp om deltakelse i Mesterligaens seriespill. I går så ble det 2-2 i den første sluttspillkampen mot kroatiske Dinamo Zagreb. Viking fikk en verst tenkelig start og lå under 2-0 etter 10 minutter, men de greide å snu kampen etter to målgivende fra 20 år gamle Tobias Moi.
3: Jeg var litt mer offensiv kanskje enn det jeg pleier, men jeg har jo spilt litt offensivt når jeg var yngre, da, så jeg har prøvd å finne det frem igjen. Ja, det var litt tøff start, men mentaliteten i laget er så bra, så jeg visste vi kom til å stå i det.
4: Nå kommer han med en lovnad til Viking sine supporterer.
3: Nei, det ble en klassekamp, jeg lover deg.
4: Også NRK-ekspert Karl-Erik Torp er optimistisk for returkampen i Stavanger.
5: Det er et behersket vikinglag. Jeg ser ingen jubling ut på banen, selv om det er et resultat de fort kunne jublet over. Da. Dette er imponerende, er så viktig. Det gir ordentlig håp og tro om at det er mulig å ta seg til det gjeveste av det gjeve europeiske klubbfotball. Da. Champions League-ligaspillet, det er innen rekkevidde.
0: Reporter her, det var Håvard Moum, og det var NRK Nyheter i denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.
6: Her er morgenen i Innlandet, dere, med Audun Bjørnar og Selina. Du har fått sving på maskinen din, Selina.
7: Det har jeg.
6: Det er godt å høre. Vi skal blant annet høre at det blir ikke dobbeltspor til Hamar med det aller første.
7: Nei, det blir flere år forsinket. I et skriftlig svar til Stortinget opplyser samferdselsminister Jon Ivar Nygård at Bane Nor har funnet radioaktive masser ved Åkersvika, og at grunnforholdene er dårligere enn forventet. Det jobbes nå med nye løsninger for den siste delen av strekningen inn til Hamar. Tidligere i år varslet Bane Nor at åpningen kan bli utsatt til 2032. Og skal du reise med tog i helgen, må du regne med buss for tog på deler av Dovrebanen. Togtrafikken mellom Eidsvoll og Lillehammer stenges fra lørdag morgen til søndag kveld på grunn av vedlikeholdsarbeid. Det skal blant annet jobbes på stasjonene i Stange, Brumunddal og Moelv. Bane Nor opplyser også at det ikke blir mulig å reise med tog til og fra Hamar fra Rørosbanen denne helgen. Og styret i Sykehuset Innlandet skal i dag diskutere tiltak for å bedre den vanskelige økonomiske situasjonen i foretaket. Sykehuset hadde et underskudd på 51 millioner kroner de 7 første månedene i år, noe som er 129 millioner kroner under målet for økonomien. Direktør Alice Bate Andersgaard skriver i sakspapirene at det blir svært krevende å rette opp dette. Det er allerede redusert bruk av overtid og ekstrahjelp. Og for å spare penger har også flere avdelinger latt være å utlyse ledige stillinger etter at ansatte har sluttet.
6: Takk for det, Selina. Du er tilbake 3 minutter over 7.
8: Dette er Morgen i Innlandet på NRK P1.

0: Det skal slutte så, men andre ting skal begynne nå, og det lokalavisrunden. Og hvor den begynner?
1: Den begynner i Oppland Arbeiderblad på Vestre Toten. Kommunen strammer inn pengesekken for lokale lag og foreninger, krymper med til sammen 70 000 kroner i år. Idrettsmidlene med 45 000 og potten til sang, musikk og teater med 25 000 kroner. Kommunedirektør Bjørn Faukal forklarer at det politiske prioriteringer som fører til dette her. De som sitter i utvalget for oppvekst og velferd vil heller at ta noen kroner fra alle tilskuddsordninger for heller å dele ut priser. Kultur- og idrettspris, frivillig pris, og i tillegg kultur- og idrettsstipend. Så her det en sånn generell omlegging av tilskudd. Eina, SK og Børbru IL får en smell. De bomma på tidsfristen for å melde inn strømforbruket i lysløypa sist vinter. Da går de glipp av verdifulle ekstra kroner til lysløypene sine nå. Men den store vinneren her, det Raufoss Bokseklubb. Støtten deres mer enn dobles fra rundt 23 000 kroner i fjor til nesten 55 000 kroner i år. Og håndballklubben Vestre Toten hopper fra 17 000 kroner til 72 200 kroner. Og det fordi man har gått over fra litt sånn usikre aktivitetstall, som litt vanskelig å få rapportert riktig og sånn. Ja, så har det gått over til de offisielle medlemstallene fra Norges idrettsforbund, hvis jeg det.
0: Ja, bra så for da, håndballklubben Vestre Toten.
1: Ja, blant annet. Synd for andre. Ja. Men detaljene her, og mange detaljer i Oppland Arbeiderblad der. Arbeidets rett skriver om liten aktivitet, gjør at en tur, som det kaller seg, det de som selger billetter til deg, hvis du skal kjøre kollektivt, har bestemt seg for å fjerne over halvparten av billettautomatene sine i Norge. De for gamle og må skiftes ut også, og da kommer det nye, men på stasjoner hvor det fem salg eller færre i snitt i løpet av en dag, de får ikke noen nye automater. Det gjelder Tynset og Røros da, blant annet, som da ligger i arbeidsrettsområdet, og til sammen 64 andre stasjoner over hele Norge. Det kan være flere i fylket også, men det skriver ikke de noe om her. Så skal du da ta toget, så må du inn i en app da, for å kjøpe billett, eller på toget. Og har stasjonen din mistet automaten, så får du ikke sånn ombordtillegg hvis du kjøper på stasjonen.
2: Aha.
1: Nemlig, hvis du skal ta toget. Så det står der, og apropos tog, Hamar Arbeiderblad har jo tidenes parkeringstriks. Brumunddørene reagerer kraftig på at ferierende hamarsinger langtidsparkerer gratis ved togstasjonen i Brumunddalen. I Hamar koster det penger i nærheten av jernbanestasjonen å parkere bilen din. I Brumunddalen det altså gratis. Så folk kjører da, når de skal på ferie, fra Hamar til Brumunddalen, parkerer der, og så tar de toget fra Brumunddalen til Gardermoen for eksempel, og så fly videre. Eller de pendler, langtidspendler, og sånne ting. Så da kan de stå der. Og senterleder Irene Tollefsrud på treningssenteret Phoenix, som ligger ved jernbanestasjonen i Brumunddalen, har visst dette lenge, og mener kommunedirektøren må innføre parkeringsavgift. Og nå har hun også bevis for at dette trikset en ting, fordi det har blitt diskutert på en Facebook-side. Mm. Strategisjef i Ringsaker kommune, Alf Thomassen, også kjent med dette. Det vil jeg tro, når man strategisjef, så vet man jo ting. Men det samlet sett god parkeringskapasitet i Brumunddalen, som ser ikke noen grunn til det. Formannskapet vedtok å videreføre dagens ordning uten parkeringsavgift også. Men de jobber videre da, både med dette og med skilting og tidsbegrensning på de kommunale parkeringsplassene. Og da lurer du sikkert på hvorfor det bildet av en diger måke i denne avisartiklen.
0: Ja, det lurte jeg faktisk på.
1: Ja, det fordi at noen parkerer så lenge i Brumunddalen at måker bygger reir på biltakene.

0: kaller seg for O'Blond. Hun heter egentlig Maren og kommer fra Nordfjordeid, for øvrig et viktig makt- og handelssenter i vikingtida, og det er omtrent 30 meter lange myklebusterskipet. Det største vikingskipet som er funnet i Norge ble avdekket her i 1874. Det er en grunn til at jeg kobler dette her sammen med artisten O'Blond, for etter 80 i dag så skal vi prate med Roy Ole Læren Jacobsen fra Raufoss. Han har skrevet en roman som blant annet inkluderer en kar ved navn Hake Hadebærsjerk. Mm. Og da skal vi tilbake til 800-tallet.
1: Ja.
0: Og på Halvdan Svartes tid.
1: Nettopp, heimskringerne.
0: Ja. Og så skal vi jo også, det er ikke så gammelt dette da, men etter klokka 7 møte igjen Marie, som er over 100 år gammel og jobber, har sommerjobb som lefsebaker på bygdetunet på Lesja bygdemuseum. Og hun har jo også levd veldig lenge, opplevd mye. Dette ga inspirasjonen til dagens, i dag vil jeg faktisk kalle det en avstemning. Hvis du skulle ha levd i en annen tid,
1: hvilken tid?
0: Hvilken tid er best? Hvilken tid er morsomst? Og jeg angrer. Og jeg var veldig i tvil også på om jeg skulle inkludere svaralternativet trives best i nåtida. For da hadde jeg en sånn, ja, da kommer vel veldig mange til å velge det da. Mm. Så egentlig skulle dere ikke fått lov til å si det. Dere måtte velge en annen tid.
1: Ja, det gjorde du ikke. Du inkluderte det.
0: Jeg inkluderte det, og det viser seg jo at over 80% trives best i nåtida. Jeg skjønner jo det. Ja. Det er jo veldig behagelig å leve i 2026. Og jeg forstår også at ingen har valgt steinalderen. Nå er det noen som har valgt vikingtida. Noen har også valgt renessansen. Ja. Det er jo var jo en fin tid det også på liksom 1400-tallet, hvor man tok opp igjen de gamle greske romerske idealer. Det ble skapt stor kunst og så videre. Og så er det jo ikke alle tider som er med her. Jeg har jo hoppet over bronsealder og jernalder. Og
1: du hoppet til glade 20-årene.
0: Ja, for det tenker jeg også var en morsom tid.
1: Ja, ja.
0: På sterk økonomisk oppsving på 1920-tallet. Mye morsomt som skjedde både på musikk og mote og design og sånn. Og noen har også valgt seg dette.
1: Ja.
0: Mens de fleste, 77%, trives best i nåtida.
1: Ja, nå har noen stemt i mellomtida mens vi har pratet.
0: Det er sant. Vi vil jo gjerne ha dette spesifisert litt også. Hvis du kan velge deg en tid. Ja. Hvorfor det?
1: Middelalderen har heller ingen stemmer.
0: Ingen, nei.
1: Nei, nå er det noen som vil bo i steinalderen.
0: Ja, ok.
1: Når du nevnte det. Middelalderen har ingen. Det var jo en mørk tid, har man inntrykk av.
0: Ja, men det er kanskje litt ufortjent dårlig rykte, men ja. Det er klart, jeg ville jo kanskje ikke akkurat ha levd på sånn 1300-tallet når det kommer et skip til Bjørgvin og så videre. Jeg forstår jo det.
1: Det var et skip man skulle passe seg for.
0: Ja, man skulle det.
1: Visste det seg. Graveren slår et slag for 50-tallet.
0: Ja.
1: Hadde vært artig å oppleve, sier han. Jeg digger det meste fra den tida, i hvert fall visuelt. Hårsveis, klær, sko, biler, diners.
0: Ja, ja, ja.
1: Drive-in kino.
0: Ja.
1: Plus, plus, plus. Mm. Det er jo ting man hadde i USA, ikke nok. Jeg vet ikke, var det drive-in i Norge da?
0: Det tror jeg ikke.
1: Nei, jeg er usikker. Skulle vært 18 år i 1950,
0: ja,
1: sier graveren. Ellers hadde, synes han, det vært interessant og litt artig å reise tilbake og fått et innsyn i hver epoke som har vært. Sånn Bill & Ted's Excellent Adventure, kjører litt at og frem i tidsmaskinen.
0: Det møter de vel igjen Sigmund Freud, som de da kaller for Freud.
1: Ja.
0: Eller Freud Dude. Ja.
1: Nei, det får noen filmer. Kommer vel en ny film der, faktisk, jeg har hørt rykter om. La det ligge. Men 50-tallet for graveren, altså.
0: Ja.
1: Har flere også som har meldt om det her. Skal vi ta litt etter hvert, men gå inn og legge igjen en stemme på din favoritt tidsalder i appen NRK Radio, som nå også har fått noen stemmer på middelalderen.
0: Ja, så hyggelig. Det er litt 50-tallet her. Bitt litt, da. Don't let the devil touch your soul anymore. Don't be messing with my mind anymore. You can change the way I am, but you ought to take a good look at yourself. Don't let the devil touch your soul

0: this grip and you'll be gone. I say get free from his grip and you'll be gone. Selveste løyten Twang Depot i radioen din med Devil's Touch bringer oss fram til konkurransen. I går var det en robot som leste et lite utdrag av teksten til Lomsk-låta som «Å komme hjem».
1: I dag kommer det en lyd i konkurransen. Mm-hmm. Kanskje du har hørt denne lyden på din ferd rundt omkring. Ja, jeg sier ikke mer enn det. Bare hør på dette. Hva er dette lyden av?

0: Man kan et øyeblikk tro at det kommer engler fra himmelen og at jorda går under når den lyden kommer, men så det noe annet. Hva var det lyden av? Send inn det I appen NRK Radio. Få med navn og adresse, så vi vet hvor vi skal sende dagens handlenett.
1: Vi ønsker som vanlig mange slags lykke til, og dette ikke et hint.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Kripos ser en økning av barn som offer for eller utøvere av alvorlig kriminalitet knyttet til internett og sosiale medier. Kripos-sjefen beskriver utviklingen som et veiskille for norsk politi og mener at aldersgrense på sosiale medier vil være et godt virkemiddel. Justisminister Astrid Aas Hansen mener vi må ta ansvar.
1: Det er veldig alvorlig det som noen barn opplever, og det er også grunnen til at vi er tydelige på at Kripos må dele kunnskap. Det handler ikke om å legge ansvaret andre steder, men det gjør at veldig mange flere av oss kan ta ansvar, det er å ansvarliggjøre oss.
0: Overflatetemperaturen i Middelhavet var rekordhøy i juli, 3 grader over normalen ifølge den anerkjente forskningsgruppa World Weather Attribution. De slår nå fast at sommerens varme hav skyldes menneskeskapte klimaendringer.
2: Kanskje fikk du selv kjent på det ekstra varme vannet i sommer?
3: Det er klart du merker det, men hva vi merker når vi bader er en bagatell i forhold til alle de negative og skumle konsekvensene det har da.
2: Klimaforsker ved Meteorologisk institutt, Cecilie Mauritsen, har lest seg opp på den siste rapporten fra World Weather Attribution.
3: Det er helt radikale endringer, for dette er ekstremtemperaturer som konsekvens av en jevn oppvarming av kloden.
0: Reporter Kristine Ramberg Aasen. Kanadas statsminister Mark Carney avviser at det oppnådd full enighet om en tollavtale med USA. President Donald Trump skriver på sosiale medier at USA og Kanada blitt enige, og at 50% tollsatser på enkelte kanadiske varer blir satt på pause. Carney sier til nyhetsbyrået Reuters at det gjort store fremskritt i tollforhandlingene med USA, men at det fortsatt gjenstår en del arbeid før en avtale i havn. Senere i dag så skal norske utsendinger ha møte med Handelsdepartementet i Washington, der de skal argumentere for at det urimelig at USA har innført høyere tollsatser på norske varer enn på varer fra EU.

0: Frank Beard, den mangeårige trommisen I det amerikanske rockebandet ZZ Top, og det bandmedlemmet med mest beskjeden skjeggvekst, død. Han har lenge slitt med helsa. Bandet de avlyser de to neste konsertene av sin turné I Nord- og Sør-Amerika. Resten går som planlagt. ZZ Top ble innlemmet I Rock and Roll Hall of Fame I 2004. Det var NRK Nyheter I denne gang. Jeg heter Anders Borgen Werring.
1: Fikk jo lyst til å høre hele Tørs med ZZ Top nå, men jeg føler at det ikke en avgjørelse jeg kan ta.
0: Nei.
1: Så det det du som hører på oss som må ta for meg. Så hvis det flere enn fem som I løpet av nå veldig kort tid sier at ja, jeg vil gjerne høre ZZ Top med Tørs. Det jo en ganske kort låt, så gjør vi det. Men dere har ikke så veldig god tid på dere, for da tenker jeg at det må på en måte være første sang etter lokalnyheten.
2: Ja, da har så du to minutter på
1: dere. Du har to minutter på dere der.
2: Altså. Så da appen NRK Radio?
1: Da det appen NRK Radio, må du si ja, jeg vil høre Tørs med ZZ Top, som overhovedet ikke forekommer I lokalnyhetene, Selina, men et stikkord der blant annet borteboerstipend.
3: Ja, for nå som skolen I gang igjen, det mange videregående elever som må flytte hjemmefra. En oversikt NRK har laget viser at 16,5% av elevene I innlandet får borteboerstipend. Det betyr at over 2000 elever får 7000 kroner I støtte fra lånekassen til å bo på hybel mens de går på videregående. På landsbasis gjelder det over 23000 elever der Finnmark, Troms og Nordland har den høyeste andelen borteboere. AUF har offentliggjort flere av truslene og de hatefulle meldingene partileder Gaute Skjervø har mottatt. Meldingene kom etter at Skjervø kritiserte nettstedet Document. Flere av ytringene anmeldt. AUFs generalsekretær Jan Halvor Våg Endrerud fra Gjøvik mener saken viser et større samfunnsproblem.
4: Jeg har lest mye hat og mange trusler gjennom flere år, men venner meg aldri til at voksne mennesker skriver om kuler, skuddpremie og at terroristen burde ha drept flere ungdommer på Utøya. Det bekymrer meg allermest hva det gjør med unge mennesker som vurderer å delta I politikk. Når en 17-åring trekker seg tilbake fordi hun blir trua med å bli skutt og drept, så har det for lengst sluttet å bare være et problem I kommentarfeltene.
3: En ny rapport fra rådgivningsselskapet BDO advarer mot høy økonomisk risiko I prosjektet Kunsthall Innlandet I Lillehammer. Rapporten peker særlig på risiko for Lillehammer kommune dersom prosjektet blir gjennomført. Kunsthallen planlagt som et underjordisk utstillingslokale under Stortorget I forbindelse med byens 200-årsjubileum. Rapporten skal til politisk behandling I neste uke.
1: Tusen takk for det, Selina. Skal vi ta en liten opptelling? Du har jo tatt en opptelling.
2: Spill jingle, da.
1: Jeg spiller jingle, da.
5: God morgen. Dette morgen I innlandet. På NRK P1.

0: Og mannen som spilte trommer her, Frank Beard, minst skjeggprydede av de tre, har altså forlatt oss. Nå er det bare igjen.
1: Da er det bare igjen i siste topp, faktisk. Jeg så jo dem en gang på Hammar.
0: Å ja, du var der.
1: De spilte, hadde han ene gitaristen teipet ordet øl på baksiden av gitaren sin, som snudde innimellom til storjubel.
0: Og da, det betyr at det var langt flere enn fem stykker av dere som ropte ut i innboksen.
1: Vi må bruke gangetabellen faktisk for å komme opp. Ja. Så dette var, det var, du fikk bifall.
0: Ja, det er hyggelig det.
1: Ja.
0: Bra, det er som du kanskje har fått med deg morgenen i innlandet, du hører på med Audun og Bjørn her. Og i innlandsfæret en ganske stille, rolig, udramatisk dag med noen skyer, litt blå himmel, litt solgløtt innimellom, og kanskje en og annen regnbyge, og noen ganske lave temperaturer. På vår liste så har vi et par tre nuller, Trysil, Tynset og null, i hvert fall rett før klokka seks, og så vet vi at noen av dere også har opplevd minusgrader i natt.
1: Det er det flere som har gjort. I trafikken så går det egentlig fint, ingen store meldinger der, så det, la oss holde det slik.
0: Ja.
1: Tips oss i appen der også da, hvis du har tips i trafikken, eller andre ting du har på hjertet. For eksempel, hvilken tidsepoke du gjerne vil leve i, det spør vi om i appen i dag på denne avstemningsdelen vi har. Spørreundersøkelse, steinalderen, vikingetida, middelalderen, renessansen. De glade 20-årene kanskje, eller nåtid, som da desidert flest stemmer.
0: Ja.
1: Men de andre tar litt innpå.
0: De gjør det altså, og jeg er jo klar over at det er epoker som vi har utelatt her, for vi har bare mulighet til å ha seks alternativer. Jeg har allerede sagt, jeg angrer litt på at jeg inkluderte jeg trives best nå, for da visste jeg at ok, da kommer flest til å si det.
1: Ja.
0: Så jeg skulle jo tvunget dere til å velge en annen epoke, men det gjorde jeg ikke. Men vi skal prøve å kåre i løpet av denne sendingen. Hvilken tid er, skråstek, var egentlig den beste, morsomste å leve i?
1: Tror vi.
0: Ja, tror vi da.
1: Ja.
0: Ei som har opplevd adskillig flere år enn noen av oss her i studio. Hun jobber som, hun har sommerjobb som lefsebaker på bygdetunet i Lesja. Hun heter Marie Jøndal, er over 100 år gammel. Jeg skal bli litt bedre kjent med henne om 3 minutter og 40 sekunder. Det vil si etter at Eva Vel Skram har sunget for oss låta som heter «Om du vil».

0: Eva Vel Skram på egne bein. Vi sier det på den måten, fordi noen ganger så hun også halvparten av duoen Eva and The Heartmaker, og da går det stort sett på engelsk.
1: Ja. Du kan ha sett dem I løpet av sommeren, ungdom, skoleungdom, som løper rundt og har sommerjobb, men ikke alle skoleungdom og har sommerjobb.
0: Nei. Noen, egentlig bare ei, over 100 år gammel og har sommerjobb som lefsebaker på bygdetunnet på Lesja. Det Marie Jøndal. Og nå har den godt voksne lefsebakeren nærmest blitt en attraksjon for turister og tilreisende.
2: Hun kanskje dårligere til bens nå, eller hun var for 90 år siden. Men så har jeg jo de føten, vært flittig brukt.
3: Nei, ja, nå driver vi på et småbruk da. Med ku og gris og kalv. Jeg liker å nå gå og drive med. Ellers blir det for langsomt.
2: Og fremdeles Marie så glad I å jobbe, at dotteren nærmest må tvinge henne til å ta en pause.
3: Nei.
4: Jo, du vil ta litt å drikke, og du vil ta litt å ete.
2: Du ble tvinget til å ta deg matpause, du?
3: Ja, men jeg ble det.
2: Men strenger meg det?
3: Ja, men jeg skulle greide det.
2: Marie 100 år og 3 måneder. Men I frykt for at tiden skal bli lang, har hun tise sommerjobb som bakstkjæring på bygdetunet på Lesja.
5: Så da fikk du fritidsproblem da?
3: Ja, og derfor så begynte jeg å bakke.

0: Marie lærte lefsbåking til bestemor si, som var født midt på 1800-tallet. Men bestemore hadde ikke tro på at Marie skulle bli en god bakstar.
1: Kan du ikke tro på det?
2: Nei! For det hendte mamma stekte litt, og da syntes hun at de var for offsatt. Men det har gått bra etterpå, skjønner du.
0: Og når en intervjuet en 100-åring, må en selvsagt stille det obligatoriske spørsmålet om hva som er oppskriftet på et langt og godt liv.
2: En er vel heldig, og så har jeg vært fornøyd med livet mitt.
1: Og bli.
2: Ja, jeg vil si det. Jeg har ikke noe å være sur for.
3: Veldig god tone der mellom 100-åringen Maria Jøndal fra Lesja og vår egen Even Lusæter. Det vil nesten gå så langt som å kalle det en liten flørt. Early morning, there's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

0: Ja, hvordan sier man egentlig adjø? Det bare trist, noen som sårer det?
1: Det ikke sikkert.
0: Nei, det ikke det. Og så videre. Dean Lewis hørte du der i morgen i innlandet, en dag hvor vi fokuserer litt på hvilken tidsalder, hvilken epoke I verdenshistorien hadde det vært morsomst, finest, mest spennende å leve. Så derfor vår uhøytidelige avstemning, hvis du skulle ha levd I en annen tid. Og her det jo store mangler, fordi vi har bare 6 alternativer, men ikke overraskende. Trives best I nåtida, alternativ 6 leder, men ledelsen skrumper stadig inn, og den epoken som har tatt et solid jafs nå, det de glade 20 årene.
1: Mm. Hvis det en epoke da. Det jo 10 år.
0: Ja, det 10 år.
1: Ja. Men noen nevnte jo 50-tallet her I stad, og Øyvind kan jo bekrefte at det var drive-in kino I Norge.
0: Det var det.
1: Det har magasinet Amcar hatt reportasjer om. Øyvind selv mener at det kanskje ikke greit å leve I vikingtida. Det var jo ganske blodig på den tida. Hektisk, kort liv kunne folk ha, krigersk.
0: Ja, de levde jo ikke så lenge folk I vikingtida.
1: Nei, de gjorde ikke det. Men Øyvind ser for seg fra 1950 til 1990. Det et godt valg. Atomalderen, det?

0: Ja. Kan godt kalle den det.
1: Ja.
0: Litt mindre stress da, og relativt greit å leve med mange gode verdier som preget samfunnet, sier han. Og bilinteressen var på topp.
1: Ja, definitivt.
0: Trekker Øyvind fram der.
1: Ja, og i hvert fall på 50-tallet, og vel litt på 60-tallet, så kanskje var det noen enorm sånn framtidsoptimisme.
0: Mm. Noen her mener at det hadde vært litt mer interessant her hvis 1970-tallet var et alternativ, men da er vi inne på 10 år, og ja, sånn. Vi tenker mer som store epoker vi da.
1: Ja, jeg tenker jo at 70-tallet jo nåtid, altså selv om det mange år siden. Jeg kan forstå at hvis du 22 nå da, at du tenkte, tenk jeg har levd på 70-tallet, ja. Men for meg, jeg levde jo på 70-tallet, det var jo helt ok det. Ikke minst så kom det jo utrolig mye fin musikk på 70-tallet, og det var en del artig mote, og noe som vi ser komme tilbake innimellom.
0: Ja. Janis, han velger seg ikke april, men de glade 20 årene
1: ja.
0: I avstemningen her. Mm-hmm. Fremtiden, for den kjenner jeg ikke.
1: Nei.
0: De andre jo gammelt nytt. Så, men måtte han velge, så det de glade 20 årene på Janis. Men det flere alternativer i appen der. Gå og legge inn din stemme.
1: Vi skal tilbake til nåtida. En ganske ny låt fra Camilla North, som bringer oss fram til en prat med dagens meteorolog. Dette Som du .

0: Fra Camilla North til deg, statsmeteorolog Haralampos Sarkosidis. Riktig god morgen. Det er noen av lytterne våre som opplever temperaturer som sniker seg så vidt under null I dag.
1: Det stemmer. Jeg ser I høyden hovedsakelig, så det ja, under null. Trysil, Tynset, for eksempel, Folldal, Drevsjø. Så ja, noen har det ganske kjølig denne onsdagsmorgen, ja.
0: Mm-hmm. Hvordan utvikler været seg I dag?
1: Det skal heldigvis oppover da, temperaturen I hvert fall. Skal opp mot 17-18 grader I dag. Kanskje klarer vi til og med 20 I dalene der man har litt ja, skjermet for eventuell vind. Det skal bli mer sol også. Jeg ser I fjellområdene det litt tåkete nå, men den tåka skal vekk. Og så skal det bli en del sol I løpet av ettermiddagen, men også noen få regnbyger vil dukke opp, da, særlig I sørlige deler av innlandet fylket. Ellers skal det være rolige vindforhold I dagen, skiftende bris hovedsakelig.
0: Da må du ha en strålende onsdag, Haralampos.
1: I like måte.
0: Shawn Mendes, frem til nyhetene.

0: Reporter er Even Lusæter.
1: NRK Dagsnytt, nå klokka 7.30. Kripos vil ha aldersgrense på sosiale medier.
2: Det et bredt spekter av kriminalitet som barn kan utsettes for.
1: Rekordvarmt Middelhav truer både fisken og turismen, mener forskere. Kunstig eller menneskeskapt musikk. Bransjen vil ha regler som stopper KI-musikken.
3: Folk vil fortsatt ha ekte artister.
1: Først skal det altså handle om sosiale medier, for Kripos ser en økning av barn som ofre for eller utøvere av alvorlig kriminalitet knyttet til internett og sosiale medier. Kripos-sjef Kristin Kvingne beskriver utviklingen som et veiskille for norsk politi. Hun mener aldersgrense på sosiale medier kommer til å være et godt virkemiddel.
2: Det vi har sett er jo en økning i antall barn som er ofre for alvorlig kriminalitet, og en økning i antall barn som er utøvere av alvorlig kriminalitet.
4: Det sier Kripos-sjef Kristin Kvigne, som er uroet over det barn og unge møter online.
2: Det et bredt spekter av kriminalitet som barn kan utsettes for.
5: Vi innfører jo nå å jobbe med en 16 års aldersgrense for sosiale medier, som betyr at ungene våre skal ha digitale ferdigheter, men de skal også beskyttes.
4: Loven er ventet å komme i løpet av året, ifølge statsminister Jonas Gahr Støre. 14 år gamle Lykke Dan Birkeland er positiv til forslaget.
6: Jeg tenker det er egentlig ganske bra, siden det er veldig mange som driver med kriminalitet gjennom disse appene. Men det er også veldig mange som har ikke gjør noe sånt, og har aldri prøvd å gjort noe sånt, som gjør at det er litt dumt for de også.
4: Loven, som er ventet å komme i år, vil i tech-selskapet ansvaret for å verifisere alderen til brukerne ved innlogging.
7: Det vi bekymret for, det jo at unger blir utsatt for evighetsscrolling og algoritmer og rekruttering til kriminalitet, og det vet man at skjer på flere arenaer enn de klassiske sosiale mediene.
4: Barne- og familieminister Lene Vågslid er sammen med Kripos-sjefen opptatt av at loven skal treffe bredt.
2: Når det gjelder hva som skal inn i loven, så tenker vi at det viktig at loven såpass vid at den også vil kunne omfatte spillplattformer som egentlig i realiteten sosiale medier. Internett har kommet for å bli, og internett bærer med seg mange positive ting, men jeg tror at vi må ha en helt annen bevissthet om farene som på internett, akkurat som vi har med farene i det analoge rom.
1: Kripos-sjef Kristin Kvingne til slutt. Reportere Regine Hattvik og Ola Mjåland. Overflatetemperaturen i Middelhavet var rekordhøy i juli, med topptemperaturer 3,4 grader over normalen. I dag så slår forskningsgruppa World Weather Attribution fast at dette skyldes menneskeskapte klimaendringer. Det kan true blant annet fisken, matfatet og turismen.
8: En svømmetur i Middelhavet. Kanskje fikk du selv kjent på det ekstra varme vannet i sommer.
9: Det er klart du merker det, men hva vi merker når vi bader er en bagatell i forhold til alle de negative og skumle konsekvensene det har.
8: Klimaforsker og oseanograf Cecilie Mauritsen ved Meteorologisk institutt har lest seg opp på den siste rapporten fra World Weather Attribution.
9: Kloden er veldig varm. Og her ser du
8: fire farvann rundt Europa ble undersøkt, og den aller høyeste økningen i overflatetemperaturer fant forskerne i den vestlige delen av Middelhavet i juli.
9: 3,4 grader over normalen.
8: Sammenlignet med gjennomsnittet av juli fra 1991 til 2020.
9: Det helt radikale endringer, for dette ekstremtemperaturer som konsekvens av en jevn oppvarming av kloden.
8: I rapportens konklusjon står det at svært høye havoverflatetemperaturer i hetebølger blir stadig mer vanlig i de analyserte områdene.
9: Og ingenting av dette kan forklares uten menneskeskapte klimaendringer.
8: Det står også at den skaper risiko for dominoeffekt for fiskeri, matsikkerhet, turisme, kystnæringer og folkehelse.
9: Og det på en måte en sånn bombe som lå der latent.
1: Reporter Kristine Ramberg Aasen. Hvor dyr blir strømmen neste år? Prisen får mye å si for hva Norges pris kommer til å koste staten. Hvis det blir skikkelig kaldt og tørt, så kan det ende med en prislapp på hele 55 milliarder kroner.
10: Hvis vi da fortsetter med en 40 øre som innslagspris på Norges pris, så blir det ganske enorme summer.
11: Det sier Tor Reier Lilleholt i selskapet Volju. Han jobber mellom annet med å analysere kraftmarknaden og hvordan ulike faktorer verker inn på strømtilbud og strømprisen. De har laget ulike scenario, og i et ekstremtilfelle kan Norges pris ende opp med å koste staten hele 55 milliarder kroner i 2027. Det dobbelt så mye som vi bruker på politiet hvert år. Men blir det så dyrt, då har vi uflaks, forklarer Lilleholt.
10: Hvis vi skulle få det tørreste året i disse 30 årene som vi har hatt historisk, så kan vi risikere å få priser som ligger mellom 1,5 kroner og 2 kroner.
11: Strømprisen fremover svært usikker. En tørr sommer og uro internasjonalt kan presse priserne opp. Anslaget på 55 milliarder føresett et kaldt år med høyt strømforbruk, og at like mange som i år vel Norges pris. Det mest sannsynlige anslaget 13-14 milliarder kroner neste år. Hva satsen på Norges pris blir, har også mye å si for hvor mye hele ordningen koster staten. Overordnet ansvar det energiminister Terje Aasland fra Arbeiderpartiet som har. Han kunne ikke stille til intervju hos NRK, men skriver i en e-post at satsen på Norges pris vil bli fastsett i statsbudsjettet. Samstundes skrev budsjettpartner Senterpartiet at Norges prisen ikke blir endret. Stortingsrepresentant Maren Grøthe mener det rimelig når staten tross alt tjener penger på høye strømpriser.
12: Senterpartiet ser jo at strøm helt sentralt i folks hverdag, så vi mener at Norges pris må bestå på samme prisnivå som i dag. Vi ser ikke noen grunn til at strømmen bør bli noe dyrere for folk enn ennå.
1: Reportere her, Tord Magnus Dyrkorn og Kristoffer Isaksen Sandøy. Musikkbransjen strammer inn reglene for å holde KI-musikk unna musikktopplistene. Bransjeorganisasjonen IFPI, som representerer norske artister, lanserer nå et nytt sett regler for å stoppe pågangen av musikk laget av kunstig intelligens.
13: Denne låta klatret helt til andre plass på den svenske hitlista tidligere i år.
14: Dina steg i natten jeg hører om gå.
13: Men artisten Jakob finnes ikke, for låta 100% skapt av kunstig intelligens. Og siden svenskene ikke hadde noen regler mot KI-musikk, ligger låta fortsatt ute på strømmetjenestene. Bransjeorganisasjonen IFPI, som representerer norske plateselskaper og står bak den offisielle norske topplista, innrømmer at en ren KI-låt nylig holdt på kuppelistene her hjemme også.
15: Vi kom aldri så langt i Norge fordi de ikke oppnådde de samme resultatene.
13: Det sier Jørn Dalshov, prosjektleder i IFPI. For å stoppe denne utviklingen krever IFPI nå at låta i hovedsak må være menneskeskapt, og i tillegg at den må være laget på lovlige, lisensierte tjenester. Men bryr egentlig folk seg noe om låta er laget kunstig intelligens eller et menneske?
16: Ja, jeg vil ikke høre på musikk laget kunstig intelligens.
17: Du merker da at det er noe veldig presist, som er presist på feil måte.
13: Jørn Dalshov føler seg sikker på at folk foretrekker ekte vare.
18: Folk vil fortsatt ha ekte artister med ekte historier, og folk de kan ta og kjenne på, for å si det sånn, å gå og se live på konserter.
13: Musikkbransjen har riddet stormer før, men KI-musikk en orkan i full styrke på vei rett mot oss. Så gjenstår det å se om lytteren vil merke forskjellen på en algoritme og den helt ekte følelsen fra et menneske med gudbenådet musikalsk talent.

0: Susanne Sundfør med Undercover. Du hører her, reporter, det var Daniel Eriksen. Går det ekstra fort på sykling hvis tightsen matcher hjelmen og sykkelskoa er hvite? Landeveissykling har blitt veldig populært på sosiale medier, og det at kvinner også har kastet seg på to hjul har endret moten.
1: Ja, jeg begynte egentlig å sykle i fjor da, på grunn av at sjefen min meldte meg på en sånn grenseritte, og så ga det mersmak da.
2: Sykling tar av, spesielt blant unge kvinner. Martine Hennie er en av de som har hengt seg på.
1: Jeg liker det at du kan både være sosial og få inn en treningsøkt samtidig. Du kan dra ut på sånne koseturer, hvor du for eksempel også da kan sette deg ned på en kafé og ta en kaffe og en bolle.
2: Det ikke bare på veiene man merker sykkelbølgen. Det gjør også sykkelbutikkene.
3: Vi har nok en 500% økning på sykkel for jenter.
2: Det sa Kim André Eliassen hos Sørensen Sykler. Butikkene merker spesielt stor økning i sykkelklær, sier butikksjef Henriette Götz.
4: Det har jo gått fra at på en måte den største målgruppen er pendlersyklister til og fra jobb, neongule svære klær, til at det nå er raskere, det er mer tettsittende, det er sprekere farger, det er gjerne rosa. Litt mer feminint, litt lettere og litt mer stilig.
2: Og visse uskrevne moteregler innenfor sykling, det har Martine Hennie lært at de helst skal følge.
1: Brillene utenfor, stroppene på hjelmen og sånne ting, og at du helst skal ha en viss lengde på sokkene. Man vil jo føle seg fin når man er og sykler, og kanskje matche litt med sykkelen eller noe sånt.
0: Reporter her, det var Patrick Sten Rowlands. I dag så er det Anne Skårseth som har ansvaret for NRK Dagsnytt. Jeg heter Anders Borgen Werring.
5: God morgen. Dette er morgen i Innlandet på NRK P1.

0: Elvira Nikolaisen i radioen din med The One You Cannot Keep her i morgen i Innlandet. Om en halvtimes tid skal vi prate med Roy Ole Læren Jacobsen fra Raufoss, som har skrevet historisk roman som tar oss med tilbake til 800-tallet og berserken Hake Hader, Hadebersærk. Han var ikke noen myk mann.
1: Det virker ikke sånn.
0: Nei, det kan. Veldig hardtslående på alle måter. Og litt derfor så spør vi også i NRK Radio-appen i dag, hvis du skulle ha levd i en annen tid. Det har vi ikke spurt deg om, Selina. Hvis du kunne ha valgt deg en annen tidsepoke.
2: Oi.
0: Ja.
2: Nei, den kom litt fort. Nei, jeg vet ikke.
0: Nei.
2: Kanskje... Når man kunne gå med sånne store kjoler. Jeg husker ikke hvilken epoke det var.
0: Ja, de store kjolene, da skal du vel litt tilbake til liksom, kanskje sånn Victoria-tiden. Eller,
2: ja, litt sånn Jane Austen.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, og sitte og, ikke sant, skrive litt sånn bristeferdige kjærlighetsromaner på kvistrommet og gråte litt sårt.
2: Ja. Ja, det hadde vært en fin tid.
0: Men forholdene på sykehusene den gangen var jo dårligere enn de er nå, for å ta en liten segway over til ting som finnes i dagens lokalnyheter.
2: Ja, for i dag skal styret i sykehuset i landet diskutere nye sparetiltak etter et underskudd på 51 millioner kroner så langt i år. Dobbeltsporet til Hamar blir flere år forsinket. Årsaken er blant annet radioaktive masser ved Åkersvika og dårligere grunnforhold enn ventet. Og skal du reise med tog i helgen, blir det buss for tog mellom Eidsvoll og Lillehammer på grunn av vedlikeholdsarbeid.
0: Takk for det, Selina. Du er tilbake 8:03. Det var ikke noen god overgang det der fra dagens lille røde tråd til lokalnyheten. Så jeg tar selvkritikk på det.
1: Ok.
0: Men det er sånn når...
1: Men du kan evaluere det i loggen.
0: Ja, det kan jeg jo gjøre i loggen vi skriver etter sending, kan jeg si. Vi har jo et punkt der som heter «Hva kunne vi gjort annerledes?»
1: ja.
0: Kunne jobbet litt mer med den overgangen fra «Hvis du skulle levd i en annen tid» til å ta oss tilbake til 2026 og situasjonen for... Jeg merker det er veldig vanskelig for meg å si sykehus i Innlandet. Alt stritter imot.
1: Sykehus i Innlandet.
0: Sykehus i Innlandet er det jeg vil si, men dette er jo et egen navn. Det er jo liksom med den båten som jeg har, det er jo flere båter da, men den fine båtruta langs norske kysten, som heter Hurtigruten. Egentlig. Jeg får jo lyst til å kalle den Hurtigruta.
1: Ja.
0: Men det er jo et firma som har tatt patent på.
1: Ja.
0: Som copyright, driver med sånn vindus, så bilruter. Det er jo til og med en egen sang.
1: Ja.
0: Ja.
1: En annen ting på hva vi kunne gjort annerledes, var å gå fortere over til været.
0: Ja, det er sant. For det er jo det du sitter og venter på, du som hører på morgenen i Innlandet nå, er jo at vi skal fortelle deg hva slags vær det blir i dag, for det sjekker du jo aldri selv på Yr-appen eller noe sånt.
1: Det er derfor vi er her.
0: Det er derfor vi er her, det er liksom vårt eksistensgrunnlag. En dag med delvis skyet oppholdsvær stort sett kan kanskje ligge noen regndrypp som detter ned her og der. Kan også ligge noen morgentokke rundt omkring. Det er rolige vindforhold, det er litt variasjon i temperaturer, spesielt litt opp i høyden, så har vi faktisk også vært under null i dag.
1: Trafikk, kolon, bra. Tips oss i appen NRK Radio hvis det skjer noe der.
0: En Bergens mafia her, et trehodet Bergens troll, Kygo, Store P og Lars Vaular skal underholde oss i 3 minutter og 16 sekunder. Hvem kan jeg ringe?
3: Oh, yeah.

0: Det er spørsmålet de stiller. Hvem kan jeg ringe? Vi stiller et annet spørsmål i NRK Radio-appen i dag, nemlig hvis du kunne levd i en annen tid.
1: Ja, der det flere alternativer. Det jo nåtida da, som leder klart her med 55%, men det mindre enn det var i sted. For nå, på en andre plass det glade 20-årene, som for så vidt bare et 10-år, men det jo et slags begrep da. Vikingetida har jo ikke så mange stemmer,
0: Nei.
1: Men 6% ligger likt omtrent med middelalderen og steinalderen.
0: Det slo meg jo at jeg har første dag på jobb og med langbukser, og for så vidt også første dag på flere måneder med langbukser, men hvis det hadde vært i vikingetiden, så hadde jeg sannsynligvis sittet her i en slags kjortel.
1: Det kan hende. Kanskje en frekk pels.
0: Jeg vet ikke om jeg hadde sittet i en frekk pels inndørs, men på den andre siden så var det jo husene mye kaldere i vikingtida, så kanskje, og radiostudioen i vikingtiden var jo helt annerledes.
1: Det var helt annerledes, ja. Det helt riktig. Arne Matglad hadde nok valgt seg vikingtida, sier han her. I Hernes, hvor han bor, så har det vært et gudehov oppe på Håvindberget. Der har navnet. Flere gravhøver har det også vært der, og i 50-årene ble noen av de åpnet, og det fikk han være med på. Det var utrolig spennende, sier han. Der ble det funnet sverd, spyd og flere redskap av flint, blant annet, flere økser. Og alt dette kom fra vikingetida, sa arkeologene. Og det meste av dette ble utstilt på Glåmdalsmuseet i Elverum, og en god del er også finnet på universitetets oldsakssamling i Oslo. Der har de veldig mye rart, sant. Men da vil altså om Arne Matkla valgt vikingtida. Vi skal jo dit etter klokka 8 og høre om en ny roman, vikingroman.
0: Vi skal jo egentlig tilbake til ganske tidlig vikingtid, for Roy Ole Læren Jakobsen fra Raufoss, han tar oss med til Halvdan Svartes tid, far til Harald Hårfagre, og Hake Hadebersterk. Han hadde jeg aldri hørt om.
1: Nei. Det er vel bare så vidt nevnt altså, i heimskringla eller i sagaene der. Så lurte han på hvorfor så lite om han. Hvem var det? Og så begynte tanken å spinne. Da skal vi høre mer om etterpå.
0: Ja. Ikke utgitt i vikingtiden, men kanskje tidlig på 60-tallet. Jeg litt usikker. Blådansen med Vidar Sandbeck. Dette kan være noe du vet.
1: Hva spørsmålet
0: om? Når ble den utgitt?
1: Som Sandbeck sa, ja. 1900 og den tid.
0: Den tid, ja. Pil og bue da.

0: strykere og det hele, Vidar Sandbeck og Blådansen. Og når var det dette kom ut?
1: 2003.
0: Det var overraskende, det var et overraskende høyt da.
1: Ja, fordi det var da den kom ut, du kunne kjøpe den på CD eller på plate. Men det opptaket fra 1970, fordi det fra Søndagsposten.
0: Ja.
1: Så dette, den ble aldri gitt ut på plate. Men den ble spilt i Søndagsposten, gitt ut i 2003 på en samlesende.
0: Ok. Det konkurransetid, folkens. I går var det en robotstemme som leste et lite utdrag fra teksten til Lomsk-låta som «Å komme hjem».
1: I dag det en lyd du får høre. Mm. En litt spesiell lyd, kanskje du har hørt den når du har gått rundt omkring på din vei. Hva dette lyden av?

Ja, hva var det lyden av hvis du kjente igjen det, og kan plassere det, så skriver du din i en melding i appen NRK Radio, får med navnet ditt og adressen din, så vi vet hvor handlenettet skal sendes i dag.

0: Den er Conny Jenter. Klokka 8. Kripos ser en økning av barn som offer for eller utøvere av alvorlig kriminalitet knyttet til internett og sosiale medier. Kripos-sjef Kristin Kvigne beskriver utviklingen som et veiskille for norsk politi.
1: Det har blitt veldig mange flere av disse sakene, og jeg vil nesten si at det et paradigmeskifte for norsk politi, fordi vi ser at så mange barn blir utsatt som offre, men også så mange barn blir rekruttert som voldsutøvere.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre mener det en trussel.
2: Internett kommer ikke til å forsvinne. Dette kommer til å være en trussel som vi må altså mobilisere mot gjennom kunnskap og bevissthet og stå sammen mot det.
0: Alle steiner skal snus for å få toll på norske varer i USA ned, det sier statssekretær Andreas Kravik, som senere i dag møter Handelsdepartementet i Washington. Høyre og FRP har kritisert regjeringen for å ha gjort for lite da det ble klart at Norge fikk 12,5% toll, mens EU fikk 10%. Kravik sier han vil argumentere for at forskjellene urimelig.
3: Vi skal gjøre det vi kan på vår side for å få denne tollsatsen ned.
4: Nå nok en undersøkelse på trappene her i USA som kan føre til enda høyere toll for norske varer. Norge granskes nemlig nå sammen med 15 andre land for om vi har såkalt industriell overkapasitet. I verste fall kan det bety nye 10-12% toll, altså til sammen en tollsats på 20-25% for blant annet norsk laks som skal inn på det amerikanske markedet.
3: Vi ser at deres praksis spriker litt fra land til land, så ingen vet nøyaktig hvordan dette vil ende.
0: Statssekretær Andreas Kravik blir intervjuet av vår USA-korrespondent Peter Svår. Kanadas statsminister Mark Carney avviser at det oppnådd full enighet om en tollavtale med USA. President Donald Trump skriver på sosiale medier at USA og Kanada blitt enige, og at 50% tollsatser på enkelte kanadiske varer blir satt på pause. Carney sier til nyhetsbyrået Reuters at det gjort store fremskritt i tollforhandlingene med USA, men at det fortsatt gjenstår en del arbeid før en avtale i havn. Årets togsommer ligger an til å bli den mest forsinkede på minst 5 år, og august har så langt vært den verste måneden. NTB har sett på Bane NORs punktlighetsstatistikk, og så langt i år så har 87,1% av persontogene vært i rute. Det et stykke unna regjeringens mål på 90%, og lavere enn i fjor. Statistikken for sommeren, og spesielt august, enda verre. Hittil denne måneden så har bare 80,1% av persontogene vært i rute. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
5: Her nyhetene fra Innlandet. Styret i Sykehuset Innlandet skal i dag diskutere tiltak for å bedre den vanskelige økonomiske situasjonen i foretaket. Sykehuset hadde et underskudd på 51 millioner kroner de 7 første månedene i år, noe som 129 millioner kroner under målet for økonomien. Direktør Alice Beate Andersgaard skriver i sakspapirene at det blir svært krevende å rette opp dette. Det allerede redusert bruk av overtid og ekstrahjelp. Og for å spare penger har også flere avdelinger latt være å utlyse ledige stillinger etter at de ansatte har sluttet. AUF har offentliggjort flere av truslene og de hatefulle meldingene partileder Gaute Skjervø har mottatt. Meldingene kom etter at Skjervø kritiserte nettstedet Document. Flere av ytringene anmeldt. AUFs generalsekretær Jan Halvor Våg Enderud fra Gjøvik mener saken viser et større samfunnsproblem.
6: Jeg har lest mye hat, mange trusler gjennom flere år, men venner meg aldri til at voksne mennesker skriver om kuler, skuddpremie og at terroristen burde ha drept flere ungdommer på UTA. Det bekymrer meg aller mest hva det gjør med unge mennesker som vurderer å delta i politikk. Når en 17-åring trekker seg tilbake fordi hun blir trua med å bli skutt og drept, så har det for lengst sluttet å bare være et problem i kommentarfeltene.
5: Dobbeltsporet til Hamar blir flere år forsinket. I et skriftlig svar til Stortinget opplyser samferdselsminister Jon Ivar Nygård at Bane NOR har funnet radioaktive masser ved Åkersvika, og at grunnforholdene dårligere enn forventet. Det jobbes nå med nye løsninger for den siste delen av strekningen inn til Hamar. Tidligere i år varslet Bane NOR at åpningen kan bli utsatt til 2032. Nyhetene fra Innlandet fikk du av Selina Mosaeva. Hey!
7: Dette er Morgen i Innlandet på NRK P1.

0: TikTok, TikTok. Tiden renner ut. Det jo en sang om miljøvern, dette, hvis man hører på, på teksten. Vi må redde jo, vi koker kloden, som noen sier. Madonna og Justin Timberlake og, og Timberland, altså med 4 Minutes, det begynner jo allerede å bli en ganske gammel sang fra 2008. Jeg hørte faktisk gjennom det nye albumet til Madonna en eller annen gang i sommer, og det
1: var...
0: Det er ikke verst, det.
1: Nei.
0: Fra en godt voksen kvinne.
1: Det kan du si.
0: Ja, hun jo temmelig nok til 4 år eldre enn meg, så det liksom godt å... Ja. Hun følger med i tiden og utviklingen, som det heter, i en reklame.
1: Ja, og operert bort ansiktet sitt også.
0: Ja, det synes jeg ikke hun skulle gjort. Uffa meg.
1: Ja.
0: Når det gjelder vær i dag, så Haralampos Sarkosidis dagens mann. Han har også notert seg at, i hvert fall litt tidligere i morges, så var vi under streken, altså på det blå, flere steder.
2: I høyden hovedsakelig så det, ja, under null. Noen har det ganske kjølig denne onsdagsmorgen, ja.
0: Hvordan utvikler været seg i dag?
2: Det skal heldigvis oppover da, temperaturen i hvert fall. Skal opp mot 17-18 grader i dag. Kanskje klarer vi til og med 20 i dalene der man har litt ja, skjermet for eventuell vind. Det skal bli mer sol også. Jeg ser i fjellområdene at det litt tåkete nå, men den tåka skal vekk. Og så skal det bli en del sol i løpet av ettermiddagen, men også... Noen få regnbyger vil dukke opp, da, særlig i sørlige deler av innlandet fylket. Ellers skal det være rolige vindforhold i dagen, skiftende bris hovedsakelig.
1: Rolige forhold i trafikken også, egentlig. Det ingen store meldinger der, så det bare å kjøre forsiktig videre. En god del veiarbeid, da, kan man si det. Det det jo for tida. Så vis hensyn til det, hvis du vet om noe som skjer i trafikken, som har oppstått, som til hinder og... Nyttig for andre å vite om, så kan du melde oss i appen NRK Radio om det.
0: Vi skal tilbake til tidlig vikingtid snart og bli kjent med Hake Hade Berserk, fordi han forekommer en splitter ny roman skrevet av en kar fra Raufoss som vi skal snakke med rett på andre siden av Anna Kajander.

0: Vi kan godt se for oss at i vikingtiden så kunne en, kanskje ikke en konge, men en litt sånn høytstående viking kanskje hatt fått navnet Tormod Tåte.
1: Det kan hende.
0: Fordi det sånn det var
1: beskrivende navn.
0: Ja, og det var jo ikke alltid sånne flotte, positive. Inge Krokrygg, Harald Blåtann, vi må, selv om han har jo...
1: Gitt navnet til Bluetooth,
0: ja. Ja, han har det, men det kommer vel sikkert av en dårlig tann?
1: Det kan jeg
0: det. Jeg tror det.
1: Det ikke noe bra smil.
0: Ja. Nei. Men og når det gjelder Hake Hadebarsjerk,
1: ja.
0: Det var navnet sitt, ja.
1: Det er et barsk navn,
0: ja.
1: Hadebarsjerk. Mm. Men hvorfor har Snorre inkludert ham med en, kun noen få linjer i Heimskringla og dette her? Akkurat det fikk tankene til forfatter Roy Ole Læren Jakobsen fra Røyfoss til å spinne litt.
0: Ja, nå har nemlig Roy Ole skrevet en historisk roman som tar utgangspunkt i Heimskringla og Halvdan Svartes saga. Sagan om Håkestad-etten, Svike, den lanseres i dag. God morgen, Roy Ole.
2: God morgen, god morgen.
0: Det en stor dag.
2: Det det. 10 år med... Skriving skal nå få lov til å møte den store verden.
0: Ja.
2: Ja.
0: Audun kalte deg forfatter. Du, føler du deg som forfatter?
2: Nei, jeg ikke det, synes jeg. Jeg har forfattet en bok. Ja. Går det an å si det? Mm.
0: Men du tar oss med tilbake til ja, sånn 800-tallet. Hvordan kom du inn på dette historiske temaet?
2: Nei, altså jeg har alltid vært glad i den norrøne historien våres, og så var det jo da jeg leste Heimskringla at jeg kom over denne Hake Hadebergskjerken, altså han har nevnt med noen få linjer i liksom Halvdans svarte saga, og jeg begynte å, hvem var han? Og hvorfor var det så viktig at Snorre tok den med seg da, når han skrev det her på, ut på 1000-tallet, 1100-tallet? Og så begynte jeg å undersøke litt, så fant jeg ut at han, Pål Gile, en historiker på Toten, han hadde liksom indikasjoner på at denne Hake kunne vært totning. Og det var vel da jeg fant ut at han her må jo få et helt liv. Jeg må jo kunne klare oss å skrive livet hans, hvordan var det han kom i kontakt med Halvdan Svarte og den biten der. Og da, sånn begynte ballen å rulle egentlig.
1: Så da ikke dette her en dokumentarisk bok liksom, dette er fiksjonen som du, på en måte, det din fantasi rundt hvem han kunne ha vært?
2: Jeg har brukt Snorre og Halvdan Svarte saga som en mal, og så har jeg fylt inn med min historie i mellom linjene der Snorre ikke forteller.
1: Mm. Handlingen er jo lagt til Toten da, Hadeland, ja. Hedmarken rundt Mjøsa altså på 800-tallet, men hva det vi får lese om? Hva handlingen her?
2: Altså vi følger

0: satans hird. Han gjør jo det etter hvert, og ja, så baller det litt på seg. Det mye litt spenning her også.
1: Romanen har titlen Sagan om Håkestadhetten, etten, kolon, svike, og det antyder jo at det kommer flere bøker.
0: Det riktig. Jeg fikk ikke plass I de der 530 sidene I bok nummer 1. Så det ganske tjukk bok, så du får mye, mye å lese på her. Så det planlagt 2 bøker til.
1: Har du skrevet dem ennå, eller?
0: Bok nummer 2, den så godt som ferdig. Mm. Så ja da, vi I rute.
1: Men dette jo din første roman da. Hvordan har det vært å gå på et sånt prosjekt?
0: Det var mye jeg ikke visste, går det an å si det. Altså, det å sende ifra seg et manus, og altså, jeg hadde jo ikke vært borte I det her før, så en mye jobb, mye spennende jobb. Det har vært veldig innholdsrikt og lærerikt, det har det vært.
1: Men blir du forfatter på heltid nå, Røyole?
0: Nei. Det tror jeg ikke. Jeg gjør nok ikke det. Jeg må nok ha et daglig virke I tillegg til å være litt musiker på si og litt forfatter på, ja, ikke bruk ordet forfatter, men skrive litt på kveldstunder.
1: Mm. Det jo lansering her på Mjøsmuseet på Kapp I kveld. Ja. Og det skjønte at du ble overrasket over interessen.
0: Ja, det ble jeg. Altså, når jeg begynte å planlegge dette her, så husker jeg spørte, tror du det kommer 10-15 stykker da? Kanskje? Nå ser det ut til at vi blir... Det en ny folkevandring på Toten, og det jeg jo kjempeglad for. Jeg tror det 130 stykker som har meldt interesse, så får vi se hvor mange av de som kommer. Men de som kommer, de skal I hvert fall kunne få oppleve et vanlig bokbad. Vi skal lese fra boka. Jeg har selv skrivet inn noen sanger fra boka om temaene I boka, som skal fremføres av Nina Knudsen, også en snertingdøl. Og vi får litt forskjellige ting. Jeg har prøvd å lage en happening og ikke en vanlig boklansering. Det skal skje litt grann.
1: Okay. Litt sånn inspirert av tematikken I boka der, Ole, så har vi jo spurt lytteren I dag, hvis du skulle ha levd I en annen tidsepoke, når kunne det ha vært? Nå det 7% som har landet på det. Jeg kunne tenkt meg å ha levd I vikingtida.
0: Ja.
1: Kunne du det?
0: Ja. Det hadde vært morsomt. Kanskje ikke levd der, men å vært flue på veggen I vikingtida. Det hadde vært morsomt. Mm. Jeg hadde nok blitt en trell, tror jeg, om jeg hadde havnet I den tida. Det ikke sikkert det hadde vært så morsomt.
1: Så da er det. Raule, lykke til I kveld.
0: Hjertelig takk for det.
1: Jeg tenker litt på det selv. Jeg jo såpass nærsynt at jeg antagelig vil bare bli satt ut I skogen.
2: Ja, sånn var det da.
1: Derfor så vil jeg ikke ha valgt meg vikingtida, nå har ikke jeg vært inne og stemt, men jeg tenker det glade 20-året, for da kunne jeg jo fått meg noen sånne kule briller og gått rundt og lekt intellektuell.
2: Ja, ikke sant. Du, hva det han heter igjen? Nå har den navnet ikke kommet på.
1: Ja, men det skjer jo helt inn.
2: Det veldig bra.
1: Og dette har jeg lest en artikkel om I sommer, at jeg har ingenting... Med hverken alder eller noe sånn far for demens eller noe sånt, eller det helt naturlig.
2: Ja, utbrenthet mest sannsynlig. Nei, The Great Gatsby, det det skulle vært? Det du mener?
1: Jeg ville nok ikke... Ja, jeg tror ikke jeg ville vært han, Gatsby. For han tror jeg var en veldig ulykkelig mann.
2: Mm.
1: Men en bok leste jeg nemlig I våres, sammen med leseklubben her I NRK.
2: Ja, riktig.
1: Men på den tida, absolutt.
2: Eventuelt en berserk I vikingtida.
1: Ja,
2: gått bananas.
1: Svært nærsynt berserk, og ville jo vært livsfarlig for omgivelsen. Det stikker jo ihjel, alle kan jo ikke se hvem man dreper en gang.

0: Norges tøffeste.
1: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste.
2: Norges tøffeste.
1: I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
3: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, da.
4: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
5: Jeg tror det er det siste jeg har
6: gjort. Føler jeg ikke tåler mye bank.
7: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
8: Konkurranseinstinktet mitt, det er veldig høyt.
5: Men det føles ut som sånn, ok, nå er min dag kommet.
0: Norges tøffeste, torsdag i NRK TV.
9: Det er enda et program jeg ikke kunne ha vært med, akkurat som jeg ikke kunne ha levd i vikingtid.
10: Nei.
9: Norges tøffeste, overhovedet ikke. Røyksopp, og etter hvert også Susanne Sundfør, som sniker seg opp i lydbildet, tar oss med frem til nyhetene klokka 8:30.

0: Jeg sa at den bringer oss fram til nyhetene, men det gjør den ikke, så det tid til å si at Susanne kommer med en ny plate i høst, Revelations of Divine Love, eller bare Love da, lanseres 2. oktober. Men nå klokka 8:30.
1: Dette NRK Nyheter, nå klokka 8:30. Tollvesenet vil trappe opp kontrollen av fritidsbåter for å få bedre kontroll på narkotikasmuglingen til Norge, det sier tolldirektør Benedikte Bjørnland. Blant annet så tre nye tollfartøyer på vei til Norge. Tolletaten har så langt i år beslaglagt over 1,2 tonn hasj og i underkant av 1 million narkotiske piller. Mye av narkotikan kommer til Norge sjøveien, sier Bjørnland.
2: Sånn at det å ha et avtrykk på sjøen, kanskje særlig med tanke på fritidsbåter, noe av modus operandi til de som smugler er jo blant annet at det droppes kokain i sjøen, og så plukkes det opp av mindre fartøy. Så det å kunne fange opp det og ha en større reell sjanse til det, det er viktig.
1: Kripos vil ha aldersgrense på sosiale medier for å hindre at barn begår kriminelle handlinger. Politienheten ser en økning av barn som ofre for eller utøvere av alvorlig kriminalitet knyttet til internett og sosiale medier. Kripos beskriver utviklingen som et veiskille for norsk politi. Forsvarsdepartementet i USA vurderer å redusere amerikansk militært nærvær i Midtøsten, det skriver avisa Washington Post. Det amerikanske forsvarsdepartementet har gjennomført en analyse etter at USA og Israel startet krigen mot Iran for 6 måneder siden, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
3: Og det viser alvor i saken at Irans omfattende angrep på amerikanske baser har ført til at USA nå vurderer å trekke tilbake en god del styrker fra disse basene, og også muligheten for å ikke gjenoppbygge de basene. Og årsakene til det Irans angrep på basene, kostnadene knyttet til gjenoppbygging, og ikke minst dette med at USA har svidd av vanvittig store mengder av høyteknologiske avskjæringsmissiler, over 1000 av disse missilene, for å beskytte disse basene og allierte i denne regionen. Nå har USA kritisk mangel på disse våpnene, som gjør dem sårbare i en eventuell kamp mot den virkelig store fienden for USA, nemlig Kina.
1: I Ukraina pågår det en aksjon for å avdekke en kriminell organisasjon ledet av parlamentsmedlemmer og med folk fra presidentkontoret involvert. Det opplyser Ukrainas antikorrupsjonsbyråer, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Antikorrupsjonsbyråene kommer ikke med ytterligere detaljer, men sier at det dreier seg om både nåværende og tidligere parlamentsmedlemmer. Det har vært en ny oppgang i antall fødsler her i landet. Første halvår i år så ble det født 29.200 barn i Norge, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Etter å ha nådd bunnen i 2023 så har fødselstallet økt i både 2024 og 2025, og oppgangen den fortsetter altså inn i 2026. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
0: Du blir alltid litt nysgjerrig, Audun, når du får et sånt blikk som tyder på at nå har jeg funnet noe morsomt på internett.
4: Ja, nei, jeg bare leste en melding.
0: Åh?
4: Det var en morsom forklaring på konkurransen vår i dag.
0: Ja,
4: den er... Sverre vant ikke vedkommende, men vi skal lese det opp uansett når vi får svaret på konkurransen.
0: Skal få en stjerne i boka, uansett. Morgen innlandet med Audun, med Bjørnar og med Selina. Kunsthall Lillehammer. Kunsthall innlandet i Lillehammer, et stikkord i lokalnyhetene.
5: Ja, for en ny rapport fra rådgivningsselskapet BDO advarer mot høy økonomisk risiko i prosjektet Kunsthall Innlandet i Lillehammer. Rapporten peker særlig på risiko for Lillehammer kommune dersom prosjektet blir gjennomført. Kunsthallen planlagt som et underjordisk utstillingslokale under Stortorget i forbindelse med byens 200-årsjubileum. Rapporten skal til politisk behandling neste uke. Og skal du reise med tog i helgen, må du regne med buss for tog på deler av Dovrebanen. Togtrafikken mellom Eidsvoll og Lillehammer stenges fra lørdag morgen til søndag kveld på grunn av vedlikeholdsarbeid. Det skal blant annet jobbes på stasjonene i Stange, Brumunddal og Moelv. Bane Nord opplyser også at det ikke blir mulig å reise med tog til og fra Hamar på Rørosbanen denne helgen. Og nå som skolen I gang igjen, det mange videregående elever som må flytte hjemmefra. En oversikt NRK har laget viser at 16,5% av elevene I innlandet får borteboerstipend. Det betyr at over 2000 elever får 7000 kroner I støtte fra lånekassen til å bo på hybel mens de går på videregående. På landsbasis gjelder det over 23 000 elever, der Finnmark, Troms og Nordland har de høyeste andelene borteboere.
0: Takk for det, Selina. Jeg husker også da jeg gikk på videregående, at det var folk I klassen min som bodde på hybel. De kom fra Koppang og langt bortefra.
4: Bortefra deg, ja?
0: Ja, bortefra meg, som jo bodde I Elverum og gikk på Elvis, eller Elverum videregående skole da. Mm. Og der satt de på hyblene sine og laget, man kunne få kjøpt noe som het vin og mat på den tiden. Så kunne man lage sin egen rødvin på rekordtid.
4: Ja, okay.
0: Og det smakte deretter også.
6: God morgen, dette morgen I innlandet på NRK P1. NRK.

0: Jim Sterk, et band fra Asker, oppkalt etter karakteren som James Dean spiller i filmen Rotløs ungdom.
1: Ja.
0: Det har sikkert sagt før.
1: Det tror jeg.
0: Han kan komme til å si det igjen.
1: Var det, det var Rotløs ungdom, ja.
0: Ja, det var. Ja,
1: var det den oljefilmen?
0: Nei, det var ikke oljefilmen. Det var Rebel Without a Cause, hvor han har en ganske stilig, kort, rød skinnjakke.
1: Ja.
0: Og er jo nyinnflyttet til byen og ryker uklar med en liten gjeng der, husker jeg. Ja. Og det som på en måte trigger karakteren Jim Sterk er jo, hvis noen kaller han for chicken.
1: Ja. Litt som i Tilbake til fremtiden.
0: Ja.
1: Det samme. Du må ha en trigger på helten, så skjer det ingenting.
0: Jeg gjør ikke det. Haralampos Sarkosidis er det vakre navnet til meteorologen som forteller deg alt som har vært å vite om både vær og grader. Det startet kaldt i dag.
2: I høyden hovedsakelig så er det ja, under null. Noen har det ganske kjølig denne onsdagsmorgen, ja.
0: Hvordan utvikler været seg i dag?
2: Det skal heldigvis oppover da, temperaturen i hvert fall. Skal opp mot 17-18 grader i dag. Kanskje klarer vi til og med 20 i dalene der man har litt ja, skjermet for eventuell vind. Det skal bli mer sol også. Jeg ser i fjellområdene det litt tåkete nå, men den tåka skal vekk, og så skal det bli en del sol i løpet av ettermiddagen, men også noen få regnbyger vil dukke opp, da, særlig i sørlige deler av innlandet fylket. Ellers skal det være rolig vindforhold i dag, en skiftende bris hovedsakelig.
1: Gro på Lesjaskog forteller om 6 grader for en times tid siden der skyet vær og driver litt ute, men måtte inn, og varme fingrer på en varm og god kaffekopp for Gro sin del. Ellers på Koppang var det 4 varmegrader i dag, så fyresesongen er i gang, sier Randi.
0: Jeg trenger mer ved, så jeg i går.
1: Du så den i går?
0: Jeg må bestille en kubikk eller halvannen.
1: Jepp.
0: Vi skal høre på Ella Lockert, og for å fylle ørene dine med litt sånn trivia som du kanskje ikke hadde bruk for. Ella Lockert er datteren til Line Lockert, som på 90-tallet spilte i bandet Radio Nets.
1: Mm. Dette er ikke kjent for noen.
0: Det er ikke det. Men jeg sier det for det.

0: Ella Lockert med Hva om det finnes noe mer?
1: Hugs, to draugen venter på deg.
0: Ja, jeg, en eller annen grunn måtte bare. Det var vel egentlig sånn, hva om det finnes noe mer?
2: Og på den måten.
0: Ja, på den måten. Ja. Det kan jo være hva om det finnes et liv etter døden, hva om det finnes engler et eller annet sted, eller hva om dodraugen faktisk finnes.
2: Ja, det kan man, alt sånt er jo det samme for å skremme barn.
0: Ja.
2: Dodraugen, nissen, sånne ting.
0: Men vikinger og sånn er ikke diktet opp for å skremme barn, de har levd i virkeligheten.
2: De har levd i virkeligheten, men det er bare 8% som hadde lyst til kanskje å leve der, hvis man skulle leve i en annen tid, i appen vår i dag. Og vi har spurt om det. Flesteparten vil jo leve i nåtida, trivets best da. Det er jo forståelig. Jeg tenker på sanitære forhold, for eksempel.
0: Jeg tenker på tilfanget av gode tv-serier.
2: Ja, det også. Det var ikke så mye av det i vikingetida.
0: Det var ikke det, og enda mindre av det. Det er dødtløp nå mellom steinalderen og middelalderen.
2: Det er det faktisk. Renessansen legger hakket over vikingetida.
0: Ja.
2: De glade 20-årene er på en andre plass, med 18%. På en melding her så står det at jeg kunne aldri tenkt meg å leve i vikingtida. Primitive, skjeggete og illeluktende menn som farer rundt og plyndrer og dreper. Det finnes jo i dag selvfølgelig, men nei, takk meg til nåtida, sier vedkommende. Vikinger, tusser og troll hører hjemme i forgangen tid.
0: Vi må kanskje arrestere litt grann der.
2: Ja, du føler for det?
0: Ja, jeg har brukt litt av sommeren i hvert fall til å lese Tore Skeies bok om Harald Hardråde.
2: Mm.
0: Da er vi jo, starter vel sånn rundt slaget på Stiklestad 1030 og varer frem til 1066. Skriver ganske mye om hvor mye tid mannlige vikinger brukte på utseendet sitt.
2: Mm.
0: Kjemming av hår og skjegg, bading, rene klær en gang i uka, og hadde veldig drage på damene borte i England nettopp på grunn av det.
2: Det er derfor sies det, tror jeg, at alle damene i Norge, Sverige og Danmark er så pene. Fordi de tok med seg alle de pene damene hjem.
0: Det er akkurat det.
2: Ja. Anders ville valgt 1800-års-tallet.
0: Ja.
2: Han ville tatt tilbake alt vest for Klarälven.
0: Ja, Jämtland och Härjedalen och allt det
2: där. Svenskene skulle ikke vært der, sier han. Nå driver de med billigsalg i Norge, det som skulle ha vært Norge. Så han dro opp igjen den debatten.
0: Ja, bra.
2: Det er siste ord, det.
0: Det er siste ord før vi går til Danmark i form av artisten Kristoffer, som nok i sitt hjemland blir kalt for Stofa.
2: Ja.
0: Stofa. Jeg vil gjerne sånn man forkorter det, og Stofa har gjerne en, ikke hovedrollen, men en litt sånn mindre rolle i en dansk film fra 1990-tallet, der han bleket håret sitt litt sånn uheldig stygt og selger narkotika. Hey.

0: Det var dagens andre sang, det, hvor man plystret seg ut. Den første var Joyride med Roxette, og nå altså danske Christopher med Mine, Mine, Mine. Bringer oss fram til sannhetens øyeblikk når det gjelder konkurransen.
1: Der var det en lyd som ble spilt I dag, en lydeffekt, noe man kanskje har hørt I hverdagen. Vi lurte jo på hva dette lyden av.

0: liksom veldig liksom rar lyd. Det kan man jo oppleve innimellom. Altså skvetter man kanskje litt grann, lurer på hva som skjer.
1: Men du sa det jo selv, det var lett å få situasjonen til en herrens engel.
0: Ja, ja, er det det der? Ja. Nei, det det ikke, fordi det en elbil.
1: Ja.
0: Det lyden av en elbil, som mange har klart å svare I dag. Erik Barlund på Lillehammer har svart det. Han trekt ut som vinner I dag.
1: Gratulerer.
0: Han sier elbil som kjører, kanskje rygger. Og det kan han ha rett I. Vi vet ikke hvilken vei den bilen her går, men dette jo en lyd som på en måte lagt til elbiler, for de så stille. Så det, du må legge på en lyd så du kan så du blir hørt. Og det har Jan-Erik I Øyer skrevet en liten avhandling om på en melding her. Han ble ikke trekt ut I dag, Jan-Erik, men han skal få stjerne I morgen. Og sier at dette her, han forklarer det litt. Dette lyden av EU-lovpålagt lyd for elbiler, også kalt AVAS, som står for Acoustic Vehicle Alerting System. Lyden skal varsle andre myke trafikanter om at du kommer listene på hjul av ullsokker. Et på papiret godt forslag, men når du lar venner fra et stort land I øst lage bilen og lyden, så varsler den ikke bare de utenfor bilen, men også de inne I bilen. Lyden var på et tidspunkt så høy at til og med Belzebub nektet å besøke de som burde ha besøk. Så etter utallige klager til produsenten så ble volumet justert ned, men noen, les jeg, synes fortsatt at den urimelig høy. Vel, det viktigste at de som myke hører oss som lister oss frem.
1: Ja, det jammen meg sant.
0: Ja. Da vet vi også hva det kommer av. Så bra. Takk skal du ha, Jan-Erik.

0: Sanger, låtskriver og felespiller, Nora Roll fra
1: Elverum.
0: Elverum, ja. Ja, ikke sant? Mm. Sånn det. Audun, Bjørnar og Selina har holdt deg med radioselskap siden klokka 6.03. Selina, ta oss kjapt igjennom de viktigste sakene fra lokalnyheten.
2: Jo, I dag har vi blant annet hørt om at styret I sykehuset innlandet skal diskutere nye sparetiltak etter et underskudd på 51 millioner kroner så langt I år. Og dobbeltsporet til Hamar blir flere år forsinket. Årsaken blant annet radioaktive masser ved Åkersvika og dårligere grunnforhold enn ventet. Og skal du reise med tog I helgen, blir det buss for tog mellom Eidsvoll og Lillehammer på grunn av vedlikeholdsarbeid.
0: Tusen takk for det, Selina. Hva vet vi om våre gode kolleger I 9-timen I dag?
1: Apropos Eidsvoll.
0: Ja.
1: Gard kommer til 9-timen.
0: Gard Eidsvoll?
1: Gard Eidsvoll, han spiller slu og grådde skurk I Le Miserable.
0: Oi, han det nå.
1: Ja, musikal på Folketeatret I Oslo, som setter I gang etter hvert. Så han kommer og besøker Knut og Mari I 9-timen etterpå.
0: Tusen takk til alle som har vært I NRK Radio-appen og fortalt oss hvilken tidsepoke dere gjerne skulle ha levd I. Konstaterer altså at 57% trives best I vår egen tid.
1: Ja.
0: Et fulgt av de glade 20-årene og renessansen og vikingtida kommer som perle på en snor, mens færrest vil bo I middelalderen eller steinalderen.
1: Forståelig.
0: Ja, det helt forståelig det. Og Erik Lothe og Mighty Magnolias tar oss med fram til nyhetene klokka 9. Ha en fykende fin onsdag.

0: Her NRK Nyheter klokken 9. Politiet ønsker en aldersgrense på sosiale medier for å unngå at barn blir utsatt for overgrep eller blir kriminelle mennesker. Regjeringen arbeider med å innføre nettopp en aldersgrense på 16 år for sosiale medier. Jon Ståle Stamnes, avdelingsleder ved Nasjonalt Cyberkrimsenter hos Kripos, sier overgrep på internett kan ødelegge barn i mange år.
1: Altså, dette jo noe av hovedhensikten også med at vi støtter lovforslaget, for vi må ha noe som gjør at vi kan beskytte barna mot seg selv. Vi ser at en 12-åring som klær av seg foran webkamera og gjør seksuelle handlinger med seg selv, kanskje ikke tenker så mye på det da, men vil tenke på det når hun eller han blir 18, 19, 20 år. Skam, skyldfølelse, isolasjon, søvnproblemer, altså hele spektret av den usikkerheten som det da er å vokse opp, blir bare veldig, veldig forsterket.
0: I Ukraina pågår det nå en aksjon for å avdekke en kriminell organisasjon, ledet av parlamentsmedlemmer. Også ansatte ved presidentens kontor involvert. Det sier Ukrainas antikorrupsjonsbyråer ifølge nyhetsbyrået Reuters. Etterforskerne kommer ikke med flere detaljer, men sier at det dreier seg om både nåværende og tidligere parlamentsmedlemmer. Musikkbransjen strammer inn reglene for å holde KI-musikk unna musikktopplistene. Bransjeorganisasjonen IFPI, som representerer norske artister, lanserer nye regler for å stanse pågangen av musikk laget av kunstig intelligens. I Sverige skjedde nettopp det nylig, at en KI-sang klatret helt til andre plass på hitlistene. Dine steg i natten, jeg
2: hører dem gå. Artisten Jakob finnes ikke, for låta 100% skapt av kunstig intelligens. Og siden svenskene ikke har hatt noen regler mot KI-musikk, ligger låta fortsatt ute på strømmetjenester. Bransjeorganisasjonen IFPI, som representerer norske plateselskaper og står bak den offisielle norske topplista, innrømmer at en ren KI-låt nylig holdt på å kuppe listene her hjemme også.
3: Vi kom aldri så langt i Norge fordi de ikke oppnådde de samme resultatene.
2: Det sier Jørn Dalshov, prosjektleder i IFPI. For å stoppe denne utviklingen krever IFPI nå at låta i hovedsak må være menneskeskapt, og i tillegg at den må være laget på lovlige, lisensierte tjenester.
0: Det sa reporter Daniel Eriksen. Hvis du lurer på hvorfor det flagges for offentlige bygninger og andre steder i dag, så er det fordi dagen i dag, 19. august, er kronprinsesse Mette Marits fødselsdag. Det er bare 5 uker siden hun ble utskrevet fra sykehuset, og kom hjem til Skaugum i Asker etter en vellykket lungetransplantasjon. Kronprinsessens 53-årsdag markeres privat, opplyser slottet, men det er ikke mye privat over 9-timen, og dere får vel til en aldri så liten feiring.
4: Ja, vi drar lufta inn i lungene og roper og gratulerer med dagen til Mette Marit.
5: Jippie, hurra!

0: Han fikk tildelt et dikternavn og tidlig også en innføring i hvordan man betrakter detaljer i både folk og omgivelser.
1: Ja, tippet det har vært viktig i jobben som skuespiller, Gard Bjørn Stjerne Eidsvoll. Han spilte sist Quisling på film, nå blir han også slu og grådig skurk i Les Misérables.
0: Ja, for snart det musikalpremiere på Folketeater, og vi gleder oss til besøk av han.

0: Ja, er den sexy eller ikke, den saksofonen der? Saksofonen, ja, saksofonen.
1: Så hadde du selv, den var sexy, Mari. Rett og slett en herlig Freudian slip der. Det var en sexy saksofon. Og passende også med The Weeknd på onsdag, lille lørdag. Det høres ut som det er fredag allerede. Det liker jeg.
0: Ja, men det er jo viktig å skape helgefølelsen også midt i uka. Åh, jeg ble nesten litt sånn svett av meg selv akkurat nå. Men velkommen inn. Det er onsdag 19. august, og som vi var innom i stad, det er jo en stor dag for kronprinsesse Mette Marit, og så kan vi jo legge til, i og med at vi da er i dagen før dagen, som har fast innslag av gjest Sjuve, vår egen Kristoffer Sjuve har også bursdag i dag, så vi sier gratulerer med dagen til han nå, tenker jeg, så har vi liksom gitt et lite hurra i en og andre retninger her.
1: Ja, og jeg kan med en gang si at det mathistoriske tema i morgen, det blir bløtkake. Nei, det blir ikke det. Det blir noe helt annet. Jeg tror det skal snakkes om tikka masala, men det er morgendagen.
0: Ja, det er første morgendagen.
1: Gratulerer også til Kristoffer Sjuve, vår faste mathistoriker.
0: Jeg lurer på om vi akkurat nå har med oss noen av de ganske mange som ble stoppet av politiet i dag til Knut, fordi på vei til jobb i dag så var det altså massiv politikontroll. De sto rundt et lite hjørne hvor ingen som kom syklende eller på sparkesykkel så at de sto der i buskene, klare for å ta de som sykler på rødt. Mm. Og det var altså, innen jeg kom til, til plassen hvor de sto, så jeg liksom, det sto vel 5-6 stykker som allerede var huka inn, og jeg ble jo så nysgjerrig. Men jeg turte ikke å gå og spørre hva er det dere egentlig sjekker nå. Ja. Så jeg bare plukket opp en sånn hyggelig politikonstabel som sa sånn, hei, hei, ja, god morgen. Bare bli med oss bort her, du, fordi akkurat nå i dag så har vi en kontroll hvor vi følger litt ekstra med, og så fikk jeg ikke med meg detaljene, går inn på en matbutikk i nærheten. Der står det en mor med to døtre og sier sånn, se her jenter, nå blir de tatt, de som sykler på rødt, det er det jeg sier, det er ikke lov, og dette er så bra, for nå kommer de aldri igjen til å sykle på rødt. Og så ble jeg stående og hadde en liten passiar der, og så var vi enige om at det er bra med sånne små stikkontroller som strammer litt opp i trafikken.
1: Ja, ja.
0: Og så sto disse søte jentene og var helt enige at det er viktig å følge trafikkreglene.
1: Absolutt, ja, jeg begynner å tenke selv, har jeg syklet på rødt i det siste? Nei, jeg prøver faktisk å være ganske lovlydig i trafikken.
0: Selv om det ikke er noe trafikk i sikte og alt sånt?
1: Jeg kjørte på rødt lys her forleden dag, og det er jo skikkelig ille når du rører med bil.
0: Mm-hmm.
1: Og min samboer Vera bare så på meg, rødt lys? Hæ? Det var i en veldig lite trafikkfarlig situasjon, men den røde pilen var helt rød, så hva jeg tenkte på i det lille øyeblikket der, jeg har ikke kanskje tenkt på seksifon.
0: Ja, det kan ha vært
1: seksifonmusikk på radioen som gjorde at jeg ikke så det røde lyset. Det bare blinket gult inn i meg.
0: Men du, i dag, vi har ingen kontroller hos oss. Det er ingenting vi skal gi ut bøter for heller. Vi skal åpne opp dørene for en herlig gjest, som jeg gleder meg til å bli ekstra godt kjent med. Han fikk jo tidlig tildelt et ganske sånn dikterisk navn, og så har han jo brukt nå et helt liv på scenen, på det store lerret, på film og så videre. Nå skal han straks opp og gjøre musikal.
1: Mm.
0: Det er Gard altså, Bjørnstjerne Eidsvoll som er på vei hit.
1: Straks på besøk, og vi har et rødt lys her i studio. Mari, det betyr at vi er på direkten. Og så tar vi Chappelle Roan sin låttitel og bruker den for alt den er verd. Ønsker alle lykke til med dagens 9-timen. Good luck, babe.

0: Han vant Gullruten allerede i 2010 for hovedrollen som Terje i NRK-serien Godnatt, elskede. Han har vært med i store teateroppsetninger som Sult, Verdiløse menn og Markens grøde, som jo han også snart aktuell med på filmfronten. Du har sett han i Quislings siste dager som eksentrisk pappa i monsterfilmen Troll på Netflix. Nu er det bare vi to som kan se det, Gard, men hele Norge hører det. Velkommen til Nitimen.
1: Tusen takk.
0: Du, når vi ramser opp det her som bare en brøkdel av din CV-Gard Eidsvoll, hva er det folk, hvis de møter deg i en feriesituasjon på butikken eller på trikken, eller noe slikt, hva er det de sier at de husker deg fra?
1: Nei, det er litt morsomt det der. Det er veldig mange som gløtter opp på meg etter hvert, jo eldre jeg har blitt, og jo mer jeg har gjort selvfølgelig, men det er jo en generasjon som for eksempel gutter, menn mellom 25 og 30 som har vokst opp med Pelle Politibil. Og, de, og særlig på byen da, for når jeg er ute kanskje tar meg et glass øl eller et eller annet, og så kommer det en sånn ung generasjon bort til meg, det er veldig hyggelig, og de har kjent meg en sånn, det er onkel Rikard! Som det var deres store periode.
0: Skulle tro det var skriptet her, Gard, for det står her på melding fra en lytter som heter Endre. Mitt første minne om Gard er fra da jeg var en liten gutt og så på Pelle Politibil-filmen der han spilte en ung og lovende onkel Rikard. Det begynner å bli noen år siden innom også da til Endre her.
1: Det kan man godt si. Men det var fantastisk, og ikke minst å få være oppe i Bodø.
2: Ja. Mm. Men hva med de litt eldre da? Hva er det de ofte husker deg fra?
1: Nei, nå sist så er det, vi kaller det Quisling-effekten, som mange har sett, og det er veldig mange som kommer bort til meg og på en måte dessverre kjenner meg igjen, men allikevel så er det veldig hyggelig. Ja. Eller stort sett så er det, ikke stort sett, det er bare hyggelige tilbakemeldinger, men det er klart at, ja, det er ikke noe klart heller. Men.
0: Jeg tror nesten du skulle si at etter at Troll var en så stor Netflix-suksess, at mange av de, ja kanskje det blir mellom Pelle Politibil og Quisling-generasjonen, at de litt yngre også har sett Troll.
1: Det har du helt rett i. Og Troll var jo et eventyr, og for meg og både

0: Hva gjorde du da i den første ferien siden 2012?
1: Nei, altså jeg har jo heldigvis en datter på 7 år. Vi fant ut at vi må gjøre noe ordentlig feriemessig, så vi dro til Hellas i 14 dager. Det var altså helt vidunderlig. Sol og varme, ingenting planlagt, maten kommer når den skal. Nei, det var veldig deilig. Vanligvis, så det er ikke noe synd på meg, men jeg har gjort mye sånn spel på sommerne, og det tar jo mye plass på beste årstiden. Og da får man jo være ute i Norge, og jeg elsker jo det, men det var veldig deilig i år å sette ned foten og kjenne at nå måtte vi prioritere litt. Og så har vi et sted i Tønsberg, og noen familie der som vi ønsket å se litt mer til.
0: Det hørte ut som en ypperlig sommerferie, og så du nå godt i gang med forberedelsene til Les Misérables, som har premiere om så å si nøyaktig 2 uker. Hvor dere da i prosessen med den oppsetningen?
1: Nei, nå vi på et sted som veldig intenst. Det veldig, kall det lokomotiv, toget settes på skinner. Alt gjøres klart for at dette store toget skal begynne å bevege seg. Det utrolig imponerende. Det liksom de beste folkene fra Westen som har kommet til Oslo for å hjelpe folkteater eller scenekvelder. Og det altså så imponerende nivå på alt. Og de har bygget ny dekk, scenografi, lyddesign, lysdesign som helt amazing. Og så det den vidunderlige musikken som jeg har lært meg å kjenne, for det måtte jeg gjøre når jeg sa ja, og jeg har bare blitt så forelsket i det prosjektet. Og jeg er imponert over bare alt som beveger seg der nede. På et høyt nivå, og så får det, som jeg pleier å si, toget går på skinner, så det kommer. Ja.
2: Men når du sier at de store kanonene rulles inn der, det fordi at en så klassisk oppsetning som Les Misérables, den har noen selvfølgelig ramme som skal se mer eller mindre like ut fra land til land, liksom?
1: Ja, det har det, men dette er jo det nye, er at her det tegnet nye kostymer, som også for øvrig helt fantastiske, og ny scenografi, så hele konseptet er bygget inn i, på en måte rammeverk som er godkjent av eierne og så videre, men du vet at Guy som er regissør, han er jo britisk, og Les Misérables går jo i London, og den kommer aldri til å bli satt opp igjen i England, ikke sant? Så dette muligheten for disse regissørene å komme ut og gjøre ting er jo vidunderlig for dem. Og Guy har også gjort flere ting på scenekvelder, på blant annet Saigon for 3 år siden, med stor suksess, og han har jo med seg et team som bare er... De bare laget for å lage musikaler. Og de så godt forberedt at det er lærebok i hvordan man skal oppføre seg.
0: Men det helt innenfor din komfortzone å gjøre musikaler, eller du liksom ute og kjenner litt på at her, nå skal jeg ut og bryne meg litt?
2: Sett i Hellas og grubla litt.
1: Ja, når jeg var i Hellas, så skal jeg love deg, jeg har tekstet i sommer, og trodde jeg var rimelig godt forberedt på første prøve etter sommeren, men det jo sånn vi skuespiller, jeg en slow horse, jeg trenger litt tid, og nå begynner på en måte virkelig å kjenne at nå nærmer jeg meg et mål som er veldig behagelig å bevege seg. Og det som fint med musikal at da toget går jo, og som sagt, og da må du bare hoppe og være med på leken. Og det jo en alvorlig lek, Les Misérables, det jo en kamp om liv og død, og det en fantastisk viktig fortelling i dag, tenker jeg, om noen grunnverdier i mennesket og humanismen, og om man født inn i fattigdom, eller om man blir gjort fattig, og så videre, og hvilket rett man har som menneske til å stå opp for sine, både behov, men også klasse, at vi må ha et samfunn som deler på godene.
2: To uker til premiere, altså. Vi har fått lydopptak fra prøvene, så vi skal høre folkets sang fra Les Misérables med blant annet Gard Bjørnstjerne Eidsvoll i en av rollene.

0: Musikk fra Les Miserables som har premiere på Folketeatret I Oslo 3. september. Du sa, Gard, at du blir husket av ulike ting du har gjort I din mangslungne og lange karriere. Andreas her, beste minne med Gard B, lottoreklamen med Ballroom Blitz, verdens beste reklame ever.
1: Oi, oi, oi, ja.
2: Og så har vi også Morten her som sier, god morgen, I fjor høst så jeg verdiløse menn I Bergen. En forestilling som gjorde altså så sterkt inntrykk og fantastiske skuespillere. En liten vennlig hilsen der fra Morten som fikk med seg det.
1: Wow. Verdiløse menn, det jo et eventyr, for den startet I 2008. Skulle spille 8 forestillinger på Lille Torshov-teatret på Nationaltheatret. Og har altså gått siden den ble flyttet til hovedscenen på Nasjonal, og så har vi skuespillerne og musikerne kjøpt den ut av teatret, og vi drifter jo dette alene sammen med Anders T. Andersen som regissør, og Kristoffer Nilsen som dramatikeren. Så vi har tatt over, og så reiser vi rundt som en teatertrupp, og spiller henne fortsatt, og det stappfullt, og folk elsker det. Og jeg tror det selvfølgelig forestillingen som satt seg, men det også denne fantastiske møte med kulturhistorisk, med Joachim Nilsens musikk, og Kristoffer sin fantastiske tekst. Morsom, rabulistisk, samfunnskritisk, men sett litt sånn fra junkiesofaen, og det det som så vidunderlig. Vi tar det på alvor, og det merker folk, og den smitteeffekten har vært I 18 år uten noen pandemi for øvrig, men den effekten håper vi skal vare, og vi skal ut på en stor turné neste år. Det runder jo 20 år I 28, så da tenker jeg vi setter ned foten etter det, så det liksom nå, og vi skal lansere den 12. september, den store turnéen.
2: Det betyr at våre lyttere som rundt omkring I alle deler av landet kommer til å kunne få mulighet til å få med seg verdiløse menn når dere reiser rundt. Og så det jo da Les Miserables som var innom I stad som har premiere om bare et par ukers tid. Men hvis vi spoler litt tida tilbake da, Gard Bjørnstjerne Eidsvoll. Du fikk jo tidlig tildelt det her dikternavnet, og det fikk egentlig alle barna I søskenflokken din etter det jeg har skjønt.
1: Det helt riktig. Jeg skulle hete Bjørnstjerne Eidsvoll, men Bjørnstjerne isolert sett I 1966 var fredet. Altså jeg vet ikke av hvilken grunn, men det endte med at jeg ble oppkalt etter Gard Øyen faktisk, og fikk navnet Gard. Men min mor var jo en kvinne som likte lyrikk og litteratur, og oppkalte alle sine barn etter store diktere eller personer I dikt. Så sånn henger det sammen.
2: Men sier det også noe da om hva slags vibber som var I veggene I det hjemmet du vokste opp I? Altså hun var åpenbart interessert I lyrikk og sånn, men hva var det dere barna ble innført I holdt på siden da dere vokste opp?
1: Nei, vi kom jo fra en politisk familie. Mine foreldre var jo ganske radikale på venstresiden, og egentlig litt sånn I historisk sammenheng utfordrende, fordi de var... Faren min var jo NKP-er under krigen og ble torturert og så videre og så videre, men han ble også overvåket da, selvfølgelig I mange, mange år. Og min mor var også politisk, så det var jo mye av min barndom var jo på en måte denne, hva skal man si, utenforskapet, men med å gi litt F. De var flinke til å liksom, akseptere det. Mm-hmm. Det var nesten som en akseptert lek. Men det preget mye av min barndom og en form for, det et stygt rift I norsk historie. Jeg kan si så mye at jeg kan forstå paranoiaen til den norske stat, men den tid det gikk utover var det ikke så veldig hyggelig for. Men på den andre siden så var det en ressurssterk familie. Faren min var jo den disponent direktør I USPL, og moren min var satt jo I politiske organer I Norge, og underviste I lyrikk, så var veldig opptatt av kultur, og vi fikk jo dette inn med morsmelk.
0: Mm. Men med det her lyrikknavnet, det er jo lett i ettertid å si at ja, men det ble en karriere av det for sett og vis, men var det perioder der du ikke følte at det var noe som stemte med den personen du selv var, som ungdom eller ung voksen, eller hva det måtte være?
1: Ja, jeg bruker jo ikke bjørnstjerne vanligvis. Jeg har en sånn kort B for å ikke viske det helt ut. Men jeg burde egentlig bruke det mer, for det er jo et fantastisk navn, men jeg tenker ikke så veldig mye over det. Det er jo den jeg er. Ja.
2: Men du, apropos det, hvilke navn er det de andre søsknene dine fikk?
1: Du, det er Ein Dride, sønnen ved side. Det er et dikt av Olaf Bull, tror jeg. Mm. Så er det Camilla Collett, Hege, som er også et Bull-dikt, tror jeg. Og så er det Irina, og det kommer jo fra... Min mor skulle jo oppkalle min søster etter den første kvinne i verdensrommet, men hun giftet seg som hvit brud. Så da ble nummer to, og hun heter Irina.
0: Jeg så fødselstallene var høyere enn på lenge, så her kan folk som hører på 90 minutter i mamma eller pappa perm ikke gi det unge navnet nå, la seg inspirere.
2: Definitivt. Hvor tidlig tenker du selv at det kom en, eller var en slags sånn skuespillespire i deg da, når du ser tilbake nå?
1: Jeg gikk jo på Steinerskolen. Allerede i 7. klasse så spilte jeg jo Henrik Henrik og... nå står det stille, Holberg. Ja. Jeg tror ikke jeg tenkte på det da, men man ble på en måte stimulert, og så hadde jeg moren min som hadde teaterelever, så jeg leste jo med moren min etter hvert når jeg søkte teaterskolen. Jeg tenkte ikke så mye på det. Det lå liksom helt naturlig, for både min søster Irina og Ein Dride gikk på teaterskolen. Så jeg tror på en måte at det lå litt sånn i årene mine, at det var i hvert fall en mulighet. Og så er det jo sånn med alle yrker, jeg tror at jeg er jo blitt skuespiller på veien. Man er lenge i et fag, og da blir man en fagidiot og en fagarbeider. Så jeg tenker at det var en periode jeg tenkte jeg skulle bli arkitekt, og så skulle jeg tape og begynne å studere, og det hadde jo også litt med at det er et usikkert yrke, men det er ikke så lett å komme seg fram.
2: Og så må man jo hele tiden kaste seg rundt og gjøre seg klar for nye roller, ikke sant? Og nå, et par uker unna premieren på musikalen Le Miserable, du blir her litt til, du. Gard, da sier jeg B. Eidsvoll da, som er det du bruker aller oftest, ja.

0: Vi har Gard B. Eidsvoll som gjest i Nitimen i dag. Hyggelig at dere som hører på programmet deler deres minne om det. Gard, Sandra er også helt klart Pelle Politibil og bestonkel Rikard som minne. Når familien flere år senere skaffet seg hund, var det ingen tvil, det var en Peiko. Og også en annen som heter Isak, altså ikke Isak Selandrå, selv om jeg ser en link til noen som skriver Markens Grød der også, for å brife litt med min egen Hamsun-kunnskap. Isak har vokst opp med Pelle Politibil, onkel Rikard, sett så stor pris på denne fantastiske opptreden, og din stemme har vært veldig vesentlig i min oppvekst, endte opp med å flytte til Bodø. Mm. Som du ser Pelle ofte, for Pelle Politibilen står nå blant annet på en politistasjon rett oppe i gata her, som peker i generell retning.
1: Og så var det litt gøy også, når vi nå hørte Stein Torleif Bjella, så fortalte du jo, Gard, at dere har også vært på en middag sammen hos Poppe. Altså, da kom jeg jo på at Bjella, han er jo med i Quisling-filmen i rettssalen, og måtte si farvel til sitt kjære skjegg for anledninga der.
2: Ja, han var ikke forberedt på det på den morgenen han kom inn i, og dette er ikke tull, det var liksom, det var så svært da. Det var masse kamera, selvfølgelig ikke bare ett kamera, men mange kamera, for det var masse statister, det var 400 statister, og da, rettssalen og bababa, da kommer han inn flyende inn, eller kjørende inn fra Norge, og vi var i Sverige. Tror jeg husker Erik som så på han, og det er en ting jeg har glemt å fortelle, og det er at du må barbere noe av det all skjegget. Det er jo på en måte hans identitet, ja. Så han fikk en liten identitetskrise, tror jeg, akkurat der og da, men han taklet det veldig bra, han kledde det også, men jeg synes han var så flott i den filmen, trolig. Men det var jo et morsomt øyeblikk, og vondt, tror jeg. Men han gikk ut med skjegg og kom inn igjen.
0: Jeg nevnte Astrid også, som nevnte nettopp Markens Grøde med deg i Loveteateret i Tessungdal, noe av det mest det fantastiske hun har hatt av opplevelse, og det blir også en filmversjon som du har vært sterkt lagt i, som også kommer på kino i disse dager.
2: Ja, den kommer til Norge, eller Norges premieren er 30. oktober, og det som er vidunderlig med det prosjektet er at jeg gjorde jo en lovversjon med Juni Dahr, og som Yngve Sundvår, som jeg jobbet masse med, hadde regi på. Hadde festpremiere under festspillene i Harstad i 2005, og siden så har den også spilt på låve rundt i Norge i mange år. Men i 2007 så tok jeg rettighetene av opsjon på boka med familien Hamsun. Og det, altså, vi har holdt på siden 2007. Så nå klinger vi på en måte vakkert inn i det 19. året, og fikk realisert det i fjor. Og det er Hans-Petter Moland som har regi. Jeg kan bare si at jeg har skrevet manus om Hans-Petter i og for seg, men Hans-Petters film, det kommer til å stå igjen. Altså. Jeg synes det har blitt en vidunderlig, viktig, sår og trengende film i vår tid.
0: Men så god du er på å ta eierskap til ting og produksjoner du har jobbet med. Du vet jo en verdiløse menn også, som surrer og går, og som dere på en måte har.
2: Takk.
0: Jeg tjener deg selv, det er bra.
2: Ja.
0: Bra gründerskap.
2: Nei, men jeg håper Markus Grøde skal få ha et langt liv, både nasjonalt og internasjonalt, og det er jo en vidunderlig universell fortelling om menneske. Fra 2 til 4 hender, pleier jeg å si, hva man kan få til.
0: Ja. I går så satt Jon Nesbø i akkurat den samme stolen som det. En fin prat var også det. Vi kan høre litt på det Jo Nesbø sa om filmproduksjon og filmmiljø, for det har vært involvert i både selvfølgelig i Jo Nesbø-serien, og han har også dratt det inn i sin nye bok Nådeskudd.
3: Filmbransjen er en, altså det er en sånn, altså både en åpen og en sånn lukka organisasjon, og jeg elsker å skrive om lukka organisasjoner, om det er Frelsesarmeen eller om det er politiet, og det rekrutteres veldig mye innad, altså jeg har funnet ut at de fleste i filmbransjen er jo slekt med hverandre, enten de beit eller ikke, holdt det på å si. Og så er de så, altså de er så dedikerte. Altså, Bill Shankly sa jo det om fotball, at det er viktigere enn liv og død, som bare en fleip. I filmbransjen tror jeg det er nærmere sannheten, altså det er folk, altså de går inn i det med en sånn fantastisk innsats, og jeg er så takknemlig for å få jobbe med folk som er så dedikerte til jobben sin, flinke jobben, men også den der, altså de gikk alltid den ekstra milen for å få det til å bli bitt litt bedre.
0: Kjenner du igjen denne type beskrivelse? Kanskje ikke det med at alle er i slekt med hverandre, og uten å vite om det, men filmbransjen, at der er det mange som de må stå på for å få det, til, få det i mål.
2: Nei, men det som jeg kjenner meg veldig igjen i, er at man blir en familie. Det er en, hver gang, selv om jeg har vært ute nå siden i fjor høst og filmet, så vet jeg at når jeg kommer på et filmsett nå, så møter jeg antageligvis ganske mange jeg kjenner, særlig da bak kamera, og lydmenn og lysfolk og produksjonsfolk, og det er helt vidunderlig, og det og ikke på godt og vondt, men bare godt. Og de er jo så profesjonelle, og hvis det er noen i bransjen som jobber hardt, så er det jo filmarbeidere. Vi skuespillere er egentlig ganske godt vant, men filmarbeidere, det er ganske tøft arbeid. Men så jeg tror at de internt har det veldig bra sammen, men jeg føler det som en sånn, for å være en del av en sånn stor familie er fantastisk. Og så er man jo der av samme prosjekt, og du vet at film og teater egentlig, det er dette eksakte øyeblikk som alle jobber mot, sånn som på scenekvelder nå, så jobber vi mot 3. september, da skal på en måte det gjennom det øyet, og så skal det åpne seg. Og mens en filminnspilling, så er alt inn i det sekundet kameraet går, og det er ikke bare en lydmann og lysmann, men det er rekvisitører, maske, ikke sant? Det er alle disse tingene, komponentene som skal slå til. Det synes jeg er helt fantastisk fascinerende, og det er jo hierarkier, men det fungerende hierarki da. Det funker.
0: Ja, og snart skal du inn i den store familien som laget Les Miserables på Folketeatret. Det er det mange som gleder seg til. Petter skal få siste ord her, for han lytter og skriver at han tar med seg ordet vidunderlig, som har lagt merke til at det bruker du mer enn de fleste. Ordet er også en god beskrivelse av Gard, og en enda bedre påminnelse om å se etter dette vidunderlige i hverdagen og med mennesker.
2: Det var vidunderlig.
0: Ja, det var vidunderlig.
2: Tusen takk.
1: Takk for at du kom hit og tvi med forberedelsene til Les Miserables.
2: Takk.
1: Kos deg.

0: podcast fra NRK.
1: Så de var i bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, de er tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone er det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen i appen NRK Radio. Nytimen med Knut Folkestad og Mari Garås Monsson på NRK P1.

0: Uncle Cracker, follow me.
1: Nå er det rødlyset på, som viser at vi sender direkte ut til alle som hører på 9-timen akkurat nå, og du starter jo dagen din med å observere mange som kjørte på rødt, altså folk på elsparkesykkel eller på sykkel. Nå ser jeg at tallene er kommet, ifølge VG så var det 40 syklister som måtte punge ut i løpet av en time.
0: Du verden, de jobbet godt på, onkel Rikard og Pelle Politibil og gjengen. Ja.
1: Og onkel Cracker også, som var med her på musikal, så onkel Rikard og onkel Cracker, de jobber hardt i morgentimene i dag.
0: Ja, det noen som fikk seg en liten lærepenge.
1: Og så kommer jeg med min lille innrømmelse at jeg mot alle odds og mot bedre vitne kjørt på rødt lys forleden. Jeg oppfattet det som fullstendig klart at det her var det bare å kjøre, men jeg fikk jo kommentarer fra min passasjer. Du kjørte på rødt lys. Og så skriver Johan her, kjører mot rødt lys i USA, så kan man i mange stater svinge til høyre mot rødt lys etter visse regler, altså stopp for fotgjengere, stopp først ved stopplinja, og så må det være klart for trafikk, og kanskje enda mer, så kan du kjøre. Mm. Og det var jo akkurat en sånn bevegelse jeg utførte med mitt kjøretøy. Det var en høyre sving, altså ut på en vei, og det kom da ingen bil fra venstre, for det tror jeg ville ha sett. Men det er ikke lov å gjøre det i Norge, i alle fall ikke i Bodø.
0: Vet du hva, en ting som har slått meg, nå er det jo faktisk da 22 år siden jeg fikk lappen, men egentlig burde man jo ganske mye oftere enn man gjør, nå snakker jeg bare på vegne av meg selv, så jeg vet hvor ofte du blar i trafikal grunnkursboka di, og frisker opp absolutt alt av regler og skilter og ting, men jeg tror det kanskje er flere som bare burde ta seg en liten runde innom der i ny og ned.
1: Men er det kommet nye trafikkregler siden sist på de 20 årene? Ja, for jeg tror skiltene er de samme, og egentlig så burde man klare å forholde seg til det her på en enkel måte, men jeg har litt oppfrisking i ny og ned. Det er kanskje å anbefale.
0: Og noen ganger kan man gjøre litt
1: oppfriskning
0: i ny og ned. Man spiller litt gabban musikk også, si. Play with the bone.

0: Flavor to the bone her i ni-timen. Minner om at har du et godt kjøttben, ja, da kan du koke noe god kraft på det.
1: Ja,
0: det er beste forsøk på å lage mattips ut fra populær musikk.
1: Det er ikke så lenge siden du gjorde nettopp det, hvis minst jeg husker. Var det etter resten av et fenalår?
0: Ja, ja, det ble alleles vidunderlig, for å sitere Gard B. Eidsvoll.
1: Ja, for det har vist seg at det blir ordet vi tar med oss i dag. Vidunderlig, jeg bruker det nesten aldri, men skal bli bittelitt mer. Og så lover vi at vi er her en hel time til. Det er bare glede.
0: Og ut på gata med reporter Øyvind også denne onsdagen, så heng med, snart nyheter her i 9-timen på NRK P1.
1: Aller først, Sondre Justad.

0: Og nå på slaget 10 kommer nyhetene. Like presis kan vi ikke se at togene har vært I det siste, Ugo Femariello.
1: For tenke seg til, årets togsommer ligger an til å bli den mest forsinkede på minst 5 år. I august var nemlig 1 av 5 tog forsinket, viser punktlighetsstatistikken. I dag møter samferdselsministeren Bane Nor til et hastemøte om problemene. Vi har snakket med pendler Siv Skarstein. Hun hopper I hvert fall på en forbedring.
2: De bør jo være på jobb og sørge for at de som jobber både I Vy og Bane Nor trives på jobb, har et godt jobbmiljø, at det en god logistikk og reparasjon. Altså, det synes jo å være en total mangel på samordnet ledelse, og at dette har forstampet seg I hele organisasjonen.
1: Alle steiner skal snus for å få ned tollen på norske varer I USA, det sier statssekretær Andreas Kravik, som I Washington DC for å møte handelsdepartementet der. Høyre og Fremskrittspartiet har kritisert regjeringen for å ha gjort for lite da det ble klart at Norge fikk 12,5% toll, mens EU fikk 10%.
3: Vi skal I alle fall gjøre alt vi kan for å få den tollsatsen ned. Det har vi vært veldig tydelige på, også overfor norsk næringsliv, at vi skal gjøre det vi kan på vår side for å få denne tollsatsen ned. Og så det til syvende og sist opp til det amerikanske handelsdepartementet, hvordan de vil håndtere dette. Vi ser at deres praksis spriker litt fra land til land, så ingen vet nøyaktig hvordan dette vil ende.
1: Forbrukerrådet går til kamp mot høye gebyrer I parkeringsbransjen. I dag begynner Oslo Tingrett behandlingen av en sak som kan få ned det folk må betale hvis de da velger å betale for parkering I etterkant. Det betalingsselskapet Riverty som saksøkt. Selv om hvert beløp ikke så høyt, blir det store summer til sammen, forklarer reporter Karvan Noradin.
4: Det et gruppesøksmål hvor man stiller 5 millioner tilbakebetalingskrav, og forbrukerrådet anslår at dette kan koste opp mot 300 millioner kroner. Det helt avhengig av hva de faktiske kostnadene for å sende ut disse fakturene faktisk For noen år siden så hadde man en hendelse I telefonbransjen, hvor de da ble dømt til å tilbakebetale, og der så man vel at det ofte var under 10 kroner det kostet å faktisk sende ut disse fakturene.
1: Og Riverty sier de bare gjør som parkeringsselskapene har bedt dem om, og mener at det de selskapene som skulle vært motpart I dette søksmålet. Vi, det vil si noen av oss, føder flere barn for tiden. I Norge altså, første halvår I år ble det født 29.200 barn I Norge, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Etter å ha nådd bunnen I 2023, så fødselstallene økt I både 2024 og I fjor, og så fortsetter oppgangen altså I år. Knut, Mari, ikke det alldeles vidunderlig?
0: Ja, du har også hørt 9-timen og Gard B. Eidsvoll som var flink til å bruke ordet vidunderlig. Vi glad for alle unger som blir født, men det artig å lage unger også. Ja,
5: må ikke glemme det.
0: Og også noen av, hva heter det, tørrtren, kalles. Og så gjør det uten resultat.
5: Fikk en sånn grov start på time nummer 2
0: ja,
5: her også.
0: Ja, for du startet med saksofonen.
5: Startet med saksofonen, og så det oppfordring til tørretrening også. Men ja, herregud, ikke dette det som det å leve av, Knut? Nei, nå ble jeg svett igjen. Herregud. Jeg lar Pet Shop Boys ta seg dette her.

0: Pet Shop Boys her I Nitimen. Høsten jo I gang. Mange har kanskje noen typiske høstprosjekt, noe som man skal starte opp med. Jeg har kommet godt I gang med det som mitt store prosjekt utendørs, og det å få laget en, la meg kalle det en hagemur, da, eller et, ja, en mur rundt et ganske stort blomsterbed, eller egentlig så det bare skråning mm-hmm. som skal da på en måte rammes inn av flott stein og betong. Jeg liker jo å hele tiden ha følelsen av at jeg har gjort et godt kjøp, et ja. Såkalt kupp.
1: Ja, vi kan alle det.
0: Ja, så jeg har vært litt rundt på gårdene egentlig de siste årene. Så her noen rester etter noe støttemurprosjekt. Selges høystbydende over 500. Så kjører jeg dit med en litt slitt tilhenger og laster det opp I tilhengeren, løfter det ut og setter ned på bakken, og der blir stein liggende. Lenge tydeligvis, så fikk jeg en ny oppblomstring, en ny vår i sommer, og gjorde enda et kupp, fikk kjøpt noe sånn støttemur direkte fra fabrikk. Jeg litt usikker på om det bare noe restevare, eller om det B-vare, altså de kan ha små feil. Ja. Men I alle fall kjøpt stein og gått I gang, og jeg la merke til at han ene som satt I resepsjon på Nordland Betong, eller ASAK Nord, som de faktisk heter, og nå kommer jeg med en fin liten fun fact til alle som hører på Nitimen, at han som satt der da, han spiller I bandet Regnvær.
1: Oh.
0: Så vi snakker jo både om stein og betong og om musikk, og de hadde vært ute på Giske I Ocean Sound Studios og så videre.
1: Nei,
0: så det gleder meg til at vi kanskje får en mulighet til å snakke med bandet Regnvær, eller andre som har vært I dette studioet ute på Giske, for han hadde noen fine fun facts. Om dette studiet. Og så sa han bare til meg da, I en bisetning innimellom alle musikkpraten, at de her steinene, det litt sånn forskjellige mønster på det og farge, men, og det veldig vanskelig å se nå, for det står vått og grått. Og det hører jo med til den nordnorske sommeren, og jeg må også dra inn Vestlandet og Trøndelag I denne gråe, våte sommeren. Og det vel et eller annet ordtak at i natten alle katter grå, noe slikt. Så jeg har jo kjøpt en stein her og stått I regnvær, bokstavlig talt, og stablet og fått det ganske fint. Og så manglet jeg stein, måtte kjøre til en annen byggevarekjede og kjøpe noen stein der. Veldig fornøyd med dette prosjektet. Og så kommer endelig dagen der det litt oppholdsvær og sol, så steinene tørker opp, og så ser jeg, ja, det her jo 50 Shades of Grey. Han hadde rett.
1: For nå kom den ekte fargen
0: frem. Ja, nå kommer den ekte grå fargen frem, og da ser jeg, det så jo veldig rart ut, for det var liksom ikke sånn tilfeldig heller at, oi, der kommer den litt sånn grå stein, og der koksgrå, og den natur. Alle har sånn bruddflater, liksom, så de ser ganske sånn fine og eksklusive ut. Men når de blir tørr, så ser jeg at jeg må ta ned hele den støttemuren,
1: Nei.
0: Og lage den på nytt igjen med litt sånn annen hver stein, altså hvis du skjønner, nå med, ta bildet av det, så skriver du til ChatGPT, hvordan arrangere disse steinene så det ser naturlig.
1: Ja, for du trenger ja. Mer ro I steinkaoset
0: der. Det går ikke an å sette og se på den hagemuren skapt gjennom en hel sommer av utslitte biceps og korsrygg, og så ser du, veldig rart at det var tre sånne lysegrå steiner der, og ser alle hjørnene mørk.
1: Ja, og det her artig, fordi jeg får jo også lyst til å utfordre før du får opp det nye forslaget og skal legge alt på nytt.
0: Ja, ja.
1: Går det allikevel an å se det vakre I det litt skjeve og rare da, Knut?
0: Og I dag var det litt sånn grått igjen, og da var det umulig å se forskjell, så kanskje skal det være litt sånn min lille sånn, eller familiens, eller nabolagets værtegn.
1: Ja, det det.
0: Se på hagemuren om det vått eller tørt ute.
1: Ja, og kanskje den hagemuren skal lære dere et eller annet om perspektiv I liv og hvordan
0: ja,
1: man skal...
0: Ja, det ikke så nøye, liksom.
1: Det noe med det også. Jeg, med mindre du har begynt rivearbeidet enda, så...
0: Jeg har ikke det.
1: Tygg litt på det.
0: Men det har vært å kjøpt enda mer stein. Litt uskitt fanget da, men...

0: Gunkvalle der, sommeren før deg. Du kan få et perspektiv til på den muren din, Knut, fra Bjørn her. Enkleste er vel å slamme støttemuren. Jeg må innrømme at den terminologien tar jeg ikke helt, men å slamme er å slenge på noen greier på
1: muren. Ja, kan jeg rett og slett på en måte male muren med litt sånn tjukk sementeblanding, så at alt blir likt. Og så ser jeg noen her, ikke bare noen, men flere har spesifisert at august ikke er en høstmåned. Jeg er enig i det, jeg står selv i shorts, men at det er et høstprosjekt, og at skolehøsten og sånn er i gang. Dere skjønte akkurat hva jeg mente, men greit, takk for påminnelsen. La oss dra utendørs i sommermånen august. Varmt og godt, vil jeg tro det, rundt Øyvind, men hvem står du sammen med?
2: Ja, jeg havner på latter, vi sitter på uteserveringen her nå, det er ikke åpent, men så vi føler nesten litt mer høytidelig. Så du blir jo nesten litt nervøs, og jeg speiler jo deg, vet du, Kjelso, Alex, jeg bare sier sånn, jeg. Så derfor, og så skal vi litt snakke om det der med å stå litt for den, eller sitte da, siden vi sitter her på uteservering på latter inntil vi blir kastet. Så være litt den vi er, for i gard Bjørnstjerne Eidsvoll, vi hadde jo fått dette vakre lyriske navnet av sin mor, men da, du bruker jo ikke mye navnet ditt Kjelso, så nå skal du stå frem, sitte her med den tyngden det innebærer. Fortell om, hvorfor bruker du ikke det?
3: Ja, det var det da. Det blir litt sånn lettere å bruke Alexander da. Så, og Kjelso Alexander, som fornavnet mitt, det er litt morsomt også etter Mesetti til etternavn. Så Alexander Mesetti, hvor er setten i Alexander? Men Mesetti er etternavnet med to setter i.
2: For her drar vi jo til det latinske land, ikke sant? Altså, nå må jeg snart reise meg og bli litt latinsk her, fordi, og det betyr, hva betyr Kjelso?
3: Ja, det er slik at Kjelso, det er fra latin celsus, og det betyr høy, eller stor da. Så jeg heter Stor Alexander.
2: Ja, det er jo litt av noe å leve med det også. Vi hadde jo, ja, Garde Bjørnstjerne inn her før i dag, og disse mødrene, de gir disse navnene. Er det mor eller far som er fra Italia?
3: Ja, det er faren min som opprinnelig er fra Italia, og jeg er yngst av fire, og min farfar han var skuffet over at ikke noen var oppkalt etter han, da, og han het Kjelso.
2: Ja, men da er jo, ikke sant, og derfor tok mor eller far, nå fikk jeg ikke med meg, ansvar.
3: Ja, altså da, men mor min synes det var litt kleint da, så jeg har litt bakgrunn fra Østeuropa, og da Alexander passer jo greit da. Jeg tror ikke de tenkte på at det ble Stor Alexander.
2: Stor Alexander, men du er jo Stor Alexander, det er jo det du er, så kanskje det blir min nye greie, at jeg skal gå rundt og finne ut hvem vi egentlig er, og det må vi jo jobbe med hele tiden nå, liksom, hvem vi er, og kjenne litt på det, og stå litt i det. Det er jo litt rart å begynne på direkte radio med dette her, nå begynner jeg jo, du er på deg, vi er jo litt spente og nervøse her, vi sitter på latter, for det er jo ikke så ofte vi er på direkten, vi to, eller jeg, nå glemmer jeg meg, det er vel jeg.
3: Nei, det er ikke så ofte, men det er en teori rundt dette her med navn og leve opp til det. Så mange navn har betydning, som Paul betyr liten for eksempel, ikke sant? Men statistisk sett, hvis du har fire bilder av fire personer, og du skal plassere navn og sånn, så skulle det være 25% sannsynlighet at du klarer å gjette hvem som er hvem, eller rundt der, men sannsynligheten for å gjette det riktige navn på en eller annen person er høyere når du knytter navnet til det faktisk. Det er en del forsøk som viser det. Jeg tror ikke man har en god forklaring på det. Så hvis man heter et eller annet, så, eller hvis man har noen fire alternativer for noen navn, og skal plassere til et bilde, så er det stor sannsynlig at man klarer faktisk å plukke det riktig. Det er litt sånn artig.
2: Vi må bli litt kjent med deg her vi sitter på latter. Altså, du er stor, du har en mørk, god radiostemme som vi jo har blitt kjent med. Kanskje etter hvert så hopper vi inn på latter og tar over scenen. Er meget humoristisk, sånn sett. Kunne vært en god bass i et hvert kor. Har du prøvd det forresten?
3: Nei, jeg har spilt tuba da.
2: Ja, du har det, ja.
3: Korps, så det var jo, det var veldig moro, synes jeg. Ja. Så der,
2: to barn har du, de har blitt 28 og 30 år, de jobber med å gi ungdom veiledning videre. Men Kjelso, altså, det betyr jo både, ikke sant, fra Celsius, dette her med både, for på det latinske språk så betyr det både høyt og dypt samtidig. Ja. Ja. Er det litt kjennetegn, eller vil kona di si at det kjennetegner litt deg, Kjelso?
3: Det er godt mulig. Kanskje ikke, jeg vet ikke om man har så mye superlativer om meg, men jeg vet ikke, det er vanskelig å svare.
2: Har du ikke så høy selvtillit og sånn, altså på sånne ting?
3: Akkurat nå, nei.
2: På hvilken måte kan du si selv at du er liksom de høye fjell, altså når er du der at du må liksom opp der, og når er du i dype daler? Nå går jeg også bokstavlig talt inn i de dype daler her.

0: sånn sett, altså det der med å ja, nyte livet, være til stede, ta det litt som det kommer og ikke ha for høy forventning?
1: Ja, det tror jeg en god tilnærming ja, til livet generelt. Nå ble det veldig dypt der.
0: Ja. Det sitter vi altså utenfor latter og har denne dype, dype samtalen. Jobber med, til slutt, vi må ha med litt med ungdommen. Altså, du jobber jo med de som skal ut I verden og bli noe, og da snakker vi jo litt grann om det der med å ta sjansen, vite kanskje hvem man og litt usikre I det man ikke vet. Det passer jo også godt I høsten, og passer jo godt inn I også teater og filmen. Jeg vet at du veldig interessert I film. Blant annet også. Men det der når du står og snakker med ungdommen, hva viktig da når dette her gjerne de yrkesfaglige ungdommen for å kunne bidra og kjenne på usikkerheten deres?
1: Nei, det jeg jobber jo da for et opplæringskontor, AOF opplæringskontor, og vi jobber med lærlinger I yrkesfag og følger opp våre medlemsbedrifter og lærlinger. Og det som jeg tenker da, det at lærlingene liksom må finne sin egen vei, og de må prioritere seg selv og benytte sjansen til å lære og utvikle seg da, være nysgjerrig rett og slett, så kommer veldig mye av seg selv. Så det er veldig morsomt å jobbe med yrkesfag og lærlinger og se hvordan de vokser I løpet av den læretiden de har da.
0: Og så må vi også få vite, vi har hatt mange I dag som har sagt Gard Eidsvoll, og Anja har ikke spurt deg om på forhånd, hvor man kjenner Gard Bjørnstjerne Eidsvoll, vår hovedgjest I dag, fra film og TV og sånne type ting. Jeg holder spørsmålet litt lenge så du kan tenke. Når du ser for deg han, det en eller annen rolle fra film eller teater du husker? Nei, du gjør ikke det.
1: Nei, absolutt, nei, det burde jeg kanskje gjøre, kanskje, men jeg vet ikke.
0: Ja, Quisling, du så ikke den filmen?
1: Nei, den så jeg ikke, den har jeg faktisk ikke sett.
0: Og Pelle på Tibil, du som 58-åring litt for gammel til?
1: Jeg kjenner til den TV-serien, tror jeg, men jeg har sett bilen, men utover det
2: Hva med troll da? Sleng på den da.
0: Hva med troll?
2: Hør på Netflix.
1: Nei, den filmen har jeg faktisk heller ikke sett.
2: Nei, da får du masse tips.
1: Dem, tror jeg, ikke det?
0: Ja. Da får du masse tips. Tusen hjertelig takk skal du ha, Kjelso.
3: Alt bra med noen tips på tampen fra Vitamin til Kjelso der.
2: Det et eller annet. Hvis jeg får sånne spørsmål, uansett hva det handler om, om det noe sånn så spesifikt som hva du husker Gard fra, eller hvis noen hadde sagt sånn, ja Mari, hva det som favorittfilmen din da? Eller favorittlåta di? Altså, det går bare I svart, da klarer jeg ikke å komme på noen ting, jeg.
3: Ja, typisk.
2: Man må
3: bare lære seg noe sånt. Favorittfilm? Troll. Ja. Troll 2, faktisk, hvis du bedre den.

0: Marte Wolff.
1: Vi
2: er samstemt.
1: Oi, la oss, jeg gikk så djupt ned.
2: Ja, men det, jeg var jo dårlig ned, men min røst er sånn, vi er samstemt. Vi er samstemt. Hva som heter parodiband, ikke tungnem, vi er samstemt. Vi er samstemt. Kjem fra Trondheim, rappet på trøndersk. Samstemt.
1: Herregud. Vi kan jo bare bruke anledningen. Det kan jo ha kommet noen nye lyttere til Nytimen denne sesongen, som vi nå er i gang med sesongstarten til, som ikke vet at du og jeg er jo milevis unna hverandre. Til tross for at vi da høres veldig samstemt ut, så står jo du langt der oppe i nord, i Bodø.
2: Stemmer det.
1: Og jeg sitter her i hovedstaden, så vi representerer jo ulike deler av landet, og har jo vært innom det allerede, at selvfølgelig er jo august fortsatt en sommermåned, og så er det lett å ty til sånne fraser som at ja, nå er høstprosjektene i gang, og ikke sant, du med denne muren din og sånn.
2: Ja, skolehøsten.
1: Ja, og det er jo veldig, jeg kan skjønne den der følelsen av, ikke drive og snakke om høst enda, for det er faktisk fortsatt sommer, det er jo det lytterne nå har hengt seg fullstendig opp i. Hei dere, Nytimen, høsten er ikke her! August er sommermåned, shorts og badetid i sør. Klar over at det er forskjeller i landet, men kalenderen vår må vi forholde oss til, litt sånn streng sms der, og så kan vi bare nyansere nettopp, i og med at det er disse forskjellene. Sonjas lille gårdsdags følelse av temperatur, ja. Som det står her.
2: Ute i går kveld, i 11-tida, det var sent å være ute på tur, sånn hvis du er fast 90 minutter og skal oppe klokka 9 og sette klar ved radioapparatet, men da var det 7 grader.
1: 7!
2: Og frostrøyk, i dag, nå klokka 10, så er det så vidt steget over 10 grader. Litt av en sommerdag, ja, men vi må ikke la på en måte være der og da, på en måte definere på samme måte som kanskje kalenderen heller ikke skal gjøre det. Så jeg må ta litt sånn skritt tilbake, ok? Juni, juli, august, sommermåned, september, oktober. Jeg blir i stuss på november, er det en høstmåned, er det eller er det vintermåned?
1: Ja, det.
2: Desember, januar, februar, det kan jeg i hvert fall si vinter. Ja. Mars, april, mai, vår. Ja, så det er akkurat den overgangen der mellom høst.
1: Er vi så inne på, er det liksom 3-3-3-3?
2: Jeg tenkte at det er matematisk enkelt å gjøre det på den måten, men det her vet tydeligvis de som er på 9-timen ikke alt om, men
1: noe,
2: har vet litt om dette.
1: Men det jeg i hvert fall kan si er at uansett så er det jo veldig hyggelig å være i gang med denne sesongstarten av 9-timen. Vi ruller jo og går helt frem til det blir sommer uansett, gjennom alle de årstidene vi har, uansett når vi føler og mener at de begynner og slutter. Men dette er det ekte nyttåret for meg, og nå kjenner jeg meg meget motivert, har masse planer på tapeten bokstavlig talt, vegger som jeg har utsatt å male alt for lenge, de skal endelig males. Og i går fikk jeg altså en voksen gave fra mine gode venner i anledning jebbursdag, tilskudd øremerka kunst. Nå har det kommet til den delen av livet dere hvor kunst skal opp på vegg, og det skal bli med som et livslangt minne. Jeg er jo elendig på å ta valg, så jeg liker også at vennene mine kjenner meg såpass godt at de sa, vi gir deg tilskudd og hjelp og bistand. Vi skal være med deg ut på jakten, og vi skal sørge for at du kommer til gjennomføring. Så som del av gaven så blir det nå overgang til voksent hjem. Det er vel på 10, vil mange si. Men nå skal det altså kunst opp på veggen. Har du mye av deg selv?
2: Nei, ikke så veldig mye, men for et herlig prosjekt.
1: Ja, det er, og jeg kjenner meg motiveret.
2: Det er jo som å gå til en tatovør og si, jeg skal ha en tatovering, ja. Litt usikker på hva jeg skal ha. Sånn er det å kjøpe kunst, tror jeg. Hva skal jeg ha, noe som ser noe med? Skal det knytte et minne til en spesiell opplevelse? Det er kunstneren, skal det være moderne?
1: Ellers må man lene seg inn og gå etter magefølelse. Jeg gjorde det da jeg valgte fliser til badet mitt, da det ble pusset opp. Ja. Og siden du nevner tatovering, der gikk jeg for innfallsmetoden faktisk. Jeg gikk inn i en tatoveringsbutikk, jeg er i Riga, bladde gjennom et litt album, fant noen nydelige kirsebær, og sa, I would like that one on my arm.
2: Yeah.
1: The cherries. Hater med meg nå i ganske mange år. Og jeg blir ganske glad hver gang jeg ser, selv om det var et slags innfallsmetode.
2: Ja, et kirsebærmotiv på veggen. Jeg bare legger det opp der.
1: Ja, det var det.

0: en podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraft i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
5: Hør Glimtkoden i appen NRK Radio.
0: Ni timen med Knut Folkestad og Mari Garås Monsson.

0: Der.
1: Hvor mange årstider, Knut Troy Sivan Rush?
0: Jeg snakker om 50 Shades of Grey i stedet, altså hagemurprosjektet mitt som består av 50 ulike gråfarger, viste seg, som blir veldig synlige når de ikke er våt, de her stedene. Men apropos 50 Shades of Grey og alle de her årstidene vi var innom i sted, så har jo Paul Åge her et godt svar.
1: Ja, og det her fascinerer meg, som det står da, i det samiske så har vi 8 årstider. Nå er vi inne i høstsommer, så går vi da gjennom alle disse 8. Vi har vinter og vårvinter, vår og vårsommer, sommer og høstsommer, høst og høstvinter. Vet du hva? Dette,
0: makes sense.
1: Dette klinger så godt. Her har vi løsninger på alt.
0: Ja, men det her er jo også litt som det blir sagt, jeg vet ikke om det stemmer heller, at inuitene har liksom 50 ulike måter å omtale snø på.
1: Ja.
0: At man har hagl og slush og is, kristaller og snø og så videre. Jeg synes det var fantastisk at vi har de 8 årstidene i det samiske, men jeg vil vette, hva tid har man de her? Altså, jeg var jo opptatt av mai, altså mars, april, mai, vår måneden. Er det liksom mai, er det vår sommer?
1: Ja, eller er det følelsesbasert, Knut? Eller, jeg spør egentlig deg, Paul. Siden du har sendt oss denne her meldingen, så vil vi gjerne ha utdyping. Fordi på en eller annen måte så føler jeg at her er vi i en slags flytmodus. Det er ikke nødvendigvis fra akkurat den 11. januar til 17. mars.
0: Vi må ha en kalender der det står sånn, nå er det vår sommer, nå er det vinter, vår, eller hva det står, vår sommer. Ja, det er... Jeg er tydeligvis veldig opptatt av å kunne si at ja, men nå er det det,
1: ja.
0: Og ikke bare basert på følelser.
1: Ja, ja, ja. Men jeg mener at her kan vi se ditt behov for å få system, altså det blir rot i muren din når du ser hvor mye lysere de 5 steinene er, og hvis du skal gå med på 8 årstider, så må du allikevel ha helt fast inndelte måneder.
0: Ja.
1: Jeg velger å tro at dette er mer flytbasert, men Paul, du har fasit, og andre som måtte være faste brukere av 8 årstider,
0: ja.
1: Så gi oss gjerne innspill på det her, så kan vi begynne å ta det inn i oss
0: jeg
1: og
0: får,
1: bruke det.
0: Altså, jeg blir helt tullerusk her nå. Jeg får ikke 8 årstider
1: nei, det,
0: til å
1: det,
0: gå med 12 måneder.
1: Nei, det er akkurat det.
0: 3-3-3.
1: Ja,
0: altså 3 måneder sommer, 3 måneder høst.
1: Det er derfor jeg tror
0: høst.
1: At her er vi inne i noe annet. Vi er ikke inne i komplette måneder til måneder, fordi vi har jo 12 av dem, og så skal det være 8 av disse årstidene, så da er vi over i flyttmodus, altså.
0: Ja.
1: Men flyttmodus, mener jo jeg, er det beste. Det litt skjeve og rare er charmerende og fint, men vi får vente på fasit før vi skal konkludere noe som helst.
0: Ja.
1: Vi tar det med oss. Høstsommer er i hvert fall det vi er inne i nå, sier Paul, vår gode venn.

0: Jeg lener meg til Morten her og sier at hei, kjære vene, her skal man bli like forvirret som en fis i en kurvstol. Nå lar vi de her ulike begrepene og årstidene kvile litt grann, men det sniker likevel inn at Emma Steinbakken, som vi nettopp har hørt, skal ha en ekstra konsert, Emmas jul i Oslo Spektrum, så nå blir det både 11. og 12. desember der, og det er i alle fall det julemåneden, så det sagt. La oss dra ut til vår reporter Øyvind, som i sted satt utenfor Latter på Aker Brygge. Nå har du skiftet kanskje sted, men skiftet kjønn, for fra Kjelso til Maria.
1: Ja, jeg tenkte vi skulle gjøre det litt mer det vanligste navnet i verden, siden vi var på både Bjørnstjerne og Kjelso, så nå blir det Maria, den det jo mange av, sånn at det blir lett sånn sett. Og vi skal male med tråd, altså vi fortsetter å være litt sånn svevende kunstnerisk i dag. Vi jo, jeg står jo ved siden av her, han har sikkert opptrådt veldig mye da, Gard Bjørnstjerne. Altså vi kan ta på Nasjonalteatret, så vi har kommet til trygge farvann. Men først, Maria, under den hvite skyggelua må vi bli litt kjent med deg. Jeg har en nydelig liten gutt her på 6 måneder som har så utrolig runde, fine øyne som ser på meg hele tiden, så jeg blir litt satt ut. Jeg må ikke se for mye på han, for da kommer det til å handle bare om han. Men vi vil høre litt på dialekten din, hvor du kommer fra sånn.
2: Jeg kommer fra Bergen, men jeg har vokst opp 2 år, til jeg var 2 år, i Kaupanger i Sogndal.
1: Litt hardere der, er det der det ruller æren?
2: Det er der det ruller æren, ja. Og så fikk jeg skarrer i Bergen, så jeg driver og blender litt dialekter. Og så har jeg sosiolekt, så sier jeg ei, og ja, så mange som tror at det er fra Sunnmøre, men jeg er en bergenser.
1: Oi, oi, oi, for en god mixture, for å si det på godt norsk. Men hvordan går det an å både skarre og rulle her samtidig?
2: Godt spørsmål. Jeg vet faktisk ikke. Det bare skjedde som en liten sånn dialektsymbiose, rett og slett.
1: Du, vi skal male med tråd, var det det vi sa?
2: Ja.
1: Male med tråd, men vi skal, men før det så tar vi denne hysingen, og så, nå er du spent, ikke sant? Ja, jeg fortalte jo spørsmålet jeg hadde til Kjelso, tidligere om dype fjell og høye, nei, dype daler og høye fjell. Men du tok på en måte garnnøstet, og så tok du og dro han inn og sirklet inn, han som har gitt deg dette vidunderlige, også noe fra Gard her, dette vidunderlige skapningen som i vognen. Hvordan var det du nøstet han inn? Fordi du brukte en stund på å nøste han inn, Maria, din mann.
2: Ja. Så når jeg var i 20-årene, så sjekket jeg opp min mann på Studentersamfunnet i Trondheim. Jeg var nok kanskje litt fremfusen og litt voldsom for han da, så han takket høflig nei.
1: Hvordan var du det? Litt sånn fremfusen og voldsom?
2: Jeg vet ikke om det...
1: Var det kaupanger her?
2: Jeg sa, spurte om han hadde lyst til å kline litt. Og da sa han, nei takk, men ellers takk. Og så gikk det kanskje 12-13 år, og jeg hadde gitt opp menn, jeg var ferdig, og jeg tror det var den resignasjonen han kjente i meg, så jeg hadde invitert han til 30-årsdagen min, og jeg var ikke på sjekkeren med han i det hele tatt, og da tror jeg han likte den energien så godt at han kysset meg bare, og så hadde det vært en liten sånn bumpy road, men nå vi da gift, og så har vi 2 barn, og ja.
1: Du, jeg liker så godt den der, altså det direktheten var litt voldsomt, det kan jo være med reporter Bekkevold på direkten også, ikke sant? Vil du kysse med meg? Og så brukte han ganske lang tid, og så roer du ned og resignerer, og så plutselig, så bare begynner han. Og da er det ikke rart det blir dette vidunderlig her. Du, vi skal litt grann inn i, for noe du veldig lidenskapelig opptatt av, nemlig tekstilkunst.
2: Ja.
1: Og bare forklar litt grann hva tekstilkunst er.
2: Altså det er et stort spørsmål og mange svar, spesielt hvis man spørs hvilken kunsthistoriker du spør, vil jeg anta. Men moderne tekstilkunst, det er gjerne en kunstform som på en måte har blitt dratt opp fra brukskunsten, og nå er den på veggene og er mer anerkjent som høyverdig kunst.
1: Men det er at man bruker altså tekstiler, altså alt fra de klærne vi har på oss, og du har jo lært meg nå at Picasso brukte også delvis det i sitt arbeid.
2: Så tekstilkunst kan være mange ting. Du kan jo på en måte bruke tekstilelementer og lage en collage, eller du kan på en måte male med en tråd sånn at det blir et type broderi, eller liksom noe som minner om et broderi, men likevel fremstår malerisk. Men du kan også veve, lage vevnader. Så en av våre største tekstilkunstnere I Skandinavia, Hanna Ryggen, hun lagde mange vevnader. Og da ser du på en måte forskjellige stoffligheter I tråden. Det ofte store forskjeller hva slags type tråd du bruker, og hvilken sau, og hvor på sauen det men også hvordan du frembringer farge. For eksempel Hanna Ryggen, hun veldig kjent for blåfargen I sine arbeider, og de fikk hun frem ved å bruke urin. Og den beste urinen, det var den som hans mann hadde når han kom hjem fra byen, var ganske dehydrert, tisset I en bøtte, og så brukte hun det til å lage og fremstille blåfargen I sine vevnader. Så det en ganske heftig prosess I seg selv å få frem disse fantastiske fargene som du ser I hennes arbeid.
1: Dette her ble jo nesten som tekstilkunst, ikke sant? For at jeg forsvant litt inn I dette her. Litt sånn fremmed for meg på mange måter, ikke sant? Tekstilene, jeg så det på kunstverket, og så plutselig så våkner vi alle sammen og får eureka I det vi ser mannen komme hjem fra byen, og kona sitter I den stolen, og så sier hun... Stopp en halv! Jeg skal ha litt av din urin.
2: ja. Nettopp. Ja. Så ja, og så har man jo, jeg vil gi en liten shout-out til en tekstilkunstner som jeg elsker, som jeg skrev en masteroppgave om, Birgit Hagen. Hun også hadde en fantastisk koloritt I hennes arbeider. De veldig sånn I tråd med Jakob Weidemann sine skogbunnsbilder. De fantastisk nydelige. Hun bringer inn andre materialer, ikke bare tekstil. Hun ikke så veldig kjent, som liksom typisk sånn tekstilkunstner underdog, sant? Hun vil ikke, hun kvinne, hun vil ikke rope høyt, hun turte ikke å selge verkene sine, men desto mer hun også helt fantastisk, og en som litt uoppdaget. Så, ja.
1: Kjære programledere, dere enige at trådene går opp til en større helhet I dette programmet her.
3: Wow, ja. Ja,
0: nydelig. Og du, Marie, som har fått tilskudd fra venner til å kjøpe kunst til å ha på veggen, så du nettopp har hatt stor bursdag.
3: Det slo meg nå.
0: Altså noe tekstilkunst ja. Med noe blå urinbasert ja, farge av Birgit Hagen.
3: Vet du hva, jeg allerede på sporet av å bli overbevist her. Skråstrekk! Enda mer forvirret, men det godt at jeg har fått lovnad om at noen skal hjelpe meg med gjennomføringen.
0: Litt underkjent kunstform, så det går I den retning et øyeblikk I hvert fall.
3: Og det verdt å gå inn og søke opp Birgit Hagen, for det var stilig kunst også.

0: nydelig helårsmusikk fra Jarle Bernhoft her i Nittimen. Pål Åge sa jo i sted at i det samiske så hadde de 8 årstider, og nå var vi inne i høstsommer, og så oppfordrer vi Pål Åge til å komme med en liten oppfølging på det, en nærmere definisjon, og det har han gjort. Har gjort leksa si.
1: Ja, og som du var innom, høstsommer er altså august og september, og så er det høst, oktober og november, og så kommer høst, vinter i november-desember, vinter, desember til februar, vår-vinter, februar-april, vår, april-mai, og vårsommer, mai og juni, og så sommer, juli-august. Ja. Takk skal du ha, Pål. Nå har vi fått med oss nytt verktøy inn i påsen, når det skal diskuteres knallhardt om årstid her til lands. Sånt setter vi pris på.
0: Ja, og så når jeg nevnte julekonserten til Emma Stenbakken, så ja, det er lenge til jul. Ta det helt med ro. Det blir ikke noe julemusikk i Nittimen i dag. Vi fortsetter med helårsmusikk. Det er For None Blondes.
1: På med de store bøttehattene, eller?
0: Ja, ja, det er noe.
1: Og litt svære briller i fronten.
0: Det er noe ny sirkusaktig over det. Altså, jeg finner gjerne fram enhjulssykkelen min.
1: Jeg tar frem noe å sjonglere med.
0: Fuck, eller?

0: Sitter som en kule, da.
1: Og gitar, narspillaktige muligheter i den låten der, tenker jeg også.
0: Ja, og det var også allsangmulighet, registrerte jeg hos meg selv. Dagens sending går mot slutten. Vi takker så mye for alle som har vært rundt leirbålet. Og så kan vi si allerede nå, selv om vi nevnte det innledningsvis, siden vi i gang med sesongstart i morgen, ja, han som alltid her på torsdager, han her også. I morgen, Kristoffer Sjuva altså.
1: Som har bursdag i dag.
0: Ja.
1: Ja. I morgen så er temaet Tikka Masala. Aktualisert gjennom en svensk friidrettsutøver som fikk noe problem på ramma, rett før han skulle ut på friidrettsarenaen der, fordi han hadde spist Tikka Masala. Mer om det
0: i morgen.
1: At other news i morgen. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground.

0: Timbaland der, altså One Republic med låta som heter Apologize.
1: Nå må vi kanskje hevde at 9-timen kunne hatt aldersgrense i dag, men det bare barnemat i forhold til alt som kan skje på internett. Vi hører nyheter fra deg i dag, Hugo Fermariello.
2: Det på sosiale medier det skjer. Politiet sier at der det et sted hvor barn mer enn før både rekrutteres til kriminelle handlinger og blir utsatt for overgrep. Og derfor mener Kripos det en god idé med en aldersgrense på 16 år på sosiale medier. Et lovforslag ventet senere i år. Jon Ståle Stamnes, avdelingsleder for Nasjonalt Cyberkrimsenter ved Kripos, tror et forbud kan virke.
3: Nei, jeg tenker vi må se mye større på det enn bare det at Norge som ett land ønsker det her. Norsk politi har jobbet sammen med alle andre land for å bekjempe overgrep mot barn på internett i mange, mange år. Og vi ser det at når vi går sammen, både Australia, Norge, Frankrike, Portugal, flere andre land som kommer, mange andre land vil jo ha det her. Og når du da får en 80-90 land som har en ja, for et ønske om en lovgivning, så det lettere å presse tekstselskapplattformene til å være med på et samarbeid.
2: Alle steiner skal snus for å få toll ned på norske varer i USA, det sier statssekretær Andreas Kravik. Han skal møte handelsdepartementet i Washington D.C. i USA senere i dag. Høyre og Fremskrittspartiet har kritisert regjeringen for å ha gjort for lite da det ble klart at Norge fikk 12,5% toll, mens EU fikk 10%. Kravik sier han vil argumentere for at forskjellen helt urimelig.
4: Vi skal gjøre det vi kan på vår side for å få denne tollsatsen ned.
2: Årets togsommer ligger an til å bli den mest forsinkede på 5 år. Minst i august var 1 av 5 tog forsinket. I dag møter samferdselsminister Jon Ivar Nygård Bane Nor til et møte om problemene, sånn som det har vært den siste tiden, ikke godt nok, sier Nygård.
5: Så har man jo nå brukt sommeren på å gjøre store vedlikeholds- og fornyingsarbeider, og når man da gjenåpner, etter at passasjerene da har hatt et dårligere tilbud i sommermånedene, for eksempel da buss for tog, da jo en forventning fra meg, fra passasjerene og fra samfunnet, at vi får gode effekter av det, og i hvert fall ikke får den type oppstartsproblemer som man har hatt de siste ukene. Det det jeg har innkalt Bane NOR til tastemøte om, og så skjønner jeg at det store jobben som skal gjøres med å reparere norsk jernbane og vedlikeholde den bedre, det tar tid.
2: Og så blir det møte i dag da. I Belgia har brandmannskapene lykkes i å omringe den store skogbrannen. Skogbrannen landets største noensinne og har svidd bort store områder. Brannen beveger seg ikke lenger østover mot Tyskland, og de håper på å få kontroll på den i løpet av dagen med hjelp av brannhelikopteret. Også noe hjelp har de fått fra Norge. Sven, Torfinn og Elin, vi gleder oss til landsmøte.
6: Vi og Hugo!
7: Fantastisk!

0: I got a feeling. Sang Black Eyed Peas, som har oppkalt bandet sin etter nobben. Det synes jeg er...
1: Ja, men altså,
0: det er forbilledelig, men det er jo noe.
1: Men er det ikke det som typisk band da? Vi har samlet ihop en gjeng med folk, vi har lyst til å spille, hva skal vi hete da? Og så ser du på noe, og så bare, vi heter det.
0: Vi heter det. Ja, det tenk hvis jeg hadde sett på, hvis jeg hadde stått foran liksom, tannkrimhylla, så hadde det hette Colgate eller sånne dogs. Eller.
2: Ja, ja.
1: Jordan, ja.
2: Original.
0: Original.
1: Ja. Dere, jeg hørte på radioen i går etter jobb, ute og kjørte, og så...
0: Hvilken kanal hørte du på?
1: Det...
0: Altså, hva er din foretrukne radiokanal?
1: Det var fordi at jeg hørte, det var NRK Nyheter.
0: Ja, men det, ja.
1: Tror jeg. Ja, det var i hvert fall en NRK-kanal var det som stod rullet, det kan jeg ha vært med P-T, vet ikke. Ja, samme det.
0: Jeg har hørt mye på P-T i Country i sommer, innrømmer det.
1: Ja.
2: Jeg hører kun på NRK Jass i bilen.
1: Åh, deilig det også. Jeg blir litt preget av å være i dagens. Jeg har blitt glad i nyheter. Litt sånn...
0: Du har blitt smittet sånn, av nyhetsdillen.
1: Ja. Men midt i en prat som jeg egentlig ikke følte så alt for godt med på, så hørte jeg i hans kulturelle beredskapslager.
0: Oi,
2: ja.
1: Og det synes jeg var veldig fascinerende, for jeg følte ikke med på resten av praten heller, for da begynte jeg å tenke på det.
2: Ja.
1: Et kulturelt beredskapslager.
0: Kjempegodt ord.
1: Ja, det er jo ikke noe med 20 liter drikkevatten, mat for 7 dager som tåler romtemperatur, varme klær og lommeløkt.
2: Cash.
1: Vi må jo også ha noe for sinnet og for hjertene våre. Da må vi ikke glemme kulturen. Det er også noe av de første målene til en motstander i krig. De ødelegger jo kultur da, for å knekke motstandskraften til folket som blir angrepet. Så, nå skal ikke vi være alvorstynga her, men jeg har veldig lyst til å høre hva det er slags gjengdelegater vi har med oss i dag. Er du en sånn som har et gammelt piano kanskje stående i stua? Du har vært klimpret på i generasjoner, dere har bært opp og ned i etasjer og hit og dit og vært mange fra omjobben liksom. Eller var du kanskje alltid på potetferie da du var unge? Sendt ut i all slags vær, tok opp årets avling hver høst, sorterte i bøtta. Der er de små, der er de litt større, og der er de veldig rare potetene. Ja, kanskje, det er
2: det et kulturelt beredskapslager?
1: Det vil jeg si, fordi det handler om hva
2: potet?
1: Du...
2: Potet?
1: Ja.
2: Åja,
1: potetavfaring. Det er kultur, norsk kultur, hva du har gjort, liksom.
2: Ja, men ok, så...
1: Ja, alt det som gjør det til oss, det er det som er kultur.
0: Ja.
1: Hva dere vil ha bidratt med?
0: Jeg har jo vokst opp med mye regepilling, VM i regepilling her i Mandal, det kunne jeg liksom dratt opp som et samtaleemne.
1: Ja, ja.
0: Bading. Mye film.
1: Ja, det ser jeg for meg. Og bøker, du er jo en bokmann da.
0: Ja, jeg har blitt en bokmann. Jeg har kanskje noen bøker der. Hva har du, Torfinn?
2: Før så var det jo film som var, altså hvis vi prater om kulturell beredskap som IKEA's på en måte har opparbeidet, hva slags kunnskap
1: kan du fortelle videre om?
2: Før så var det jo film, jeg hadde jo sett alle mulige filmer, så jeg kunne jo gjenfortelle alle filmer til alle som var nysgjerrig.
0: Ja.
2: Men etter hvert så har jeg mistet mer og mer sansen for film og TV og den slags, det fenger meg ikke så mye lenger. Så, men den kompetansen jeg bygger meg opp i siste er jo rett og slett det mystiske.
1: Ja, da har du rett.
2: Hva er det som finnes bakom sløret og den illusionen til den virkeligheten vi har rundt oss? Hva er det slags muligheter og...
0: Du har jo veldig spisskompetanse på konspirasjonskroken relatert informasjon.
2: Der har jeg lest mye, ja.
0: Har ikke du vært bygd skigar som sommerjobb? Jeg tror jo det vil være noe som du kan liksom, rutte med.
2: Ja,
0: på en fest,
2: ja,
0: skigarskompetanse. Jeg var nettopp på Svalbard, og der møtte jeg en helt vill fyr som hadde den sinnssyke spesialkompetansen i sitt kulturelle beredskapslager, at han var innfødt på Svalbard. Det kan man jo snakke om i dagsvis.
1: Ja.
0: Perfekt å ha i sitt kulturelle beredskapslager.
1: Jeg tror jeg hadde puttet noen musikk inn der.
0: Kanskje noe korps.
1: Saleblanding av korps og Shostakovich og Grieg og boyband og Taylor Swift. Da har i hvert fall jeg vært veldig fornøyd og klart meg ganske lenge. Appen NRK Radio er sted du når oss hvis du har lyst til å dele ditt kulturelle beredskapsliv.

0: Ta truden når dere flytter inn i nytt bygg.
1: Ja, det er bra. Det er bra. Ja.
2: All right.
3: Og du er påmeldt i 3 måneder, altså, så det kan godt hende å ringe deg opp på den påmeldingen du har nå.
0: Ja, men se der. Ja. Kan jo håpe.
2: Ja, man kan håpe. Ok, ha en fin dag i Holmestrand i sola.
0: Tusen takk, og det samme til dere.
1: Ha det.
4: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart eller hvit.

0: en av verdens beste sanger om bar. Det var Shaboozy på NRK P1.
1: Viggo Hanskeland hadde et piano en gang, men det er ikke lenger et kulturelt beredskaps med på det, altså beredskapsplaner, for det finnes ikke lenger.
2: Ofta.
1: Gjengen i Ikke gjør dette hjemme lot det gå i lufta i lammehuset.
2: Ofta.
1: Og dette tatt du på med på. Piano var veldig surt, synes pianist Rune, men et godt minne er det, hilsen Viggo.
2: Ja.
1: Og dette er noe du var med på, kanskje, Torfinn? Ja,
2: det kan jo være fra Per Olav og Rune sitt tid i Ikke gjør dette hjemme, men... Ja. Jeg kan ikke hukse et piano jeg har vært med og...
0: Det er ikke heller i ditt kulturelle beredskapslager lenger.
2: Nei, faktisk. Nei. Nei, ja, faktisk. Jeg har et annet piano.
1: Ja.
0: Slå meg jo at du har mye jobbting i ditt kulturelle beredskapslager når man jobber i NRK. Man har møtt mye rare folk, gjort mye snedig opplegg. Jeg har møtt Jens Stoltenberg på jobb. Kan jeg fortelle litt om på en fest?
2: Ja.
0: Møtt Jay-Z, det er jo kanskje noe å dra opp. Jeg møtte Beyoncé, Trondheim en gang.
2: Nå er det her sant?
0: Alt dette er sant.
2: Alt dette er sant. Alt er sant. Ja, der har du, det er mer enn det jeg har i min kulturelle beredskapslager i alle fall.
1: Men Torfinn, han Webern skriver, er sikkert ikke den eneste som drømmer om en skigard, så det er jo helt nydelig hvis Torfinn kan ha et introkurs på NRK Radio om hvordan den skal bygge skigard.
2: Ja, ja, det kan jeg sikkert gjøre en dag, altså.
1: Webern, det er notert.
2: Mm-hmm.
0: Skigard-kurs.
2: På radio.
1: Mm.
2: Ja.
1: I våres familie av musikere og kunstnere så er nok det kulturelle beredskapslagret det best utrustet. Blåseinstrumenter, strengeinstrumenter, trommer, torader, didgeridoo og så videre. Pluss godt med lærrette og maling. Også en stor samling med brettspill, så vi kan ha det artig lenge.
0: Vet du hva jeg pleier å si når folk drar fem didgeridoo på fest?
1: Nei.
0: Didgeridoo don't.

0: når ingenting er sant.
1: Elsker deg, heter sangen, og det var Lille Cæsar, og nå har vi fått storfint besøk her i studio. Hjertelig velkommen hit til kronisk følsom jeger og rentenist Kristian Sand.
2: Tusen takk for det, altså. Det er jo utrolig rørende og hyggelig å bli invitert.
3: Du, han tror ikke han sier at du er rentenist.
2: Ja.
3: Hva betyr det?
2: Det betyr at jeg utelukkende lever på renter av gamle penger. Altså, min tippoldefar Kristiansand senior, han bygde jo byen Kristiansand i sin tid, og han tjente jo uhorvelig, ja, nesten rørende mengder med penger, okay, som jeg har satt i banken og rett og slett bare lever på rentene i dag.
1: Ah. Ja. Så derfor er du jeger av yrke, og det er jo derfor oss invitere deg hit.
2: Ja.
1: For å prate om jakt.
2: Ja, ja.
1: Og hva slags jakt har du vært på nå?
2: Jeg har nettopp kommet hjem fra en helt utrolig tur til de afrikanske savanner. Der jeg har jakta på gepard.
1: Er det lov å jakte gepard, egentlig?
2: Ja, det er jo litt sånn gråsone med jakt på gepard, spesielt hvis du blir tatt.
1: Ja.
2: Men vi betaler altså utrolig uhorvelig mye for løyver, og vi har ansatt 12 advokater i firma, så vi tenkte det gikk kanskje greit den gangen her, og så er det jo litt artig fakta med gepardrater. De har jo vært ganske lette å temme og jakte på i gamle dager. Når det var lov, så hadde jo både adelige og kongelige ofte geparder som kjæledyr. Ja. Så jeg har jo sett et bildet av min tippoldefar Kristiansand som satt og koset med en tamgepard en gang, og det er et av de mest spektakulære dyrene i kattefamilien, kan akselerere fra 0 til 80 ja, på 3 sprang, så det er jo, ja, det var, beklager deg, nesten så jeg begynner å grine nå, det var så utrolig gripende å se en gepard i fullt 4 sprang.
3: Har du løst på en liten serviett?
2: Det kan jeg godt få.
3: Men jeg merker, dette var jo veldig rørende for deg. Har du alltid vært så glad i dyr?
2: Ja, ja, jeg har vært veldig glad i både dyr og natur. Så det var veldig fint for meg når jeg fikk diagnosen kronisk følsom i 2019. Og da falt veldig mange brikker på plass for meg. For når jeg var liten så kunne jeg gråte av Lucky Luke, og jeg kunne rett og slett føltes helt grusomt å se hvordan Lucky Luke behandlet hesten sin Jolly Jumper.
1: Oh, ja.
2: Ja, det var han slo han, og jeg husker jo tv-serier om selen Selik.
3: Ja,
2: den var jo helt ut av, ble tatt ut av privatskole i flere uker. Det var så trist.
1: Oh, ja.
2: Jeg har hatt en helt utrolig følsomhet overfor dyr siden jeg var bitteliten, og min mor kunne ikke gå på sirkus med meg
1: da
2: jeg var liten. Det var utrolig emosjonelt å se hvordan dyrene ble behandlet der. Så.
1: Men hvordan la det her seg kombinere med gepardjakt?
2: Nei, det er ikke spesielt lett å være kronisk følsom jeger. Jeg prøver jo å jakte, ikke sant? Det er jo mitt yrke.
1: Ja.
2: Og forrige turen så hadde jeg et prakt eksemplar av en gepard på kornet. En over 2 meter lang gepard, den var over 60 kilo. Det var et fantastisk dyr, men jeg klarte ikke å trekke av.
1: Oh.
2: Men det var fantastisk. Ja, det var rørende å se geparden vandre videre i livet, så det ble jo en helt utrolig opplevelse.
1: Ja.
2: Det var fantastisk.
3: Dette var jo rett og slett en nydelig historie.
2: Ja, det ble en veldig flott tur.
3: Ja, ja, ja, ja. Men det, altså, tross for at det ikke blir noe fangst for deg på den jakta, jeg må jo spørre, har du planlagt flere turer i fremtiden?
2: Ja, visst, allerede på fredag skal vi til Galapagos.
1: Oi.
2: Og det kommer til å bli helt utrolig, tror jeg. Masse rørende jaktopplevelser i vente for meg.
1: Tusen takk for at du kom, kronisk følsom jeger Kristian Sand.
2: Tusen

0: svensk-norsk pop-samarbeid på engelsk. Det var Alan Walker og Sofia Sumayo.
1: Hør! Hagl.
0: Hagl?
1: Hagl i fjellet. Nærmere bestemt, hagl på mange små og store skifersteiner som ligger strødd utover et stort område. Ja, dette opptaket her gjort i de juliske alper i Triglav nasjonalpark i Slovenia.
2: Oh ja, okay.
1: Der ligger det store områder med naturskifer.
0: Oi, oi, oi.
1: Og da kan du høre at steinene logger litt forskjellige lyder når haglet treff. Dere har kanskje vært med og vurdert om gamle skifersteiner, altså takstein, kan brukes på nytt.
0: Ja.
1: For da må man banke på dem. Og hvis du da har en litt klar og tydelig lyd, så er det bra.
2: Oh, ja, okay.
1: Da kan du bruke noe med at, liksom det med oss høyre her, det må jeg bruke tvert.
0: Åja, oh, dette er god lyd.
1: Ja, god lyd.
0: Salgbar.
1: Men hvis det høres ut som du dunker på noe slapp og dvask blaut papp, da kan de ikke bruke som at.
2: Åja, oh, ok.
1: Da er det bare å kaste.
0: Jeg lurer på faktisk at jeg kan høre noe papplyd bak her.
1: Det kanskje er noen slappe skifer.
0: Ja, noen slappe døde skifer som ligger bak der.
1: Velbekomme.

start. Våkner av sol overalt. Frokost og du som kommer ned.

0: meg.
1: Norges tøffeste.
2: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste.
3: Norges tøffeste.
2: I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
4: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, eller?
5: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
6: Jeg tror det er det siste jeg har
7: gjort. Føler jeg tåler mye bank.
8: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
9: Konkurranseinstinktet mitt, det er veldig høyt.
10: Men det føles ut som at, ok, nå er min dag kommet.
1: Norges tøffeste. Torsdag i NRK TV.

0: Litt sjødyr der, ja.
1: Litt crazy.
2: Dere ser for dere følgende. En mann våkna rimelig full i skogen, og så slutta han seg umiddelbart til en leteaksjon etter at han har våkna. Den 50 år gamle mannen het Møtlu, jobbet som byggarbeider på et villaprosjekt i et avsidesliggende område i et annet land. En natt så drakk han med flere kolleger. De hadde det trivelig etter jobb, og etter å ha blitt ganske så påseilet, så gikk han Møtlu ut i skogen for å tisse. Han gikk for langt, og da han ikke helt fant tilbake, så bestemte han seg for, nei, jeg legger meg bare ned, og så søver her jeg akkurat nå. Men jobbkompisene hans ble naturligvis bekymret da han ikke kom tilbake. De prøvde å kontakte han, men han Møtlu, han hadde skiftet telefonnummer bare noen dager før, uten å gi det videre til noen. Han hadde ikke rukket å komme så langt i den prosessen. Kollegaene, de var jo oppriktig redde for at noe skulle, han skulle være i fare da, og de bestemte seg for å ringe etter hjelp. Det ble full leteaksjon etter han Møtlu. De leta i skogen i flere timer, og han Møtlu, han ble til slutt vekket av lyden av det hele.
1: Full leteaksjon.
2: Ja. Da han så at folk leta etter noen, så tilbydde han seg å hjelpe. Han skal visst nok til og med ha sagt, jeg kjenner dette området ganske godt. Og fordi det var mørkt, så hadde jo ingen som kunne se Møtlu sitt ansikt, så alle leta etter han, inkludert han selv. Da morgenen nærmer seg, så ropte en av medarbeiderne, Møtlu, hvor er du henne? Og Møtlu skjønte plutselig at det var han de lette etter og svarte, ser du etter ham, Møtlu? Jeg er her. Etter denne hendelsen så ble alkohol forbudt på byggeplassen.
1: Åh, den var søt da.
2: Ja, det var litt søt vanlig.
1: Møtlu. Gøy at du analyserte historien om meg når jeg la frem med telefonen. For. Vi kaller han Møtlu.
2: Vi kaller
1: han,
2: ja.
0: Det var et snedig navn.
1: Ja.
2: Byggeprosjekt.
1: Byggeprosjekt.

0: Etter at jeg mistet min beste venn.
1: Yngvild gråter over det som er over.
2: Ja.
3: Hei, mitt kulturelle beredskapslager er et nyinnkjøpt trekkspill.
2: Gratulerer!
3: Aldri spilt trekkspill før, men da jeg hadde sommerjobb som pensjonist, det synes jeg var litt interessant.
1: Sommerjobb som pensjonist?
3: Ja, så jeg vet ikke om hun er pensjonist med sommerjobb, men i hvert fall, hun var i hvert fall i Lure i kommune, og da ble fristelsen alt for stor.
1: Trekkspill. Jeg tror det var et sommerjobb som, at var sommerjobb som pensjonist i en alder av liksom 23 år.
3: Ja. Men tenk trekspill, da har jeg jo noe å holde på med hvis nøden blir stor. Takk for festlig program, hilsen Jorunn. På vei til Sauda med gode venner.
1: Oi.
2: God tur. God tur til Sauda. Remi André skriver, jeg har to kasser med DVD-er i kjelleren, som jeg prøver å ha en god unnskyldning for å beholde, da min samboer mener vi kan kvitte oss med det. Kommer ikke dette under kulturelt beredskapslager? Jo, Remi André, det er jeg helt enig med deg i. Jeg har akkurat det sommer selv. Ja. Og,
3: har du beholdt det?
2: Har beholdt dem, ja. Og jeg er nå i en prosess for å skaffe meg aggregat.
3: Oh, ja.
2: Slik at jeg kan se på det hvis jeg ikke har strøm lenger.
3: Ja.
1: Du kan kjøpe mitt aggregat.
2: Har du et aggregat?
1: Jeg har et aggregat! Jeg skal selge!
2: Er det sant?
1: Er det helt sant?
2: Fungerer det?
1: Det funker som bare juling, det har bare gått 15 timer eller noe. We have a, vi har en avtale.
2: Vi har en avtale.
1: Jeg hørte fisen si anonym, og det ble klein stemning på venterommet på sykehuset.
2: Ok, beklager.
1: Beklager det. Og vi skal kåre en vinner av Finnfisen, og det ble Sonja Bruholt. Der var fisen klokken 11.47.
2: Ja, ok.
1: Gratulerer.
3: Herlig.
2: Gratulerer, Sonja.

0: med Bølga på NRK P1. Pengelukt, ikke heter det, og allikevel så driver kriminelle med hvitvasking, og det hører vi om i nyhetene i det klokka slår 12, Ugo Fermariello.
1: Det i Ukraina myndighetene har slått til, og det i de aller øverste lag i samfunnet. Nestlederen ved det ukrainske presidentkontoret nemlig involvert i hvitvasking, i hvert fall ifølge de ukrainske antikorrupsjonsmyndighetene. De mener nestlederen har hvitvasket penger som så ble brukt til å betale kausjon i en korrupsjonssak i energisektoren. En tidligere parlamentariker og ledelsen i en statseid bank skal også ha vært med på hvitvaskingen av over 30 millioner kroner. På Island er det et knapt ja-flertall før folkeavstemningen om EU-forhandlingene skal starte på nytt. 51% svarer helt sikkert ja, eller sannsynligvis ja. Denne målingen gjort av Gallup. Vår Norden-korrespondent Joachim Reikstad sier det særlig én ting som viktig for islendingene.
2: Det fiskeriavtalene som Island har i dag, og hvordan det vil framstå dersom man går med i EU. Samtidig så ser man jo at Island har en økonomi som mer sårbar, mer utsatt, og det for eksempel hvis Island går inn i EU, så kan man innføre euro på Island, og det det mange som trekker fram som argumenter for at Island vil økonomisk kunne tjene på et medlemskap.
1: Fremskrittspartiets ungdom, FPU, bekrefter at det kommet et varsel mot lederen. En fylkesleder og et 17 år gammelt medlem har varslet om at FPU-leder Lars Løvold skal ha skjenket 17-åringen alkohol og invitert henne til å sove sammen med seg. Det meldte TV2 i går. Løvold har ikke besvart våre henvendelser. I USA har venstresiden i det demokratiske partiet tatt en ny seier. Angie Nixon blir demokratenes kandidat til senatet i det viktige mellomvalget i november. Hun går til valg på ting som offentlig helseforsikring for alle, gratis barnehage, rimeligere boliger og vil legge ned innvandringspolitiet ICE. Politisk journalist i Nettavisen og kommentator i amerikansk politikk, Henrik Heldal, sier venstresiden nå har funnet sin oppskrift.
3: En voldsom energi på venstresiden i det demokratiske partiet. De har funnet et helt nytt budskap som handler om lommeboka til folk og gratis helsetjeneste, og lagt vekk en del sånn splittende identitetspolitikk. Det funker hos folk, og de stiller også på veldig sterk motstand mot datasenter, som har blitt en veldig stor sak i USA.
1: Norges fotballforbund advarer mot falske nettsider. Nå klokken 12 åpnet forhåndssalget til herrelandslagets kamp mot Wales i nasjonsligaen på Ullevål stadion, men foreløpig da bare for gullmedlemmene. Men så det altså sider som ser kliss like ut, sier fotballforbundet, og hensikten å lure folk til å kjøpe falske billetter. Sven, Elin, Torfinn på landsmøtet, dere vil vel aldri la dere lure.
4: Nei, aldri.
5: Men vi har jo Torfellen kommer her da.
6: Ja, de skal snart prøve å lure oss.
5: Ja,
0: det sant. Men
5: ikke si vi gjør det så veldig historie.
0: Elin sier at vi får bare lov til å dra på Bodø-Glimt-kamp, så

0: Mye som skjer når Paul Simon blir ropt dans. So you can call me Al, eller Bøl Simon.
1: Bøl Simon.
0: Som de kaller han i Frankrike.
2: Ah.
0: Kan du lure Torf Elin?
3: Kan du lure Torf Elin?
0: Ja, mine damer og herrer og konkurranseinteresserte individer der ute, det er klart for kan du lure Torf Elin, og dagens ord er snøs.
1: Snøs!
0: Snøs.
2: S-N-Ø-S.
0: S-N-Ø-S.
1: Perfekt.
0: Hva er det? Her er reglene for kan du lure Torf Elin hvis du aldri har vært borte i det før. Det er altså en liten lurerunde i landsmøtet akkurat nå. De neste 10 minutterne så oppfordrer vi alle til å lyve i appen NRK Radio og gjøre det gjerne helt anonymt.
1: Du må være anonym!
0: Det er veldig lurt. Ja. Veldig lurt, så ikke Torfinn og Elin kan se hvem som sender inn her nå. Det er jo mange der som sender inn daglig, og vi kjenner dere jo igjen. Men trykk på ønsker å være anonym inn i appen NRK Radio, så ligger du veldig godt an. Kan du lure Torfinn, konkurransen som er helt lik Kokkeli Munke.
1: Ja.
0: Det er faktisk Kokkeli Munke vi spiller, en gammel utgave. Og vinneren av spillet får lure dere, og en veskebærer i posten.
1: Og så aldri klarte til nå, så det her den eneste konkurransen der oss enda ikke oss her i studio har klart å vinne.
2: Ja, det har du helt rett i. Ja,
0: dere har blitt lurt så mange ganger at jeg nå er i ferd med å begynne å heie på dere. Nå håper jeg at jeg snart skal klare det, for da blir det jo nemlig såkalt dobbeltsjanse
1: neste gang.
2: Ja, og jeg kjente når du kjørte den lille kjenningen der, så fikk jeg, da begynte det å knytte litt i magen. Litt sånn stress.
0: Ja.
2: Bare, nei.
0: Ja, nei, dagens ord er snøs, folkens, i kan du lure Torf Elin. Også en siste oppfordring, bruk gjerne morsomme alias eller kallenavn når dere sender inn deres løgne.
1: Ja.
0: Kristiansand, for eksempel, Kristiansund, eller hva er ditt favoritt alias, Torfinn?
1: Vebjørnsson.
0: Eller hva var din favoritt alias,
2: Elin? Jeg flirer egentlig av det meste.
0: Okay, så.
2: Ja, men hele poenget at de må være anonyme er jo at du også blir å sende inn, og du sender jo inn det rette.
0: Ja, det er den siste viktige informasjonen.
2: Ja.
0: Hvis du vet hva snøs er, ikke send inn riktig.
1: Nei.
0: Da ødelegger du hele greia. Det er kun løgnene som vi ønsker innsendt.
2: Mm.
0: Reglene forstått?
1: Ja.
0: Ok.
1: Håper
0: det. Da skal dere få litt Odd Nordstoga i ørene.
2: Å ja.
1: Og så er det bare å inn i inboxen og se hva som begynner å dukke opp her. Ja,
0: snøs. Snøs.
2: Ser han Ketil, han har meldt seg på Trude-konkurransen.
1: Ja, bra.
0: Ketil.
1: Det var råd han.
0: Hils på Odd.

0: Mamma Maria sa til Jesus, de er tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone er det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
1: Hør Bibelen med Are Sende Osen i appen NRK Radio. Nå hører du landsmøte på NRK P1.

0: Nøs dialekt og for liten fjøsnes.
1: Her har det kommet en fra Kristians Ann.
2: Å, ja.
1: Hvis du snøs, da du steikeforbanna, eller mer presist, fnysende sint.
3: Fnysende sint.
0: Mm. Du blir snøs. Mm. Dialektord for å frys, hilsen polarbase.
1: Ja, og der kan jeg koble mot snæke.
0: Ja.
1: For det at når noe snæke, så er det litt kaldt og hustre. Ja,
0: det har du rett i.
1: Mm, det har du.
0: Kanskje det den gata der, altså?
1: Snøs et verktøy for å lade ut kondensatorer, brukt i elektronikkindustrien, skriver Duncan.
0: Mm. Odd Sørstoga, han foreslår snøse.
1: Odd Sørstoga.
0: Det et gammelt dialektord fra Setesdal som rett og slett betyr snus.
1: Ja,
0: som man sier ikke snus, man sier snøs.
1: Ja.
3: Odd Sørstoga.
0: Ja, vi hørte jo på han broder Nordstoga.
3: Ja, den kjempegod.
1: Snøs, altså fiskeria har sendt oss, dette et middel som kan brukes på snøret for at det skal bli sterkere. Og det har kommet flere litt sånn fiskerirelaterte år, at det var en sånn torskeline til noe slag.
0: Ok.
1: Og når det, skittfiske skriver at snøs en type kveiteline. Og det er jo, altså... Og,
0: men hvorfor ikke?
1: Ja, for der i det maritime så finnes det så mange egne ord.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
3: Er det noe der har slått helt fra der?
1: Ja, mange.
0: Ja, det...
1: Det er mange her, blant annet også, som har glemt å hake av for at jeg vil ikke at navnet mitt skal vises.
0: Ja.
1: At de ikke anonym, ja, egentlig, og det, da ryker de ganske fort.
0: Ja, fordi hele poenget er at Sven har jo sendt inn rett svar av en av disse meldingene vi driver å lese, under alias.
3: Nå har vi noen ord, om vi har noe geografi, om vi har noe redskap, har noe magefølelse på hvor vi skal?
0: Altså, Torpedo skriver jo, snøs er ganske enkelt et gammelt redskap som brukes for å helle flytende metall i en form.
1: Ja.
0: Og det synes jeg var så spesifikt, at det ble jo også...
1: Enig.
0: Ta snøsen. Har du hentet snøsen?
1: Ja.
0: Hvor er snøsen?
1: Den kunne jeg ha lett ha vært med på.
3: Hiv sleggefettet rett i snøsen.
1: Og så har jeg en her som jeg også har litt sånn trua på.
0: Ja.
1: En snøs en kort staur i bakken som holder ei hers stabil. Og jeg har vært med hersa selv.
0: Ja.
1: Og da hadde jeg sånne små endestaurer som jeg slo ned i, som var bare sånne korte luringer, men jeg...
0: Og jeg heter jo Herseth.
1: Yep.
0: Så kanskje jeg skulle gått for den, bare fordi et eller annet i
1: universet. Det er det
3: her. Hilsen, ja, tror du ikke du hadde... Pilsen Pip?
1: Hilsen Pip.
0: Pip.
3: Det vet jeg ingenting om. Det er ikke peiling.
0: Nei.
3: Det er veldig gøy for meg, for jeg vet jo hva som er riktig her.
1: Mm. Og du har vel sendt inn?
3: Jeg har sendt inn.
1: Mm.
3: Og jeg vet jo om dere har lest den opp, eller om dere fortsatt ikke har nevnt den.
0: Ja, og du vil ikke gi noe hint om vi...
3: Ikke det litt tapersk med hint?
0: Ja, jo, det egentlig det. Hanna i bukselomma skriver, snøs betyr å være litt fin på det. Jeg tror at den er litt bedre enn de fleste andre.
1: Hanna i bukselomma? Ja, bra det, altså.
3: Ja, den er veldig god.
0: Ja, den var veldig fin.
1: Jeg kan være med på hvem som helst, de tre siste nå, den her med metall, hele flytansgreier.
0: Eller den med hersen.
1: Hersstauren. Og den...
0: Å være fin på det.
1: Ja, og være snøs, ja.
0: Mm. Det hadde jo vært kjempeartig om det var noe med hersing.
1: Ja,
0: Skal vi...
1: Skal si at det den fra Pip.
0: Pip.
3: Les han opp i sin helhet.
1: En snøs en kort staur i bakken som holder ei hes eller hers stabil. Og det her vet jeg at hes og hers brukes jo om en annen, men det er noe som du henger opp tørrhøy på jordet da.
0: Ja.
1: Sånn et merkelig gjerde.
0: Det var jo også at det handler om noe om humør. Trondheim.
1: Jaha, Trondheim.
0: Har skrevet snøs er like fnysende sint. Og det var jo noe alla det tidligere.
1: Det var det jo her i stad også.
0: Ja. Det er to veldig like det.
1: Ja, kanskje det er faktisk...
0: Skal jo være helt vild og gal for å gå for en av de siste innsendte.
1: Trondheim?
0: Ja, Trondheim, ja.
1: Den kan godt ta.
0: Ok, vi tar den.
1: Og takk den.
0: Ja.
1: Skår for den.
0: Ja.
1: Trondheim, er du Trondheim, Sven? Trondheim, Sven.
0: Men nå må du si noe.
3: Dere svarer
0: fnysende sint.
3: Ja. Ok, dette blir rart, men dere har på en måte klart det.
0: Hæ? Ja.
1: Men også var det ikke riktig melding.
3: Det har valgt ikke riktig melding.
1: Så Trondheim har sendt inn det riktige.
3: Han har sendt inn riktig svar.
1: Han har jo gjort feil.
3: Ja. Så han har jo trådd i bingen, som jeg pleier å si. Han har jo ikke skjønt spillet.
0: Wow.
3: Men dere har helt rett.
0: Men da var det en
3: annen. Snøs, da er du steike for barna, eller mer presist, fnysende sint, som Kristians Ann sendte inn, som var med.
1: Ja, det var Kristians Ann, ja.
0: Ja, det var han som vi hadde som gjest tidligere. Mm. Ja, den er følsomme jeg.
3: Så dere har jo klart, og dere har funnet riktig ord, fnysende sint. Men det var brukerfeil. Fra Trondheim,
0: ja.
3: Men Trondheim, du skal likevel få en premie for det. Jeg synes det er et såpass morsomt alias.
0: Ja, så Trondheim, ta og send oss, avslør din identitet, send oss en melding med navn og adresse.
3: Ok, ja, det var jo litt litt antiklimatisk for meg at jeg klarte det, og så klarte det liksom ikke likevel.
1: Nei, det var snedig. Okay. Men da har jeg enda ikke klart det helt, for jeg har ikke klart å finne meldingen fra det.
0: Nei, det har du rett i, så en halv enda.
1: Ja.
0: 0,5.
3: Ja. 0,5 til dere.
0: Ja,
1: takk.

0: like cooking. We like running a home. We like supporting our husband.
1: Hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Hei og velkommen tilbake til min hverdag her på TikTok. Jeg heter Mai og jeg en stolt, trøtt wife. Ikke trad wife. Jeg har mange venninner som vil være trad wife, men jeg tenker, herregud, det jo kjempeslitsomt å vært og partner sin fra morgen til kveld. Hvorfor heller ikke være en trøtt wife, sier nå jeg. I dag så skal jeg ta for meg middag fra bunn. En trad wife står gjerne ved komfyren i 3 timer før man kommer hjem. Et eller annet langkåk, kanskje. Selv så ville jeg brukt sitt stille i stormen trikset mitt. For all del, ikke begynne på noe. Ikke tenk på det en gang. Ikke ha en tanke i hodet for hva dere skal ha til middag. Sett deg ned og se en såpeserie. Gjerne flere episoder. Og når du hører mannen i døra, så slå av TV-en. Så jeg slenger deg på sofaen, lik langflat og lat som du ser. Det er ofte veldig effektivt. Han er kjempesulten, orker ikke å vente på deg. Og hvis dere er nye forholdet, så vil han ikke vekke deg, for han synes fortsatt at du er søt. Har dere vært veldig lenge sammen, så kan det hende at han ikke vekker deg for å slippe maset ditt. Uansett, tomato, tomato. Men det kan utvikle seg til en stillingskrig. Kanskje han legger seg ned han også. Men ikke gi opp. Et lite triks. Det kan hende det går fortere hvis du masserer ego hans litt grann. Du kan gjespe, og så strekk du deg litt. Og hvis du får til, så prøv å høre sexy ut. Du kan si, du kjære, du har en sånn uimotståelig alfa-aura når du tar kontroll over flammene på kjøkkenet. Prøv det. Og gi gjerne en tilbakemelding i appen om trøtt wifi-trikset mitt funker for deg også. Husk stjernemarker

0: Is This What Love Is sang Sunbird, som er mitt nye favoritt norske soul-orkester som spiller i Haugesund snart.
1: Nettopp, ja.
2: Sun, og så har de en,
1: Sunbird, ja, de har gjort det litt sånn fancy.
2: De har en luring over U-en, ja, i Sun.
0: Ja, luring over U-en og en Y i Burden.
1: Ja.
0: There's a Y in my burden.
2: Ja.
1: Det er jo en fin måte å bli funnet hvis du søker. Søk på internetten.
0: Ja, både og.
1: Gjør det litt annerledes.
0: Både og. Okay. Jo, det er absolutt sånn man gjør det.
2: I den telefonsvareren vår har jo etter hvert vært til en slags, det var jo en hverdagklubb, nå har det vært litt sånn spørsmålsklubb. Den kan brukes til litt forskjellig, og nå her har jeg et spørsmål fra Werner, som kom inn tidligere i sommer.
3: Hei, Werner-klubben. Hvor mange filmer har dere sett i år? Jeg har sett 109.
0: Jeg har sett 109.
2: Ja, godt spørsmål.
0: Og dette var sendt inn i tidligere sommer?
2: Ja, litt tidligere sommer, for Werner klarte ikke å slutte å ringe inn, vet du, etter hverdagklubben.
0: Det er vi veldig glad for, Werner.
2: Har du knuen, men det her er, altså her, Werner han holder åpenbart tellinga på antall filmer han ser.
0: Ja.
2: Gjør du ikke det?
1: Nei.
0: Nei, men jeg har jo holdt telling på hvor mange bøker jeg har lest.
2: Ja.
0: Hvor jeg har som mål å komme til 52, og jeg har bare kommet til 29, for det at jeg har brukt veldig mye tid på å se film.
2: Ja.
0: Og jeg føler jeg har sett film omtrent annenhver dag.
2: Ja.
0: Så hvilken dag er vi på nå? 200 eller noe?
2: Og så er jeg på dag 231 i året 2026, ja.
0: Ok, da har jeg sett 115 filmer, sånn anslagsvis da.
2: Oi, nesten like mer enn Werner. I samme...
0: Ja, jeg vil tro at vi har noe ligger litt likt.
1: Ja, han har jo sikkert sett noen etter at han ringte inn da. Så ja. Tallet er vel høyere for han også.
0: Ja. Jeg så jo blant annet nesten alle filmene til vår gode venn, som har hovedrollen i Indiana Jones, for eksempel.
2: Harrison Ford
0: har en periode med han. Nei, så jeg har sett masse film. Ja. Det er helt galt å filme etter at jeg slutter å se på TV.
1: Jeg har fått annet, ja.
2: Jeg har ikke noe eksakt tall, men altså, jeg så 9 James Bond-filmer i sommer.
1: Oi.
2: For oss måtte se ferdig, oss var kommet liksom halvveis i Roger Moores i karriere, som bare elsker å kysse og er dårlig til å slåss.
1: Han var jo så kjekk.
2: Ja. Du, jeg skal faktisk fortelle deg at fruen, hun har møtt Roger Moore i en hotellobby.
1: Nei.
2: Ja, i resepsjonen på et hotell. Hun sto og sjekket igjen. Dette var et hotell i jeg tror det var på Vestlandet, Bergen-aktig, stod og sjekket inn, står og kjenner en kar, stiller seg ved siden av, og hun ser på henne. Der står Roger Moore.
0: Wow.
1: Hva gjorde hun da?
2: Ja, hun kyssa ikke.
0: Begynte å slåss.
2: Ja, begynte å slåss.
0: Begynte å skyte på han.
2: Teste kvinnen.
0: Han der, han pleier å bli skutt på.
1: Ja. Og hjelp meg. Vi snakket litt om det å gå på kino her nettopp i vennegjengen, fordi folk har vært og sett både Odysseen, og de har sett den nye, han er henne sånn, Spider-Man. Ja. Han skyter jo ting med, ja.
0: Han som,
1: Men jeg klarer ikke å huske sist jeg var på kino.
0: Nei.
1: Og så fortalte de at det var et sånn sal der det resta i setene, og du fikk egen koppholder, og det var store set, og du kunne sette i sofa, og jeg bare, i alle dager.
0: Du kan jo møte skuespilleren sånn nå, hvis du går på kino.
1: Ja.
0: Så får du meet and greet, som jeg kaller det.
2: Ikke det teater?
0: Er det?
2: De sto der på scenen, og de gjorde det.
0: Sørlending trodde han var på kino. Han spiste han var på teater. På teater, idioten!
2: De begynner å bli så virkelig, jeg tror de filmene nå.
0: Helt utrolig.
2: Nei, men jeg tror kanskje jeg må lande, jeg tar ikke et sånn cirka-tal, Werner, jeg tror kanskje jeg har sett sånn i underkant av 50 filmer hittil i året.
1: Ok, da sier jeg 7. Jeg tror det er for mye.
2: Oi! Film, altså, men du også regner ikke bare kino, Elin, du kan ha sett dem hjemme også.
1: Ja, men hvis jeg mye ser, ja.
2: Ja.
1: Ja. Heller det enn filmer, liksom.
2: Ja.
1: Kanskje jeg sier 5. Var det veldig dårlig? Bør jeg skjerpe meg?
0: Nei, det er ikke... Ingenting er feil.
2: Det er ingenting som er feil.
0: Det er veldig få.
2: Men det her kan jo kanskje også da se oss i sammenheng med en annen svarebeskjed fra Werner.
1: Ja.
3: Hei, Werner-klubben. Jeg fant ut at så langt i år har jeg lest 14 bøker. Det henger litt etter 152.
2: Ja. Så han har sett 109 filmer.
1: Nei, men... han har sendt melding nå. Han er oppe i 118.
2: Han er oppe i 118 ja, filmer.
1: Ja, for da logger de på Letterboxd eller noe sånt.
2: Ja, jeg skjønner. Ja. Men 14 bøker da, så han har litt å hente inn der.
0: Ja, hvis du har et mål om å nå 52.
2: Ja.
1: Ja, da må kanskje slutte å se filmer da.
0: Da må du også med si opp noen abonnementer. Ja.
2: Har du flere spørsmål til spørsmålsklubben, ring telefonsvareren vår 23 04 11 18.

0: I anledning filmer oss har sett, så må jeg i den, den sangen her, den med i en film som kom i år som heter Project Hail Mary. Og der det jeg som syng karaoke til den sangen her. Og den, det her en science fiction film altså.
1: Ja,
0: det her handler om... Det her handler om planeter og galakser og litt ting der ute. Jeg skal ikke avsløre for mye, men det er en veldig fin film, så jeg vil anbefale den til alle som nysgjerrig på...
2: Hva hadde du kalt den?
0: Project Hail Mary. Okay. Og så det jo han kjekka som selv, vet du. Kate nå, Ryan Reynolds? Nei. det er vel to. det er helt seg den andre.
1: Eller han andre. Vil dere ha en fiffi-fakta om Harry Styles?
0: Ja.
2: Ja.
1: Han, hvis du er i Stockholm på bokstavene, så blir hans navn til Salty Sherry.
0: Salty Sherry?
1: Ja. Så det er mange som får lyst på litt salt sherry når de hører han. Og hvis du drikker mye salt sherry, så kan du bli arrestert litt sånn av en litt... noe som litt genert, og da det jo hans andre alias, er jo da Arrest Shiley.
0: Nettopp.
1: Det er noe å tenke på.
0: Har du vært på den der Inges anagramgenerator du nå, eller?
1: Ja.
0: Jeg liker at det en nordmann som har den beste anagramgeneratoren på internett.
1: Fantastisk.
2: Ryan Gosling var forresten
0: han. Ryan Gosling var det, han som, og det er jo det som er litt snedig med den filmen, at det er jo ikke så veldig mange andre skuespillere enn han.
2: Ok. Jeg tror jeg faktisk har hørt om det.
1: Jeg har hørt at jeg ligner på Ryan Gosling. Men i en annen styggere rolle, dessverre.
0: Kim har sendt oss en melding som egentlig kom inn til Kan du lure Torfjellin i dag. Men jeg synes det var så bra at jeg vil ta den med. For du ba jo om tulleforklaring på hva snøs er for noe, Sven. Et snøs er først og fremst en sinnstilstand. Det er når du våkner og tror du har full kontroll, men så innser du at sokkene dine ikke matcher, kaffen smaker litt rart, og du har sendt en jobb-e-post med klems til sjefen. Snøs er rett og slett det øyeblikket mellom «Jeg har oversikt», og «Hvordan havna jeg her?» Og for å være helt ærlig, alle har et lite snøs innimellom. Noen bare later som om de ikke gjør det, men vi vet bedre, skriver Kim. Det er noen som legger litt mer i luremeldingen enn andre.
1: Ja.
2: Det var veldig fint. Og vi sa, det eneste vi ikke har klart er jo den kan du lure Torfjellin inntil i dag da. Ja. Trondheilingen kan minne oss på at vi greide heller aldri er dere hjemme eller borte på altså den kupongen.
0: Ja, takk for at du minner oss på det, Torfjellin.
1: Hva var det for konkurranse?
2: Det er flere år siden. Vi hadde lytterne, delegatene fortalt om de var hjemme eller borte. Håvard Karlsson.
0: De fortalte oss hva de drev med.
2: Ja, de fortalte hva de drev med.
1: Ja, jeg har hørt nok allerede. Ja. Dette er klassisk Håvard Karlsson-opplegg. Ja. Fantastisk.
2: De skrev hva de gjorde, og så skrev de, for vi fikk ikke lov å lese innboksen, og så skrev de om de var hjemme eller borte, og så skulle vi gjette om de var hjemme eller borte.
0: Ja, utifra det de drev med.
2: Ja.
1: Og for dere som savner Håvard Karlsson, så er han tilbake i september, han.
0: Ja, han er i pappaperm, vet du. Og så kan han Kenneth opplyse oss om at grunnen til at Roger Moore, eller grunnen til at fruen møtte Roger Moore i Bergen, han var vist i sønnen studerte i Bergen. Så Roger Moore var veldig ofte i Bergen.
2: Ja.

0: R.E.M. med Imitation of Life.
1: Dette NRK PN.
0: NRK PN, takk til landsmøtegjengen for strålende selskap. De tilbake til samme tid i morgen, nå her på kanalen. En time med nyheter, sport og kultur hos meg. Og i dagens i dag skal vi til Bodø, som startet skoleåret uten at det kom en eneste sommerdag i ferien. Komiker Erlend Osnes har kommet seg gjennom det hele, men bare så vidt, og kommer hit for å fortelle historier fra værfronten. Kanskje kan laget hans Bodø Glimt spille mesterliga igjen da, sånt varmer jo litt. Historisk mange norske klubber faktisk kan ende i Europacupen i år, det blir også tema. Og festivalsommeren byr på gamle hits og allsang. Men kan det bli for mye sånt? Til meg kommer musikkelskeren som hater nostalgi. Se noe nytt i stedet, sier Sigrid Hvidsten. Dette og mer i dagens dagens. Jeg heter Mathias Nylenden. Klokken passert 13, og i nyhetene skal vi først høre om en unnskyldning, Hugo Fermariello.
2: Ja, det Bane NOR. De med togene beklager i dag til alle sine passasjerer etter en sommer med omfattende forsinkelser. Jeg vil si, det jo de med sporene. Togene det jo andre som kjører, men ett av fem tog var forsinket i august. Fungerende jernbanedirektør Marit Rønning sier det Bane NOR som må levere forbedringene.
3: Det må Bane NOR komme opp med, for det det var et veldig komplekst bilde vi fikk presentert. Det mange hendelser her som har samspilt til at vi har fått den situasjonen vi har.
2: I dag var det nemlig et hastemøte på samferdselsministerens kontor. I Ukraina har mistanker om hvitvasking av penger nådd helt opp til presidentkontoret. Det forteller vår korrespondent i Kyiv, Fredrik Tombra.
4: Det nasjonale antikorrupsjonsbyrået NABU og påtalemyndigheten SAPO har i dag gjennomført flere rassier hos mennesker som de mistenker for å ha hvitvasket mer enn 30 millioner kroner for å kunne betale kausjon for tidligere energiminister Herman Halusjenko, som mistenkt i en annen korrupsjonssak ifølge ukrainske Pravda. Blant de mistenkte så finner man nestleder ved presidentkontoret Irina Mudra, som i dag også skal ha fått sparken. I tillegg så dreier det seg om parlamentsmedlem Vadim Stolar, ifølge flere ukrainske medier. NABU de slapp i ettermiddag en video på YouTube der de redegjør for etterforskningen som de har gitt navnet Forrest Gump, og der har de sluppet flere lydopptak mellom de mistenkte uten at de selv navngir hvem det dreier seg om.
2: Så det var de to nyhetene vi rakk med. Tenkte vi skal ta med en ting til. Ja. Tre filmer tatt ut til å være Norges Oscar-kandidat de neste år. De utvalgte spillefilmene Lave forventninger, Markens grøde og dokumentarfilmen Trango. Og så det en Oscar-komité da, som samles 1. september for å finne ut hvem vi skal melde på. I fjor så vant jo Norske Affeksjonsverdi.
0: Den gjorde jo det. Vi gleder oss til å se Markens grøde og lave forventninger på kino, Hugo. Kanskje blir det Oscar og det hele på dem. Takk for oppdateringen, Hugo Fermariello. Mer nyheter blir det her hos meg. Vi snakker altså både festival og fotball og vær. Men vi starter der du gjorde, Hugo, med mer om Bane NOR som beklager til passasjerene i dag. Etter musikk fra Narada Michael Walden og Perry Austin. Dette Gimme, Gimme, Gimme på NRK P1.

0: Michael Walden der, som sammen Perry Austin ga oss den gamle slageren Gimme, Gimme, Gimme. Dette dagens, og vi starter dagens sending samme sted som I går for så vidt, nemlig på perrongen, ventende på et forsinket tog. Årets togsommer ligger an til å bli den mest forsinkede på minst 5 år, og I august hittil var ett av 5 tog forsinket. Siv Skarstein pendler og professor I Oslo Met. Hun ble sittende bom fast på et tog mellom Skøyen og Lysaker da hun var på vei til jobb på mandag.
1: Jeg hadde 250 nye studenter, skulle forelese, men jeg kom jo ikke fram. Jeg hadde startet 2 timer før jeg burde, liksom I forhold til rutetiden. Og når jeg møter da studentene og må si beklager at jeg kommer liksom 2 timer for sent og dere har gått glipp av den undervisningen skal, så følte jeg skam og skyld for jeg ikke klarte å innfri. Jeg betaler for en tjeneste, og jeg forventer å få levert et godt transporttilbud.
0: Ja, det sa pendler Siv Skarstein, og mange av oss har befunnet seg I samme situasjon flere ganger I livet, og det har vært mye av dette på Østlandet nå I sommer. Reporter Kalle Turkerud, hvor har det vært mest trøbbel de siste ukene?
2: Ja, senest nå på mandag så var det strekningen mellom Lysaker og Skøyen I Oslo som var stengt for togtrafikk. Det var på grunn av strømproblemer, og det varte store deler av dagen, det var det vi hørte om her. Søndag var det 5 timer stans ved Skøyen stasjon, Skøyen igjen der altså, det etter at det oppstod en feil I signalanlegget på strekningen mellom Nationaltheatret og Skøyen. Og I forrige uke da, så var det problemer I Romeriksporten, den går mellom Oslo og Lillestrøm, det var I begynnelsen av uka. Tunnelen hadde åpnet etter å ha vært stengt for vedlikehold siden 27. juni, og så var det det som de omtaler som en hump, eller dump det kanskje, I sporet, ja. Som de måtte rette opp, og så var det relativt raskt gjort, men de måtte stenge det. Det handler mye om sikkerhet, dette, vet du, når de stenger. Mm.
0: Men altså, mange av problemene kommer etter perioder med sommerstenging og endret togtilbud på grunn av vedlikeholdsarbeid på strekningene. Vi skal høre hva samferdselsministeren sa om utfordringene I politisk kvarter her I NRK tidligere I dag.
3: Så har man jo nå brukt sommeren på å gjøre store vedlikeholds- og fornyingsarbeider, og når man da gjenåpner, etter at passasjerene da har hatt et dårligere tilbud I sommermånedene, for eksempel da buss for tog, da jo en forventning fra meg, fra passasjerene og fra samfunnet, at vi får gode effekter av det, og I hvert fall ikke får den type oppstartsproblemer som man har hatt de siste ukene. Det det jeg har innkalt Bane NOR til tastemøte om, og så skjønner jeg at det store jobben som skal gjøres med å reparere norsk jernbane og vedlikeholde den bedre, det tar tid.
0: Ja, det sa samferdselsministeren vår I dag tidlig, for han har altså I dag innkalt Bane NOR og Jernbanedirektoratet til hastemøte for å drøfte situasjonen han kaller uakseptabel. Hva slags krav kom statsråden inn I det møtet med Kalle?
2: Ja, det jo at man skal gå gjennom hva det som har skjedd, og så skal man evaluere. Det var et veldig godt møte, det sa alle deltakerne når vi snakket med dem etterpå. Det var et godt møte, de har god dialog, det var god stemning og så videre, men det kravet jo da at nå må Bane NOR se på hva det som ikke fungerer som det skal her. Bane NOR fikk jo da anledning til å fortelle litt om de forskjellige hendelsene. Disse 2 første hendelsene vi snakket om på Skøyen og I det området der, de hadde jo ikke direkte noe med vedlikeholdsarbeidene I sommer å gjøre, så det var mer sånn ting som skjer når som helst på året ellers, som skjedde akkurat da. Så det var liksom litt uheldig timing på det. Men de må se på det også, og så var det å gå gjennom rutinene Bane NOR har for hvordan de tester etter at de har hatt vedlikeholdsarbeidet, for de mener at det problemet de hadde I Romeriksporten skulle de ha funnet ut av da, gjennom en sånn test. Så det testrutinene som også må gjennomgås. Det var vel det som var kravene fra ministeren.
0: Vi skal høre litt av hva konsernsjefen I Bane NOR, Agnete Jonsgaard Lewis, sa etter dette møtet I dag.
4: Først vil jeg jo beklage. Dette ikke slik det skal være, og jeg forstår veldig godt frustrasjonen, irritasjonen og kanskje verre som folk føler der ute.
0: Ja, her fikk togpassasjerene en unnskyldning fra Bane NOR. Vi får se om det blir bedring fremover. Altså, den kalde regjeringen har jo som mål at 90 90% av togene våre skal være i rute. De jo sjeldent det. Hvorfor det så vanskelig, og hva skal til for å fikse det?
2: Ja, noe av det store problemet med toget i Norge, det jo at det enkeltspor. Man sammenligner noen ganger med Schweiz, også et fjelleland, og det ikke så lett å kjøre tog der heller, men de har, hvordan dette her da? 90% dobbeltspor og 10% enkeltspor. Ja. I Norge det 90% enkeltspor og 10% dobbeltspor, så togene har bare en linje å kjøre på, og da blir det veldig mye vente på hverandre, og store feil som blokkerer bakover i systemet. Noe først skjer, så det en forklaring i hvert fall.
0: Og ifølge Transportøkonomisk institutt koster altså hvert minutt et tog forsinket i snitt mellom 5 og 10 kroner per passasjer for samfunnet. Det jo, det blir jo summer til slutt det der. Bane NOR beklager altså i dag etter mye togtrøbbel den siste tiden. Reporter Kalle Tyrkerud, takk for at du var innom orienterte om det som har kommet frem fra møtet. Vi tar musikk nå fra O'Blonde. Dette Hot Air Balloon.

0: Klokken har blitt kvart over ett. Dette var gruppa O Blonde og låta som heter Hot Air Balloon When the Summer's Over. Og snart hos meg skal det handle om en sommer som over uten at det kom noen sommer i det hele tatt. Vi skal til Bodø en tur, vi skal snakke fotball og musikkfestivaler, men litt utenriks tar vi først. Vi skal vestover nå til Island, for der det 10 dager til folk i landet skal stemme om de vil forhandle om et eventuelt EU-medlemskap, og det ser ut til å bli jevnt. 51% svarer helt sikkert ja, eller sannsynligvis ja, i en ny meningsmåling fra islandske Gallup. Det blir altså spennende å se hva resultatet blir den 29. august. Norden-korrespondent Joakim Reigstad forteller hva som viktig for islendingene i en mulig forhandling.
1: Det egentlig et overskyggende stridstema, hvis man kan si det på den måten. Det fiskeriavtalene som Island har i dag, og hvordan det vil framstå dersom man går med i EU. Samtidig så ser man at Island har en økonomi som mer sårbar, mer utsatt, og det for eksempel hvis Island går inn i EU, så kan man innføre euro på Island, og det det mange som trekker fram som argumenter for at Island vil økonomisk kunne tjene på et medlemskap. Så det mange temaer som blir diskutert, og det blir også veldig interessant å følge innspurten av denne valgkampen.
0: Ja, det sier kollega Joakim Reigstad, men han sier også at en del av de som sier ja til forhandlinger på Island nå egentlig imot et medlemskap, men vil stemme ja for å finne ut hva Island kan få ut av forhandlingene. Hvis flertallet om 10 dager svarer ja, blir det en ny folkeavstemning når resultatet av forhandlingene med EU ferdige. EU i hvert fall gira på å få med Island.
1: Ja, for EU så vil det være en definitivt, kan man vel si, fjær i hatten å få Island med i EU. Og hvis vi leser hva Ursula von der Leyen, altså EU-kommissæren, har sagt, det helt åpenbart at EU kan være villig til å strekke seg ganske langt for at Island skal få en avtale de kan leve med, og som folket vil si ja til. Men det krever nok ganske mange unntak på fiskerifeltet. Kanskje også noen andre unntak innenfor landbruket, men det et annet spørsmål.
0: Ja, det sa Norden-korrespondent Joakim Reigstad. Island kan havne inn i EU, og også norske fotballklubber kan havne i Europa fremover. Historisk mange også. I går klarte vel Viking uavgjort borte i første av 2 kamper, og litt nærmere mesterligaspill, eller? Vi skal snakke om både Viking og Glimt og Brann og Lillestrøm, jeg vet ikke hva, etter litt musikk. Vi starter med Isa og Maria Mena på NRK P1.

0: Isa og Maria Mena det som kovrer Bjørn Eidsvåg her på Alt du vil ha. Straks hos meg skal vi blant annet snakke om Bodø-Glimt. Før det må jeg minne deg på at det faktisk ligger en ny podcast ute hos NRK om nettopp den klubben.
1: En podcast fra NRK.
2: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i mesterligaen.
3: Det så kraft i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
2: Men hvordan fikk de det til?
4: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
2: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
5: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
6: Hør Glimtkoden i appen NRK Radio.
0: Ja, Glimtkoden anbefales for alle som interessert i fotball og en god historie. Straks med fotball her hos meg. Først tar vi fram diskotekoutfitten fra tidlig 90-tall. Dette CNC Music Factory.

klassefestmusikk for oss som gikk på barneskolen som sen 80-90-tall CNC Music Factory der they're gonna make you sweat parentes Everybody dance now, parentes, slutt. Dette dagens med NKP1, og nå fotball, for norsk fotball jo på en opptur for tida, ikke minst med landslaget, men også på klubbsiden. Hele fem herrelag kan kvalifisere seg til Europacup-spill nå I høst, og I går kveld spilte Viking mesterliga-kvalik mot kroatiske Dinamo Zagreb.

0: Ebbe.
1: Plutselig er Zlatko Trippic helt alene ute til venstre. Han får fosse inn i 16-meteren og bare lene seg over ballen med høyrefoten sin og kysse den via borte stolpen inn. Utakbart for Nevistic.
0: Ja, etter å ligge under 2-0 slo Viking tilbake og berget 2-2 på bortebane i Zagreb. Sånn her reagerte sportskommentator i Stavanger Aftenblad Leif Tore Linde på den høydramatiske kampen.
2: Da tenker vi jo at nå jo alt mulig. Altså nå kan jo Viking ikke bare kvalifisere seg for Champions League, men også vinne Champions League. Så det var en berg- og dalbane, og så det dessverre en kamp igjen, og ingen av oss kommer til å sove før den kampen.
0: I tillegg til Viking skal Bodø Glimt, Tromsø, Lillestrøm og Brann i ilden i disse dager. Dette sa leder for Brann supporterklubb bataljonen Erlend Ytre Arne Vågane om morgendagens kamp mot greske PAOK. Thessaloniki.
3: Oh, det en utrolig åpen kamp. Vi nok ikke favoritter, i alle fall i bortekampen, men over to kamper så skal det være veldig gode muligheter hvis vi klarer liksom å kvalifisere oss for gruppespill på hjemmebane. Det vil jo være en helt enorm opplevelse.
0: Ja, Brann kjemper om plass i det som heter Serieligaen. Der har vel allerede Lillestrøm sikret seg plass. Hele fem norske klubber kan altså få prøve seg i Europa i år. Jan Petter Saltvedt, sportskommentator her i NRK. Det ikke hverdagskost.
4: Nei, ganske spinnvilt for å prøve å late som vi folkelige.
0: Hva det som har hendt i klubbfotballen de siste årene som forklarer dette momentumet her?
4: Nei, altså fem lag, det har vi jo aldri klart før. Nå har tre av dem er sikre plass videre. Det er åpenbart bygget veldig riktige strukturer i norsk klubbfotball. Man har fått en selvtillit på at den jobben man gjør er veldig riktig. Man har blitt veldig, veldig gode på talentutvikling i en god del klubber som gjør at man får gode spillere uten å måtte bruke veldig mye penger, og så har det kommet mye mer penger inn i norsk klubbfotball gjennom suksessen til særlig Bodø Glimt. Det er en ting er hvor mye de får selv, men dette sprer seg jo litt grann nedover og bortover.
0: Jeg har spilt den opp av reklamen for podcasten Glimtkoden som handler om det her. Bodø Glimt har allerede nytt godt av internasjonal suksess. I kveld kjemper de om mesterligaplass igjen. Hva har denne Europacup-deltagelsen hatt å si for klubben?
4: Nei, de har fått en trygghet på alt de driver med gjennom de siste årene, og så det klart at et Bodø-Glimt-lag som sjokkerte José Mourinho og Roma tilbake i 2021 ville ikke hatt sjans mot Bodø-Glimt i dag. De har bygd opp en bredde, de har bygd opp et akademi, de har kjøpt spillere som bedre enn det de hadde tidligere, men de har gjort det gradvis, og de har prioritert norske spillere, lokale spillere på en måte som jeg tror har vært inspirasjon for alle andre klubber i Norge, ikke mindre.
0: Ikke sant? For flere klubber rigger seg jo for styrkeprøver i utlandet her nå. Viking har takket nei til salg av Edvin Austbø og Henrik Falkner, visst nok til en verdi av nærmere 200 millioner kroner, og i dag ble det klart at Rosenborg blar opp og kjøper gullgutten Amin Chaka for 50 millioner kroner. Det er vel det dyreste spillekjøpet i norsk fotball noensinne. Sinne, hva forteller det oss, Jan-Petter?
4: Nei, for det første at det er penger her, men også at man har endret holdning når det gjelder dette. Ingen som trodde det var sant da Viking sa nei til 200 millioner for Edvin Austbø i vinter, og sa nei, han skal være her fordi vi har et mål om å ta dette enda lenger. Så får vi se hvis de klarer å kvalifisere seg nå, om de klarer å si nei til tilsvarende tilbud. Allerede i går i den veldig spennende bortekampen mot Dinamo Zagreb så kom det opp et nytt stjerneskudd i Tobias Moy på midtbanen der, som man plutselig begynner å snakke om, og her må man ha 100 millioner til. Så pengestrømmene i norsk fotball er jo helt annerledes, og så skjønner man at man må på det nivået for å hevde seg med de ambisjoner man har, og det er jo det Rosenborg også ønsker å signalisere. Vi skal være med på dette.
0: Ja, for de vil tilbake og være med på den leken de også. Altså, ifølge VG så vil pengene fosse inn over disse fem norske klubbene skulle de lykkes. Hele 500 millioner kroner snakker vi om hvis alle kvalifiserer seg. Hva betyr de summene for norsk fotball?
4: Blir de investert riktig, og tør man å holde igjen litt grann på å skulle kjøpe de beste spillerne med en gang, så har enormt mye å si for å bygge en fremtid som gjør at dette blir den nye normalen, at norske klubber faktisk skal være med på dette nivået. Det er jo utfordringen. Man ønsker jo å ta ut suksessen med en gang, men det har de vist de siste årene, at dette takler det imponerende godt så langt.
0: Hvor stor er sjansen, tror du, for at alle de fem lagene som er i ilden og klarer å kvalifisere seg?
4: Nei, jeg tror ikke alle fem klarer det. Tromsø skal spille mot Brighton fra Premier League, og de er vel sett på det beste laget som er i den serieligaen, men klarer vi fire, inkludert at Lillestrøm vinner mot et lag ingen av oss har hørt om nede i Albania, og at Viking og Bodø Glimt kommer uansett å spille Europa-liga om de ikke klarer det. Ja. Klarer vi fire, så vil det være helt vanvittig.
0: Det er gode tider i norsk fotball, både sportslig og potensielt økonomisk. I Stavanger kan Viking i Mesterligaen få store ringvirkninger, ifølge kommentator i Stavanger Aftenblad Leif Tore Lindø.
2: Altså i Stavanger er jo det store spørsmålet hva det vi skal leve av etter oljen, og nå har vi jo antageligvis 30-40 år på oss til å finne et godt svar, men hvis Viking kan spille fast i Champions League, så tenker jeg at Stavanger bare kan leve av det fremover. Da kan vi leve av pengene som kommer inn, og ren entusiasme. Så vi har besvart det spørsmålet av, hva skal vi leve av etter oljen? Vi skal leve av Viking i Champions League.
0: Det fotballfeber i Stavanger, Jan-Petter Saltvedt. Vi gir oss der. I kveld spiller også Glimt altså mot nederlandske NEC, det første av to oppgjør som kan sende Bodø Glimt tilbake i Mesterligaen. Det kan Bodø-folket trenge, for sommeren har vært tung. Senere hos meg skal vi snakke litt om hva en sommer uten sommer gjør med psyken. Først tar vi værmeldingen, og før det igjen. Pop fra Bergen som har hatt noen regndager de også. Dette din hånd i dagens på NRK P1.

P1. Svært mange trøndere har den siste tiden skrevet under på en avtale om Norgespris på strøm. Bare den siste uken har omtrent 25 000 nye husstander slått til. I starten av ordningen med Norgespris så sa jo mange eksperter at det var usikkert om det ville lønne seg for folk i Midt-Norge å bli med på den ordningen der. Men etter hvert så har det vist seg at det trolig feil. Derfor er det vel sannsynlig sånn at mange gjør det. Vi skal se på været nå, før vi skal snakke om været. Dette værvarslet fra Meteorologinstitutt som gjelder for resten av dagen. Vi starter på Spitsbergen, hvor det blir skyet og litt regn langs kysten i vest. Ellers mye pent vær. Longyearbyen får 7 grader. I Nord-Norge vil det blåse nordøstlig frisk bris til liten kuling på kysten. I Finnmark blir det for det meste skyet og mulighet for tåke på kysten. I Troms og Nordland kan solen vise seg i perioder, men det vil også være mye skyer og litt regn av og til. I sørlige deler av Øst-Finnmark blir det lokalt stor skogbrannfare. Kirkenes 12 grader, Hammerfest 13, Tromsø 16 grader og Bodø hele 18 grader. I Trøndelag blir det skyet og perioder med regn, mest regn i nordlige og østlige områder. Trondheim får 14 grader. Og på Vestlandet blir det nordøstlig frisk bris til liten kuling og mest vind nord for Stad. Det blir oppholdsvær og perioder med sol, men i ettermiddag mulighet for byger, særlig i indre strøk sør for Sognefjorden. Ålesund 16 grader, Bergen 19 og Stavanger 18 grader. Og Sørlandet og Østlandet får skiftende skydekke og i ettermiddag lokale byger. Det lokal skogbrannfare i østlige deler av Agder og på Østlandet sør for Mjøsa inntil det kommer nedbør av betydning. Kristiansand 17 grader og Oslo 20, men som vi ser så det mange steder som har ganske høye temperaturer utover ettermiddagen i dag. Og mer om været skal vi altså snakke om etter musikk fra Thomas Dybdahl. It's a

0: Thomas Dybdahl, når klokken nærmer seg 10:30, du fikk sunshine, og det passer jo bra, for nå skal det jaggu handle om været. Ferien over, skoleåret I gang for barna, men hvor mye sommer vi har hatt I år, det varierer jo enormt, ettersom hvor I landet vi bor, og dette vet jo alle, men jeg får gjenta faktene, mens deler av Øst- og Sørlandet har badet I solskinn og høye temperaturer, har andre badet I regn, sur vind, og alt annet enn varme. En sommerdag defineres jo av temperaturer over 20 grader. Oslo for eksempel hadde 54 sånne dager I løpet av skoleferien. Bodø har hatt null. Ingen sommerdager. Null. Og direkte med meg fra Bodø du komiker Erlend Osnes. Hei Erlend.
1: Hei sann, og jeg kan være et sannhetsvitne med en gang og bekrefte at null altså tallet. Og jeg har fulgt med. Det har jeg.
0: Ja. Sommeren kommer aldri, altså hvordan går det med dere?
1: Nei, alt på å si, apotekene bogner over og solkrem og mangler antidepressive, så jeg tror det forteller deg egentlig alt du trenger å vite om hvordan vi har det her oppe. Det har vært grufullt, og ikke bare, vi jo vant til det her, vi kan det her. Det jo når det blir sol, vi ikke helt skjønner hva som skal skje, da blir folk solbrent og holder seg inne og tørster ut og alt det her. Men når vi tillegg det fenomenet setter sommerstormer, jeg har vært værfast I april og mai. Når du værfast I mai, kom mai, du skjønner Mille, men båter kan ikke legge til øy I Lofoten, fly kan ikke land, det storm. Nei, det gått fra vondt til verre til verst. Så, ja. Men vi får jo ingen plass. Vi har jo investert pengene I et dødt boligmarked, jeg får jo faen ikke et nøst sør på, for det jeg puttet inn I eneboligen min over år, så jeg fanget I det her klimatiske lille helvete, beklager uttrykket.
0: Hvordan har det vært I sommer, hva har dere gjort?
1: Du, vi har jo vært mye inne. Ja. vi har det. Vi har letet opp Nintendo DS. Det var gøy. Jeg visste ungene hvordan man bruker den. Ja. Vi har spillet Yahtzee, vi har spillet kort. Vi har vært mye og sett etter sydenreiser, har vi. Men vi har jo egentlig gjort det vi gjør året rundt her,
0: men, for å være ærlig. Men det var ikke noe sånn, du skulle egentlig ikke male huset og kom aldri så langt, eller altså, hadde du noen ambisjoner som ble spolert av mangelen på opphold?
1: Nei, du skjønner, kjepphøy som følge av to gode somrer på rad i fjor og I forfjor, så fikk jo jeg bygd pergola, terrasse, ja. Møre Royal. Du kan gå I bærskankangen og ikke få I flis I noen av totene dine. Jeg skulle sitte der ute og drikke kaffe og lese bøker og høre humler som susa. Og det var vel det at jeg satt opp en pergola en dag I april, der noen tenkte at nei, dette skal ikke skje. Så jeg har suttet inn og sett på pergolaen regne ned. Det det som egentlig tida har gått til.
0: Men, sitter og sett på pergolaen inne.
1: Ja, jeg skulle være effektiv og ikke ha noen planer for sommeren, og det slo helt feil ut.
0: Ikke sant. Hvordan blir man av å vente på godvær som aldri kommer? Hvordan henger vær og humør sammen? Magnus Odén, du podcastvert I Psykologkammeratene. Hva gjør det med et menneske å ikke få den sommeren man har ventet på? Altså, værsyke, det noe?
2: Ja, det noe, men heldigvis så viser forskningen at det ikke så ille som vi tror denne påvirkningen på været. Da. Man har målt dette systematisk, og man ser en liten effekt. Vi blir litt mer nedstemt, og vi blir litt trøttere rett og slett når det dårlig vær. Da. Men heldigvis, for meg som begrenser, så kan jeg si heldigvis det en begrenset effekt, for ellers tror jeg vi hadde vært utflyttet her for lenge siden.
0: Ja, men det må jo være en litt forskjell på humøret til en østlending og en nordlending når vi nå skal inn I Østen, eller?
2: Ja, det høres jo litt sånn ut her, ja. Det noen grupper, det noen små minoriteter som veldig påvirket av været da, og særlig en gruppe som de kalles for I forskningen for rain haters, cirka 10% av oss, og de hater regn da. Og så det en liten gruppe som også veldig, veldig glad I sol og sommer og blir veldig, veldig glad, men cirka halvparten av oss, store flertallet, vi relativt upåvirket da.
0: Upåvirket? Dere upåvirket I Bodø, Erlend?
1: Nei, jeg vil jo gjerne, hvor empirien, min gode mann, hvor forsker du? Hvor tversnittet av befolkningen I Nord-Norge nå? Det eneste vi snakker om det jævla været, og hvorfor I svarten vi bor her. Og det jo det, Bergen jo greit, det regner jo I Bergen, det vet jo jeg også. Men du har jo ikke storm I Bergen, du ser jo ikke trampoliner, løssen og færen 4-5 nagelag lenger bort midt I juni, sånn som vi gjør her oppe. Og I tillegg, det jo fette mørkt året rundt, og isbelagt, sånn at det så mye mer tyngde. Jeg har aldri opplevd voksne menn, det ikke artig lenger. Før var vi sånn, ja, vi vet hvor vi bor, og vi hadde litt sånn glimt I øya, vi skal nå stå han av. Folk står han ikke av lenger. Det var jo masse flukt. Folk fær jo heller til et brennende Sør-Europa, der de risikerer livet, I stedet for å sette her oppe I pestregnet. Så jeg vil gi den studien medien en sjanse til. Kom opp til 8004. Jeg tror du vil få nye innspill.
0: Det forsket for lite på nordlendingene, tror vi?
2: Ja, det helt klart en metodefeil her. Altså, mye av denne forskningen kommer jo fra sentrale Europa, da. Og der det jo veldig mange som sier at de liker ikke for mye sol, og sånt, og det tror jeg ikke et veldig stort problem oppe i Bodø, eller i Bergen, for den saks skyld. Så her trenger vi nok litt norsk forskning for å se. Jeg tror nordmenn kanskje et folkeslag som litt mer påvirket av været enn andre.
0: Men dere, i dag kom prognosen for høsten, og dette lovende for begge to, altså på Vestlandet, Trøndelag og Nord-Norge, det størst sannsynlighet for tørrere vær enn normalt. Det forhøyet sannsynlighet for at de kommende månedene blir mildere enn normalt i hele landet, men nå kan det se ut til at sommerens værvinnere får det, for Østlandet og Agder, der det forhøyet sannsynlighet for en våtere værtype enn normalt for årstiden. Hva tenker du om at Oslo-folket får smake litt regn, Erlend?
1: Det veldig... Det ingenting som gir meg så mye glede som når trikken står på grunn av snø en par sen, og det regner, og det høljer, og de sutrer. Det ingenting som gir meg mer glede. Er det ubehagelig? Så smålig jeg. Det skal jeg glatt innrømme. Jeg gnur meg i nevene. Så det, akkurat det du sa nå gjorde meg forferdelig glad. Men sånn, litt sånn fra spøk til alvor, så her oppe i nord, så vet jo vi at sommeren vår kommer nå fra halvveis august og utover, og vi får en fin. Det er ingen her som har den illusjonen om at vi skal ha finvær i april, mai og juni og juli. Det kaldt og det regn, så det, sånn det bare.
0: Magnus, til slutt, som psykolog, hva rådet til en som sitter værfast og ser pergola han drukner i regn.
1: Magnus, jeg trenger noe her.
2: Ja. Nei, jeg tror jeg skal starte butikk oppe i Bodø, for jeg tror det kan bli veldig lønnsomt. Men bortsett fra det, så tenker jeg at det kan være greit å finne disse små hullene mellom regnbygene. Det jo ofte sånn at man trenger kanskje ikke 20 grader og sol, som denne definisjonen av en sommerdag. Den litt streng for oss på Vestlandet i hvert fall. Så finn et lite hull mellom regnbygene. Kom deg ut litt grann og ha det kjekt.
0: Vi får på glimt her i kveld, Erlend.
1: Ja da, det vil være masse.
0: Ja, Åsnes og Magnus og det, tusen takk for at dere begge var med for å snakke om dette forbannede været som har plaget mange rundt omkring i sommer. Straks skal vi på festival. Først musikk fra Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Flip-flop.

Ramón. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, heter låta. Og vi holder oss til musikk, for festivalsommeren den fortsetter jo til helgen med blant annet Parken I Bodø, når vi rett opp var, Stereo I Trondheim og Feelings I Bergen, og på disse kan man oppdage nye artister, men man kan jo også mimre til gamle slagere fra travere som Suede, Donkey Boy, Johnny Marr og De Lillos. Og forrige uke var det jo Øya-festival I Oslo, der publikum kunne synge med og danse til velkjente toner.

0: litt lyd her fra veteranene The Cure, Nick Cave og til slutt Underworld som alle spilte på øya Men ikke alle lot seg rive med. Velkommen hit, Sigrid Hvidsten.
1: Tusen takk.
0: Du kommentator I Dagbladet. Stod du på første rad og sang og danset til disse gamle låtene?
1: Jeg prøvde jo I hvert fall til en viss grad på Underworld, men The Cure blir man jo mer hypnotisert av, egentlig. Man faller liksom ned I et litt spennende mørkt hull og finner seg selv 10 minutter senere. Men jeg prøvde, og tidvis så byttet det litt for meg I år.
0: Ja, og den opplevelsen har blitt til kommentar med overskriften «Nei til nostalgi». «Åh, som jeg hater, hater, hater nostalgi», skriver du. Hvorfor det?
1: Nei, altså dette jo noe jeg har kranglet med folk på fest med I årevis. Men jeg mener jo at nostalgi generelt et problem. Det ligger jo I ordet. Det kommer fra gammelgresk «hjemkomst og smerte». Det betyr det jo egentlig, og premisset at alt var så innmari mye bedre før. Og det som min store irritasjon da, nå som jeg begynner å komme litt opp I årene selv, at jeg opplever at alt for mange mennesker på en måte har stagnert I musikksmaken de hadde da de var 25, eller liksom de glade ungdomsårene, og de var unge og friske og hadde lyst til å oppdage nye ting. De har stoppet opp, og de ikke så interessert I å høre på ny musikk lenger. Det gamle velkjent og trygt og godt, og du vet at du liker det du skal høre på, og så glemmer du å lete etter nye, spennende artister. Og min påstand, da, som egentlig liksom grunnen I det at jeg hater nostalgi, at det mye bedre følelse å oppdage et nytt band og en ny låt som du elsker for aller første gang, enn å høre den for tusende gang.
0: Men ikke det her noe av det fine med musikk og dra på festival, da, at man så knyttet til minner I epokelivet, og så kan en konsert med en gammel favoritt sende oss tilbake til da vi var unge og lovende. Det så ille?
1: Det akkurat det å bli sendt tilbake til. Jeg tror kanskje jeg litt mindre sentimental enn mange andre, men jeg ganske mange minner jeg ikke har lyst til å bli minnet på. Ja. Altså, da jeg var 13 år, så var min store helt, det var Pearl Jam. Jeg elsket Pearl Jam. Ja. Nå klarer jeg ikke å høre på dem, for det for mange ungdomstraumer som blir liksom grumset opp. Jeg mer opptatt av at folk skal oppdage ny og spennende musikk, og at de skal utfordre seg selv, og ikke bare velge de trygge artistene. Da. Nå skal sies at jeg også elsker å gå på noen konserter. Jeg ikke mot gamle artister, det bare den... Altså, det bare det at folk går på konsert av nostalgiske årsaker, det synes jeg litt irriterende, da.
0: Men altså, den teksten her fikk meg til å tenke litt på konserttilbudet som vi har I Norge, for det jo mye mimring, altså We Love the 90s for eksempel, eller stadionkonserter med gamle gubber etter hvert, og kjente, men kanskje litt sånn trygge headlinere på festivalen. Altså, men det må vel kanskje til for å selge billetter og få nordmenn opp av sofaen og ut på konsert?
1: Du kan si at Postgiro Byggets Idyll jo den mest nostalgiske låta om nostalgi noen gang laget. Ja, det klart at festivalene trenger det pengesterke publikum, og de trenger å dra store masser med mennesker. Og jeg tenker at Øyafestivalen, som på en måte utløste denne kommentaren, må jo ha inn mange tusen mennesker hver dag, og de ganske gode på å jonglere da disse store, eldre headlinerne med mye kul, ung musikk. Så det en fordel at man kan jo faktisk gå dit for å se Nick Cave og så snuble over masse annet kult på veien. Så det fint, men det jo klart, de skal jo tjene penger.
0: De skal det, og derfor så bukker de jo inn artister folk kan navnet på, kanskje et par av låtene til, men altså, hva skulle du ønske at vi konsertgjengere gjorde I stedet for å bare synge gamle sanger om igjen?
1: Man kan gjerne synge gamle sanger om igjen, så lenge man god og oppsøker nye sanger som man kan prøve å synge med på for første gang.
0: Notert. Jeg hater nostalgi, skriver du, Sigrid Hvidsten, kommentator I Dagbladet. Jeg har jo dårlige nyheter til deg da, for her på PN også spiller vi en god del sånn mimre musikk som kanskje kan vekke nostalgien. Vi skal spille Coldplay her nå. Unnskyld. men det hadde du ikke koset.
1: Det beste eksempelet noensinne.
0: ja, vi tar Trouble av Coldplay her nå, mens vi venter på at de skal headline en eller annen stadion. Da blir du ikke å finne på, eller du drar, eller?
1: Jeg drar,
0: ja.
1: Og så synes jeg noe gøy, og så synes jeg noe fryktelig der.
0: Ok, da koser vi oss med tidlig Coldplay, faktisk. Dette Trouble. Takk for praten, Sigrid.

0: Sigrid Hvitsten var skeptisk til nostalgi, men jeg vet at mange av dere andre hadde syntes det var ganske gøy hvis Coldplay kom tilbake til Norge og spilte, for det fryktelig lenge siden sist, og kunne vi mimre til låter som den der du fikk Trouble, siste låt ut her i dagens for i dag, synes det var en morsom sending det. Hvis nettopp skrudde på, så kan du gå inn i appen NRK Radio og spole tilbake til start. Da får du høre mye gøy. De startet på å lage dagens sending, det Anniken Sande Krøvel, Jon Arne Hoff, Johansen Venke Glørstad, Even Nilsen var vaktsjef og produsent, jeg heter Mathias Nylena, og vi tilbake I rollen din I morgen til samme tid. Tusen takk for følge. Vi skal ha nyheter. Klokken har nemlig blitt 14, og nyhetene starter I Troms, Ugo Farmariello.
1: Der det nemlig nyheter fra en helt fersk kriminalsak. Det viser seg nemlig at mannen I 70-årene, som ble drept på Lunheim I Tromsø natt til I går, ble skadet med øks. Det forteller politiet nå I dag. Den avdøde skal ha blitt angrepet etter at han ba den drapsiktede 40-åringen om å dempe seg. Det forteller påtaleleder I Troms politidistrikt, Trude Kvandi.
2: Siktede forklarer seg for politiet. Det var et innledende avhør I går, og det også planlagt videre avhør I dag, men med detaljene rundt det, det har jeg ikke på nåværende tidspunkt.
1: Det fortsatt ikke kjent om den siktede erkjenner straffskyld. Fremskrittspartiets ungdom, FPU, bekrefter at det kommet inn et varsel mot lederen. En fylkesleder og et 17 år gammelt medlem har varslet om at FPU-lederen skal ha skjenket 17-åringen alkohol og invitert henne til å sove sammen med seg etter et foredrag han holdt for et lokallag. Politisk kommentator I NRK, Ove Nyhus, sier FPU ikke har hatt samme oppgjør med festkulturen som andre partier.
3: De fleste partier har tatt konsekvensen av at det kan være en skummel cocktail å samle alle mulige årganger mellom 15 til 25 på et isolert sted gjerne, og det en blanding av jobb, fritid og sosialisering og fest. Det en skummel cocktail som gjør at de fleste partier har tatt konsekvensen av det og innført totalforbud. Så skurrer det litt mer I FRP-sammenheng og FPU-sammenheng. Dette et liberalistisk parti som predikerer frihet under ansvar, og da sitter sånne kollektive innskjerpinger litt lengre inn.
1: På Island det et knapt ja-flertall før folkeavstemningen om EU. 51% svarer helt sikkert ja, eller sannsynligvis ja, I meningsmålingen som gjort av det islandske Gallup. Nordenkorrespondent Joachim Reikstad sier det særlig en sak som viktig for islendingene.
4: Det fiskeriavtalene som Island har I dag, og hvordan det vil framstå dersom man går med I EU. Samtidig så ser man jo at Island har en økonomi som mer sårbar, mer utsatt, og det for eksempel hvis Island går inn I EU, så kan man innføre euro på Island, og det det mange som trekker fram som argumenter for at Island vil økonomisk kunne tjene på et medlemskap.
1: 29. august, lørdag, om en 10-dags tid, skal islendingene stemme over om de skal gjenoppta medlemskapsforhandlingene med EU. En bjørn som har drept 20 sauer I Nordland de siste ukene skutt. Statsforvalteren ga fellingstillatelsen på fredag etter at de først hadde gitt avslag på søknaden. NRK Nyheter, Ugo Fermariello.
5: Dette Eftan I Innlandet på NRK P1. NRK
6: P1. Ja, velkommen til 3 timers ettermiddagssending på radio fra Innlandet. Også I dag med Ivar Arne Nordrum og Ola Bjørlo Strande I studio. Og vi lover som vanlig en variert sending med både nyheter, musikk og konkurranse. Og det jo en dag for det meste her I verden, og dagen I dag, 19. august, intet unntak. Tar du mange bilder, Ivar Arne?
7: Jeg tek nok mer enn før, og kjenner mange som tek mange flere enn meg.
6: Ja, fotografiets dag I dag, eller den internasjonale fotodagen, om du vil, det visste du kanskje ikke at det var.
7: Det visste ikke jeg.
6: Nei.
7: Men han blir jo så klok til å høre på at du orienterer om dette, Ola.
6: Ja, det ikke så mye orientering, men det nå et faktum I hvert fall at det den internasjonale fotodagen. Det har jo, altså utviklingen må jo ha vært ganske rivende. Jeg husker jo da jeg startet å ta bilder. Så hadde jeg et Canon AE-1-kamera med god gammeldags film, en 35-70 mm, som hadde, altså at jeg kunne zoome inn bitt I terrenne. Men det noen som driver med og på å si, den type fotografering lenger, tror du? Altså med film og, som driver og fremkaller og har eget mørkerom og sånn?
7: Altså, det vet jeg ikke, men jeg skal ikke forundre meg. For folk har jo en tendens til å drive med alt mulig.
6: Ja, men det er jo ofte den telefonen som nå blir... blir fotografiapparatet til folk flest.
7: Det vel slutt på å sende inn filmen til postfoto, vente 3 dager, og så motta dette her I posten.
6: Og ikke vite hvordan bildene så ut. Du fikk sånn 20 eller 32 bilder, og var like spent hver gang at den der konvolutten kom I postkassa.
7: Ja.
6: Ja, tenk på det. Ja, vi skal prate med en hobbyfotograf senere I sendingen, og det blir sånn rett etter klokka 16, og forhåpentligvis så kan hun gi både deg og meg og dere som hører på gode tips. Vi liker å ta bilder, så send oss gjerne en melding I radioappen, og hvis du har noe annet på hjertet, så blir vi glad for det også.

0: Jeg var ikke mer enn 8 år gammel da Bee Gees sang Stayin' Alive fra filmen Saturday Night Fever. Du var 15 i vår, Arne. Så jeg regner med at du hadde dansemovesa fra denne filmen her inne som en, et sjekketriks på Gausdal.
1: Nei, jeg var tilbakeholden og sky og hadde ingen moves. Men jeg likte musikken da.
0: Ja. Sang du med i falsett?
1: Overhovedet ikke. Men jeg imponerte over måten de gjerde på da.
0: Ja, det var en tid for alt.
1: Og, det var en tid for alt.
0: Ja, dette var en tid for falsettsang.
1: Bee Gees ble jo for øvrig da etablert allerede i 1958, så vi snakker om en gammel gruppe.
0: Absolutt. Og jeg, altså, musikken lever jo den dag i dag, og jeg tipper at den når stadig nye folk, blant annet ungdommer, studenter for eksempel. Akkurat nå så det fadderuke, og det jo en uke fylt med gøyale arrangementer og aktiviteter for alle førsteårsstudentene. Og i dag så braker det løs på Universitetet i Innlandet. Anja Katrine Tomter, hvor befinner du deg akkurat nå?
2: Jeg på campus Hamar, og dette her altså fadderuke som startet nå for 11 minutter siden. Det begynner å renne inn førsteårsstudenter her nå. De har jo de to første dagene møtt sine første lærere og blitt ønsket velkommen og hatt litt sånn felles ting inne. Mens nå så fuglen fri, holdt jeg på å si. Og man kan... Det veldig mange arrangementer fra nå til søndag kveld. Det starter med grilling i hagen, og du vet, det å begynne som student er jo både spennende og litt skummelt, vil jeg tro. Det nye omgivelser, det nye fag og veldig mye nye folk å forholde seg til. Så nettopp derfor fadderuka en av de viktigste ukene, vil jeg tro, i løpet av studieåret, for her legger man jo grunnlaget for vennskap og nettverk. Og gode minner.
0: Fuglen fri, sa du. Skal du flakse med studentene en stund fremover, du, Dari?
2: Jeg mimrer i hvert fall, for at mitt første studiested var jo nettopp her, så det veldig hyggelig å være her akkurat i dag.
0: Ja, og vi hører mer fra deg senere i sendingen, Anja Katrine. Kos deg med studentene.
2: Takk for det.
0: I dag så det Serina Mosaeva som har hatt et særlig ansvar for å følge det løpende nyhetsbildet i Innlandet, og vi starter i Lillehammer.
3: Ja, for en ny rapport fra rådgivningsselskapet BDO advarer mot høy økonomisk risiko i prosjektet Kunsthall Innlandet i Lillehammer. Rapporten peker særlig på risiko for Lillehammer kommune dersom prosjektet blir gjennomført. Kunsthallen planlagt som et underjordisk utstillingslokale under Stortorget i forbindelse med byens 200-årsjubileum. Rapporten skal til politisk behandling i neste uke. Og dobbeltsporet til Hamar blir flere år forsinket. I et skriftlig svar til Stortinget opplyser samferdselsminister Jon Ivar Nygård at Bane Nor har funnet radioaktive masser ved Åkersvika, og at grunnforholdene dårligere enn forventet. Det jobbes nå med nye løsninger for den siste delen av strekningen inn til Hamar. Tidligere i år varslet Bane Nor at åpningen kan bli utsatt til 2032. Og skal du reise med tog i helgen, må du regne med buss for tog på deler av Dovrebanen. Togtrafikken mellom Eidsvoll og Lillehammer stenges fra lørdag morgen til søndag kveld på grunn av vedlikeholdsarbeid. Det skal blant annet jobbes på stasjonene i Stange, Brumunddal og Moelv. Bane Nor opplyser også at det ikke blir mulig å reise med tog til og fra Hamar på Rørosbanen denne helgen.
0: Ja, takk for det, Selina. Natt til mandag 8. september i fjor så oppstod det en kraftig brann i et bolighus i Hamar sentrum. Fire unge kvinner fra Hamar og Ringsaker i slutten av tenåra omkom. Nå etterforskningen ferdig, og statsadvokaten har henlagt saken. Det ingen mistanke om at brannen var påsatt, og politiet går også ut mot rykter, blant annet om at en elsparkesykkel kan ha stått i lading på eiendommen. Det stemte ikke. Store brannskader gjorde det vanskelig å finne årsaken, sier politiadvokat Marit Kjelsberg.
4: Dette jo en sak politiet har prioritert høyt. Vi har etterforsket den bredt, holdt alle hypoteser åpne. Vi har dessverre ikke kommet til noe svar på brannårsaken i denne saken her. Det jo naturlig for politiet I en sånn etterforskning å undersøke alt som vi tenker kan ha forårsaket en brann, herunder også da det elektriske. Det ingenting av de undersøkelsene som gjør at vi kan si at det det, rett og slett fordi åtet der så nedbrent at vi sitter ikke med svarene. Så har vi jo sett på alt av det vi har fått inn av informasjon, både gjennom at vi har hatt vittneavhør, vi har gjennomgått bilde- og videomateriale og andre digitale spor, men vi har ikke funnet brannårsaken. Vi har jo hatt både bistand fra Kripos og hatt en bred og nøye etterforskning uten at vi har klart å komme I mål med hva brannårsaken her var. Da.
0: Marit Kjelsberg blir intervjuet av Victoria Hellem Hansen.
1: Så det også slekk fra nyhetsbildet at to personer på Sunnmøre sikta for grove tjuverier, og grunnen til at jeg nevner det fordi at det var funnet en stor motorsykkel fra Ottadalen I boligen til disse to personene, som førte til at de ble avslørt, og det førte også til funnet av ytterligere tjuvegods. Det mistanke om at de to, en mann og en kvinne I henholdsvis 60- og 40-årene står bak flere tjuverier I Ottadalen I perioden mellom mai og august I år. Så det vært en trafikkulykke I Hamar et par timer siden blir det nesten da. Bilene forårsaket trafikale problemer og nå fjernet. Ifølge politiet så går trafikken som normalt at skadeomfanget var uvisst. Men ingen skal være alvorlig skadd, I hvert fall, ifølge politiet.
0: Du får nå litt musikk, lokal musikk fra bandet Vilskudd, og så skal vi prate med vakthavende statsmeteorolog.

David Øynes og resten av bandet Vilskudd fra Hedmarken med vår lille hemmelighet. Og det vel ikke noen hemmelighet at dette ligner litt på Dum Dum Boys. Ikke helt tilfeldig det heller, for Kjartan Kristiansen har nemlig produsert plata. Men nå skal det handle om været og god ettermiddag.

0: sky å se på mitt satellittbild i hvert fall. Så litt delt. Stort sett så det oppholdsvær, men det går en og annen regnbyge sør for Hamar. Og det kan nok fortsette med det også utover ettermiddagen. Enkelte regnbyger opp til sånn Lillehammer, tenker jeg. Men stort sett oppholdsvær.
1: Så var det ganske, ganske kaldt å sykle til jobb i dag, sånn ved halv ti tida?
0: Ja,
1: det begynner å bli høst.
0: Sånn høstlig, i hvert fall på morgenene. Nå er vi oppe i en sånn 15-17 grader de fleste stedene i lavere liggende strøk, både i sør i fylket og oppover langs dalene. Mens på fjellet så er det jo vesentlig kjøligere, så Hjerkinn og Beitostølen har begge 11 grader. Så ja, og det kommer til å fortsette litt sånn utover i uka også. I morgen kanskje vi kommer opp over 20 grader på de varmeste stedene litt ut på ettermiddagen.
1: Og hva er det ellers i morgen ettermiddag da? Eller i morgen?
0: Ja, i morgen. Det starter fint. Kan ligge litt lokal morgentåke, men stort sett så er det pent vær. Og så vil det skye litt til utover dagen. Kan komme enkelte ettermiddagsbyger. Og på kvelden så kommer det inn en front fra nord, så i de nordligste delene av innlandet så blir det etter hvert regn utover sent ettermiddag og kveld.
1: Tusen takk for den værmeldingen, Hanne Beate Skatter.

0: Av bandet Violet Road med en låt jeg helt sikker på handler om innlandet, Peace of Paradise. Og I innlandet så skjer det mye, Ivar Arne, og noe litt alvorlig også.
1: Det har vært en eksplosjon I en bensintank ved en bensinstasjon I Øyer. En person skadd og kjørt sykehus. Uklart helt og som skjedde, og skadeomfanget for øvrig ukjent. Skriv politiet på sin logg.
0: Ja. I morgensendingen I dag så fikk vi jo høre at det røde tall I sykehusøkonomien, og det har vært et ekstraordinært styremøte I sykehuset innlandet I dag. Det skal vi ha mer om straks, men først Victoria Nadine.

0: tears.
1: Happy tears fra Victoria Nadine fra Skien der. Nå skal vi til det ekstraordinære styremøtet I sykehuset innlandet, for I morgensendingen I dag så fikk vi jo høre at det rent økonomisk røde tall. Det et underskudd på 51 millioner kroner de første 7 månedene I år, og det 129 millioner kroner dårligere enn budsjettert. Og kollega Dag Kessel, du har vært på møte I dag. Hva skjedde?
2: Ja, dette møtet det foregikk jo på Sanderud sykehus I det som festsalen. Og det var jo ingen, jeg kan ikke si at det var noen feststemning der dette skjedde, men det var jo mye snakk om disse røde tallene. Men så må jo sies at halvparten av dette underskuddet, det skyldes jo ytre forhold som ikke egentlig har noe å gjøre med sykehuset direkte, men ting ellers I samfunnet med nasjonalbudsjettet, pensjon, lønnsoppgjør og så videre. Men problemet for sykehuset innlandet jo at veldig mye allerede satt I gang av innsparinger og nedskjæringer, og derfor så ble det ikke gjort noe vedtak I dag om ytterligere tiltak.
1: Ja, du nevner altså innsparingstiltak som satt I gang. Hva snakker vi om da?
2: Det flere ting de har gjort, blant annet så det jo sånn at de vedtakene som allerede gjort når det gjelder bemanning, de skal følges, ikke gjøres noen unntak fra det, det presisert. Det skal bli mindre bruk av ansatte fra bemanningsbyråer, altså mindre innleie. Og så det jo sånn at noen ledere har jo fullmakt til å kjøpe inn ekstra eller gjøre ekstra innkjøp til opp til en kvart million, og det redusert nå til 50 000 for eksempel.
1: Mm. Et styre I sykehuset innlandet består jo av mange forskjellige personer og forskjellige roller, blant annet så jo de ansatte selv representert der. Hva sa de?
2: Ja, det var veldig klar tale fra for eksempel sykepleierforbundet, som jo viste til at det vært en tøff sommer, og hun sa også veldig tydelig at det har vært undersøkelse blant de ansatte, som jo, blant medlemmene, som jo viser at mange vurderer å slutte I yrket på grunn av belastningen. Samtidig som hun også understreker at mange har glede av jobben og kunne yte helsehjelp. Mm. Så det er en veldig, jeg vil nok si at det at det nå I dag ikke ble vedtatt innsparinger jo et tegn på at det nådd til en smertegrense.
1: Mm. Men de har ikke en jobb foran seg da, for å prøve å få dette her økonomisk sånn mer eller mindre I balanse I hvert fall?
2: Det har de, og ikke minst overfor Helse Sør-Øst og overfor regjeringen, så blir det jo en kamp mellom ulike sykehusforetak om hva det som rettferdig når det gjelder tilskudd til de ulike landsdelene her.
1: Mm. Tusen takk for den orienteringen, Dag Kessel.

0: podcast fra NRK.
1: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, de tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio.

0: Paul Young serverte mange gode coverlåter på sitt debutalbum No Parles fra 1982. Noen ikke fullt så bra, men Love of the Common People var vel en av de aller, aller beste Paul Young ga. Og før det så hørte vi Hellbillies. Men nå skal det handle om fadderuka. En uke fylt med gøyale arrangement og aktiviteter for alle førsteårsstudenter. I dag braker det løs på Universitetet I Innlandet. Anja Katrine Tomter, du nå I skolehagen på campus I Hamar, og hva skjer da?
1: Hva skjer, Bagheera? Her det førsteårsstudenter og veldig, veldig mange faddere. Det faddere fra forskjellige fag, og her står jeg med en kjekk, ung mann som andreårsstudent og dermed da fadder. Hva heter du?
2: Mitt navn Borga Berle Kvernes.
1: Du har valgt å bli lærer I grunnskolen. Hvorfor det, Borgar?
2: Dette jo noe som egentlig jeg har tenkt på ganske lenge I livet mitt. Det sto mellom litt forskjellige ting. Lærer var alltid litt der, og det var jo spennende. Jeg dimitterte fra militæret, og da trengte jeg en jobb, og da begynte jeg å jobbe på barneskole for å liksom teste dette, og da skjønte jeg veldig fort at dette var veldig gøy, og ville prøve det. Og så søkte jeg, og da var jeg så heldig å komme inn her på Hamar, så jeg utdannet meg da til å bli grunnskolelærer for 5. til 10. trinn da.
1: Nemlig. Det synes jeg høres veldig, veldig bra ut. Men du fadder nå, og det fadderuke vi skal konsentrere oss om, Borgar. Og hva din rolle nå fra onsdag? Så dette her et arrangement som starter onsdag og går alle dager frem til søndag. Hva din rolle som fadder?
2: Det viktigste jo det å ta imot nye studenter. Man får jo selvfølgelig utdelt en faddergruppe, da. Så jeg har jo mine fadderbarn å konsentrere seg på, men... Selv om jeg fadder for de, så betyr det ikke at jeg ikke skal passe på alle andre heller. Det viktigste jo at alle har en veldig fin opplevelse, og bli godt tatt imot, bli kjent med sin klasse, men også oss faddere, campus og for all del lærerne her også. Også igjen bli kjent med Hamar by, som de skal da for så vidt være her I 1 år, 3 år, 5 år. Bli kjent og vite hva de kan gjøre her, fordi det som veldig fint med universitetet at det veldig spredt med personligheter. Du har veldig mye forskjellige linjer som har da forskjellige mennesker, og det veldig fint å da finne en egen gruppe, eller gruppa si, og igjen bli kjent med Hamar, vite hvor man kan dra, og vite hvor du har dine folk på universitetet, og få mange fine venner, og venner for livet gjerne da.
1: Men ja, ikke sant? Men det jo sikkert mange som litt utrygg, usikker, kanskje også beskjeden. Hvordan det dere fanger opp det, dere som faddere?
2: Det jo, det kan jo være litt forskjellig. Det jo forskjellig fra person til person. Men vi prøver jo å følge med på alle sammen. Man kan jo si at hvis noen litt sånn, ikke, kanskje så aktiv, ikke tar så mye plass, det kan jo være et tegn. Vi faddere, vi skal prøve å inkludere og dra med alle sammen. Vi vil jo at folk skal være med på ting. Det som veldig fint at opplegget jo frivillig for alle sammen, så de velger jo litt hva de vil. Og det tenker jeg veldig trygt for fadderbarna. Men det jo skummelt også. Det jo allerede I fjor så var jeg fadderbarn. Og det jo veldig skummelt for folk også å komme til et sted hvor du ikke kjenner folk, eller kanskje ikke kjenner byen. Så det som viktig for oss fadder å ta dem inn og vise dem byen, og vise ja, hva slags herlige folk vi har her på Hamar. Da.
1: Men du, altså, det jo mange førsteårsstudenter som flytter hjemmefra nå, har aldri bodd på hybel, og liksom, nå starter liksom voksenlivet sånn for alvor. Hvordan hadde du det når du var førsteårsstudent?
2: Nei, det jo skummelt da. Det skal jo være helt ærlig å være sånn. Nå flytter jeg ordentlig ut. Jeg hadde jo en delvis erfaring, fordi jeg hadde jo et år I militæret, så da har jeg vært borte fra mamma og pappa da. Så bodde jeg litt hjemme, og så var det flyttet ut igjen, og da hører jeg jo fra mamma og pappa, å, nå har du blitt stor gutt da. Så, men det jo tøft, og ja, det jo rart. Du må plutselig lage mat til deg selv, du må vaske dine egne klær, og du må passe på deg selv, herregud, så rart. Men det blir jo en vanlig rutine, og får du det på plass, så blir det bare bedre og bedre etter hvert. Men igjen, det skummelt I starten. Det helt lov. Og igjen, veldig fint om du greier å få deg folk rundt og dele erfaringer. Og hvordan gjør du ting? Det helt lov å spørre om. Det jo, jeg spør jo fortsatt litt om hjelp fra mamma og pappa også. Herregud, jeg ikke noe proff på å bo borte. Så, men det jo det en helt ny opplevelse. Det rart, men... Som jeg oppfattet, så tolker de fleste, eller som jeg tolker, at de fleste greier det og koser seg. Det litt deilig å komme seg vekk fra mor og far og leve sitt eget liv også, da.
1: Men når det gjelder økonomi og sånn, setter man opp et budsjett, og, eller går penger tom, studielånet går tom I oktober, eller hvordan det?
2: Det jo litt variert, da. Jeg prøver gjerne å ha litt ekstra I måneden med jobb da. Jeg vil anbefale å ha en jobb på siden, så du kan få en 1000-lapp, 2000-lapp ved siden. Det kommer til å hjelpe mye. Og vær fornuftig med pengebruken. Man får jo stipendiet hver måned, og du har storstipendiet I august og januar. Men bruk de fornuftig om det til litt hverdagslige ting, eller om det til pensum. Og det går jo veldig, men jeg prøver å ha budsjett og ikke, selv om jeg ser sånn, åh, potetgull, nei, kan ikke det nå. Nå må jeg faktisk fokusere på mat, eller det det å handle riktig og tenke riktig. Så, men det en utfordring, det en test, man må lære. Jeg skal være ærlig, jeg har kanskje sendt en vipskrav til mor eller far, og var sånn, gikk på en smell denne måneden her, kan det hjelpe din kjære sønn? Og da hjelper de som oftest, fordi de har en forståelse. Men jeg prøver jo helst å unngå det, fordi dette noe som vil foregå resten av livet, og jeg må jo lære meg det å ha et budsjett, og rett og slett ikke bruke penger på tull og fanteri, selv om det litt gøy også.
1: Tull og fanteri, det jo inkludert i studietiden. Vi kan jo mimre, vi som litt grann eldre enn studenten her, Ola.
0: Ja da, det gjenkjennbart det han prater om der, Gitt. Det må det være lov å si. Du skal vel fortsette din ferd videre blant studentene. Hva skal du gjøre nå?
1: Nei, det jo et telt her. Det grilling nå mellom 2 og 4, og nå det jo liksom første dag med å bli virkelig kjent, både med fadder og hverandre. Så jeg må bare prøve å se om noen tør å snakke med meg da, som førsteårsstudent, så nå skal jeg gå og lete litt etter disse førsteårsstudentene.
0: Du får mingle rundt og ta meg pølse når du kommer tilbake igjen I studio. Takk skal du ha!

0: Heldig sang Synne Vo. Og de som har fotografi som hobby jo også litt ekstra heldige I dag, for I dag det faktisk fotografiets dag, eller fotodagen, internasjonal sådan. Bilder på iPhone eller på telefonen, Ivar Arne, det jo, det blir mange av dem etter hvert.
1: Det blir mange torm etter hvert. Vi var jo inne på dette her innledningsvis I sendingen, at det veldig lett å ta mange bilder, og mange av oss har veldig mange bilder på telefon. Jeg lurer på liksom hvordan dette her blir I fremtiden, når vi en gang har liksom gett opp denne tilværelsen her, så det jo noen som skal liksom rydde opp at de... alt den har drivet med.
0: Ja, det ligger jo igjen flere spor etter oss enn våre forfedre, for å si det riktig.
1: Ja, det noe så voldsomt da, vet du. Så det klart at for dem som skal være historiegransker I fremtiden, så har de godt tilfang på dokumentasjon I hvert fall. Ja. Og nå det jo vårt slik da, jeg synes jo enkelte ganger at det går litt langt når det slik at du knapt kan sparke en småstein uten at det skal deles på sosiale medier. Så det jo liksom noen ytterpunkter, synes jeg, I tilværelsen nå som folk kan med fordel tenke over. Altså det jo ikke slik at du kan jo oppleve noen ting uten å måtte dokumentere det.
0: Ja, det jo et poeng, men du krass nå, synes jeg.
1: Nå krass. Ja. Jeg liker å være krass.
0: Ja. Ragnhild har sendt oss en melding I appen. Hun skriver at hun tar masse bilder, og det ikke alle I familien som like begeistret. Så det blir mest naturbilder, og hun har også hatt en del bilder på NRK Innlandet, og det setter nordrelendingene pris på. Hun bruker som oftest mobil nå, det lettvint og gir gode bilder. Og Morten fra Ottestad skriver også at han driver og fotograferer, både med mobil og med litt mer avanserte kamera. Har fått noen blinkskudd som jeg ganske stolt av, men fotograferingen går I bølgedaler, og akkurat nå det ikke så mye fotografering. Natur og de nære ting nok det som tar mest av fotograferingen. En trivelig hobby, skriver Morten, som også legger til at han gleder seg til høsten. Nå han lei av sola, sier han.
1: Ja vel.
0: Sola kan jo også være et litt problem når du tar bilder for øvrig, da.
1: Ja, men solformørkelse, det... Takk for bilder av. Det var en annen sak. Og mange bilder har du på din mobil?
0: Du, jeg sjekket akkurat nå, og den ligger I overkant av 1000.
1: Oi.
0: Hva med deg?
1: Jeg har 17000.
0: Ja, men nå må det sies at jeg har vært ganske flink til å legge dette her over I det som kalles for skyen.
1: Strukturert, Ola.
0: Ikke så verst.
1: Sa vi at vi har en avstemning?
0: Nei, det gjorde vi ikke.
1: Vi har laget en avstemning, fordi vi lurer på hvordan det står til med det. Hvordan du har det på din telefon, og med deg selv. Hvor mange bilder har du der? Mindre enn 1000? 1000 til 5000? 5000 til 10000? 10000 til 50000? Mer enn 50000.
0: Hvis du har mer enn 50000 på mobilen din, så vil jeg høre fra deg også. Da kan det bli et intervju.

var Hathaway med What is Low. Klokka nærmer seg tre, og du hører altså på eftersendingen fra Innlandet med Ivar Arne og Ola I studio. Og fram mot nyheten nå klokka 15 så får du Sanna Gangnes og Plan B. Vi bygde tårn

0: Her NRK Nyheter klokken 15. Ansatte på Trondheim Lufthavn Værnes har funnet en mistenkelig gjenstand i en bag i bagasjehåndteringen på flyplassen, det melder politiet. Så politiet på stedet og undersøker saken, og så terminal A evakuert inntil denne situasjonen avklart. Så det det siste som skjer nå. Vi tar også med at det en stor mistanke om en korrupsjonssak i Ukraina som har nådd helt til presidentkontoret. Det forteller vår korrespondent i Kyiv, Fredrik Tombra.
1: Det nasjonale antikorrupsjonsbyrået NABU og påtalemyndigheten SAPO har i dag gjennomført flere rassier hos mennesker som de mistenker for å ha hvitvasket mer enn 30 millioner kroner for å kunne betale kausjon for tidligere energiminister Herman Halusjenko, som mistenkt i en annen korrupsjonssak ifølge ukrainske Pravda. Blant de mistenkte så finner man nestleder ved presidentkontoret Irina Mudra, som i dag også skal ha fått sparken. I tillegg så dreier det seg om parlamentsmedlem Vadim Stolar, ifølge flere ukrainske medier. NABU de slapp i ettermiddag en video på YouTube der de redegjør for etterforskningen, som de har gitt navnet Forrest Gump, og der har de sluppet flere lydopptak mellom de mistenkte, uten at de selv navngir hvem det dreier seg om.
0: Går det an å si allerede noe om konsekvensene av en slik sak?
1: Nei, men det jo selvfølgelig uheldig for Volodymyr Zelensky at hans kontor nok en gang ser ut til å bli trukket inn i en korrupsjonssak.
0: Og vi skal til Russland. På bensinstasjoner i Moskva får bilister ikke lenger kjøpe så mye bensin de vil. Det skjer fordi det mangel på drivstoff, blant annet på grunn av ukrainske droneangrep. Ifølge nyhetsbyrået Reuters det lange køer ved enkelte bensinstasjoner i Moskva og i området rundt. Minst 6 palestinere ble drept i et israelsk luftangrep mot en politipost i Gaza by i dag, det opplyser medisinske kilder til nyhetsbyrået Reuters. Tidligere i dag ble en palestiner drept i et annet israelsk luftangrep i flyktningleiren Nusayrat i sentrale Gaza, ifølge helsepersonell. Alle steiner skal snus for å få toll på norske varer i USA ned, det sier Andreas Kravik, statssekretæren, som skal møte handelsdepartementet i Washington D.C. i dag. Høyre og FRP har kritisert regjeringen for å ha gjort for lite, da det ble klart at Norge får 2,5% toll, mens EU fikk 10%. Kravik sier at han vil argumentere for at dette urimelig.
2: Vi skal gjøre det vi kan på vår side for å få denne tollsatsen ned.
0: Etterforskningen av brannen på Hamar, der 4 unge kvinner omkom i fjor høst, henlagt. Politiet har kommet til at det ikke mulig å finne brannårsaken, og at det derfor ikke har skjedd noe straffbart. Det var NRK Nyheter. Programleder i studio, Hugo Fermariello.
3: Dette Efton i Innlandet på NRK P1.
4: Klokka har blitt 3:03, og du hører altså da på EFTA-sendingen fra Innlandet med Ivar Arne og Ola i studio. Velkommen til time 2. Vi starter musikalsk med et band fra Dublin, Ireland, U2 og Mysterious Ways.

0: Mysterious Ways sang Bono, og Bono altså da vokalisten I U2, men det regner jeg med at de aller, aller fleste visste.
1: Når det gjelder nyhetsbildet, så innrømmer nå DNT, den norske turistforening, at det har vært ulovlig byggarbeid og rutinesvikt på Snøheim på Dovrefjell. Det var jo sist uke at det ble avslørt at brandvesenet trua med å stenge hele turisthytta hvis det ikke ble fortgang I utbedringer til pålegg som de tidligere hadde gitt. Og da det slik at I en ny sak som nå ligger på NRK.no, så viser det seg at brandvesenet da fann skumgummimadrasser I rømningsvegen og dører som var stengt med kraftige treskruer. Og mer om dette kan du lese på nettsiden vår. Ellers så har det vært en mindre eksplosjon ved en bensinstasjon I Øyer. Den skadde, en person ble skadd etter eksplosjon, og vedkommende sendte sykehus, og akkurat omstendighetene rundt det for øvrig, det vet vi ikke for det blir. Antagelig var det gass fra tanken som antente og førte til eksplosjon. Og så det et par fra Sunnmøre som siktet for grove tjuverier, og årsaken til at de ble avslørt var at det ble funnet en stor motorsykkel fra Ottadalen I Bolin, Terri 2. De sikta en mann I 60-årene og en kvinne I 40-årene, og det da mistanke om at de har vært på innbruddsturné I Ottadalen, og stod det diverse ting I perioden mellom mai og ut i august.
0: Fra trafikken så kan vi jo ta med at det meldt om dyr I veibanen på E6 mellom Skeivold skole og Bruvoll I Dovre, så kjør litt ekstra varsomt hvis du kjører akkurat dit. Snart skal vi for øvrig en tur til Valdres.

0: Follow the Light med bandet Løv, som består av Øystein Skar fra Vinstra og Marte Eberson, begge tidligere medlemmer av High as a Kite, og vokalist Martin Halla.
1: På fjellet I Vestre Slidre så ligger det et hotell som heter Nøsen. Der skal det de neste dagene arrangeres en festival for folk med, skal vi si, særskilt god kroppskontroll. Det var en slik festival der I fjor da, og I år så kommer det vel 100 deltakere fra mange land for å være med. Og Sunniva Bruflat Øvre, du arrangerer, forklar hva slags festival dette er.
2: Ja, det her vi kaller oss Movement Made Festival, og så stikkordet her jo movement, altså bevegelse. Alt ifra akrobatikk, yoga som sikkert noen kjent med, styrketrening, kroppsveksttrening og mye forskjellig.
0: Mm. Man blir jo
2: løping, litt... altså, ja. Ja,
0: man blir jo litt nysgjerrig. Hvordan kom dere på at dere skulle arrangere en slik festival da?
2: Ja, det litt sammensatt. Altså, jeg jo herfra vokst opp I Valdres, og har jo vært med på en del festivaler lokalt, da, og synes jo den stemningen, uansett hvilken type festival det som regel veldig god. Så det var noe vi hadde lyst til å skape her på hjemmebane. Samtidig som vi har jo reist rundt en del I verden, for vi driver jo med den her bevegelseskulturen, og han jeg sammen med og driver det her sammen med, jo, altså holder jo masse sånne klasser og timer og... sånn retreats da, rundt omkring I verden, så vi hadde jo litt lyst til å gjøre noe sånt på hjemmebane. Så det rett og slett det, altså.
1: Og de som skal delta på Nøsen de neste dagene, da, hen kommer de fra I verden?
2: Her det kanskje 5% norske, og så resten sånn godt spredd rundt omkring I Europa, USA, Australia, India hadde vi I fjor, litt usikker på om vi har det I år, men det hele verden vår kundegruppe altså, så det veldig artig.
0: Og hva de skal prøve på nå de nærmeste dagene?
2: Ja, her, altså en sånn fellesnevner for de fleste her det også på hendene. Så absolutt alle veldig gira på det, uansett om man level 0, som vi kaller det, altså ikke tør å være opp ned, eller øve på så på en arm. Så det blant noe av det våre deltakere skal bryne seg på.
1: Hva slags fordeler har ni I hverdagen til å bli så god på balanse og muskulatur da?
2: Jo, det å ikke stivne fast da, bak PC-en, være fri, bevege seg, ha det artig sammen med selv, så har vi litt adapter, altså ha nok energi da, og være fleksibel, ikke få vondter og ja. Det artig, rett og slett. Man får det litt morsommere, tror jeg, når man kan leke I voksen alder.
0: Og dette kan også anbefales for to voksne menn på henholdsvis litt under og litt over 60?
2: Ja. Vi har noen på 60 her nå.
1: Du, hvis det sitter noen I Valdres nå og synes dette høres veldig interessant ut, eller for så vidt andre plasser også, det for sent å melde seg på noe av dette da?
2: Jeg tror vi har et rom. Og så det jo, har vi lavvo, og så det jo det å ta med seg eget telt. Så det ikke for sent. Så her det masse plass.
1: Lykke til med arrangementet, Sunniva.
2: Tusen takk for det.

0: Ella Lockerts sang «Hva om det finnes noe mer?» Og «Hva om det finnes noe mer på telefonen din enn bare tekstmeldinger?» Ja, det gjør det jo, for det finnes bilder. Og noen har mange bilder, og dette her har vi en liten avstemning om I dag, Ivar Arne.
1: Vi har det, for vi lurer på hvordan det står til med dine bilderutiner, og lurer på mange, mange bilder du har på telefonen. Da. Så da det noen alternativer. Og av to de alternativene, så kan vi nå slå fast at hovedtyngda har mellom 5000 og 50000.
0: Jeg har tenkt på det. Det ble jeg nesten litt overrasket over, faktisk. Jeg trodde ikke det skulle være så mye. Men det tidlig avstemningen, da.
1: Og et flertall. Nå, det, altså, det forandrer seg jo hele tiden. Nå det mellom 10.000 og 50.000.
0: Mm. Men det enda ingen som har sagt at de har flere enn 50.000.
1: Nei, og det handler vel litt om lagringskapasitet på telefonen, muligens.
0: Det gjør det nok også, ja. Vi skal snart tilbake igjen til fadderuka. Men før det så skal vi ta en liten tur til Jesper Jenseth, som har gåsehud.

0: Fadderuka er i gang litt overalt i innlandet, blant annet på universitetets i innlandets avdeling i Hamar. Anja-Katrine Tomter, vår reporter, er sendt ut i skolehagen på campus, lokka med grill, og har vel kanskje nå funnet noen førsteårsstudenter også, hvis jeg ikke tar helt feil?
1: Det har jeg, og det er jo veldig mange linjer på Campus Hamar. Jeg har ikke helt oversikt over det, men jeg har funnet to førsteårs musikkstudenter. Og Rikard og Pernille, de står her nå. Jeg vet ikke om dere kjenner hverandre eller hils på hverandre.
2: Vi har faktisk ikke rukket å helse den da.
1: Nei, da kan dere gjøre det nå. Ja, ja. Hei.
2: Hei, Rikard. Hyggelig, Pernille. Har du sett?
1: Nå har de hils på hverandre, og det er jo litt av opplegget når man er på fadderuka, at man skal bli kjent. Dere kommer jo til å bli kjent. Fortell, Pernille, hvordan det er å flytte nå til Hamar. Du kommer til Askim. Du har nettopp flyttet fra mamma og pappa. Hvordan er den følelsen?
3: Det er litt rart. Jeg merker jo liksom at det er veldig uvant å være alene. Men samtidig så er det jo gøy. Det er en veldig fin by. Og det er liksom, det er en stor by, men samtidig føles det litt smått. Og det er veldig fint, for Askim er jo ikke den største byen. Så jeg tror det kommer til å gå ganske bra.
1: Du har kommet til Hamar for å studere musikk. Hvilke forventninger har du i forhold til fag og det å skulle være student her?
3: Jeg forventer å lære ganske mye om musikk, både teoretisk og det å bli trygg på scenen. Det er hvertfall derfor jeg kommer hit. Og så virker det som det er et veldig bra studentmiljø, så jeg tror det blir mye sosialt og gøy.
1: Kommer du til å liksom føle deg trygg? Er du trygg allerede, liksom? Fordi det er jo veldig rart med det når man kommer til et nytt sted og skal møte så mange nye mennesker.
3: Jeg føler meg overraskende trygg allerede, ja. Det er veldig hyggelige folk, det er veldig inkluderende. Så det er ikke så skummelt som jeg trodde det skulle være.
1: Hva med deg, Rikard? Hvordan har du det akkurat nå?
2: Jo, jeg skulle til å si det samme, at jeg føler meg overraskende trygg, ja, og ivaretatt. Det er jo charmen med selv musikk, føler jeg, at folk åpner armer og er kun ute etter og at alle skal ha det bra.
1: Hvor kommer du fra?
2: Jeg kommer fra Bø i Vesterålen, langt opp i nord.
1: Og så har du kommet hit til Hamar. Har du vært her før? Nei?
2: Jo, jeg har for så vidt det. Jeg har en lillesøster som studerte sykepleien i Elverum. Så litt kjent med innlandet har jeg blitt.
1: Hva slags forventninger har du, og hva slags instrument spiller du?
2: Jeg spiller gitar, og jeg forventer at det blir et inkluderende miljø, og at vi kan lære hverandre. Så det ser jeg frem til.
1: Skal du gå 3 eller 5 år?
2: Jeg skal gå 2 år. Jeg har søkt meg inn på 2. året, søkte lokalt. Så det blir en 2-årig bachelor. Se frem til det.
1: Når man studerer musikk på et campus sånn som Hamar, da, så blir man jo ikke en utøvende musiker nødvendigvis. Tenker dere liksom å utvide det med pedagogikk, eller hva er planen? Du snakket om at du skulle bli trygg på scenen, så du vil bli utøvende kanskje, Pernille?
3: Ja. Jeg vil bli utøvende, men så tenker jeg å ta 1 år med PPU etter bachelor.
1: Hva betyr det?

0: Det pedagogikk, så jeg kan lære bort det jeg har lært på bacheloren da. Men det bare et år.
1: Det, ja, litt om studieåret nå da, hva det dere skal lære i år? Det å bli individualist, eller det å liksom drive med samspill og kor, og ja, hva egentlig opplegget nå?
2: Det virker i hvert fall som at det veldig mye fokus på samspillet, ja. Og funk med andre musikere, og ja, lære hverandre.
1: Ok, det første dagen av fadderuka, og jeg var jo innom programmet. Det jo overraskende lite alkohol her. Når jeg introduserte at jeg skulle på fadderuke, så var det noen som var kanskje litt engstelig for at folk rava rundt her, men sånn det ikke, Rikard.
2: Nei, jeg synes det en veldig fin ting at det ikke noe press for at vi må drikke for å være med på leken. At kan man det hvis man vil, og hvis ikke så det helt I orden. Og det synes jeg skaper et ganske trygt miljø.
1: Synes du også, Pernille?
0: Ja, det synes jeg.
1: Det veldig, veldig bra. Det grilling nå, og så skal det jo være musikkbingo. Jeg tenker at det midt I blinken for dere litt senere I dag. Og så blir det jo party I kveld da, så da starter kanskje festen. Og så kan jeg si til alle som hører på nå, volleyball for eksempel, turnering, det skal være quiz utover uka, brettspill og frisbeegolf, fotballturnering og allsang og kino, så det jo et utrolig fint program, det ikke det da?
2: Jo, det det. Jeg kjempeimponert over det. Og jeg egentlig spent på om jeg har energi til å være med på alt det, for jeg har jo lyst når jeg ser det som hjertet.
1: Man skal jo bli sliten etter en fadderuke, skal man ikke det da?
0: Ja, man skal vel det. Ikke det målet?
1: Man skal kjenne litt på det.
0: Ja, men man skal jo tåle det også. Vi jo unge og spreke.
1: Det veldig, veldig bra. Dette her virker veldig lovende, Ola og Ivar Arne. Ordentlig fine unge voksne som jeg møter på campus Hamar her I ettermiddag på den første dagen av fadderuka.
3: Herlig, og hvis du har ordentlig flaks så kan du jo bli med på et musikkbingolag.
1: Ja, kanskje det du?
3: Det tror jeg du gjør det sterkt, Anja.
1: Ja, takk.
4: Dette Eftan I Innlandet på NRK P1.

0: Jimmy Somerville slo gjennom som vokalist I bandet Bronski Beat. Gav ut et par album med dem før han dannet da The Communards, som du hørte her med Sarah Jane Morris og Don't Leave Me This Way, som helt opprinnelig var en låt av Harold Melvin and the Blue Notes, hvis jeg ikke tar helt feil. Vi pratet med meteorolog Hanne Beate Skattør om været tidligere I sendingen, og hun hadde følgende å si om været for innlandet I dag og I morgen.
1: Det litt mer skyer I sørlige deler av fylket, og så det litt mindre I nord, og lengst nord inn mot Møre og Romsdal, så det ikke en sky å se på mitt satellittbild I hvert fall. Så litt delt. Stort sett så det oppholdsvær, men det går en og annen regnbyge sør for Hamar, og det kan nok fortsette med det også utover ettermiddagen. Enkelte regnbyger opp til sånn Lillehammer, tenker jeg. Men stort sett oppholdsvær. I morgen kanskje vi kommer opp over 20 grader på de varmeste stedene litt ut på ettermiddagen.
0: Og hva ellers I morgen ettermiddag da? Eller I morgen?
1: Ja, I morgen. Det starter fint. Kan ligge litt lokal morgentåke, men stort sett så det pent vær. Og så vil det skye litt til utover dagen. Kan komme enkelte ettermiddagsbyger. Og på kvelden så kommer det inn en front fra nord, så I de nordligste delene av innlandet så blir det etter hvert regn utover sent ettermiddag og kveld.
0: Om nøyaktig 2 minutter og 20 sekunder så skal vi dra I gang dagens konkurranse.

0: sommeren før deg med Gunn Kvåle. Det tid for konkurranser. Hvor godt bevandret du I byer og hovedsteder og sånn, Ivar Arne?
1: På en skala fra 1 til 10, det der du spør om?
0: Ja, gjerne.
1: Da vil jeg si 5 da.
0: Ja, og hvis du, hvis du ligger på en 4-5 og oppover, så tror jeg du skal ha muligheten til å svare på dagens konkurranse. Vi skal frem til en europeisk by, og du får noen hint nå som skal gjøre det mulig å finne ut hvilken by det snakk om. Byen vi skal frem til I dag sitt lands hovedstad, og det har den vært siden sommeren 1991. Byens historie strekker seg I midlertid helt tilbake til 1093, da den ble grunnlagt som bispesete. Selve byen har rundt 770 000 innbyggere, men med forsteder snakker vi sånn cirka rundt 1 million mennesker. Hver kveld lyses byen opp av rundt 200 gasslamper, og disse ganske unike lampene fra 1863. Norge har ambassade I byen, og Innovasjon Norge har også kontor her, og byens norske vennskapsby, det Tromsø. Verdens nest eldste festival for animasjonsfilm arrangeres I denne byen, og det har skjedd årlig siden 2005, men annet hvert år siden starten I 1972. Den internasjonale finalen I Eurovision Song Contest ble holdt her I 1990, men da lå denne byen I et helt annet land enn I dag. Byens første bokstav den siste I veldig mange europeiske alfabet. Nå vet jeg ikke om nordmenn befant seg så mye I dette området under vikingetida, men veldig nylig herjet likevel vikinger I akkurat denne byen, og de var ganske fornøyde med utbytte etter snaut 2 timers innsats. Ja, hvis du vet hvilken europeisk hovedstad vi skal frem til her, hva gjør du da, Ivar Arne?
1: Nei, da gjør du noe annet enn det jeg ville gjort, for at det klarte ikke. Men da går du inn I appen, og så skriver du byen, og så skriver du navn og adresse på deg selv. Og glem det med tippekampen, for det var det jeg begynte å tenke på her.
0: Du ble litt sånn fascinert av den gamle plinge.
1: Ja.
0: Vi kan vel røpe såpass mye at det siste hintet det var litt fotballrelatert, uten å si så mye mer. Konkurransen får du I reprise litt over klokka 4 for øvrig.

0: Norges tøffeste.
1: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste.
2: Norges tøffeste.
1: I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
3: Jeg tror jeg aldri har kjent på sol eller.
4: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
5: Jeg tror det det siste jeg har
6: gjort. Føler jeg tåler mye bank.
7: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
8: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
5: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
0: Norges tøffeste, torsdag i NRK TV.

0: Du må la meg gå sang Rakel her på eftersendinga fra NRK Innlandet med Ivar, Arne og Ola. Og før Rakel så hørte du Enrique Iglesias med Be With You. NRK I dag kom også beskjeden om at Storhamar håndball snart må på trenerjakt, for Kenneth Gabrielsen gir seg nemlig etter denne sesongen. Og god ettermiddag til deg, Kenneth.
1: Jo, takk for det, du.
0: Du, hvorfor velger du å gi deg som håndballtrener for Storhamar nå?
1: Det har vært en litt lengre prosess, egentlig. Det jo, jeg kom jo til Hamar for å egentlig være der i tre år, så er det, nå er jeg på den sjuende sesongen. Så det er... jeg føler vel det at kanskje jeg trenger noe nytt blod, og kanskje Storhamar trenger noe nytt blod for å ta et steg til. Det litt sånn jeg føler på det, og så er det sånn at i toppidrett, og du lever på kontrakter, så er det sånn, egentlig så 7 år er ganske lenge i en og samme klubb. Så jeg har hatt det veldig fint, og det har vært en prosess som jeg har brukt i 10 år, rett og slett.
0: Jeg regner med at valget ikke var helt enkelt. Hva var det som talte imot at du skulle forlate klubben?
1: Nei, jeg synes det at etter sesongen i fjor så var det sånn at jeg gikk en god runde med meg selv og med min familie, og det har vært en del pendlervirksomhet frem og tilbake og splittet familie over tid, så det har jo hatt en påvirkning, men i utgangspunktet så var det så viktig å få frem en avgjørelse på dette her for respekt for Storhamar, for å gjøre jobben deres mye enklere for å finne en fullverdig erstatter.
0: En ny sesong venter nå. Dere skal spille treningskamp i kveld. Hva slags forventninger har du foran den kommende sesongen?
1: Nei, altså det er litt sånn blandet der. Jeg har gode forventninger sånn sett, men det er klart at vi har hatt noen ganske kraftige utskiftninger, og har 3 av de største bærebjelkene våre ute i lengre periode i starten av sesongen her, så er jeg veldig spent, men vi jobber godt, vi har hatt en særdeles god oppkjøring, så vi må ta uke for uke nå, og så kan dette her bli ganske fint, men vi er ganske gode i rute inn mot seriestart, føler jeg, så det er godt vi har noen kamper til før vi skal begynne å spille Champions League, for der har vi en del spillere, der har vi en del spillere som ikke har vært med på det tidligere, og det må som oftest læres litt da.
0: Når du ser tilbake på tida i Storhamar, hva er du mest stolt av?
1: Ja, altså hvis du tenker på, jeg er mest stolt av den utviklingen vi har hatt, at jeg føler jeg har fått vært på å bidra til hele, at hele klubben har blitt mer profesjonell på alle mulige måter, og vi har fått en særdeles god kultur inn i klubben, både på rutiner og struktur, og ikke minst det med den der treningskulturen som vi har klart å skape sammen, den er jeg veldig, veldig stolt av å ha vært med å bidra med. Samtidig så høydepunkter eller titler og resultater, så er ikke det, det er en ting som henger veldig høyt, og det er selvfølgelig Europacup-titteren, og det var en fantastisk opplevelse.
0: Storhamar som klubb, hva kan du si om den?
1: Nei, jeg har bare blitt bedre og bedre med de årene jeg har vært der, synes jeg. Jeg synes de menneskene som er rundt der er fantastiske, og de står på. Det er et næringsliv på Hamar som jeg synes har stått veldig fint opp med oss, samtidig som vi vet at Hamkam er der, og vi vet at Storhamar Hockey er der. Så jeg er ekstremt imponert over alle rundt klubben, og de frivillige og alt, men samarbeidspartnerne som har vært så lojale, som har gjort dette her mulig til at vi skal ha klart å løfte laget såpass høyt, det er jeg veldig, veldig fornøyd med.
0: Hva skal Kenneth Gabrielsen gjøre nå etter denne sesongen da? Kan det for eksempel være mulig at du allerede neste sesong returnerer til Hamar som trener for et konkurrerende lag?
1: Nei, det tror jeg ikke. Det er jeg ganske sikker på at det ikke blir. Jeg er veldig, veldig sikker på at jeg tror norske klubber på damesiden tror jeg er lite aktuelt. Jeg har lyst til å, hvis jeg skal være håndballtrener, så har jeg lyst til å prøve noe, kanskje noe helt nytt nå. Men vi får se, det er morsomt å drive med toppidrett, men det er også veldig krevende. Så det kan fort hende at det blir en privat, eller en, hva skal jeg si, en normal jobb i næringslivet. Så det har jo jeg også, klubben har god tid til å finne en erstatter, og jeg har også ganske god tid til å finne ut hva jeg skal gjøre videre.

0: Miles Smith der, som sang Stargazing. Det var jo mange som tok bilder av solformørkelsen som var i forrige uke. Jeg vet ikke om du gjorde det, Ivar Arne?
1: Det gjorde ikke, men det tok jo bilder noen andre ganger, og det er neimen ikke alene om. Og noen tok mye mer enn meg.
0: Ja, vi har jo en avstemning i appen i dag. Hvordan går det med, altså vi spør jo om hvor mange bilder folk har på telefonen sin. Hvordan ser det ut?
1: Det ser fint ut. Ja, nei, men vi har jo delt inn i grupper da, fra mindre enn 1000 til over 50 000. Og så er det mulig å fortelle hvor mange bilder har du på telefonen din. Fordi at i vår digitale verden så har vi altså så mye rart, vet du, som vi har tatt bilder av. Som noen skal ordne opp til en gang. Kanskje vi selve eller noen andre.
0: Jeg ser at det nå er helt likt i toppen. Enten har du mindre enn 1000 eller mellom 1000 og 5000, men det er også flere som har over 10 000 og faktisk over 50 000 bilder.
1: Ja. Ja.
0: Fortsett å sende inn i radioappen hvor mange bilder du har. Vi skal også prate med en hobbyfotograf etter klokka 4 nå, for det er jo fotografiets dag. Men frem til nyhetene klokka 4. Aha, og stay on these roads.

0: Her NRK Nyheter klokken 16. Ukrainske korrupsjonsmyndigheter hevder at nestlederen ved presidentkontoret involvert i hvitvasking av penger. Også i mai ble en tidligere stabssjef ved presidentens kontor pågrepet og siktet for korrupsjon. Dette ikke bra for president Zelenskyjs omdømme, sier korrespondent Fredrik Tombra.
1: Dette jo nok en ripe i lakken rundt Zelenskyj. Dette mennesker som i hvert fall ved presidentkontoret har jobbet tett på han, og det ser jo ikke bra ut når det den siste i en rekke av skandaler som omringer den ukrainske toppolitikken.
0: Trondheim Lufthavn Værnes tilbake i drift etter evakueringen som pågikk mens politiet undersøkte mulig funn av eksplosiver i en bag i dag. Politiet kom i kontakt med eieren og fant ut at det ikke var snakk om noe eksplosivt. Men hendelsen vil medføre enkelte forsinkelser, opplyser Avinor. Danmark kan få strengere straff for vold som ender med døden. I sommer ble en svensk mann slått ned under en visning av en VM-kamp i Danmark og døde senere av skadene. Påtalemyndigheten ber om inntil 10 måneders fengsel for mannen som slo. Han også tidligere dømt for vold. Det for lav straff, mener statsminister Mette Fredriksen, som ber om strengere straff for tidligere voldsdømte. Mannen i 70-årene som ble drept på Lunheim i Tromsø natt til i går ble skadet med øks, det opplyser politiet. Den avdøde skal ha blitt angrepet etter at han ba den drapssiktede 40-åringen om å dempe seg. Det sier påtaleleder ved i Troms politidistrikt, Trude Kvanli.
2: Siktede forklarer seg for politiet. Det var et innledende avhør i går, og det også planlagt videre avhør i dag. Men med detaljene rundt det har jeg ikke på nåværende tidspunkt.
0: Det fortsatt ikke kjent om den siktede erkjenner straffskyld. Det noen åpne sår som vi må hele nå, det sier Kjell Arne Rørvik, som styreleder i borettslaget der drapet skjedde.
3: Det her var en veldig skakende opplevelse i forhold til en person som veldig mange kjenner og synes godt om. Så vi skal prøve å få til en samling av beboerne her borte, de som ønsker det, for å rett og slett bare snakke sammen og møtes.
0: Så tar vi med at på Sri Lanka det funnet 17 eldgamle Buddha-statuer på et sted der det kan ha vært et kloster for over 2000 år siden. De gullbelagte bronsestatuene trolig over 1200 år gamle, og arkeologene fant dem på et verdensarvsted i den gamle hovedstaden Anuradhapura. Kulturfondet på Sri Lanka mener det det viktigste funnet i området på over 30 år. Det var NRK Nyheter i denne omgang, og de fikk du av Aksel Segelke.
4: Dette Eftan i Innlandet på NRK P1.

0: sildesalat av en låt der, et norsk-svensk samarbeid altså, mellom Måns Zelmerlöw og Maria Haukås Mittet. Ja, du hører på EFTA-sendingen fra NRK Innlandet, Ivar Arne og Ola I studio. Klokka har passert fire, vi I gang med den siste timen. Du har en liten oversikt over det som har skjedd I nyhetsbildet, Ivar Arne.
1: Ja, DNT, altså den norske turistforening, innrømmer ulovlig byggearbeid og rutinesvikt på turisthytta Snøheim på Dovrefjell. I førre vika så ble det kjent at Lesja Dovre Brandvesen trua med å stenge turisthytta fordi at da DNT ikke hadde ført opp krav som de hadde kommet med hensyn til brandsikkerhet. Nå I dag så det da kjent at brandvesenet skal ha funnet skumgummimadrasser I rømningsveggene og dører som var stengt med kraftige treskruver. Og nå jo da fremtiden fortsatt uviss for aktiviteten da på Snøheim. Ellers så kan vi også nevne at det et par, en mann I 60-årene, en kvinne I 40-årene, bosett på Sunnmøre, som avslørt for å drive med tjuveritokt I Ottadalen. Det ble funnet en stor motorsykkel på hjemmeadressa til disse to, og det funnet førte til ytterligere funn til tjuvegods, og alt dette på en måte ikke funnet ut enn det store fra enda. Men Nogotori skal ha en tilknytning til Ottadalen og borte I løpet av sommeren derifra. Og så har det vært en mindre eksplosjon ved en bensinstasjon I Øyer I Efta. En person sendt til sykehus etter det som skjedde der.
0: Takk for det, Ivar Arne. Vi skal snart konkurrere igjen, så hvis du ikke fikk med deg konkurransen for cirka en halvtime siden, så får du en ny mulighet straks.

0: Rain Mean sang Sam Fender og Olivia Dean. I dagens konkurranse så skal vi frem til en by, eller rettere sagt hovedstad I Europa. Det kanskje litt vrint, men hvis du hører godt dette på hintene, så skal det være mulig å løse denne oppgaven. Lykke til! Byen vi skal frem til I dag sitt lands hovedstad, og det har den vært siden sommeren 1991. Byens historie strekker seg I midlertid helt tilbake til 1093, da den ble grunnlagt som bispesete. Selve byen har rundt 770 000 innbyggere, men med forsteder snakker vi sånn cirka rundt 1 million mennesker. Hver kveld lyses byen opp av rundt 200 gasslamper, og disse ganske unike lampene fra 1863. Norge har ambassade I byen, og Innovasjon Norge har også kontor her, og byens norske vennskapsby, det Tromsø. Verdens nest eldste festival for animasjonsfilm arrangeres I denne byen, og det har skjedd årlig siden 2005, men annet hvert år siden starten I 1972. Den internasjonale finalen I Eurovision Song Contest ble holdt her I 1990, men da lå denne byen I et helt annet land enn I dag. Byens første bokstav den siste I veldig mange europeiske alfabet. Nå vet jeg ikke om nordmenn befant seg så mye I dette området under vikingetida, men veldig nylig herjet likevel vikinger I akkurat denne byen, og de var ganske fornøyde med utbytte etter snaut 2 timers innsats.
1: Ja, det var godt gjort. Vi skal si at hvis du vet dette, da går du inn I radioappen, skriver løsningsordet, som altså en by, og så navn og adresse på deg selv.
0: Og hvis du heldig og blir trukket ut, så får du et handlenett I posten. Blå type med NRK-logo på. Straks så skal vi ta en prat I anledning fotografiets dag, men du får bli med, heng på, og bli med til neste stasjon sammen med Emilia Hollow.

0: Og låta Need You Now fikk du fra Lady Antebellum.
1: Nå skal vi til Lesja, for det ikke bare skoleungdom som har sommerjobb. Marie Jøndal fra Lesja over 100 år gammel og har sommerjobb som lefsebaker på Bygdetunet.
0: Og nå har den godt voksne lefsebakeren nærmest blitt en attraksjon for både turister og tilreisende.
2: Hun er kanskje dårligere til bens nå, eller hun var for 90 år siden. Men så har jeg jo de føten vært flittig brukt.
3: Nei, ja, nå driver vi på et småbruk da. Med ku og gris og kalv. Jeg liker å nå gå til livet med. Ellers blir det for langsomt.
2: Og fremdeles er Marie så glad i å jobbe, at dotteren nærmest må tvinge henne til å ta en pause.
3: Nei.
4: Jo, du vil ta litt å drikke, og du vil ta litt å ete.
2: Du ble tvinget til å ta deg matpause, er du?
3: Ja, men jeg var det.
2: Men strenger meg det?
3: Ja, men jeg skulle greide det.
2: Marie er 100 år og 3 måneder. Men i frykt for at tiden skal bli lang, har hun tid til sommerjobb som

0: bakstkjæring på bygdatunet på Lesja.
1: Så da fikk du fritidsproblem da?
2: Ja, og derfor så begynte jeg å bakke. I venninne. Begynte. Så da heter vi her i 35 år.
3: Hva kostet pappa?
2: Nei, 100.
0: På bygdetunet har den blie 100-åringen og den 20-åringere venninna vært det nærmest en attraksjon.
3: Det var første dagen, og så her da sto det folk her hele dagen.
0: Her har Marie lært selveste kronprinsen å bakke lefse. Og hun er på slottet på aftenetid.
2: Men lefse kan ikke være for syk hvis hun skal være god.
0: Marie lærte lefsbåking til bestemor si, som var født midt på 1800-tallet. Men bestemore hadde ikke tro på at Marie skulle bli en god bakstar.
1: Kan ikke tro på det?
2: Nei. For det hendte mamma stekte litt, og da syntes hun at de var for offsatt. Men det har gått bra etterpå, skjønner hun.
0: Og når en intervjuet en 100-åring, må han selvsagt stille det obligatoriske spørsmålet om hva som er oppskriftet på et langt og godt liv.
2: En om heldig, og så har jeg vært fornøyd med livet mitt.
1: Og bli.
2: Ja, de sier det. Jeg har ikke noe å være sur for.
4: Ja, hvis bli er oppskriften på å bli gammel, så ligger vi godt an i varerne.
5: Ja, og ja, dette var et godt eksempel. Vi kan for øvrig nevne det at brann og politiet er på vei til Riksvei 4, litt sør for Oppland Metall. Brannvesenet har fått melding om røykutvikling fra en bil der, og da er rommet gjerne forsløkt da. Så det er der vi er på vei til.

0: en podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det er så kraft i oss, det er så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.

0: Det var Hedda det, bare Just By Looking, og før det så hørte vi også Drollsum Stasjon med Opptur. Det tid for konkurranse igjen, vi har jo spilt den to ganger allerede i vår Arne, men vi kan vel unne oss å høre den en gang til?
1: Ja.
0: Det var snakk om å finne fram til en by. Byen vi skal fram til i dag er sitt lands hovedstad, og det har den vært siden sommeren 1991. Byens historie strekker seg i midlertid helt tilbake til 1093, da den ble grunnlagt som bispesete. Selve byen har rundt 770 000 innbyggere, men med forsteder snakker vi sånn cirka rundt 1 million mennesker. Hver kveld lyses byen opp av rundt 200 gasslamper, og disse ganske unike lampene fra 1863. Norge har ambassade i byen, og Innovasjon Norge har også kontor her, og byens norske vennskapsby, det Tromsø. Verdens nest eldste festival for animasjonsfilm arrangeres i denne byen, og det har skjedd årlig siden 2005, men annet hvert år siden starten i 1972. Den internasjonale finalen i Eurovision Song Contest ble holdt her i 1990, men da lå denne byen i et helt annet land enn i dag. Byens første bokstav den siste i veldig mange europeiske alfabet. Nå vet jeg ikke om nordmenn befant seg så mye i dette området under vikingetida, men veldig nylig herjet likevel vikinger i akkurat denne byen, og de var ganske fornøyde med utbytte etter snaut 2 timers innsats.
1: Og det var vel en uavgjort som gjorde at de var så fornøyde med innsatsen da. Det dagens svar, det kan vi avsløre nå, det Zagreb. Og vinneren, vi synes jo det, Ola, at det fryktelig koselig at folk som... Det veldig koselig at folk i innlandet hører på oss, men ja. Det også veldig koselig at folk utenom innlandet hører på oss.
0: Vil det altså, si at, du, at det trekt ut en vinner som ikke bosatt i innlandet?
1: Ja, vi skal ikke til utlandet. Vi skal til Øvre Årdal.
0: Ja.
1: Der Wenche Stensrud Holsæter, og dagens vinner, og vi gratulerer henne.
0: Absolutt. Og så kan jeg jo oppklare et par hint hvis det var noen som lurte på det. Jeg sa at byens første bokstav den siste i veldig mange europeiske land. Det har jeg altså sett. Og så sa jeg den internasjonale finalen i Eurovision Song Contest ble holdt i 1990 i denne byen, men da lå den i et annet land, for det var nemlig Jugoslavia som vant med bandet Riva finalen i 1989 med låta Rock Me, og da ble altså finalen det påfølgende år holdt i Zagreb. Og så var det denne om vikingene som herja i Zagreb. I går spilte nemlig fotballaget Viking kvalikkamp for å nå Champions League mot den kroatiske klubben Dinamo Zagreb. Og det startet jo elendig for de norske vikingene med 2 baklengsmål i løpet av de første 10 minuttene. Men Viking de snudde kampen slik at den endte 2-2. Vi skal straks få musikknytt her i Eftan fra Indane, men vi unner oss en liten låt med Maroon 5 før den tiden.

0: Makes Me Wonder med Maroon 5. Vi hadde jo en konkurransevinner nå som var fra Øvre Årdal, og vi har jo lyttere fra andre steder enn innlandet, for Marianne har sendt oss en melding, det gjorde hun ganske tidlig I løpet av sendingen. Vi koser oss med Efton. Vi fra Oslo, men så fort vi på hytta på Gålå, så skrur vi over, og Marianne kan for øvrig melde om sol og vindstille og lunsj I det grønne. Og vi skal jo ha musikknytt nå for kollega Audun Kristiansen. Han har et sånt spesielt ansvar for å følge med på den lokale musikken, og I dag så forteller han om en sang om tanker.
1: Artisten Tonje fra Lillehammer med etternavn Grimstad Haugen byr på personlig låt nå, der hun ikke får sove. Nattlig tankespinn og lakenskrekk, og følelsen av å være fanget I sitt eget hode, noe som fortsetter også når dagen kommer. Hopper fort mellom norsk og engelsk, Tonje, og kanskje tar du hennes referanse til Jan Eggums En natt forbi I teksten her. Tenk gardiner. Dagene natt, skrevet av Tonje og Christian Wiik.

0: Ja, det var Frøyde som sang Knapt en mann.
1: Gratulerer med dagen, Jonas Odden Ulseth.
2: Jo, tusen takk for det, Ivar Arne Nordrum. Takk, takk.
1: Det sjekk at du har øverstangen din i dag, også, men du jo ikke 100 år.
2: Nei, jeg ikke 100 år.
1: Vi hørte akkurat en dame på Lesja som har sommerjobb på Bygdetunnet.
2: Ja.
1: Som var 100 år.
2: Ja, tenk det.
1: Og hun får vi kanskje se på TV.
2: Absolutt, absolutt. Og det gleder jeg meg fryktelig til selv også. I hvert fall å få se denne der, dette arbeidshjernet in action. Jeg tror ikke jeg kommer til å ha sommerjobb når jeg 100 år. Kanskje.
1: Nei, du godt å vite,
2: kanskje. Kan hende. Ja, og skal se deg i hvert fall og mye mer på TV-sendingen i kveld. Det blir ganske nyhetstung TV-sending nå. Blant annet så skal vi jo høre at alle som jobber med unger, altså på skoler og i barnehage, skal levere politiattest. Denne attesten den viser om personen dømt for overgrep eller ikke, blant annet. Dette her for å gjøre unger trygge. Men så har det vært et tilsyn da, ganske nylig som viser at 4 til 5 kommuner slurver på dette her og bryter loven når de skal ansette på barneskoler. Det er jo skal vi høre om i sendingen i kveld.
1: Klokka 19.30.
2: 19.45 med oss på nå.
1: 19.45 i dag,
2: du. Ja, det det nye nå, Iver Arne.
1: Visst er det.

0: Ja, det var Emma Steinbakken som sang For alltid type ting. Eftersendingen fra Innlandet nærmer seg slutten, klokka 16.52. Vi har jo pratet med statsmeteorologen, det gjør vi jo hver ettermiddag. Hanne Beate Skattør hadde følgende å si om været i dag og i morgen.
1: Det litt mer skyer i sørlige deler av fylket, og så det litt mindre i nord, og lengst nord inn mot Møre og Romsdal, så det ikke en sky å se på mitt satellittbild i hvert fall. Så litt delt. Stort sett så det oppholdsvær, men det går en og annen regnbyge sør for Hamar. Og det kan nok fortsette med det også utover ettermiddagen. Enkelte regnbyger opp til sånn Lillehammer, tenker jeg. Men stort sett oppholdsvær. I morgen kanskje vi kommer opp over 20 grader på de varmeste stedene litt ut på ettermiddagen.
0: Og hva ellers i morgen ettermiddag da? Eller i
1: morgen. Ja, i morgen. Det starter fint. Kan ligge litt lokal morgentåke, men stort sett så det pent vær. Og så vil det skye litt til utover dagen. Kan komme enkelte ettermiddagsbyger. Og på kvelden så kommer det inn en front fra nord, så i de nordligste delene av innlandet så blir det etter hvert regn utover sent ettermiddag og kveld.
0: Hvordan været i Lillehammer akkurat nå, Ivar Arne?
2: Nå ikke været det mest framtredende i dette mørke studioet jeg står, men jeg bøyer meg ut og ser at sola skinner.
0: Ja, det gjør den også her. Nesten så jeg kunne tatt bilder av den på telefonen min, men der har jeg jo ganske mange bilder fra før. Og vi har jo en lytterundersøkelse i dag. Hvor mange bilder har du på telefonen? Og det var mange alternativer vi hadde å velge mellom.
2: Det var det. 25% har mindre enn 1000. Det med kategorien din. Strukturerte ja. Eller har ny telefon?
0: Nei, det var ikke helt sant, for jeg har faktisk litt over 1000. Så jeg i neste kategori. Den mellom 1000 og 5000, sammen med 29%. Og det vel flertallet.
2: Ja, det det. 14% har mellom 5 og 10 000 bilder, mens 27%, og jeg hører med til den gruppa, har mellom 10 000 og 50 000 bilder. Og så det 4%, og det var jo en gruppe som du etterlyste litt da, Ola, som har flere enn 50 000 bilder på mobiltelefonen sin.
0: Vi vil gjerne ha intervjuet akkurat deg, men det fikk vi ikke tid til i dag. Ivar Arne Nordrum og Ola Bjørlo Strande sier tusen takk for at du sto følge med oss i disse tre timene. Vi avslutter med CC Cowboys. To hjerter og en sjel.
2: Takk for oss. Ha det bra.

0: Her NRK Nyheter klokken 17. En mann I 30-årene ble funnet skadd på gaten I Kristiansund tidligere I dag etter en mulig voldshendelse. Innsatsleder Andreas Moseng Jakobsen sier de har pågrepet mistenkte I forbindelse med saken.
1: Politiet kom I kontakt med en person, og han fremstod alvorlig skadd. Han kjørte legevakt og overtatt av helsevesenet. Med skader som vi kategoriserer som alvorlig, utover det så kan jeg ikke si så mye om hvor skadet han Med bakgrunnen til det her så har politiet iverksatt etterforskning. Vi har gått til pågripelse og driver nå med avhør, og etter hvert så blir det da tekniske undersøkelser av et åsted.
0: Minst 9 mennesker drept I et israelsk angrep på hovedpolitistasjonen I Gaza by, det opplyser palestinske sykehuskilder til Reuters. Tidligere I dag ble en palestiner drept I et annet israelsk luftangrep mot en flyktningeleir I Nusayrat på Gazastripen. Fremskrittspartiets ungdom, FPU, bekrefter at det kommet et varsel mot ungdomspartiets leder. En fylkesleder og et 17 år gammelt medlem har varslet om at FPU-leder Lars Løvold skal ha skjenket 17-åringen med alkohol og invitert henne til å sove sammen med seg etter et foredrag han har holdt på et lokalvalg. Politisk kommentator I NRK, Håvard Nyhus, sier FPU ikke har tatt samme oppgjør med festkulturen I politikken som andre partier har gjort.
2: Vi kjenner jo bare til anklagene foreløpig. Lars Løvold har jo enda til gode å forklare seg, så vi skal ikke forskuttere akkurat hva som blir utfall av det, men det vi vet at dette alvorlig for Fremskrittspartiet, som har fått et omdømmeproblem. De fleste partier har tatt konsekvensen av at det kan være en skummel cocktail å samle alle mulige årganger mellom 15-25 på et isolert sted gjerne, og det en blanding av jobb, fritid og sosialisering og fest. Det en skummel cocktail som gjør at de fleste partier har tatt konsekvensen av det og innført totalforbud. Så skurrer det litt mer I FRP-sammenheng og FPU-sammenheng. Dette et liberalistisk parti som predikerer frihet under ansvar, og da sitter sånne kollektive innskjerpinger litt lenger inn.
0: Løvold har ikke svart på NRKs henvendelser I saken. Regjeringen vil begrense kjøp av busser fra land som Norge ikke har et sikkerhetspolitisk samarbeid med, blant annet Kina. Det skriver Samferdselsdepartementet I en pressemelding I dag. I dag øker andelen slike busser på norske veier, og det kan innebære økt risiko for nasjonal sikkerhet. Dersom innkjøpene fortsetter som I dag, vil 60% av landets busser være kinesiske innen 2033, ifølge statens veivesen. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
3: Velkommen til Papprush.
4: 17.03 på NRK P1. God ettermiddag, Norge, og velkommen til Poprush. Jeg heter Howard, og her I 2 timer, frem til klokken blir 19. Kjenner du noen som har bursdag I dag, eller vil du at jeg skal lese opp en hilsen på lufta? I så fall så bruker du appen NRK Radio. Og I dag starter vi med Mayor Hawthorne. Sangen heter The

0: Poprush på NRK P1, og i hele sommer så har jeg vært ned på bryggekanten her sammen med faksmaskinen min, lekkere smekker Emma, vi har kost oss med baderinger og jordbær og softis, og... men nå ser jeg et, i hvert fall et kjent ansikt her borte, H.C.
1: Hei!
0: Hei!
1: Howard, for en glede det har vært å høre deg på radioen i sommer.
0: Endelig så kommer du ned hit under parasollen min.
1: Ja, jeg skulle ha vært her mange ganger tidligere, men du vet, livet kommer i veien.
0: Er ikke du båtmann da? Kunne du ikke bare kjørt opp den her elva her og så parkert på utsida her?
1: Jeg må ha vært i andre elver.
0: Jeg skjønner. Ja. Vel, hvem det du har med deg her?
1: Her har jeg med meg selveste Ingeborg. Ingeborg Walter.
0: Oi.
2: Hallo.
0: Hallo. Jeg kjører på med litt applaus her, fordi at endelig så har vi fått vite hvem som skal ha sendinger sammen med deg, Andersen, nå fremover.
1: Ja, og jeg gleder meg altså så veldig.
0: Men du, Ingeborg, vi har jo ikke møttes før, men du virker så kjent. Hva er det med deg, ja? Har du gjort noe kriminelt og vært i avisa?
2: Nei, jeg har jo gjort litt TV og er artist.
0: Det er der jeg har det fra. Det er, jeg har drivet og spilt låten dine hele sommeren.
2: Ja, det er veldig stas. Det er alltid, alltid, alltid stas hver gang
0: jeg regner med at det blir powerplay nå fra mandagen av.
1: Det blir avlyst av alle utgivelsene hennes.
0: Men Ingeborg, det kan jo være folk som ikke har hørt om deg før. Kan ikke du fortelle litt om deg selv?
2: Jo da, jeg er 26 år gammel. Kommer ifra Skjeberg i Sarpsborg.
0: Rett der borte da?
2: Det er rett borte Høgge. Mm. Men akkurat nå så er jeg en sviptur innom Oslo da. Bor der litt og lever det livet.
0: Okay.
2: Ja, driver med musikk, teater og er veldig glad i å trene. Og nå skal jeg jobbe i radio.
1: Og du har sett henne i Stjernekamp, i Maskorama, i The Voice. Ja, du vet.
0: Det er verden. Jeg ser bare på Naked and Afraid, jeg er på HBO, så jeg har dessverre ikke fått det med meg.
1: Var ikke du med der også?
2: Ja, det var like før.
0: Men nå har dere prøvd å bli kjent med hverandre en uke eller to?
1: Ja, vi har brukt to uker nå på å bli kjent, og det har gått, jeg får snakke med meg selv, veldig fint.
2: Ja, jeg har koset meg så mye.
0: Så bra.
2: Og lært så uendelig masse om hvordan radio fungerer bak spakene.
1: Ja. Hun er jo også skuespiller, vet du, så hun har jo det der genet som skal til for å bare kaste seg ut i ting. Og det har hun virkelig gjort i to uker nå. Vi har jo laget radio som ingen har hørt, og det har vært veldig, veldig gøy. Og ja, Ingeborg er en stjerne allerede.
0: Herlig. Du, jeg vet at du skal rekke en buss, Ingeborg. Håse, vi har jo laget radio sammen før. Har du mulighet til å henge her et lite kvarter eller halvtime? Eller
1: det er ingenting jeg vil mer.
0: Ja, strålende. Heng videre da.

0: Zimmermann riper i lakken. Poprush på NRK P1. Og HC er her fortsatt.
1: Hei.
0: Vi har sendt co-piloten din videre.
1: Ja, hun tok toget. Ja, eller var det bussen? Ja, ja, hun er på vei.
0: Ja.
1: Veldig hyggelig å være her, altså.
0: Ja, veldig hyggelig at du kom en tur nedom. Nå er det jo sånn at jeg har noen faste innslag i Poprush. Ja. En av dem er jo å sjekke badetemperaturen. Gidder du å strekke ned høyre fot her borte? Og så
1: ja, ja. Ja, det er ikke 26 grader, så jeg hopper ikke uti.
0: Nei, det var vel 16-17 i går, jeg vet ikke, er det...
1: Ja, det føles mer som 8, men 8. Jeg regner med at det er 16 da. Ja. Nei, det er 10 grader for lite.
0: Ja, det er jeg helt enig i.
1: Ja.
0: Et annet fast innslag er jo at jeg har noe som heter Poprush-favoritten.
1: En favoritt, definitivt en favoritt. Jeg har jo hørt hele sommer. Jeg har jo mye kvalitetsmusikk som har vært spilt.
0: Ja, og du og jeg, vi har vært på veien og spilt mye partymusikk for folk rundt omkring i hele Norge.
1: Ja.
0: Så da tenkte jeg at når du skulle stikke innom, så skulle vi lage en litt spesiell kåring. Vi skal kåre tidenes partylåt.
1: Ja, takk.
0: Ja. Og det er norske låter jeg har valgt mellom. For det er en god del å velge mellom når vi snakker partylåter.
1: Ja, ja, det er strålende utvalg.
0: Men gjennom mange år så har jeg opparbeidet kompetanse på området. Og jeg føler jeg har truffet bra med de fem låtene.
1: Åh, som jeg gleder meg nå.
0: Jeg vet ikke om hva du syns, men vi prøver i hvert fall. Poprush-favoritten, du skal få lov til å stemme. Og du gjør det via å gå inn på NRK-appen, NRK Radio. Og utfordring nummer en til Poprush favoritten i dag, det er Banana Airlines og Vadsø.

Utfordrer nummer tre, det fest-country-musikk. Den kom ut i 2008, og vi snakker Vassendgutane med Silikon i Tatti.

Vassen guttene er utfordrer nummer tre. Utfordrer nummer fire er Kvinesdal store sønner, nemlig Luksus Leverpostei. De ga ut en plate i 96 som het Absolutt Bullshit. Det vil si den het det cirka en uke. Ja. Helt til Absolutt Music kom på banen og sa det at dette vil vi ikke ha noe av. Og etter det så heter plata bare 100% Bullshit. Og den store låta som på en måte har vokst seg enda større gjennom årene, det er denne som er utfordrer nummer fire, Plastisk Kirurgi.

0: Too Brave.
1: Ja. Ja. Det gjør jeg. Jeg mener at det en historie der om at de prøvde å gjenta å ha sin suksess. De flyttet til London, og det var noe greier. De fikk platekontrakt, og det tok litt av.
0: Det frister jo det da, når AHA nettopp hadde blitt kjempepopstjerner.
1: Ikke sant? Men det var bare det at det gikk ikke like bra med disse for Christian og Ole og gjengen. De mistet jo den platekontrakten de fikk. Så da ble det ikke så fett å være Too Brave allikevel. Men de fikk jo til en del ting senere. Stavanger-bands av diverse slag. Og så har jo Christian Boots, som har vel kalt seg Ottestad, skrevet en låt for Robbie Williams.
0: Come Undone,
1: som har sørget for at han har hatt til salt I såret siden.
0: Men den låta som vi skal spille nå, det Stop That Girl. Ble sluppet sent I 88. Ja. Lå på VG-lista I 89. Hadde klart seg helt opp til fjerde plass, så ja. Den var en all right hit I Norge. Så jeg regner med at folk fra Stavanger, der disse gutta kommer fra, de kommer til å bli veldig glad når vi trykker play her nå. Mm. Nå blir det ordentlig elektronisk popmusikk fra 88.
1: Gode vibrasjoner.
0: Too Brave I Pop Rush. Stop That Girl!

0: vi snakket om det under låta her. Det kunne like så godt vært Stock Aitken Waterman som produserte den låta her.
1: Ja, det kunne det.
0: Det er umiskjennelig 88 sound i hvert fall.
1: Ja, veldig, veldig bra. Og de har gjort mye annet bra også senere.
0: To Brave og Stop That Girl her i Poppers på NRK P1. Låt vi har børstet støv av i dag. Du, jeg fikk en ganske morsom melding her. Det kommer massevis av hilsener, og jeg skal begynne å lese de opp etter hvert. For det første, Raimond, han stemmer på Vadsø, fra Vadsø.
1: Ja, ja, forståelig.
0: Og så har vi en melding fra Tom Even. Endelig

0: Christian Waltz, du hørte Wonder Child her i Poprush på NRK P1. Og hvis du lurer på hva som skjer her nede, så er det altså like før HC er tilbake på radioen. Jeg har fått låne sendestrekken nå i hele sommer. Sju uker ble det.
1: Ja, det gjorde det, og det har vært sju gode uker.
0: Og nytt av hoppas i året er at Ingeborg Walter er din co-host. Og hvorfor blir det sånn? Kan du fortelle det?
1: Det er rett og slett fordi at min gode kollega og venn Andrea jo er i lykkelige omstendigheter, heter det vel, eller helt i hvert fall i gamle dager. Hun er jo gravid og har terminen til mandag.
0: Er det til mandag allerede?
1: Ja. Så det vil si, eller altså ikke førstkommende mandag, men neste mandag er det vel. Ja. Uansett, hun skal jo da nyte livet og barnet og familien, mens Ingeborg og jeg skal ha hverdagsfest.
0: Da måtte du hente inn en popstjerne.
1: Ja, jeg synes det var veldig hyggelig også at det ble Ingeborg. Hun er veldig, veldig flink altså. Koselig jente.
0: Gleder meg til å høre på mandag, og da skal jeg sitte med beina litt høyt og slappe av.
1: Da er du helt fri da.
0: Da er jeg helt fri, ja. Du, det var mange som likte Too Brave i dag.
1: Godt.
0: Hei, jeg er svoren 80-talls fan, men denne hadde jeg ikke hørt før. Veldig kult litt, Stock Aitken Waterman. Ha en topp sending, gutta, står det her sånn. Og Vidar skriver, herregud, tusen takk for at dere har spilt Too Brave. Hadde helt glemt at jeg digger denne låta og plata. Ja. Og Ola skriver, husker jo den og har full forståelse for det. For at de mistet platekontrakten. For det er litt forskjell mellom A-ha og Too Brave.
1: Altså det er til og med jeg enig om. Det er jo det. Men Getaway People heter bandet som Boots lagde senere i Stavanger. Også veldig fint. Høres annerledes ut, så kan du sjekke ut det hvis du vil.
0: Elisabeth, Elisabeth har sendt en melding også. Oi, mine to favorittradiogutter fra 90-tallet på radioen.
1: Oi, oi, oi, Elisabeth.
0: Og i tillegg så spiller dere Too Brave. Stop me!
1: Lykke. Vi har fått en melding som går i en litt annen retning her,
0: ja,
1: men også det er en veldig hyggelig retning. Svein skriver nemlig, hei Poprush, jeg vil gratulere vår utmerkede trekspiller Asbjørn Halsteinsen med 85-årsdagen i dag.
0: Se der, ja.
1: Hilsen gutta i orkestret 75+. Og Svein har værstasjon på Helstad i Bergen, og der er temperaturen 17,4 grader, og det er 4 meter i sekunde med vind fra nord om null nedbør siste døgn. Null, altså, ja. Vi er i Bergen, det er null
0: nedbør. Hver dag i hele sommer så har kokken Hans sendt meldingen.
1: Det er en god gutt.
0: Hver gang så skriver han god helg, samme om det er mandag, tirsdag, onsdag eller torsdag.
1: Ja.
0: Hei og hå, Finnmark leverer, det er blås og regn, så alt er stabilt. Sender en god fri hilsen til Espen og Håkon. Og det er snart fri på kokken også, og da blir det nok en is. God helg til HC, Howard og Emma.
1: Ja, men så hyggelig. Tusen takk i like måte, god helg.
0: Ja.
1: Det er jo lille lørdag i dag, er det ikke det?
0: Ja, og nest siste poprush for sesongen.
1: Det er trist.
0: Jeg gleder meg til neste uke, for da skal jeg på hytta.
1: Så døy. Dette er Poprush.

0: Ja, vi sitter der og knipser og tramper takten.
1: Ja, dette her er som å finne gull, det, Klondike.
0: Julie, hva er det du fikk med deg her i Pop Rush? Fått en værrapport her fra Makarska. 36 grader og sol, sitter på verandaen og nyter kveldssola etter en fin sykkeltur. Og det er Klaus som har sendt meldingen.
1: Fantastisk.
0: Og jeg innrømme at jeg litt usikker på hvor Makarska ligger.
1: Kroatia.
0: Oh.
1: Ja, og her er topp tre ting å gjøre i Makarska.
0: Ja, nå er jeg spent.
1: Ja, du må forholde deg til Biokovo. Det er et fjell. Så nummer en, Biokovo Mountain, klatre opp. Nummer to, når du kommer til toppen, Biokovo Skywalk. Da kan du gå ut på en sånn glassgreie og se utover. Og nummer tre, på vei ned igjen gjennom naturparken Biokovo. Det er det jeg har klart å finne. Så, det er en standard også.
0: Makarska er, det handler om fjell.
1: Ja, det handler mye om fjell, og om havn, og om strand,
0: ja.
1: Og litt om fjell igjen, og en kirke. Det er det jeg har funnet her.
0: Morten Johan, han er glad. Oi, dette gir minner, gutta.
1: Oi.
0: Det er jo så rett å høre dere to sammen. Samspillet sitter som det var i går. Morten Johan, tusen takk for tilbakemeldingen. Det var veldig hyggelig.
1: Ja, det var trivelig.
0: Ja. Elisabeth skriver på vei til Gardermoen og Barcelona. Lader opp med poprush på øret. Og til uka så blir det festival. Det gleder jeg meg til, skriver Elisabeth.
1: Åh, ha det gøy.
0: Ja.
1: Så har vi Olaug som skriver, det er stabilt i Kvernevik også, det er 20 grader, full sol, lite vind, solevær altså.
0: Ja, Olaug, hun er vår faste værrapportør fra Kvernevik.
1: Olaug er helt knall, hun melder også om at det er kaldt i det hvite i glasset.
0: Oh, ja.
1: Ja. Det er nytt det, Olaug. Vi høres på mandag.
0: Ja, og Olaug, i morgen så ringer jeg deg for en værrapport på direkten.
1: Strålende.
0: Roger, han sender en hilsen fra Bergen. Det er sol og blå himmel. Det er jo herlig.
1: Ja, flott. Martin skriver at i Øvre Pasvik så har det stort sett vært kjempesommer med skogbrandfare i hele sommer, så det varierer i Østfinnmark. Det er Liv Else og Martin på hytta, som vanlig, som skriver Heia Banana Airlines.
0: Ja.
1: De var ikke i partylåt...
0: Nå må jeg bare sjekke. Oi, det er flere som liker Banana Islands, altså for nå lederen.
1: Ja.
0: Vatsø leder foran rumpa mi. Silikon i tatti, en godt stekt pizza og plastisk kirurgi ligger fortsatt nederst.
1: Ja.
0: Så Kvinesdal, dere må våkne og stemme på Luksus Løp på seg hvis dere vil høre den på P1 litt senere. Og jeg tror ikke den har blitt spilt mye på P1 før.
1: Jeg har ikke hørt den bli spilt på P1, jeg har ikke det.
0: Du er båtmann, nå kommer det en båthilsen. Hei, Howard og Håse, Fortessa calling. Nå har vi ankommet Spania og seiler langs kysten av Spania.
1: Oi.
0: Endelig litt fjell å se, og fossefall også faktisk. Yes, er det det langs kysten? Det er helt fantastisk.
1: Så deilig.
0: De som seiler rett over Biscayabukta fra Frankrike til La Coruna går glipp av fantastisk natur. Koster der hjemme, vi nyter La Vida, seileklemmer fra Torbjørn, Britt Helén og Ulla som nettopp har mønstret på.
1: Så flott, pass på roret deres.
0: Åja?
1: Ja. Det er noen som seiler i Biscaya der som opplever at det kommer sånn val og spiser på roret.
0: Det er alltid greit å kunne styre en båt, så jeg vil anbefale at alle som har båt har et fungerende ror.
1: Ja, det er en god regel.
0: Hilsen fra båtmannen H.C. Andersen.
1: Ja.
0: Nå blir det musikk fra Latricia McNeil, husker du henne?
1: Henne husker jeg veldig godt. Hun er vel egentlig ikke svensk, men hun ble det da hun ble kompis med Robin Rass i sin tid og sang i disse hittene deres.
0: Ja, det var tidlig på 90-tallet, men vi skal spille en låt fra litt senere på 90-tallet.
2: Dette er Pop Rush på NRK P1.

0: Patricia McNeil, Ain't That Just Away fra 1996. Det er kanskje Stranded vi husker aller best fra Patricia McNeil.
1: Ja, og den der My Side of Town.
0: Det var også en alright hit, ja.
1: Men den låten her tror jeg er en cover.
0: Ja, det tror jeg også. Så kan vi bare dra opp noe fra platearkivet her sånn, og så starter jeg den her, og så hører vi om vi hører noe som ligner.
1: Barbie Benton, tenker jeg.
0: So lot.
1: Dette er smooth. Hun var modell og skuespiller litt av hvert, henne. Vi snakker 1975, dere.
0: Oi, oi, oi.
1: Easy listening, er det det kalles?
0: Nå venter jeg.
1: Ja.
0: Nei, jeg trodde det var refringen som kom.
1: Et vers til. Nei, dette har vi ikke tid til, Barbie.
0: Nei, det har vi ikke.
1: Nei.
0: Det strømmer jo på med meldinger, og da må vi jo lese opp noen av de som har kommet inn. Vi hadde jo en fin båtmelding i stad. Cecilie, hun skriver: hilser til alle som er tilbake i hverdagen igjen etter ferie. Ha en nydelig høst, alle sammen. Augusthilsen til alle kjente fra Cecilie, og en ekstra stor klem til kjæresten som er på jobb, Rune.
1: Ja, takk for det, og vær så god. Og Anders Semb, en god venn,
0: ja.
1: Han har skrevet til oss at han har en båthilsen på gang, denne gang fra Kragerø. Der er det fint. Anders skifter olje på koggen sin i blindtarmen. Sommeren er ikke over. Foreslår Don't Wait Up med Midnight Generation som årets partylåt sommeren 2026.
0: Okay.
1: Anders var også radiogutt.
0: Vil sende en hilsen til sønnen vår Sivert. Han har flyttet ut av rede, og vi savner han. Kunne vært topp om dere kunne spille en låt han har laget. Den heter Øye av stormen, under artistnavnet Mjørland. Mjørland. Hilsen fra Lill. Ja, jeg tror ikke vi klarer å finne den på rappen nå, altså, for jeg brukte opp all hjernekapasiteten min for å få hun Barbie Benton frem her.
1: Og hva var det vits i, liksom? Vi kom aldri til refreng engang. Ja, ja, sånn kan det gå. Bjørn skriver: musikken dere spiller drar meg rett ned til Mirk-tiden.
0: Oi.
1: Ja, det var jo tidlig internett, da musikken ble lastet ned ulovlig og spilt av mens man nerdet sammen med andre. Gøy å høre dere på etteren, sier Bjørn i Alta. Det var veldig hyggelig, Bjørn. Ha en fin ettermiddag.
0: Nå blir det musikk fra Hosier, Take Me to Church.

0: morgen, Hosier, Take Me To Church i poprørs på NRK P1. Hvis du akkurat har tunet inn, så tilhører denne stemmen HC.
1: Ja, han som sang. Ja. Nei, da. Men han har en fin stemme, altså. Han hadde hatt den stemmen, du.
0: Vi kårer poprørsfavoritten i dag med den beste partylåta.
1: Ja.
0: Og Silje skriver, det må bli Banana Airlines. Sommerminner fra 90-tallet, når alle sommerferier ble tilbrakt hos pappa på en øy på Helgelandskysten. Fly til Bodø, 2 timer i bil, ferge, og det var en kassett som gikk på repeat. Hva tror du det var?
1: Ja, nettopp.
0: Banana Airlines.
1: Mm. Ja, herlig.
0: Etter hvert så ble det allsang i bilen hver sommer, og vi sang Vadsø, hilsen fra Silje.
1: Gode minner. Så har vi fått en melding fra Renate, som rett og slett vil hedre sin mann. Men hun har et lite spark til å begynne med her, altså, for hun skriver, mannen min kan kjøpe seniorbolig fra i dag.
0: Oi, oi, oi,
1: 55 år. Gratulerer, de har ferie for øyeblikket og ligger i båten på Svenner. Strålende sol, 20 grader i vannet. Ikke at de har testet det, men termometret sier så. Så da vet vi det, og kaptein Bergendal, han elsker all musikk som laget av Stock Aitken og Waterman, så passer fint med dette som jo ikke var Stock Aitken og Waterman, som kunne høres slik ut med Too Brave. Gratulerer med dagen, mannen min, jeg elsker deg, sier Renate.
0: Ah, 55 år i dag, supert.
1: Ja, strålende.
0: Hei Howard, hei Håse, for en strålende ettermiddag her på Aukle i Fagre Varnes. Sola skinner, det er flott treskevær igjen, jeg ser det er mange som er ute og tresker om dagen. Litt usikker på dagens partylåt, men landa av en eller annen grunn på en godt stekt pizza. Herlig å høre HC i sendinga i dag. Dere var et fint par på P3. Jeg husker veldig godt at HC intervjuet Green Guardside fra Scritti Politti.
1: Ja, jeg var jo kjempefan.
0: Ja, jeg også elsker Scritti Politti. Glemmer heller ikke førjulsprogrammet, der dere spilte en utrolig versjon av If It Doesn't Snow On Christmas med Joe Pesci.
1: Ja, stemmer, stemmer. Ja,
0: den var det vel litt mange rare ord i.
1: Ja, den ikke akkurat. Jeg ikke sikker på om den hadde kunnet blitt spilt i dag.
0: Nei.
1: Jeg vet ikke.
0: Ja, nå har vi akkurat det. Spilt Luksus Leverpostein da, med plastisk kirurgi, så jeg vet ikke om den er noe bedre.
1: Nei da, det er fullt mulig. Hva var det han kalte seg igjen? Gambini. Han tok vel navnet etter noe borgmester i New York eller noe. Det var mye styr rundt den plata til Joe Pesci der.
0: Ja. Jeg og Hammeren, vi nyter ettermiddagsroen. Det er Snekker Jarle som har sendt meldingen, og han takker for et strålende program. Hils HC.
1: Oi, takk. Tusen takk. Jeg må dessverre sjekke ut nå.
0: Du skal ut nå,
1: ja?
0: Ja, men det skal du få lov til. Men på mandag?
1: Ja, da sjekker jeg inn igjen.
0: 17.03.
1: Yes, sammen med Ingeborg. Da blir det hverdagsfest, og jeg gleder meg. Og så må jeg bare få lov å si det, Håvard. Det har vært fantastisk hyggelig å høre deg hele sommeren, så tusen takk for å være verdens beste vikar.
0: Takk for at jeg fikk låne sendestrekket en stund til. Jeg gir meg ikke helt ennå, da, en time etterpå,
1: og så
0: er det
1: siste
0: sending i morgen. Da blir det Poppers finale. Nå blir det Rosalind med Snap. God tur da, Håse.
1: Takk for det. Hei så lenge. God ettermiddag, alle.

Hun heter Rosalind, og sangen heter Snap. Og da var time 1 av Pop Rush straks ved veis ende. Nå på helslaget så blir det NRK Nyheter. Og i time 2 så blir det flere hilsener, og vi skal kåre Pop Rush-favoritten, så det er bare å

0: Her er NRK Nyheter klokka 18. Miljødirektoratet anbefaler at regjeringen godkjenner søknaden om midlertidig utslippstillatelse i Førdefjorden. Gruveselskapet Nordic Mining trenger en midlertidig utslippstillatelse for å fortsette å tømme gruveavfall i Førdefjorden etter at den opprinnelige tillatelsen ble kjent ugyldig av Høyesterett. Søknaden gjelder inntil 4,5 millioner tonn gruveavfall, noe selskapet mener ikke vil ødelegge miljøtilstanden i Ytre Førdefjorden i løpet av perioden. Politiet i Norge ønsker velkommen en aldersgrense på sosiale medier for å begrense at barn blir utsatt for overgrep eller blir kriminelle. Regjeringen jobber med å innføre en aldersgrense på 16 år for bruk av sosiale medier. Jon Ståle Stamnes, avdelingsleder for Nasjonalt Cyberkrimsenter ved Kripos, forteller hvordan kriminelle bruker sosiale medier for å nå barn.
1: Altså, sosiale medier gir kriminelle en unik mulighet til å treffe veldig, veldig mange barn. De bygger opp et scenario som gjør at barnet selvfølgelig tror på de, lover bort gull og grønne skoger, om det er berømmelse, om det er spiller på all den utryggheten som kanskje er i et barns og en ungdoms oppvekst, og så får de over på krypterte plattformer, og der går dialogen en til en, og det er der det til slutt ender med et overgrep eller kriminalitet.
0: Flere titalls mennesker har omkommet etter at en gullgruve kollapsa i den sentralafrikanske republikk i går ettermiddag, melder flere medier. Al Jazeera siterer lokale myndigheter på at minst 30 personer er omkommet, mens nyhetsbyrået AFP får opplyst fra lokale kilder at minst 100 er omkommet. Redningsarbeidere er på sted og leter fortsatt i området, og gruva ligger i nærheten av grensa til Kamerun. I kveld klokka 21 spiller Bodø/Glimt borte mot NEC Nijmegen fra Nederland i første kamp i kvalifiseringen til Mesterligaen i fotball. Det blir et veldig viktig oppgjør for Bodø/Glimt, sier fotballkommentator Olav Tråen.
2: For nå gjelder det å legge grunnlaget for returkampen på Aspmyra i neste uke. Det er sammenlagt vinner over to kamper som går til fotballens pengebinge, også kalt Mesterligaen. Da regner det inn penger på Aspmyra stadion hvis de kommer dit. Over 300 millioner kroner er sikret om de avanserer. Hvis de nå ikke lykkes, så blir det Europaliga-fotball utover høsten. Også det fine kamper, men ikke i nærheten av hva den gyldne Mesterligaen har å tilby.
0: Og kampen kan du følge på NRK Sport fra klokka 21. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

på plass. Den hjelper til med å sortere litt hilsener etter hvert, og kjenner du noen som fortjener en hilsen, så bruker du appen NRK Radio. Chris Isaac neste ut. Her Wicked Game.

0: dans.
1: Du kan stemme frem til cirka klokken 18.50, og så spiller vi den sangen som får flest stemmer i sin helhet på tampen av sendingen. Akkurat nå så er det Vatse som leder foran Rumpa Mi, en godt stekt pizza, silikon i tatti og plastisk kirurgi.
2: Dette er Poprush.

Jennifer Lopez har jo blitt voksen, men du verden, hun er sprek fortsatt. On the floor her i Poprush på NRK P1. Knut har sendt meg en melding. I dag må det bli Vadsø i Poprush-favoritten. Fulgte hurtigruta i vår og ble igjen overveldet over hvor fint landet vårt er, og ikke minst hvor fint det er i nord. Her på Josland, Åserdal i Agder, så henger sommeren enda i, men de første farger av høst kan anes. Blomstene er på retur, og moltene er her. Takk for hyggelig melding, Knut. Hei, jeg ønsker å sende en melding til den superflinke mannen min som står i kjelleren og lager bryggerirom akkurat nå. Glad i deg, og det er konemor Heidi som har sendt meldingen. Hei, her kommer en hilsen fra 18 grader og strålende sol i Bergen. I morgen setter jeg og mannen min oss i bilen og drar mot Gudbrandsdalen for å gå gallupiggen. Det gleder vi oss til. Det er Kristin som har sendt meldingen. Nå blir det musikk fra Old Blonde.

Fin, fin musikk fra O Blonde. Du hørte Hot Air Balloon. Det mange som stemmer på favorittpartylåta si på poprush-favoritten I dag. Du stemmer via å gå inn I appen NRK Radio. Når du inne I appen så står det direkte helt I bånd. Da finner du programmet Poprush, og der ligger avstemningen. Du kan også bruke NRK Radio-appen for å sende inn hilsener, og det det mange som gjør. Anita skriver, hei Poprush, sitter på verandaen I Førde og har nydelig vær til en forandring. Jeg har lyst til å fortelle en liten historie. Jeg var på Hippodrome diskotek som 18-åring. Ja, det var vel Hippodrome var vel diskoteket I London det som var helt gedigent. Og det var en stor opplevelse for en ung jente fra Vestlandet. Men etter å ha hengt av ytterklær og på vei inn I selve diskoteket så kommer det over høyttalerne en norsk sang. Og det var Beranek med å dra til helvete. Anita, det var nok en stor opplevelse. Takk for at du delte historien med oss. Eva skriver, jeg vil stemme på Rumpa mi med DDE. Det synes jeg den beste partylåta. Sitter på balkongen og koser meg med radio på øret etter en 2-dagers hotelltur I Fredrikstad. Hilsen fra Eva. Og Lil Marina skriver, hei Howard, hyggelig at du fikk med deg HC I studio I stad. Takk for et fint program. Værrapport fra Hitra som følger. Vi har sol for andre dag på rad. Akkurat nå det 27 grader I solveggen og alldeles nydelig. Klem fra Lil. Musikk nå fra Asle Beck. Sangen heter Skur 55. Og Skur 55 ikke akkurat tatt ut av løse lufta, fordi Asle han jobbet som bryggesjæver I Oslo. Og Skur 55 lå en gang nede I Bjørvika, der operan ligger I dag.

Skur 55, Asle Bekk her i Poprush på NRK P1. Randvei har sendt meg en melding. Hun ønsker å sende en hilsen til Lasse, og jeg håper at han får høre Vatsø som vinner melodien i Poprush-favoritten litt senere. Ja, da må du stemme! Da må du inn på appen NRK Radio og Poprush for å stemme. Sylvia, hun har også en melding vedrørende Poprush-favoritten og en av låtene som er med der. Jeg husker vi hadde en egen dans til luksus leverpostei og plastisk kirurgi. Vi lagde en pakt, aldri mer, men vi får se nå. Enkelte skal feire 50-årsdager neste år, så kanskje vi må finne frem dansen igjen. Rart å tenke på at nå har det blitt vanlig å fikse på alt. Det var ikke så vanlig i 96. PS, du kunne vel fortsatt frem til jul i det minste? Hilsen fra Sylvia. Nei, i morgen, da er sommeren over, og Poprush er finito, men HC, han er tilbake sammen med Ingeborg på mandag klokken 17.03. Hei Howard, jeg er radioman og har alltid hatt radioen på P1, bortsett fra søndager da sporten kom på. Kjente derfor ikke så godt til deg tidlig på sommeren, men det har vært en glede å høre på Poprush. God sommer til deg, hilsen Lisbeth. Takk skal du ha for hyggelig melding. For å få med en hilsen på lufta, så bruker du altså appen NRK Radio. Nå blir det musikk fra Billy Joel. Du hører The River of Dreams.

0: Billy Joel med The River of Dreams. Heidøl har sendt en melding. Nyter ettermiddagssolen og poprush, men blir forstyrret av biler og motorsykler i alt for høy fart. Sender herved en oppfordring om å ta det litt roligere. Hilsen fra Heidøl. Dagens vær fra Bergen. Akkurat nå skinner sola fra nesten skyfri himmel. Har vært litt mer skyer på himmelen tidligere i dag, men nå er det 18 grader og ingen nedbør. Hilsen fra Elin. Astrid skriver, vil gjerne få gratulere svigersønn Olav Bloseth med 30-årsdagen i dag. Med vennlig hilsen svigermor og svigerfar. Sissel skriver, nå er vi på vei fra Alteren til Herset. Der skal vi feire Mona Mikkelsen sin bursdag. Det blir selskap ute, og jammen klaffet det godt, for nå er det solgløtt og fin temperatur. Hurra for jubilanten! Det er Sissel og Thor som har sendt meldingen. Og Nina skriver, min mann fikk sin første pensjonistutbetaling i dag, så nyt pensjonistlivet, det er vel fortjent. Klem fra Nina. Så tar jeg med en bursdagshilsen. Gratulerer med dagen til Østen Lunde. Lykke til på studiene. Bursdagsklem fra Tante Rita.
1: Dette er Poprush på NRK P1.

0: etter at jeg mistet min beste venn.
1: Yngvild var det som gråter over det som var. I dag har vi fått massevis av væroppdateringer fra hele landet. Vi har hatt Fredrik fra Horten innom, som er vår værrapportør som badet på direkten. Men nå skal vi ta været for morgendagen, og da må vi ty til Meteorologisk institutt, og de melder følgende vær for morgendagen. På Østlandet blir det skiftende bris og mulighet for lokal morgentåke, ellers pent vær. På torsdag ettermiddag så blir det sørlig bris, og på kysten opp mot liten kuling. Da kommer det også regnbyger, og nord for Oslo er det fare for torden. I Agder blir det skiftende skydekke og stort sett opphold, med en mulighet for lokale ettermiddagsbyger i øst. På kysten øker vinden til frisk bris og lokalt liten kuling. På fjellet blir det en del skyer og enkelte ettermiddagsbyger. I nord kommer det etter hvert regn som brer seg sørover. Rogaland får opphold og perioder med sol. På Vestlandet ellers blir det også en del sol, men mer skyer og etter hvert regn fra nord i Sogn og Fjordane. I Møre og Romsdal kommer regnet først i nord. I Trøndelag blir det skyet og perioder med regn, mens Nordland får enkelte regnbyger. Troms og Finnmark får delvis skyet vær og stort sett opphold. På Spitsbergen blir det litt skyet og oppholdsvær med sørlig til vestlig bris. Det var værmeldingen fra meteorologene.

0: Alex Warren og Ella Henderson, Carry You Home. En perfekt ettermiddag på balkongen ved havet i Praia de Salema. Vi snakker Algarve, Portugal. Fortsatt 26 varmegrader her og 23 i havet. Men cervezaen, den er iskald. Hilsen fra Dag. Ja, Dag, det er tross alt det som er det aller, aller viktigste. Er vel programforpliktet til å stemme på Vadsø i poprørsfavoritten i dag, da jeg kommer derfra, men mange fine sanger var det. Været her i Hommelvik har vært mye bedre enn meldt i dag, så da er vi fornøyd. Hilsen fra Håkon. Jan Tore skriver, det var hyggelig å høre både deg og HC i samme studio i stad. Det ga meg følelsen av å være tilbake på 90-tallet, da poprørs rulet eteren. Jan Tore Sandnes er det som har sendt meldingen. Takk for hyggelig tilbakemelding. HC og jeg hadde jo et eget program i 1999 som het Howard og HC, og det var, vet jeg at det var veldig mange som hørte på. Hei, vil gjerne sende en hilsen til min sønn og min potensielle svigerdatter i Hardanger. De står på ut i de sene timer og jobber med drømme- og gründerprosjektet sitt. Det er hilsen fra far og potensiell svigerfar i Nordhordaland, Jon, som har sendt meldingen. For hilsener, bruk appen NRK Radio.
1: Dette er Poprush på NRK P1.

Tromsøbandet Violet Road, A Piece of Paradise, fra bryggekanten her i Fredrikstad og ut til hele nasjonen. Hei Howard, endelig en dag med sol og livet er godt å leve. Sitter på verandaen og slapper av etter en fin, men hektisk oppstart på videregående skole som administrator. Takker for et flott poprørsprogram. Vil gjerne hilse til alle kjente, og det er Edel på Sundalsøra som har sendt meldingen.

Morten Abel, hodet over vannet. Gøy å høre den igjen. Hei Howard, kan du sende en stor hilsen til min kjære Ole Jonny? Han er så snill. Han kjører meg hjem 41 mil etter min skulderoperasjon. Han er verdt sin vekt i gull, så han vil gjerne hilse til, og det er Jeanette som har sendt meldingen. Ja, ta godt vare på Ole Jonny, Jeanette. Han er, som du sier, verdt sin vekt i gull. For å få med en hilsen, så bruker du appen NRK Radio. Rekker noen få hilsener til før vi gir oss for dagen. Og det begynner å nærme seg finalen i å stemme på Poppers-favoritten også. I dag så kårer vi den beste partylåta, og du kan stemme på Vadsø, Rumpa mi, Silikon i Tatti, Plastisk kirurgi og En godt stekt pizza. Og du bruker samme nevnte app for å stemme på de låtene. Vi skal tilbake til 2002 nå. Vinny og DJ Hercules, de kalte seg for Paperboys, fikk hjelp av Madcon på den låta her. Barcelona i Poppers.

Barcelona bringer minnet tilbake til 2002. Paperboys-albumet No Cure for Life. Jeg drev rundt og farta med VG-lista topp 20-turnéen det året, og Paperboys og Madcon var med. Det var jo på en måte et gjennombrudd for Madcon. De hadde jo gitt ut musikk før, men nå ble de for alvor kjent. Og så er jo låta god, da. Handler om å dra fra det kjipe norske været til å ta seg ferie, der man finner solen og god drikke og fine kropper å se på. Vel. Fått en melding her. Den kommer fra Carl, og der står det: Hei, vil gjerne hilse til Karina Eriksson. Hun har vært så utrolig flink å hjelpe meg med flytting i sommer. Puss og kram fra Carl. Nå blir det Chris Holsten, og etter den så skal vi finne ut hvem som vant Poppers favoritten i dag.

0: arbeid.
1: Chris Holsten med smilet i ditt eget speil. Hva er din favorittpartylåt? Det var spørsmålet i dag, og nå skal vi spille poprørsfavoritten. Vinneren med 35% av stemmene. Det ble Vadsø Banana Airlines, poprørsfavoritten i dag.

kompis og røperuk. Var ytre og forsti og kjempetjukk hun var. Ifra Vatse. Men jeg satte meg selv mens jeg sprettet hjørnet.

0: fjernsyn, og så blir det kveldsåpent 19.03. Da fortsetter den gode radiounderholdningen her på NRK P1. I morgen så det seasonfinale, sommeravslutning på Poprush. Håper at vi høres da. God kveld!
1: God kveld, her NRK Nyheter klokka 19. Det en svært vanskelig sak, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen om dumping av gruveavfall i Førdefjorden. Miljødirektoratet kom i dag med en anbefaling om at regjeringen bør godkjenne søknaden om midlertidig utslippstillatelse i Førdefjorden. Gruveselskapet Nordic Mining trenger en midlertidig tillatelse for å fortsette å tømme gruveavfall i Førdefjorden, etter at den opprinnelige tillatelsen ble kjent ugyldig av Høyesterett.
2: Det er klart, her er det jo i utgangspunktet noen naturverdier i fjorden, som jeg tror alle i utgangspunktet ønsker å være med å ta vare på, som står opp mot tilgang på det som et kritisk mineral, og som viktigere enn før i en utrygg og usikker tid. Det overhovedet ikke enkle avveininger som vi står opp i denne saken.
1: Sa klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen. På bensinstasjoner i Moskva får bilister ikke lenger kjøpe så mye bensin de vil. Det skjer fordi det mangel på drivstoff, blant annet på grunn av ukrainske droneangrep. Nå bekrefter visestatsminister Alexander Novak at Russland har begynt å importere drivstoff for å holde tritt med etterspørselen. Ifølge Reuters er det lange køer av enkelte bensinstasjoner i Moskva og regionen rundt. I et forsøk på å få redusert toll har den norske regjeringen snakket direkte med amerikanske myndigheter i dag. I juli innførte USA 12,5% toll på en rekke norske varer, samtidig som EU fikk 10%. Det kom ingen konkrete resultater ut av dagens møte i Washington. Amerikanerne står fast på at det må et forbud mot tvangsarbeid på plass før tollen kan settes. Dette jobber vi med, sier statssekretær Andreas Kravik fra Washington.
3: Der har vi vært helt tydelige på at vi er i gang med et sånt forbud. Der er vi helt på linje med EU. EU har en lavere tollsats enn oss. Det har vi vært tydelige på at det er urimelig. Så skal vi jobbe med dette fremover. Jeg har fått en del tilbakemeldinger fra USA som gjør at vi kan ta dette videre, og så må vi gjøre alt vi kan for å få tollsatsen ned.
1: 6 eritreiske flyktninger blir utvist fra Norge etter å ha mistet statsborgerskapet sitt. Bakgrunnen er at de egentlig støtter regimet de sa de hadde flyktet fra. UDI tilbakekalte opprinnelige statsborgerskapet til underkant av 20 personer. Flere av sakene ble anka til utlendingsnemnda, som nå har behandlet ferdig 9 av sakene. Utlendingsnemnda skal behandle ytterligere 9 saker i høst, opplyser til NRK. Kripos vil ha aldersgrense på sosiale medier for å hindre at barn begår kriminelle handlinger. Politienheten ser en økning av barn som ofre for eller utøver av alvorlig kriminalitet knyttet til internett og sosiale medier. Kripos beskriver utviklingen som et veiskille for norsk politi. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Dette er Kveldsåpent med Janne Helen Juliussen. Tusen takk til Howard og Poprush, og velkommen skal du være til Kveldsåpent. Vi skal starte med Lyse Nøtter og låta Prøva igjen.

Lise Natter og låta Prøva igjen fikk du her I NRK P1. 7 minutter over 7 på en onsdagskveld I august. Du hører på Kveldsåpent med meg som heter Jan-Helene Juliussen. Tusen takk igjen til Howard og Poprush, og velkommen skal du være hit til meg nå I kveld. Jeg sitter her I studio med en stor skjerm på veggen. Der det utsikt over Nidarosdomen og Marinen I Trondheim, og der rigges det akkurat nå til stereo I helga. Det godt å se at festivalsommeren på ingen måte unnagjort helt ennå I I hvert fall. Håper du vil bli med videre her I kveld. Vi skal bli bedre kjent med Angelo Reira I løpet av denne timen. I tillegg også musikk fra Camilla North og Gabrielle for å nevne noen. Og akkurat nå så skal vi til Bruce Springsteen og The E Street Band og deres Cover Me I fra skiva Born in the USA. Denne låta skrev faktisk Bruce Springsteen til Donna Summer, men manageren hans, John Landau, han bestemte at denne låta har hitpotensial, ikke gi deg den fra deg, sa han til Bruce Springsteen, og det gjorde han da heller ikke. Heldigvis for Bruce.

Bruce Allen, eller Bruce Springsteen, sammen med hans The E Street Band. Låta heter Cover Me fra skiva Born in the USA fra 1984 der altså. Artisten Angelo Reira aktuell på P1 for tida med låta Sånne som oss. Og den handler om bruddet med kjæresten og om kjærlighetssorgen som fulgte etterpå. Sånn som meg heter faktisk låta. Angelo, han forteller straks historien selv etter Camilla North.

Det sang Camilla North her I Kveldsåpent. Angelo Reira og låten Sånn som meg spilles titt ofte her I NRK P1. Alt har ikke gått på skinna I livet for Angelo, og han snakker åpent om sin bipolare lidelse. Kollega Ove Gundersen har tatt en prat med artisten fra Bergen om hvordan låta har vært til, og da kommer de blant annet inn på temaet kjærlighetssorg.

0: et brudd med meg og eksen. Hun gjorde slutt, og jeg gikk litt i mitt eget hode og kjente på mye, og det ble veldig ekte følt da. Det følte på etter bruddet, så den ble til på sikkert 2-3 timer da, den første kissen. Før vi finpusset over noen uker da.
1: Sånn som deg, skapt for sånn som meg, men
0: den låten er rent ut om kjærlighetssorg og selvreflektering, og bare hva jeg føler på, om man ikke er god nok helt, eller ja, det er alt jeg følte på da. Ja.
2: Hvordan er det også å ha en bipolar lidelse og samtidig ha kjærlighetssorg da? Det høres ut som det er ganske heavy.
0: Ja, det er nok heavy, men det er jo, det blir bra musikk ut av det, så det er digg det. Ja. Man må bare se på det sånn.
2: Ja, klart det.
0: Ja, ja.
2: Så sånn som når du lager en sånn type bruddlåt med en kjæreste.
0: Ja, jeg tok, jeg viste den til henne først.
2: Ja, ikke sant? For det blir på en måte en offentlig greie. Jeg fikk
0: en godkjenning for det først, fikk et stempel av henne på det liksom.
2: Ja, du fikk sikkert en klemme også.
0: Ja, ja, ja. 100%. Hun ble veldig rørt når hun hørte låten, så det betydde mye da.
2: Hvorfor tror du hun ble rørt da?
0: Nei, for det, hun kjenner seg sikkert igjen, eller kjenner liksom igjen teksten og ting jeg drøfter da. Den er veldig sånn rett frem ektefølt, og ting jeg følte på og har følt på lenge liksom. Kanskje min stil er mer sånn, det er ikke så mye som metaforer ofte og sånn.
2: Nei.
0: Når jeg rapper eller synger, det er veldig sånn rett frem. Jeg er veldig direkte i låtene da.
1: Av og til sitter jeg for meg selv og tenker, hvorfor er jeg som jeg er?
2: Tror du hun var klar over at du hadde følt det sånn?
0: Vi hadde jo mye sånn åpne samtaler før det ble slutt, og var veldig ærlige med hverandre hva vi følte på, sånn. Så mye av det tror jeg ikke gikk over hodet hennes, liksom mye. Tror jeg hun skjønte at vi hadde veldig mye dialog om ting og tang under forholdet også da. Det er jo viktig.
2: Hva er det med kjærligheten i dag da? Har du noe håp om mer kjærlighet i livet ditt?
0: Ja, selvfølgelig. Tro og håp på kjærlighet, ikke det de sier. Så jeg håper jo selvfølgelig på mer kjærlighet i løpet av livet. Ja, ja.
2: Og så får du vel også oppleve en del kjærlighet fra de som hører musikken din også da?
0: Ja, hellene. Det er så mye kjærlighet. Det er nye meldinger daglig om folk som kjenner seg igjen i låter jeg kommer ut med, og låter som toucher de. Det betyr utrolig mye at vi kommer litt fra samme sted kanskje i noen av låtene, og veldig fin ting. Det er terapi, denne musikken.
3: Angelo Reirade som pratet med vår reporter Ove Gundersen. Og i søndagsåpen, nå på søndag her i P1, så kan du bli litt mer kjent med Angelo Reira, som ble adoptert fra Brasil da han var 3 måneder gammel, og har aldri møtt sin biologiske mor. Mer om det på søndagen altså. Nå skal du få høre hele låta, sånn som meg.

Ingen konserter å vise, står det på Gabrielle sin nettside, så vi får smøre oss med tålmodighetskrem og vente på at jeg legger ut flere show. Du fikk låta «Jeg ser deg» her I NRK P1 og kveldsåpent. Nå tilbake til året 2015, det året da jeg traff kjæresten min, og da var ex-ambassador på sitt aller, aller største. Det var ikke denne låta jeg hørte aller mest på, men resten av verden gjorde virkelig det. Dette Renegades.

Ambassadors ga oss Renegades her I NRK P1. Marie Tveiten, det en artist vi har pratet mye med og om her I P1, og nå har hun lagt ut bilder at hun har vært på Høgfjellet uten strøm, vatten eller dekning, men med bestemor og bestefar og plukket molt I fjellet. Tidligere I sommer så spilte hun også en utsolgt konsert på Telemarkfestivalen, mens Inge Brømnes på CCE, han har nettopp spilt I Trondheim og skal også til Rakettnatt I Tromsø den

sang Marie Tveiten og Inge Bremnes her I Kveldsåpent. Skal se ut I trafikken en tur, og det ser ut som det går veldig greit på veien denne onsdagskvelden. Vi kan jo da ta med veiarbeidet som på E6 nedfor Dovrefjell. Det altså, hvis du kjører enten ned fra Dovrefjell eller opp til Dovrefjell ifra Dombås, der det veiarbeid med fartsgrense 50 km I timen, og det lysregulert. Det fører til en liten sånn bit med kø der da. Kan være greit å vite om. Og så kom det også nettopp en melding om dyr på Riksvei 3 ved Kvikne. Det står ut hvilket dyr det handler om da. Kan jo være mår og det kan være elg, så vær obs hvis du skal kjøre der. Det kan alltid være greit å være obs på dyr da når man ute og kjører. En gang så kjørte jeg på en oter, det var kanskje noe av det verste som har skjedd meg I trafikken, og da kan du tenke at det ganske heldig. Det var ikke så gøy, og det var ikke så heldig for oteren. Så kjør vakkert du som ut og ferdes på veien I kveld. Skjer du noen ting, så kan du nå meg I appen NRK Radio hvis du vil at jeg skal melde noe videre ifra veien.

synge om Angel in Blue Jeans, altså ikke om meg I kveld, for jeg har svarte jeans på meg. For den hørte du Taus og Tyven her I kveldsåpent. Jeg heter Janne Helen, og straks skal vi høre om Kurt Smith fra Tears for Fears, som har kjøpt seg inn gjennom fotballgreier. Passer bra, for Premier League starter jo nå til helga 22. August, og jeg vet det veldig, veldig, veldig mange som gleder seg på det. Og nå skal altså Kurt Smith inn I det sirkuset også. Mer om det får du etter hus som avslutta ja, for den her omgangen, Dagny og C'est la vie her hos oss.

0: For det veldig godt å ha gått litt mer disco I musikken, synes jeg. Du fikk låta C'est la vie her I kveldsåpent, hvor vi nå skal snakke om fotball, for det har vært en nydelig fotballsommer for alle som synes det litt artig med sport I hvert fall. Og så det jo en Bodø-Glimt-kamp I kveld, som jeg vet mange gleder seg til, og så starter jo altså Premier League nå til helga 22. august, altså. Og det flere artister som har latt fotballkjærligheten koste litt ekstra. Elton John, han hadde Watford, Ed Sheeran har kjøpt seg inn I Ips, Switch, Fatboy Slim hjelper Brighton gjennom tøffe tider og Snoop Dogg medeier I Swansea. Og nå kan en by som mer kjent for romerske bad enn fotball få sin egen popstjerne på eiersiden da. William Freyhov Sande har mer om 80-tallsstjerna som vil ha en bit av fotballkaka.
1: Alle vil kanskje ikke herske over verden. Men Kurt Smith fra Tears for Fears vil gjerne ha litt makt I fotballens verden. Men vi snakker ikke om Manchester United, Liverpool eller Premier League I det hele tatt, for Smith vil nemlig kjøpe seg inn I klubben fra hjembyen sin, Bath City. Pent plassert på nivå 7 I det engelske ligasystemet, så det naturlig nok heller ikke snakke om Premier League-penger. Smith nemlig en del av en gruppe på rundt 50 investorer som ønsker å kjøpe klubben Bath. Styre- og supporterforeningen har anbefalt et salg til rundt 6 millioner pund, penger som skal gi Bath City sårt tiltrengte investeringer. Tears for Fears-stjerna bor I dag I USA, men vokste opp I Bath og kan dermed bli nok en musiker som putter penger I engelsk fotball. Så nå kan også Bath City få sin egen popstjerne på eiersida på nivå 7. Om Bath City noen gang kommer seg hele veien oppover I ligasystemet og hersker I toppen av engelsk fotball, det gjenstår å se. Men får Kurt Smith viljen sin, kan det I hvert fall bli litt mer trøkk på tribunene. Eller som han selv ville ha sagt det.

Fra Tears for Fears kjøpte seg altså inn I Bath City. Her fikk du Tears for Fears med låta Shout. Vi like å feire både små og store merkedager her I kveldsåpent, og I kveld så skal vi trekke frem et album som fyller 15 år I dag. Her onsdagen det nemlig akkurat 15 år siden albumet Making Mirrors av Gotye kom ut med storhitten Somebody That I Used To Know. Resten av albumet ble ikke like populært som selve låta her til lands, men I hjemlandet til Gotye I Australia så var den til plata Album of the Year. Sangen Somebody That I Used To Know skrev og spilte Gotye inn I foreldrene sin hus I delstaten I Victoria I Australia. Og kanskje ikke så overraskende så handler låta om erfaringer han selv har hatt med romantiske forhold.

Gauthier og Kimbra og Somebody That I Used To Know. I dag fyller altså albumet som den var på Making Mirrors 15 år faktisk, så lang siden. Det her kveldsåpent, vi får straks siste nytt fra gjengen som utrettelig jobber med nyheter her I NRK klokka 20.00 blank altså. For det så skal vi innom Nikodi, det her Lotta Jungelen den her onsdagskvelden.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 20. Mange har opplevd at toget ikke går som det skal nå etter ferien. Hittil i august har 80,1% av persontogene vært i rute. I Oslo-området er punktlighet nede i 69,1%. Bane Nor-sjefen Agnete Jonsgaard Lewis har i dag lagt seg flat.
1: Dette er ikke slik det skal være, og jeg forstår veldig godt frustrasjonen, irritasjonen og kanskje verre som folk føler der ute.
0: Og samferdselsminister Jon Ivar Nygård ber Bane Nor sørge for at togene kommer når de skal.
2: Men vi skjønner jo alle sammen at den omleggingen og kursomleggingen vi har gjort på jernbanen må få jernbanen til å fungere bedre, slik at togene kommer og går når de skal. Det tar tid. Derfor så har vi jo økt bevilgningene til fornying og til vedlikehold, og vi har kjøpt nye tog, og vi har også tatt et kanskje upopulært grep om å slå Vy og Flytoget sammen, slik at det blir flere avganger og plass til pendlerne ombord på togene.
0: I Ukraina pågår det en aksjon for å avdekke en kriminell organisasjon ledet av parlamentsmedlemmer og med folk fra presidentkontoret involvert. Det opplyser Ukrainas antikorrupsjonsbyrå. Det skader omdømmet til president Volodymyr Zelensky, sier korrespondent i Kyiv Fredrik Tombra.
3: Presidentkontoret og Zelensky har gjort lite for å kommentere den saken som under etterforskning og rassien mot blant annet nestlederen på hans kontor. Men det har jo da sparket hun i løpet av dagen. Dette er jo enda en ripe i lakken som gjør at navnet hans stadig trekkes inn i sånne saker fordi at folk i hans nære krets er involvert i noe de ikke burde vært involvert i. Og så avventer vi fortsatt resultatet fra etterforskningen i denne saken.
0: Brannmannskaper kjemper mot en ny skogbrann vest for Madrid i Spania. Kun uka etter noen av de verste brannene i regionens historie. 9 brannfly deltar i kampen mot brann. Forrige måned tvang skogbranna i Spania nærmere 60 000 mennesker til å evakuere. Forskere sier at klimaendringer øker hyppigheten av slikt ekstremvær. Om en time møter Bodø/Glimt nederlandske Nek Nijmegen i det første av to oppgjør for å kvalifisere seg til Mesterligaen i fotball. Bodø/Glimt er store favoritter mot det nederlandske laget, sier fotballkommentator Olav Trån.
4: Ja, dette er absolutt ikke en storklubb i europeisk fotballsammenheng. Det er nærmest i fotballens bakgård. De har aldri vunnet en titel i Nederland. De har tapt 6 cupfinaler. De ble nummer 3 i den nederlandske ligaen forrige sesong. Og Bodø/Glimt er favoritt. Bodø/Glimt har lang internasjonal erfaring. Bodø/Glimt har gått videre i Mesterligaen tidligere, vært i semifinale i Europa-liga, vært i kvartfinale i Serieligaen. Så det er alle muligheter for det norske laget fra nord.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne. NRK P1.
5: Dette er Kveldsåpent med Janne Helen Juliussen på NRK P1.
6: Tusen takk til Terje Tobias for den nyhetsoppdateringen. Her hos meg får du nå High as a Kite og låta Liv.

0: his eyes.
1: For ei låt ifra High as a Kite, Leaving No Traces. 7:08. God onsdagskveld. Det her kveldsåpent I kveld med Janne Helene Juliussen ved Rore. Håper du har finnet det godt til rette I kvelden. Jeg vet jo ikke hva du holder på med, om du sitter I bilen, eller om du hjemme, eller hva du nå enn gjør. Kanskje du på jobb du også, likens som meg. Det I hvert fall en time igjen av flaggtida I dag. Det jo en offisiell flaggdag. Flagget skal ned senest klokka 21, eller ved solnedgang heter det. Og det betyr da at I kveld så får de maks flagguttelling I kronprinsessens hjemby Kristiansand. For der går sola ned klokka 8:02 I kveld, og det jo for hun vi flagger for I dag. Det flere som har bursdag I dag, blant annet en litt stille fyr fra et enormt britisk band. Der skal du få masse masse mer om. Først innom en annen dame fra England. Vi hører fra Lola Young, som gir oss med

0: interessant, Ramón. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, og låta Manchego kommer altså nå på fredag. Vi får glede oss til det. Men nå til noe helt annet, eller ikke så veldig annet da. Det handler fortsatt om musikk, men vi skal snakke om en kar som har stått bak noen av de mest gjenkjennelige tonene I rockehistorien, men selv så har han helst holdt seg langt unna rampelyset. I dag fyller et av de mer tilbaketrukne medlemmene I et av verdens største rockeband 75 år. William Freyov Sande har mer om bassisten som helst lot de fire strengene snakke for seg.
1: Det ikke alltid bassisten som får skinne I et band. Og I Queen var konkurransen om oppmerksomheten mildt sagt hard. Foran sto flamboyante Freddie Mercury, Brian Mays hår var nesten en attraksjon I seg selv, og selv Roger Taylor I et band som ikke akkurat levde av to minutter lange trommesoler, befant seg oftere I rampelyset enn bassisten. John Deacon var den stille typen, han sa lite I intervjuet, holdt seg langt unna kranglene og lot stort sett de tre andre fylle rommet. Men æres den som æres bør. Men la oss skru tida tilbake. Før Queen-eventyret var Deacon elektronikkstudenten som hadde spilt I skolebandet The Opposition siden han var 14 år. Og I 1969 forlot han bandet og flyttet til London for å studere elektronikk, men musikken slapp ikke taket. I 1970 så han et ferskt og ungt Queen-spillkonsert, men han ble ikke særlig imponert. Året etter så skulle han få en ny sjanse. For Queen hadde allerede prøvd flere bassister på begynnelsen av 70-tallet uten hell, men Deacon han prøvespilt og ble sistemann inn bare 19 år gammel. Han var teknisk dyktig og kanskje like viktig I akkurat dette bandet, stille nok til ikke å konkurrere med de større personlighetene. Men selv om Deacon ikke ville gjøre noe stort nummer ut av seg selv, så prøvde de likevel å gjøre den litt mer rockestjerneaktig. På coveret til debutalbumet Queen sto han oppført som Deacon John. Det likte han ikke særlig godt, for fra albumet Queen 2 så var John Deacon igjen John Deacon. Og etter hvert som den stille bassisten ble husvarm, så begynte han til og med å skrive låta. Låter som You're My Best Friend, Spread Your Wings, Backchat og ikke minst I Want To Break Free alle skrevet av John Deacon. I want to break free. I want to break free. Men hans mest udødelige verk og en av Queens aller største hitter kom I 1980. Another one bites the dust. Kanskje var det kjærligheten til soul og funk som var inspirasjonen til Another One Bites the Dust. Og for Deacon så var det viktig å være mer enn mannen med fire strenger.
2: Say a bass player all my life, you know, with the band. It wouldn't be so satisfying to sit here now and sort of that would have been my input. Because I only consider that as part of what I do.
1: Deacon ville altså være med og skrive låta han også. Rett og slett være med å bestemme og ha en hånd på rattet når Queen valgte retning. Og noen ganger kommer de mest geniale ideene fra den stilleste gutten I klassen. Vi I Montreux I Schweiz I 1981. Queen møter David Bowie. Resultatet blir Under Pressure med et bassriff som vanligvis krediteres Deacon, selv om historien om nøyaktig hvem som fant på hva spriket. Men samarbeidet med Bowie var ikke akkurat friksjonsfritt ifølge Deacon.
2: I mean, he was quite a little Hitler in a way when he got going.
3: Really?
2: Well, he was, you know, pushing us and being dominant, you know. Yeah. I didn't mind, but Brian took offense to because he didn't like being, you know, told what to do.
1: Den stille mannen Deacon kunne altså si fra, men han trivdes best med å la de andre ta seg av praten, og med Freddie Mercury, Brian May og Roger Taylor rundt samme bord, var det kanskje like greit.
2: See, when we used to do interviews all together, I mean, I could never get a word in edgeways, so I used to sort of keep quiet and just listen, you know.
1: Men I november 1991 ble det stille på en helt annen måte. Freddie Mercury gikk bort, og ifølge John Deacon var det ikke noe vits å fortsette. Det var umulig å erstatte Freddie Mercury. Deacon spilte riktig nok på minnekonserten året etter og gjorde noen få opptredene senere, men etter No One But You I 1997 trakk Deacon seg bort fra musikklivet. Mannen som alltid hadde stått litt utenfor spotlighten gikk nå helt ut av den. I dag fyller John Deacon 75 år. Han har vært gift med Veronica siden 1975 og har 6 unger, og bursdagen feires trolig slik han har levd de siste årene, uten kamera og uten intervjuer.

Win med Another One Bites the Dust, skrevet av John Deacon, som 75 år I dag. Og apropos tidsmaskin, la oss ta en tidsmaskin nå tilbake til 1983 og til Bette Midler sin versjon av Marshall Crenshaw sin store hit My Favorite Waste of Time. Yeah.

Bette Midler og My Favorite Waste of Time her I kveldsåpent. Klokka har passert 8:30 på denne onsdagskvelden. Vi tar en liten runde ut I trafikken denne timen også, og det veldig lite å melde om fra veien. I hvert fall ikke fått noe beskjed om større hendelser her da, og det ser ut til at det går greit, og bra flyt på de store hovedveiene. Martin han sendte meg en melding for en stund siden, og sier det at jeg vil melde om at jeg driver med kantslott langs Sandebukt-veien I Sande, står det her. Ber om at folk viser hensyn. Det har vært flere nesten ulykker, skrev Martin. Og hvis folk driver med veiarbeid eller kantslott I nærheten av veien, så det jo din fordømte plikt å oppfølge deretter, og da vet du, du må jo kjøre som folk. Så ta det med ro hvis det veiarbeid eller folk som driver med ting langs veien. Jeg har også fått meldinger fra Torben som sier det ingen regel for private om å ta inn flagget før klokka 21 eller før solnedgang. Det gjelder kun offentlig flagging fra offentlige bygg, skriver han. Den grei, men jeg såpass har såpass respekt for autoriteten at jeg tørs I hvert fall ikke å ha flagget ut etter klokka 21. Ikke hjem heller.

0: Norges tøffeste.
1: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
2: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, da.
3: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
4: Jeg tror det det siste jeg har
5: gjort. Føler jeg tåler mye bank.
6: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
7: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
4: Men det føles ut som at, ok, nå min dag kommet.
0: Norges tøffeste. Torsdag i NRK TV.

0: Perfect her I P1. Nå skal vi se litt fram I tid, I hvert fall til I morgen, for vi får et værvarsel, og det får vi av deg, statsmeteorolog Terje Alsvik Valle. Og I dag så det mange som har sett sola her I Norge, men I morgen blir litt som sommeren var I Midt-Norge, I hvert fall. Den blir grå og våt.
1: Ja, det dessverre som det ser ut, at det en ny runde med regn som kommer inn I Trøndelag I morgen. Ganske stor forskjell på om du lengst nord I Trøndelag eller litt lenger sørover, for det ja, for rundt Trondheimsfjorden og sørover at det mesteparten av regnene kommer, ser du som, så du opp mot grensen til Nordland, så blir det kanskje bare enkelt I bygget, men lenger sør så blir det altså mer jevn nedbør I morgen. Det kan nok komme rundt 40 millimeter på 12 timer I morgen på dagen, så det ganske mye regn da, I løpet av relativt få timer. Og det regnet brer seg altså sørover til Møre-Romsdal I løpet av dagtimene, først nord I fylket, og så brer seg sørover I løpet av ettermiddagen I morgen. Vestlandet Sør-Førstad, her det vært fint I dag. Det vært oppe I overkant av 20 grader I indre deler av Vestlandet. Voss 21 for eksempel. Så det jo behagelig. Og I morgen også sånn greit vær oppe hos her periode med sol. Det kan komme litt regn lengst I nord utover kvelden I morgen. Sørlandet og Østlandet får også I mål beholde sånn oppholds seg periode med sol for de fleste rundt 20 grader I dagtimene, men det kan forekomme enkelte lokale ettermiddagsbyger I morgen. Når vi beveger oss nå over til Nordland, så ligger det en zone med litt regn over cirka Salten. Ikke mye regn der, men kan komme litt I regn av og til. Oppholds seg periode med sol fra cirka Vestfjorden og nordover, så kan det komme enkelte byger på Helgeland. Og I Troms og Finnmark I morgen, så ligger det an til oppholds her. Sjanse for periode med sol, temperatur opp til mellom 15 og 18 grader over Troms og Vestfinnmark, også Indre Pasvik kan temperaturen komme opp I overkant av 15 grader, og på Spitsbergen delvis skyet, og sånn 5-6 grader I morgen.
0: Godt å blande altså og bløtt I Midt-Norge, det noe farvarsel ut der?
1: Ja, det den 12-timers nedbørn da, første halvdel av morgendagen frem til starten etter dagen, hvor det kan komme altså da rundt 40 millimeter på 12 timer, skal vel ikke skape kjempeproblemer, men ganske så vått blir det tror jeg I morgen da I del av Trøndelag.
0: Da det greit å holde stikkrinne og sluke åpen. Takk skal du ha, statsmeteorolog Terje Alsvik Valle. Du

Marcus sier hva det her låta heter Jessica fra den nyeste skiva hans da som kom ut I mai spill for galleriet og Marcus sier kan du få med deg på Ypsilon festivalen I Drammen nå på lørdag hvis du der så festivalsommeren på ingen måte over som sagt det har jeg sagt tidligere også for jeg sitter og nå og ser på at de rigger opp til stereo I Trondheim på marinen der vi koser oss med mer sommermusikk har jeg lyst til å kalle det her. Det kanskje mest fordi at den heter Love and Flowers. Det I hvert fall dem jeg tror uttales som følgende. Les en primer.

0: prosjektet til Morten Martens fra Kristiansand. Fikk Love and Flowers. Det finnes gladlåter, og det finnes mer melankolske låter som gjerne treffer oss på et djupere plan. Kollega Ove Gundersen, han har dratt på byen på jakt etter låten som berører, og han møtte en dame som hadde et helt spesielt konsertminne.
1: Ja, det har vært Aurora og hennes konsert I Nidarosdomen. Det var en sånn spesiell opplevelse.
2: Tror du det berørte deg da?
1: Jeg vet ikke, det noen ting med hennes måte, både sangstemmen og hennes sanger, og I den settingen med Nidarosdomen, og ja, bare hele omstendighetene og lokalet der, det sette en stemning som var, jeg tror det går aldri an til å slå av det.
2: Lenge siden var I Nidarosdomen, den konserten?
1: Nei, det 3-4 år siden, så det ikke lenge siden det var her, og det var, heldigvis fikk vi billetter litt sånn tilfeldig, vi fikk det med oss, og så dro vi... Ja, 4 stykker da. Og det tror jeg var en sånn ja, skjellsettende opplevelse nesten for oss alle. Det en sånn spesiell plass I hjertet.
2: Kommer du på en låt som Aurora synger?
1: Running with the Wolves tror jeg den heter.
2: Ja.
1: Som nå skal jeg skal sjekke det den faktisk heter da, men den en sånn som jeg bare husker. Det akkurat den.
2: Ja.
1: Så den var sånn, ja, jeg vet ikke hvorfor den treffet så bra, men den var veldig fin å høre. Nå håper jeg at dere kan spille den da, så alle får høre den. Det blir ikke det samme som å oppleve den I Nidarosdomen, men kanskje litt det samme. Så Running with the Wolves med Aurora.
2: Ja, det gjør vi så gjerne. Så må dere ha en god sommer.
1: Takk skal du ha, samme.

Er og Running with the Wolves her I kveldsåpent. Nå til en dame som når hun begynte karrieren sin så skrev hun låta for Britney Spears og Mary J. Blige for å nevne noen og The Pussycat Dolls. Og så tok Carrie Hilson steget ut I rampelyset med låta som den her. Du får I Like her I kveldsåpent.

0: husker jeg og en kollega kalte det her Facebook-låta I 2010 da den kom, for det var da vi drev og delte ut likes på Facebook. Det føles ut som en evighet siden. Carrie Hilson og I Like her I kveldsåpent, som ruller og går en god time til. Vi får nyheter nå når klokka blir 9, og for det så skal vi til Kajander, som liker så godt å være naken.
1: Alle tankene har ikke bra nu. Alle rundt meg, de klær meg helt nakent.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 21. Norge har hatt et godt tollmøte med USA i dag, det sier statssekretær Andreas Kravik i Utenriksdepartementet etter samtaler med USAs visehandelsrepresentant Jeff Gottman i Washington D.C. I juli økte USA tollen på norske varer fra 10 til 12,5%. Nå jobber Norge med å få disse satsene ned, forteller Kravik.
1: Amerikanerne ber, når det gjelder tvangsarbeid, så ber de om at vi skal iverksette et forbud mot tvangsarbeid. Der har vi vært helt tydelige på at vi er i gang med et sånt forbud. Der er vi helt på linje med EU. EU har en lavere tollsats enn oss, så det har vi vært tydelige på at det er urimelig. Så skal vi jobbe med dette fremover. Jeg har fått en del tilbakemeldinger fra USA som gjør at vi kan ta dette videre, og så må vi gjøre alt vi kan for å få tollsatsen ned.
0: 7 personer omkom i en helikopterstyrt i Kenya tidligere i dag. 5 av dem var amerikanere, opplyser amerikanske myndigheter. Etterretningssjefen i Ecuador og hans kone var også blant de omkomne. Alle som var ombord i turisthelikopteret omkom. Selskapet ønsker ikke å opplyse hvor mange som var ombord. En ukrainsk mann er pågrepet i Kroatia i forbindelse med etterforskningen av Nord Stream-sabotasjen, melder tysk påtalemyndighet. Rørledningene mellom Russland og Tyskland ble ødelagt av eksplosjoner i Østersjøen i 2022. En ukrainsk mann i 50-årene er fra før tiltalt i saken i Tyskland, mens en annen ukrainer har tidligere hatt status som sikta. Fremskrittspartiets ungdom, FPU, bekrefter at det er kommet varsel mot ungdomspartiets leder. En fylkesleder og et 17 år gammelt medlem har varslet om at FPU-leder Lars Løvold skal skjenke 17-åringen alkohol og invitert henne til å sove sammen med seg etter et foredrag han holdt for et lokallag. Politisk kommentator i NRK, Håvard Nyhus, sier FPU ikke har tatt samme oppgjør med festkulturen i politikken som andre partier har gjort.
2: Det vi vet er at dette er alvorlig for Fremskrittspartiet, som har fått et omdømmeproblem. De fleste partier har tatt konsekvensen av at det kan være en skummel cocktail å samle alle mulige årganger mellom 15 til 25 på et isolert sted gjerne, og det er en blanding av jobb, fritid og sosialisering og fest. Det er en skummel cocktail som gjør at de fleste partier har tatt konsekvensen av det og innført totalforbud. Så skurrer det litt mer i FRP-sammenheng og FPU-sammenheng. Dette er et liberalistisk parti som predikerer frihet under ansvar, og da sitter sånne kollektive innskjerpinger litt lenger inn.
0: Løvold har ikke svart på NRKs henvendelser. Norske kvinner føder flere barn. Første halvår i år ble det født 29.200 barn i Norge, og etter å ha nådd bunnen i 23 så har fødselstallene økt. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Dette er Kveldsåpent med Janne Helen Juliussen.
4: Tusen takk til Terje Tobias for din nyhetsoppdatering. Flere nyheter om en time. Nå til Daniel Kvammen om du vil. En gang til.

B.B. Hawkins, Damn, I Wish I Was Your Lover. Den fikk du her I NRK P1. Og vi I gang med lite fotball I kveld også, for over to kamper så skal Nybergen og Bodø Glimt spille om en plass I seriespillet I Champions League. Den første kampen spilles I Nederland akkurat nå, og neste tirsdag så møtes de igjen på Aspmyra. Det nå spilt 11 minutter, og stillingen fortsatt 0-0, men det hører med til saken at Bodø Glimt skal være favorittene I kveld og vi følger saken, ikke saken men kampen utover denne timen Og så skal vi straks høre litt om The Rolling Stones som omtales som verdens beste rock'n'roll-band men de like mye et countryband? Mer om det her etter Odd Nordstoga

Odd Nordstoga, en sång som finns. The Rolling Stones har stor suksess med sitt nyeste album Foreign Tongues, og den legendariske gruppa omtales rett som det som verdens beste rock'n'roll-band, men de like mye et country-band? Kollega Ove Gundersen har jakta på country-låta fra The Rolling Stones, så det viser seg å være rikelig av dem.

Dette du hører her, det en låt fra Rolling Stones sitt siste bejublede album. Låten heter Ringing Hollow, og den omtales som albumets beste låt. Og det, ja, det en countrylåt fra countrybandet Rolling Stones. Sweet Virginia, det et av de fineste sporene på Rolling Stones kanskje aller beste album, Exile on Main Street. Da det ble spilt inn i en villa i Frankrike for, ja, for over 50 år siden, så var den amerikanske country-sangeren Gram Parsons til stede, på godt og vondt. Fordi han var en stor inspirasjonskilde, spesielt for gitarrist Keith

Graham Parsons var dessverre ganske tungt ruset stort sett hele tiden da han bodde i denne villaen i Frankrike sammen med Rolling Stones-gjengen. Men han var en musikalsk inspirasjon, det var han. Wild Horses er en Rolling Stones-favoritt for mange fans. Det er også en fin countrylåt laget av Keith Richard. Rolling Stones, de dyppet egentlig tærne i countrymusikk helt fra starten av. De var svært opptatt av røttene til amerikansk musikk, og da kom de ikke utenom country.

Dette du hører her, det er jo countryversjonen av superhitten Honky Tonk Woman. Country Honk er titeln på denne versjonen, og er samtidig en hyllest til amerikanske countrylegender, blant andre Hank Williams. Sangen ble visst nok til da de ferierte på en ranch i Brasil, og satt der og tenkte, eller kanskje drømte, at de var i Texas.

0: Denne låten ble til da Mick Jagger kjørte bil i USA, og bilradioen, ja, den stod på, og ut av denne bilradioen så strømte det en, ja, rett og slett en gospelmesse, som da igjen inspirerte Mick Jagger til å lage en Rolling Stones countrylåt, Far Away Eyes.
1: Bare et lite knippe country-låta ifra country-bandet Rolling Stones. Deres seneste album Foreign Tongues inntok førsteplass på de engelske hitlistene tidligere I sommer. Og låta som en del musikkritikere mener den beste låta på det nye albumet altså en country-låt Ringing Hollow. Her får du den I sin helhet her I Kveldsåpent.

Det et countryband, det kan fort høres sånn ut. The Rolling Stones, Ringin' Hollow fra den nye skiva Foreign Tongues. Og det var altså Ove Gundersen som hadde tatt for seg alle countrylåtene fra The Rolling Stones. Bli med videre, skal du få musikk fra både Pish og Ingebjørg Bratland akkurat nå. Frida Onnevik og låta Alt Hun Trenger her I Kveldsåpent.

Kveldsåpent nå når klokka halv ti. Ser ut at alt går fint på veien I kveld også. Ikke fått meldinger om større hendelser I trafikken. Fra fotballens verden så kan vi ta med oss at Bodø Glimt nå leder I Nederland. De spiller mot Nijmegen I kveld. De spiller også om en plass I seriespillet I Champions League. Altså 0-1 står det nå til Bodø Glimt, og det Sondre Brunstafett som skårer mål I det 25. Minutt. Nå spilte 29 minutter, så vi henger oss med på den kampen utover kvelden I kveld. Håper du vil bli med videre også her I kveldsåpent. Straks Ingebjørg Bratland. Akkurat nå hører du Pish her hos oss.

0: podcast fra NRK.
1: Så de var i bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, de er tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone er det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen i appen NRK Radio.

Det heter låta ifra Ingebjørg Bratland, for den hørte du Pitch og låta Loco. Forrige uke så var Dee Snider ifra, og nei, nå har jeg glemt, Twisted Sister. Han var ute og slengt med leppa. Og hvorfor han gjorde det helt uforståelig, for han slengte med leppa mot en død fyr. Han hevde nemlig at Ozzy Osbourne alltid hadde bassister til å skrive tekstene sin, pekt spesielt på Bob Daisley og Lemmy Kilmister, og så skrev at Geezer Butler stod bak alle tekstene til Black Sabbath. Det skulle ikke ha datteren Kelly Osbourne nå av, så hun gikk ut på Instagram og kalte Snider spektakulær klasseløs. Så stormingen rundt Ozzy Osbourne, den sluttet ikke, selv om han gikk bort, altså da I fjor. Vi tar med oss I kveldsåpent, vi litt roligere her da. Du får låta Dreamer her hos oss, og så får vi kveldstanker etter det.

0: Osborne, låta den heter Dreamer. Verbet og leik får veldig mange av oss voksne til å tenke på barn og barndom, og vi voksne vil leke stort sett bare når vi sammen med barn. Hvorfor det egentlig sånn? Det lurer pianist og musikkpedagog Ingrid Helene Koppestad Raunehøg på.
1: I Mombasa så slo heten mot meg på togstasjonen. Steikende. T-skjorta var våt og klam, og barna mine var virkelig svette de også. Det var lite å tvile på. Vi slang fra oss alle kofferter og reiste mot svalvind ved stranda Nyale Beach. Barna var over the top begeistret. Sønnen vår, han har alltid med ball. Den stort sett med overalt, og ved ledig stund så ballen i lufta. Den var også med til Nyale denne dagen, selvfølgelig. Og innen kort tid var fotballkampen i gang på beachen der. Folk strømmet til, Norge mot Kenya. De innfødte, de var ikke vanskelig å be. Disse mennesker, de var sånn med i leiken, og stemningen var helt elektrisk. Latteren runga, og leiken levde i alle nervetråd. Det var bølge, musikk, samba og fotball. To folkeslag forent i barnlig, enkel leik. Full livsutfoldelse og glede. Gleden den fikk rom og plass, og det var jo helt spontant. Enkle greier. Det var bare en ball som skulle til. Denne dagen på stranda der, så slo det meg hvor banebrytende leiken her i verden. For små barn så den jo en varsom øvelse på livet vi lever. To som krangler om dukke, slik som vi voksne også kan krangle så heise om ressurser her i livet. To som løser uenigheten i leik, slik som vi voksne også forhåpentligvis klarer når vi står fast. Jeg sier ofte til meg selv, ikke glem leiken. For selv om jeg blir voksen, så har jeg ikke lyst til å stivne. Midt imellom ansvaret og pliktene mine, så ønsker jeg å søke glede. Jeg glad i idrett, og jeg liker å være aktiv. Den gir meg noe sant skal sies, en følelse av å leike. Så leiken ikke over og ut, og den trenger ikke være det for noen av oss heller. Det tusen måter å leike på. En snøball i ryggen på typen, en tannkrembart, og en trenger ikke reise en meter. Den finnes som oftest der vi. Alt som lokker fram et smil gjør verden varmere og rikere. Leiken kan lette livets trøkk. Og mellom plikte og arbeid så står du plutselig med begge beina midt i en gylden gledestund. Tusen takk for at du ville lytte. Jeg heter Ingrid Helene Koppestad Raunehaug.

0: Kitty?
1: Ja, nå ble det liksom stilt her til meg. Det var veldig rart, men Jonas, er du der?
2: Jeg er her.
1: Det var en sånn veldig rar greie som skjedde her. Og det passer bra, for det min aller, aller siste sending i det her studio i kveld.
2: Er det sant?
1: Ja, det helt sant. Tyholt er straks historie, Jonas. Jeg vet jo at du har jobbet på Tyholt også.
2: Absolutt, ja. Og jeg trodde at hele, at alle dere på Tyholt hadde flyttet ned til det nye stedet, men det er, men dette er sånn, den aller siste sendingen på Tyholt.
1: Siste sending på Tyholt, ikke en historisk hendelse. Men det er ikke det vi skal snakke om. Jeg som heter Janne Helene Juliusen skal si ha det bra sånn, snart, for kveldsåpen til ferdig. Men Jonas, det er jo du som skal ta over. Nå har vi gode 2 minutter på å prate om hva du skal prate om i kveld.
2: Jeg elsker å prate. Janne-Len, så det går så bra. Tema for aften, i tillegg til at jeg skal spille masse god musikk da, selvfølgelig, og finne ut av hva folk driver med før midnatt, er tannlegeskrekk.
1: Ja! Jeg har nettopp fulgt min 3-åring til tannlegen da.
2: Hvordan gikk det?
1: Det gikk kjempebra. Han vet ikke at tannlegen er farlig. Vi var bare sånn, du, tannlegen skal bare sjekke om du har pusset tennene, og hvor mange tenner du har.
2: Men det funket i praksis også, for når du kommer inn på et tannlegekontor, så er det jo noen sånne unaturlige ting som til og med en 3-åring kanskje, det sterile og det hvite og de skumle verktøyene, jeg vet ikke...
1: Ja, nei, det gikk helt fint. Han var bare sånn satt seg ned, gapet, hud, telt og liksom blåst litt, og han var sånn, ok, nå er jeg straks ferdig med de greiene her. Men det gikk veldig bra. Har du tannlegeskrekk?
2: Nei, jeg har ikke det, altså. Heldigvis, men jeg tror ikke jeg likte det da jeg var barn, hvis jeg skulle, og særlig ikke å bite på den der tingen som når man tar bilder av...
1: Og det røntgengreiene?
2: Ja.
1: Ja, det er forferdelig.
2: Ja. Jeg skjønner ikke hvorfor det må være så... Hvorfor må de kantene være så spisse? Så mange år med tannlege... Men jeg tror også tannleger har litt glede at vi, det kan ikke bare være godt da.
1: Ja, du tror de er litt sadista.
2: jeg håper jo jeg skal høre fra både folk som går til tannlegen og tannleger i kveld. Altså, da håper jeg vi kan få noen forklaring på kanskje hvorfor noen har lyst til å bli tannlege. Det er jo sikkert kjempespennende.
1: Ja, det er det. Jeg har hatt regulering, så jeg har vært veldig mye til tannlegen. Og etter hvert så klarte jeg å kvitte meg med den skrekken jeg hadde for boringen også, for jeg har egentlig ikke hatt så mye høl i tennene. Men nå ser jeg sånn, ja, det går sikkert bra hvis det er et høl, tror du det?
2: Ja, det er dette jeg skal forske i da, i samfulle 2 timer.
1: Ja, hele, ja. Det blir bra, Jonas. Du får ha en skikkelig god sending. Og så skal Jonas altså passe på deg som hører på frem til midnatt. Nå fikk jeg æren av å prate nesten helt frem mot nyheteren. Det er nytt for meg. Ha en fin onsdagskveld. Jeg heter Janne-Helene Juliussen. Nå får du siste nytt her i P1.
3: God kveld, her er NRK Nyheter klokka 22. Mannen i 40-årene som er sikta for å ha drept sin 70 år gamle nabo i Tromsø varetektsfengsles i 2 uker. Det opplyser mannens forsvarer Ken Olav Vart til NTB. Forsvareren har foreløpig ikke fått snakke med sin klient, men sier at siktede skal få oppfølging av helse. I Sverige leder Socialdemokraternes Magdalena Andersson og den rødgrønne opposisjonen på meningsmålingene, drøye 3 uker før riksdagsvalget. På de siste målingene leder opposisjonen med 10 prosentpoeng på statsminister Ulf Kristersson og hans borgerlige regjering. Valget kan allerede være avgjort, sier korrespondent Joachim Reigstad.
4: De fleste kommentatorer her i Sverige og analytikere, de mener at dette her ser veldig vanskelig ut for Tidø-partiene, da, som regjeringspartiene heter, som ledes av statsminister Ulf Kristersson. Det ligger an til et maktskifte med Magdalena Andersson fra Socialdemokraterna, men mye av det skyldes at det ene regjeringspartiet, Liberalerna, har tapt så mange stemmer at de ligger an til å ryke ut av riksdagen og havne under sperregrensen.
3: Handlingsregelen bør skrotes, sier tidligere sentralbanksjef Øystein Olsen, som mener at politikerne bruker for mye penger av oljefondet og får for store offentlige utgifter.
5: Hvis det vokser videre, så blir videre vekst i et stort fond en egen driver for å øke statens bruk av oljeinntekter ytterligere. Nå er det slik at den vekst, at fondet i seg selv vokser, er ikke i seg selv et argument for å øke utgiftene.
3: Finansminister Jens Stoltenberg, som selv innførte handlingsregel, mener den fortsatt er bra for Norge.
0: Handlingsregelen har tjent oss veldig godt. Den har sikret en forsvarlig forvaltning av oljepengene, at vi har bygget opp en av verdens største investeringsfond, og den bidrar til at fremtidige generasjoner får glede av pengene, men også dagens generasjoner.
3: På bensinstasjoner i Moskva får bilister ikke lenger kjøpe så mye bensin de vil. Det skjer fordi det mangler på drivstoff, blant annet på grunn av ukrainske droneangrep. Nå bekrefter visestatsminister Aleksandr Novak at Russland har begynt å importere drivstoff for å holde tritt med etterspørselen. Bodø-Glimt leder 2-0 til pause mot nederlandske Nek Nijmegen i kvalifiseringen til Mesterligaen i fotball. I det 25. minutt skåret Bodø-Glimt, og målskåret var Sondre Brunstad Fet.
6: Spiller inn foran mål, og Brunstad Fet har mål! En glimrende scoring! Det er et drømmemål av Bodø-Glimt, og den gule bølgen i Europa bare fortsetter!
3: Like før pause fikk Glimt straffe, og den skåret Andreas Helmersen på, og Glimt leder dermed 2-0 til pause. Andre omgang hører du på NRK Sport. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

Det er jo noe med den saksofonen som virkelig passer til et late night sent på kvelden program som kvelden på P1 er. Takk til Christopher Cross og Arthur's Theme. Det er onsdag den 19. august, og du lytter på P1. Mitt navn det er Jonas, og jeg skal være med deg fram til midnatt. Hvis du blir med så lenge da, det håper jeg, at du ikke skal sovne. Ok, hvis du, vet du hva, jeg gir deg faktisk grønt kort til å sovne mens jeg prater og spiller musikk. Det går også bra. Jeg synes det er litt koselig faktisk, hvis man har lyst til å bruke meg til å sovne. Men hvis du har startet på en eller annen økt som varer til midnatt eller lenger, så bli gjerne med hele veien til det blir altså torsdag 20. august, da, som det er om et par timer. Jipp. Hva driver du med i aften, du som lytter på radioen? Det er jeg nysgjerrig på. Gå inn i appen NRK Radio. Der finner du en knapp øverst til høyre hvor det står send inn, og så kan du sende rett inn her i boksen, den digitale boksen som jeg har på høyre side her i studio K85 på Marienlyst i Oslo, hvor jeg befinner meg. Og jeg var ute på balkongen og tok litt frisk luft og drakk litt kaffe før sending nå, og det var sånn fin sensommer, litt crispy i lufta, men ikke, jeg kan ha på meg shorts og bare skjorte og t-skjorte helt fint ennå. Det var fine forhold i Oslo. Jeg kan melde om fine forhold i Oslo. Håper det er akkurat sånn vær som du vil ha det der hvor du er. Og det er jo det du kan melde inn. Du kan fortelle liksom hva du ser rundt deg, hva du har på deg, eller hva du driver med denne onsdagen. Og det trenger jo ikke å være de store greiene. Jeg synes det kan være stort og smått fra livet, noe du har lyst til å dele med det norske folk. Gå altså inn i appen NRK Radio, og så tar vi et lite opprop etter Emilie Hollow. Dette her, det er neste stasjon.

neste stasjon. Og jeg liker at man ikke, at ikke Emilie Hollow definerer hva neste stasjon er, for da kan man jo bare putte inn den stasjonen som er sin på den turen som man selv er på. Det var nesten filosofisk i kvelden på P1 med Jonas som står her i shorts og skjorte og en ja, noen blå joggesko som er gode å ha på seg. Jeg går for komfort i tillegg til stil. Kanskje komforten går lite grann over stilen. Og vi tar et opprop. Hvem er det som er med oss denne aftenen, denne onsdagen i august? Det er sikkert mange som ikke har sendt melding også, men dere som har sendt melding, da, dere blir jo da eksempler på folk som lytter på radioen, og som er denne gjengen da, som vi er nå her på kvelden. Og Joakim fra Brumunddal, han er med. Han skriver «Jeg er med fra Brumunddal». Velkommen, Joakim. Godt å ha deg med. Og så er det Aina som sitter i Svarstad campingvogna. Sitter i Svarstad, i campingvogna. Og strikker. Har vattet opp en platting, og i morgen så blir det telt. Håper jeg. Det er mange stenger, og har ikke funnet en bruksanvisning, så det blir spennende. Aina, sånne stenger og plugger og alt mulig. Jeg føler det er kilden til... Det kan bli litt sånn ampert når man skal drippe med det der. Så mitt tips til deg da, Aina, når du skal sette opp telt i morgen, det er at du har spist og drukket det nok. Og at du har kanskje noe sjokolade eller noe skikkelig godt å premiere deg med hvis du trenger en pause. Og så er det Hilde. Lykke til, Aina. Håper det går bra. Håper teltet når du har fått opp platting og alt med det. Det kommer til å gå bra. Hilde, nå sitter jeg på bussen fra Hønefoss til Oslo, vært på trekspilløvelsen med Ringerike trekspillklubb, og da er det fint å høre på bra musikk. Det høres gøy ut, og trekspill er så morsomt. Jeg drømte en gang om å lære meg å spille trekspill, men Hilde, jeg er ikke tålmodig nok. Men det er du, og håper Ringerike trekspillklubb at det er en god gjeng som backer hverandre og spiller i samme toneart. Det var det, og så... Jo, det er masse meldinger der. Det er veldig bra, jeg skal fortsette. Og det er altså inne i appen NRK Radio. Du går inn for å fortelle hva du holder på med denne onsdagen, så vi får liksom kartlagt hva det norske folk driver med denne kvelden. Og så skal jeg straks introdusere deg for aftenens tema, og jeg har en avstemning også som jeg har tenkt å kjøre i gang. Og vi må finne ut hvilken apropos-låt som skal gå på dette temaet, så det er mye rart som må ordnes før midnatt. Heldigvis er det også god musikk som ligger linea opp. Metteson kommer straks. Før det, Louis Capaldi. Dette her er Someone You Loved.

Louis Capaldi det med Someone You Loved I kvelden på P1 med Jonas Og nå tar vi tre postkort fra rundt omkring I landet Før vi snakker om aftenens tema Og det inne I appen NRK Radio Det der det skjer Katrine, hun skriver Hallo, jeg på vei hjem etter en hyggelig og morsom kveldsvakt Nå hjem og lufte hunden Før det må bli en tekopp på verandaen I kveldsmørket Lys I mørket med lykter Kveldsvakt I morgen også, Så kan virkelig nyte kvelden Hilsen Katrine Og det der, Og det å vite at man ikke trenger å stresse seg I seng fordi at man har en ny kveldsvakt. Jeg, Katrine, du og jeg I samme båt, jeg trenger heller ikke opp så tidlig I morgen. Og det å vite at jeg kan nyte denne kvelden sammen med dere, jeg blir glad for det. Og sender også en tanke til dere som må sove da. Det skal vi også få til. Jeg skal ikke skrike og bråke, jeg lover. Kanskje prate litt fort, men det bare for jeg blir ivrig. Og så det Elin. Jeg har nettopp fått brettet sammen klær som har hengt ute til tørk, har vært et par fine sensommerdager her I Bergen, og det kom opp et minne fra hodet. Var på omvisning på NRK Tyholt I januar 1988, og da var Tyholt ganske nytt. Jeg snakket jo med Janne Helén, som hadde sending før meg her, og hun sender jo fra Trondheim, og Tyholt, der hvor NRK I Trondheim har vært da, siden 1988, det året jeg ble født for øvrig. De driver og flytter nå til helt splitter nye lokaler, så det snakket Janne Helene og jeg om. Og det veldig fint på Tyholt, så det blir rart når ikke NRK skal være der lenger. Jeg husker ikke helt hva som skal, det sikkert noen som vet hva det skal bli der. Men hvis du drar til Trondheim, så kan du også dra til Tyholt-tårnet. Der det jo da Egon oppe på i selve tårnet, langt oppi der, og regner med at Tyholt-bygningen blir værende, sånn at man kan besøke den. Den har gule elementer, altså sånn når du, pynten I bygningen gul, altså stenger og rekkverk og sånne ting. Passer bra inn I det bygget. Ja, så det var litt om Tyholt, og så var det Laurits. Hei, vi nyter kvelden på hytta, har nettopp satt til livs en nydelig hjemmelaga pizza laget på bålpanne. All kredd til min fantastiske kjære som fikser og disker opp. Perfekt med radio og god musikk til en slik kveld ute. Åh, jeg blir så glad, Laurits og Elin og Katrine, for at jeg får lov til å være med dere rundt omkring. Og så det altså aftenens tema, og det det også noen som heter Elin som står for. Kanskje det Elin som nettopp har brettet sammen klær som har hengt ut til tørk. Det altså tannlegeskrekk som kveldens tema. Og jeg spør inne I appen NRK Radio, jeg har laget en avstemning. Skal vi finne ut, dere som våkne en onsdags kveld, vi kan rett og slett finne ut, har du tannlegeskrekk? Ja eller nei? Det blir spennende å se. Jeg antar jo jeg vet ikke, kanskje det sånn at veldig mange har tannlegeskrekk. Jeg har ikke, dette vi må forske på. Selv så har jeg ikke det. Jeg synes egentlig det litt... Altså, det gjør jo litt vondt da, å drive røsk og ubehagelig, og min, jeg har veldig hyggelig tannlege, hun kjempeflink, jeg har gått til henne I mange, mange, mange år, men hun har da til og med å stille spørsmål som jeg har lyst til å svare på, siden det kanskje ikke så rart at jeg har lyst til å prate da, siden jeg her I radioen, elsker jeg å prate, men av og til så stiller hun spørsmål når hun har altså så mye rare greier inni munnen min, at jeg skjønner ikke hvordan hun har tenkt at jeg skal svare på det, så det blir jo veldig korte svar. Nei. Og jeg har jo lyst til å greie ut så det det eneste, men jeg kan ikke kalle det det ikke en tannlegeskrekk det mer en tannlege frustrasjon det ikke et valgmulighet det ikke en valgmulighet inni appen NRK Radio du kan altså stemme har du tannlegeskrekk, ja eller nei og du kan også, hvis vi har noen tannleger med oss jeg bare tenker kanskje at tannlegen har lagt seg det sånn? Det dette en fordom jeg har og det egentlig en positiv fordom da så den ikke en fordom, det bare en antakelse jeg har, jeg bare synes at tannleger ofte virker veldig fornuftige og sånne ting at de kanskje da ikke driver og skal være våkne sent på kvelden at nå det på tide for dem for å legge seg så hvis vi har noen tannleger som hører på PN I kveld da, da må dere rekke opp hånda inn I appen NRK Radio og si fra og kanskje da sleng med et lite tips da hvis du orker, hvis du tannlege som våken 22-21 en onsdags kveld, kan du ikke også gi et lite tips til de som har tannlegeskrekk der ute? Hva kan de gjøre? Så, det var til dere som har vært hos tannlegen, dere kan melde dere, og dere som tannleger, en tannlege må være våken! Inne I appen NRK Radio kan du altså melde deg.

Vågvåg med Indie I kvelden på P1 Og det Jonas Jeremiassen Tomter Nå sa jeg hele navnet mitt også Men du kan bare kalle meg Jonas, det holder Det jeg som holder deg med selskap denne onsdagen Så trivelig at du hører på radioen og at du hører på P1 Og det med glede jeg kan melde at vi har en tannlege med oss Fordi det det som kveldens tema Ønsket av lytter Elin trukket opp av en svær bøtte jeg har med temaer På slutten av onsdagens sending For sånn det her I kvelden, det du som hører på som bestemmer Og jeg trekker en tilfeldig lapp på slutten av hver sending Og så det den som får lov til å fargelegge den neste kvelden. Og Olav altså den ene... Åh, der kom det en tannlegge til! Yippie, da har vi to tannlegger! Olav og Åsil to av tannleggene vi har med oss der. Olav skriver, «Hei, jeg tannlege, ikke stress! Vi vil deg vel!» Og det da så ryddig og bra, og det må man jo huske på, at alle som jobber med sånne ting, de vil jo selvfølgelig, vil en jo selvfølgelig vel, Og det kan man jo huske på hvis det blir litt skummelt. Og så det Åsil da, som skriver også inn I appen NRK Radio. Hei, hei, jeg tannlege og våken, siden jeg nettopp har kommet med fly til Bergen. For tannlegeskrekk så tenker jeg første steg å ta kontakt med en tannlege og informere om tannlegeskrekken. Og første time kan gjerne bare være en konsultasjon. Gjerne finn en med ekstra kompetanse på feltet. Vi mange som klare til å hjelpe dere og I deres tempo. Ikke sant? Det det. Hør på Olav og Åsil, så trivelige, ordentlige folk, som også våkne sent på kvelden. Jeg blir glad for at dere med. Og så kan man jo da gå inn og stemme. Vi driver lavterskel forskning, ikke sponset av Statistisk sentralbyrå eller noen som driver med dette på ordentlig, så dette blir jo da bare helt sånn rolig kveldsforskning. Har du tannleggeskrekk? Du kan stemme inn I appen NRK Radio. Og akkurat nå så det altså 24% som

som sier ja, og 76% som sier nei. Ja, det var kanskje magefølelsen min sier at ja, nå klokka halv. Altså, magefølelsen min sier ikke at klokka halv elve, den, det vet jeg. Men magefølelsen min sier at når vi begynner å nærme oss midnatt, at kanskje tallet på rundt det samme, sånn 24-76 rundt der. Vi får se. Gå inn og, hva det heter, bli med på forskningen, ikke sant? Lavterskelforskning. Og du kan også fortelle sånn som Bjørg har gjort, da. Hun skriver, nei, jeg har ikke tannlegeskrekk i det hele tatt. Og det har ikke Kurt heller. Han skriver, hei, jeg har ikke tannlegeskrekk, men jeg har skrekk for det å komme inn på tannlegekontoret og måtte betale tusenlappen bare for å si hei, hei. Og det samme har Elin. Hun skriver, har ikke direkte tannlegeskrekk, men det gjør så vondt i lommeboka etterpå. Det er sant. Det er litt dyrt å tannlegge. Men sånn er det. Vi har jo da heldigvis mye annet som er billig. Sånn som for eksempel i USA, så må du betale når du går til lege nå. Ok, hva ditt forhold til tannlegen? Har du noen historier å dele? Gå inn i appen NRK Radio, og er det flere tannleger våkne? Jeg synes det faktisk også er litt spennende forskningsprosjekt. Ikke bare om folk har tannlegeskrekk, som du kan stemme på, men finnes det tannleger som er våkne en onsdagskveld? Ja, heldig. Åh, siste oppgave for deg som hører på PN akkurat nå. Hvilken sang skal vi avslutte sendingen med? Rett før midnatt. Altså, hva, finnes det noen sanger om tannlegeskrekk? Eller om tenner, eller om tannleger? Jeg sender denne her utfordringen ut til deg i det norske folk, fordi jeg vet at det finnes smartere folk enn meg der ute, og dere kommer alltid med gode forslag, så det er den siste lille oppgaven du kan tygge på med tennene dine denne aften. I've seen the devil down sunset. In every place.

The Weeknd der med Popular I kvelden på P1. Tema det tannlegeskrekk ønsket av lytter Elin og Gjermund. Åh, jeg har sympati for det du skriver inne I appen NRK Radio. Husker skoletannlegen med skjelvende hender og dunst av alkohol. Det ga meg tannlegeskrekk som det tok en del år før forsvant. Og det skjønner jeg så godt, for det høres ikke ut som en god type. Håper du har en bedre nå, Gjermund. Og så det forslag altså til apropos-låt til tema som kan avslutte sendinga rett før midnatt. Jon han foreslår Puss Puss og Får du en suss med Trond-Viggo Torgersen. Det passer perfekt som avslutning på kvelden, og det har du rett I. Det kan hende det blir Trond-Viggo med Puss Puss. Det rart med sånn Trond-Viggo og Knudsen og Ludvigsen og en del sånn Torbjørn Egner ting og sånn passer veldig bra, har truffet bra på en tema, så det noterer jeg meg også, men den bra forslag, Jon, og så det Joakim, han foreslår The Kids har en låt som heter Tannlegeskrekk, søkte den opp I Spotify, og jeg vet ikke om du har den i systemet ditt, og nå har jeg også søkt opp her I NRK sitt system, og den har jeg, den fant jeg, så den skal jeg sjekke ut, om det en bra låt. Kanskje det den som skal få æren av å avslutte kveldens sending, men det lenge til altså. Det ikke før midnatt, og vi skal gjøre mye bra før den tid. Blant annet så skal vi høre Frida Amundsen. Dette her, det Hjem igjen.

Men det med Walls I kvelden på ben, hvor det nå har begynt å komme litt skrekkhistorier inne I appen NRK Radio fra tannlegestolen, og det antok jeg siden kveldens tema tannlegeskrekk, og du kan også stemme på om du har det da, ja eller nei, og nå foreløpig så det da 28% som sier at de har tannlegeskrekk, mens 72% sier nei. Så det jo også godt å høre at ikke det hadde vært trist hvis det var omvendt, for vi har jo med oss to tannleger også her inne I inboxen, Åsil og Olav, som jeg synes framstår sånn som også min tannlege, som veldig sympatiske folk da. Men sånn var det ikke I gamle dager da, kan man si. Jeg tror at det en del sånne skoletannleger fra 60, 70, 80-tallet som har skremt folk, for eksempel Arne Gunnar da, som skriver her «Første gang min tannlegeskrekk kom til uttrykk var I andre klasse på folkeskolen, som det het en gang. Skoletannlegen gikk fra klasse til klasse og hentet sine offre.» «En gang føk døra til klasserommet opp, og der med stiv frakk og ropte han Arne Gunnar skrekkslagen begynte jeg å strigråte og til klassestyrer og klassens forferdelse. Jeg slapp unna den gangen og siden den gang så ble det mange besøk hos tante Pine. Tannlegeskrekken varte I mange år, men nå den borte. Det nesten behagelig å sette seg I stolen og høre tannlegens milde vestlandsstemme si går det bra. Så det bra det da Arne Gunnar at den skumle fyren på folkeskolen ikke har fulgt etter deg resten av livet. Og så det altså, nå har jeg hørt på forslaget da, til Joakim, som foreslår at jeg burde avslutte med The Kids, som faktisk har en låt som heter Tannlegeskrekk, og den har jeg sniklyttet litt på nå, mens vi hørte annen musikk, og det en bra låt det. Så den skal den, og puss puss, så får du en suss, med Trond-Viggo Torgersen, skal få æren av å avslutte aftenens sending. Men da må du bli med helt til midnatt. Jeg håper du gjør det, at du blir her på P1, og at du holder meg og det norske folk med selskap mens vi spiller musikk og leser hva som skjer inne I inboxen. Så, det altså en time, en god time til, så kommer The Kids med tannlegeskrekk og skal avslutte denne onsdagen.

Tobias Sten skriver, han skriver også sangen, men han sang den jo først og fremst her da, Eli, i kvelden på P1, og klokka den straks 10 på 11 denne onsdagen, og det tannlegeskrekk i fokus, og jeg tar en liten sånn skrekkhistorie til fra fra inboxen. Det Christer som skriver traumatisk oppleving fra skoletannlegen. Mine melketenner satt godt fast. Tannlegen kom med tanga bak ryggen og la andre hånda på brystkassa for å holde meg nede, og så kom tanga fram brutalt, blod overalt. Hjalp heller ikke at tannlegen og tannpleieren kranglet åpenlyst. Men sånn det vel på bygda. Prikk, prikk, prikk. Uffa meg, dette høres jo ikke bra ut. Jeg håper at dette har bedret seg, at dette historier fra fra fortiden, og så melketenner, skal ikke det ordne seg selv? Ai, ai, ai. Sympatier sendes til dere som har hatt kjipe opplevelser, og det noen som har hatt en god opplevelse da? Det er jo ikke så mange som har tannlegeskrekk, sier statistikken her da. Bare 29% sier ja, mens 71% sier nei. Så de aller fleste virker som har det greit hos tannlegen, heldig. Vis. Ok, vi fortsetter med dette inn i neste time. Nå skal du få høre Dixie Chicks med Wide Open Spaces, og så jeg meg Stein Torleif Bjella med Sundreberget også snart klar, og så blir det nyheter her på P1, og så mer musikk. Det planen som vi skal følge denne onsdagen.

Det var Dixie Chicks, det med Wide Open Spaces i kvelden på P1, hvor det straks er nyheter. Ta med den her fra Miss Mona inn i appen NRK Radio. Hun synes statistikken er... Jeg tenkte kanskje at... Jeg synes ikke 30% som har tannlegeskrekk egentlig hørt så mye ut, men det synes Miss Mona hun skriver. 30% med tannlegeskrekk er jo alt for mye. Det er jo virkelig ille. Kanskje det er det. Men du vet, hvis dette hadde vært ekte forskning da, Miss Mona... Sånn, som ordentlige forskere driver med, så ville det sikkert vært noen underfasetter under skrekk. Så la oss si, det er jo ikke sikkert alle liksom, ikke, at de har så mye skrekk at de ikke tør å gå. Men det får ekte forskere driver med. Vi driver med tøyseforskning, Miss Mona, så la oss trøste oss med det hvis du synes tallet var for høyt. Og så synes jeg Kåre kom med et fint perspektiv her også. Den beste stolen å sitte i, det er jo tannlegestolen. Og det er sant. Det er jo en fantastisk stol. Flere stoler burde være som tannlegestolen, for det kan liksom... Ja, den er god å ligge i. Kanskje man skal få seg en tannlegestol hjemme eller ha på kontoret. Det er noe å tenke på, mens vi hører på Stein Tore Elfbjella og Sundre Berge.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 23. Det en svært vanskelig sak, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen om dumping av gruveavfall I Førdefjorden. Miljødirektoratet anbefalte I dag at regjeringen bør godkjenne søknaden om midlertidig utslippstillatelse I Førdefjorden. Gruveselskapet Nordic Mining trenger en slik tillatelse for å fortsatt kunne tømme gruveavfall I fjorden etter at Høyesterett slo fast at den opprinnelige tillatelsen var ugyldig.
1: Det klart, her det jo I utgangspunktet noen naturverdier I fjorden som jeg tror alle I utgangspunktet ønsker å være med å ta vare på, som står opp mot tilgang på det som et kritisk mineral og som viktigere enn før I en utrygg og usikker tid. Det overhovedet ikke enkle avveininger som vi står opp I denne saken.
0: Sa klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky utfordres av sin tidligere forsvarsminister Mikhailo Fedorov. Fedorov ble avsatt I juli, og da drakk mange ut I gatene for å protestere mot avgjørelsen. Fedorov særlig populær blant unge ukrainere. I dag tar han til ordet for å holde nytt valg, selv om ukrainsk lov forbyr valg I krigstid. Forslaget vekker stor oppsikt I Ukraina, sier korrespondent I Kiev, Fredrik Tombra.
2: Jeg har snakket med to folkevalgte I det ukrainske parlamentet fra ulike fraksjoner, og begge peker på det samme, og de forklarer at stemningen ganske dårlig. De ser på dette som et selvskudd I foten. De skjønner ikke at han går ut og krever et nyvalg I krigstid. Det mange millioner på flukt, det mange millioner internt fordrevne, og det mange ukrainere I de okkuperte områdene. Så de hevder det både vil være umulig, men også grunnlovsstridig, og derfor så skjønner de ingenting av at Fedorov går ut på denne måten.
0: Bodø Glimt vant den første av to mesterliga-kvalikkamper mot nederlandske NEC Nijmegen. I det 50. Minutt stanget Bodø Glimts Haitham Alesamy ballen I nettmaskene.
3: Patrick Berg skal ta hjørnesparket, og der kommer han løfte ballen innover I motstander 16 meter. Kommer det dit, og det 3-0! Det 3-0 til Bodø Glimt, og det Alesamy som hopper opp I luften, setter panna til ballen, og den suser inn forbi keeper.
0: Sa fotballkommentator Olav Trond. Glimt vant til slutt 3-1, og returkampen spilles I Bodø neste uke. En mann ble I kveld stoppet av politiet på Jessheim I Akershus, for på bilen hadde han festet plastskilta fra Temu. Føreren også mistenkt for å ha kjørt I ruspåvirket tilstand. Temu en internasjonal netthandeltjeneste og markedsplass som eies av et kinesisk selskap. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

Tom Petty and the Heartbreakers med Learning to Fly i kvelden på P1. God aften, det Jonas du hører i radioen, og det onsdag den 19. august. Enn så lenge, snart det torsdag 20. Og det tannleggskrekk som kveldens tema, ønsket av lytter Elin inne i appen NRK Radio, og trukket opp av min store temabøtte på slutten av mandagens sending. Og jeg vet ikke hva jeg tenkte på når dette temaet ble trukket, så jeg burde kanskje ha forutsett, eller jeg burde skjønt at jeg kom til å få noen sånne skrekkhistorier, men det tenkte jeg egentlig ikke på. Men her får du to skrekkhistorier til. Og det jeg skal lese nå, det gjør at jeg setter enda mer pris på de fine tannleggene jeg har hatt opp igjennom. Jeg hadde tannregulering da jeg var ungdom, så Åbakken på tannlegen min på Hamar, han var jo kjempefin, og alle de hatt liksom i voksen alder også. Så jeg føler ikke disse historiene vi skal ha nå representative for den moderne tannlegen. Vi må nok litt tilbake inn i tid da, heldigvis. Ok, så la oss ta to skrekkhistorier. Og jeg håper dette da, for deg som har litt tannlegeskrekk, at det bare motiverer deg til å huske på at tannleger flest er jo ikke sånn som disse her. Ok, Robin skriver inn i appen NRK Radio. Fikk tannlegeskrekk som 6-åring av bygdas alkoholiserte tannlege. Ropte på mamma da han begynte å bore litt. Da sa han at mammaen din er ikke her, så hold kjeft. Jeg hoppet ut av stolen og sprang i ring rundt den. Da kom min mor inn. Skrekken er nå over etter mange samtaler med tannlegen min. Bra, Robin, at det ordnet seg, og for en slem fyr da. Og hør på her, enda verre. Og Bjørn. Jeg er en godt voksen mann som hadde tannlegeskrekk. Årsak, på barneskolen så måtte alle innom skoletannlegen. Jenta som skulle inn før meg hadde med sin mor. Jeg satt på venterommet og hørte på borret som var drevet av to reimer. Så det begynner jo å bli en stund siden da. Jenta skrek og moren trøstet. Da jenta kom ut igjen så hadde jenta blod på den hvite sommerkjolen sin, og både jenta og moren gråt. Vær så god neste. Jeg løp ut og kom ikke tilbake før dagen etter. I dag så har jeg ikke tannlegeskrekk, men tannbehandlingsangst, som jeg har lært meg å leve med. Hilsen fra Bjørn. Ja, ikke sant? Tannbehandlingsangst, det høres ut som et mer 2026-aktig ord, og kanskje litt mer, hvis vi hadde hatt flere sånne varianter under, da, kanskje tannlegeskrekk. Det er kanskje mer på folkemunnet, og ikke så mange som kanskje har det sånn egentlig, selv om du kan gå inn i appen NRK Radio og stemme, og ifølge denne avstemningen da, så har 30% av de som er våkne denne onsdagskvelden tannlegeskrekk. Så får vi, det synes Miss Mona her da, som jeg leste meldingen hennes før nyhetene, hun synes det var helt hårreisende, at det tallet var alt for stort. Men jeg tror at det finnes noen underkategorier der da, så jeg håper jeg. For det norske folk så håper jeg det. Ok, det var noen skrekkhistorier, og vi har også med oss Olav og Åsil inne i inboxen her, som er tannlege, og hvis det noen tannleger som våkne, så får dere melde dere, for jeg, i hvert fall er mitt inntrykk at tannleger flest, de søte, snille, og bare opptatt av at du skal ha det bra.

liker den der. Det var Violet Road med A Piece of Paradise i kvelden på P1, og det er onsdag 19. august, og det er Jonas i radioen. Så hyggelig at du hører på, selv om tema som lytter Elin har ønsket seg har generert en del litt skumle historier her i innboksen, altså tannlegeskrekk. Men da er det så fint at vi har med oss en tannlege til som er våken, nemlig Sara, som skriver denne fine meldingen. Inni appen NRK Radio. Klem til alle som synes det er vanskelig å komme til oss. Mitt beste tips er å være ærlig med oss tannleger, så vi vet. Si ifra om du er redd, så tar vi vare på deg og legger så godt til rette som vi kan. Hilsen tannlege Sara, som gjør det jeg kan for å være grei mot alle, og spesielt for dere det koster mest for. Hæ? Hør på det. Sånn der, Sara, tror jeg de aller fleste tannleger er, og jeg håper hvis du som hører på kvelden nå da fikk... jeg tror ikke noen fikk mer tannlegeskrekk av å høre på. Vi har fått høre skrekkhistorier fra fortiden, heldigvis ingen fra nåtiden. Og vi skal avslutte denne sendingen da om 40 minutter med The Kids og låta Tannlegeskrekk, og Trond-Viggo Torgersen med Puss Puss så får du en suss. Som er ønsket av dere som hører på, så det tenker jeg også er en myk landing for dette temaet.

Bella Kay med en titel som man må konsentrere seg litt når man skal si sånn sent på kvelden. I love it, I love it, I love it. For det står sånn, det ikke noe mellomrom mellom, det står bare I love it, I love it, I love it. Og da kan det gå litt krøll for en stakkars radioprater. Jonas heter jeg, så artig at du hører på kvelden da, og at du våken. Håper du blir med helt til midnatt. Vi skal avslutte aftenens tema tannleggeskrekk med The Kids. Tannleggeskrekk. Og Trond-Viggo Torgersen med Puss Puss, så får du en suss. Det jo en nydelig slutt på kvelden, spør du meg. Og det nærmer seg at vi skal trekke hva som blir mandagens tema, og det betyr at du som hører på radioen akkurat nå, da, du har muligheten til å bestemme hva som blir nesten to timer med radio her på P1. Da går du inn i appen NRK Radio, og så skriver du et tema, og det kan være alt fra Shania Twain til banan, eller altså tannleggeskrekk, som vi har snakket om i kveld. Det kan være noe du har lyst til å kile hjernen til det norske folk med, og det kan være stort, det kan være smått, det kan være konkret, det kan være abstrakt. Og jeg vet at når man sier det sånn som jeg gjør nå, da, ramser opp mange forskjellige valg, så blir det nesten vanskeligere å velge. Så for å gjøre det enklere, så vil jeg bare tenke på sånn, hva det første du kommer på? Ikke sant? Det første jeg tenkte på, det var lys. Fordi at jeg har en, rett foran meg her i studio, så har jeg et sånn automatisk kamerasystem, og der det en lyspære som av og til blinker på, så det var det som falt inn i meg. Og jeg tror vi kunne snakket fint to timer om lys, lyspærer, LED, gamle sånne glødetrådpærer, det masse spennende. Kanskje jeg skal slenge inn min egen lapp, lys. Gå inn i appen NRK Radio og foreslå et tema, og så skriver jeg det temaet på en lapp og legger opp i bøtta mi, og vi skal altså snart trekke, så du må skynde deg, fordi jeg må rekke å skrive det over på nydelige NRK-postitlapper. Og så er det jo sånn da, at hvis du får lappen din trukket, og æren av å bestemme to timer her på radioen, så får du også et diplom i posten. Og hvem det som lager dette diplomet, spør du? Jo, det jeg. Jeg tegner det på offisielt NRK-papir og sender i posten. Jeg var lei å våkne på sofaen.

Det var Stig Brenner det med sofa i kvelden på PN, og jeg hadde egentlig tenkt å trekke tema, men så fikk jeg den fine, eller ikke fine da, men jeg fikk en skrekkhistorie til fra Eva, som skriver her inne i appen NRK Radio. Hun har også gitt et tema, så det skal jeg også lese. Men Eva skriver, i år så er det 65 år siden jeg begynte på barneskolen. Vi ble innkalt til skoletannlege klassevis. Første gang jeg gikk inn døra til skoletannlegen, så hørte jeg skrik fra en i klassen som var inne hos tannlegen. Han var grusom og ble bare kalt pineren. Det hendte at han ikke rakk alle som var innkalt, og vi andre satt spent på venterommet og håpet at det var vår tur å få beskjed at vi kunne gå hjem igjen. Han drev behandling, og han blir fortsatt omtalt når vi møtes. Vi som fortsatt lever møtes nå en gang per år. Jeg hadde tannlegeskrekk i hele ungdommen, men det er heldigvis over for mange år siden. Så fint da, Eva, at dere møtes en gang i året. Det hørtes hyggelig ut. Og pineren, det høres ut som en sånn, jeg har lest Store forventninger av Charles Dickens denne sommeren. Og pineren, det høres ut som en sånn Charles Dickens karakter. Og så sendte Eva etter den takk for skrekkhistorie. Hvis du skrudde på radioen akkurat nå og har tannlegeskrekk, gå tilbake igjen. Vi har masse hyggelige tannleger som har beroliget oss. Jeg føler at sånne slemme tannleger, det var back in the day, det var fortiden. Nå er tannlegene snille. Og så har da Eva slengt med tema, og det kan du som hører på nå også gjøre, så legger jeg det i bollen. Og hennes forslag, det er folkeskikk. Og det synes jeg er et meget artig tema, folkeskikk. Så den er herved overført på lapp Eva. Sånn. Og så bretter jeg den sammen og legger oppi. Og så tar jeg med et tema til, og dette er fra Anne Berit. Det villeste, mest vanvittige du har gjort. Artig tema, Anne Berit. Anne-Berit. Hvis du har lyst til å være som Eva Anne-Berit, så går du inn i appen NRK Radio og foreslår et forslag til et tema. Jeg skriver det på en lapp, og så skal vi straks trekke hva som blir mandagens sending.

Det var Hedda det med Just By Looking I kvelden på P1 med Jonas Og deg som hører på, det du som viktigst akkurat nå Fordi det skal trekkes tema Og jeg tar den lappen, og hva står det her? Her det altså Mona, står det øverst Og så snu Beste sommerminne Det koselig Og det passer bra, for på mandag så det Nei, det ikke den siste, det ikke siste mandagen I august, det nest siste mandagen I august, det 24. Det på mandag, og da jo sommeren på hell, så det blir rett og slett en mimring, og da kan man jo da velge selvfølgelig, det det beste sommerminnet fra sommeren 2026, eller det beste sommerminnet ever, så fra livet. Det skal vi tenke litt på. Takk for tema, Mona, og det blir en bra mandag. Og fint nå som vi har hatt litt sånn mye skrekkhistorier I dag, at her, jeg noterer meg beste sommerminne, så da skal vi få masse fine historier, håper jeg. Alright, det blir mandagens tema. Takk til Mona og du som hører på nå, da, hvis du har lyst til den altså temabollen. Den tar imot lapper når som helst på døgnet, så hvis du kommer på noe som, ja, det har jeg lyst til at de skal ha på radioen, da går du inn I appen NRK Radio, og så skriver du det inn. Når som helst kan du gjøre det. Du kan gjøre det nå også. Det en halvtime igjen av den sendingen her, da. Greit, Mona. Beste sommerminne. Det blir på mandag.

Camilla North med Som du er i kvelden på P1 med Jonas. Og så trivelig at du fremdeles er med i radioen. Det nærmer seg jo torsdag, og det betyr at den sendingen her er ferdig. Men jeg har mer musikk i påsen, selvfølgelig. Nå, The Script og Will I Am med Hall of Fame. Og hvis du da har lyst til å liksom rekke opp hånda og si sånn, hallo, jeg er fremdeles våken, så kan du gå inn i appen NRK Radio, innboksen, den er åpen, og du rekker også å være med på avstemningen, som nå har stabilisert seg på litt lavere. 26% sier at de har tannlegeskrekk, og 74% sier nei, så det er bra at tallet går nedover. Kanskje det er de hyggelige tannlegene som vi har hørt fra i løpet av kvelden som har beroliget det norske folk. Hvis du er våken, gå inn og sleng inn et lite hei, det er koselig det, mens vi hører The Script og Will I Am Hall of Fame på P1.

DOS, Didn't See It Coming i kvelden på P1, hvor vi skal avslutte kveldens tema ønsket av lytter Elin, nemlig tannlegeskrekk. Og Kristin, hun har sendt en melding inn i appen NRK Radio, hvor det står: «Ja, jeg har tannlegeskrekk!» Utropstegn, og du er ikke alene. Det er 25% av de som hører på kvelden har også det, Kristin. Så, og vi, hvis du hører tilbake igjen, gå tilbake igjen og trykk deg tilbake igjen på den sendingen her, så får du gode tips fra tannleger som hører på. Det var Joakim som foreslo at vi burde høre The Kids med tannlegeskrekk for å feire tema, og det er jeg enig i.

0: med tannleggeskrekk i kvelden på P1. Takk til Joakim for det. Bra forslag der, det var perfekt på tema, men så føler jeg at Jon da, som skrev vi må høre Puss Puss og Får Du en Suss med Trond-Viggo Torgersen, at det er en riktigere slutt, det er roligere, sånn at nå skal jeg sende stafettpinn videre til NRK Nyheter, og så er det jo Nattradion med Nils Ågen Onsdag og alt det der, så da er det også kanskje litt bra med denne, det er jo en nattasang også, og et en slags sånn nostalgisk lite minne om hvordan det er å ha en sånn fin sommerdag når man er barn da, fra Trond-Viggo. Så tenker det er en fin avslutning på onsdag den 19. august. Vi snakkes på mandag. Da skal det handle om beste sommerminner. Det blir også fint. God natt!
1: Alle som har vært barn lengter tilbake til den perfekte sommerdagen. En sånn dag da du var akkurat passe stor og sterk, og akkurat passe trøtt etter å ha badet dagens siste bad. En sånn dag da solen nesten ikke ville slippe tak i den blanke sjøen, men måtte male den oransje, og siden mørkrød med fiolette skygger i de små bølgene etter en tresnekke. En sånn dag da lyden av sprette måkeskrik fulgte deg inn gjennom døra og ble borte i det våte håndkle som mor tørket håret ditt med. En sånn dag med aftens ved kjøkkenbordet der brødskivene smakte himmelsk uansett pålegg og blandet seg med smaken av kald melk og varmt saltvann som plutselig rant ut av nesa.

0: og vann. Puss, så får du en suss. Alle som har vært barn lengter tilbake til avslutningen på en perfekt sommerkveld. En sånn kveld da det eneste som var bedre enn å være naken, var å trekke på seg en nyvasket pysj mens man kjente hvor glatte tenner kan være. En sånn dag da gåsehuden la seg først når dyna ble brettet rundt bena av far, som la fra seg Donald etter å ha lest absolutt alle sidene. En sånn kveld da de snilleste menneskene i verden ga deg godnattklem og smilte som om du var den viktigste personen på jorden. Og så ble alt mykt og glatt og akkurat passe på alle måter. En sånn kveld som smiler til deg selv når du er stor og vet at det ikke er deg, men en annen lykkelig barndom du lukker soveromsdøren til.
1: Her er NRK Nyheter, det er midnatt. Et jordskjelv med styrke 4,5 har rystet Nord-Norge i kveld. Senter for skjelvet skal ha vært i havet utenfor Bodø. Det skriver det seismologiske senteret EMSC. Klokka 23.16 opplevde Tore Olsen og kona hans kraftige rystelser.
2: Plutselig så begynte jeg med romlinglyd, altså sånn grov, eller en smell, og så begynte jeg rest. Ganske heftige greier, altså. Det må jeg si.
3: Ja, hva tenkte du at det kunne være?
2: Jeg sa med en gang, det grette jeg for hårdt, og ganske redd jo kona mi, at det her er et jordskjelv. For jeg kjente igjen hvordan jeg karakteristikker, men når det har begynt å virkelig å rest på det verste her, så må jeg si at da var jeg litt småskeptisk også, altså.
1: Reporter var Petter Strøm, og jordskjelvet som rammet Østlandet i april ble målt til en styrke på 3. Leder for Fremskrittspartiets ungdom, Lars Barstad Løvold, trekker seg etter påstander som er rettet mot ham i en varslingssak. Det opplyste han selv i et innlegg på Facebook i kveld. «Jeg kjenner meg overhodet ikke igjen i de påstandene som er rettet mot meg, men slik denne saken har utviklet seg, så er det vanskelig å fortsette som FPU-leder», skriver Løvold. Prins Harry og Meghan flytter tilbake til Storbritannia senere denne måneden. Det melder flere britiske medier. De skal bo i en privat, ikke-kongelig bolig utenfor London. Kong Charles ble orientert om flyttingen søndag, det melder BBC. Ukrainas hovedstad Kyiv er under angrep fra russiske raketter. Folk har hørt flere eksplosjoner sentralt i byen, melder nyhetsbyrået Reuters. Kyivs ordfører Vitalij Klitschko sier at det dreier seg om et ballistisk rakettangrep. Bodø-Glimt slo i kveld Nijmegen 3-1 i Nederland og er stor favoritt til å ta seg gjennom til Mesterligaen i fotball. Bodø-Glimt ledet 2-0 til pause etter skåringer av Sondre Brunstafet og Andreas Helmersen. Etter hvilen stanget Haitham Alisami inn Glimts tredje mål. Olav Trond kommenterte kampen.
4: Bodø-Glimt har skaffet seg et nydelig utgangspunkt foran returoppgjøret på Aspmyra i neste uke. De har vunnet 3-1 i Nederland. De ledet 3-0. Det ble hett mot slutten, men de klarte å dra det i land, og det ligger godt an for en utrolig underholdende og fascinerende kveld til uka. Det kan bli både Viking og Bodø-Glimt i Mesterligaen til høsten. Bare smak på den, folkens! Bare kjenn litt på akkurat det.
5: Ja, vi må ikke bli bortskjemt.
1: Sa fotballekspert Karl-Erik Torp til slutt. Og det var NRK Nyheter i studio. Harald Berre.

Litt lenger heter låten til Jan Eggum, men nå var den ikke lenger enn det der. Og det var Diana King som åpnet nattradion med sin Shy Guy, og Nils Åge Lomstad her I studio. Og klar for en times tid, forhåpentligvis sammen med deg da. Du får gjerne henge med. Velkommen inn.

En av Anne-Grethe Preiss flotteste låter fikk du der. Jeg er en bysang, hun og Big Bang før det. Swedish Television sang de om. Marius Müller var en av de virkelig store innen norsk musikkliv på 80- og 90-tallet, og det var nesten ikke tall på alle plateinnspillingene han deltok på. Og i 1981 så tok de jo skikkelig av da han slapp Den du vet, som jo har blitt en norsk klassiker. Dessverre gikk Müller bort i en bilulykke i 1999, han ble bare 40 år gammel. Han var vokst på Manglerud i Oslo, og for et par år siden så ble han hyllet da Marius Müllers plass ble døpt, like ved Manglerudbad og aktivitetshus. Så siden det bursdag, så hyller jeg Marius Müller med en av hans klassikere.

Fantastisk gitarist og sanger der, Marius Müller sang om Carmen, og den kom fordi han ble født på dagens dato, 20. august i 1958.

Vondt i hjertet, dette låten til Razika, og før det var det Usher som sang You Remind Me. I kveld blir det nok både heftig dansing og synging I Unity Arena på Fornebu, for der inntar Pet Shop Boys-scenen I kveld. De engelske veteranene Neil Tennant og Chris Love har turnert med sitt Greatest Hits Show siden mai 2022 faktisk. Så det et gjennomprøvd opplegg som møter publikum, og garantert så kommer nok denne.

0: Pet Shop Boys, It's a Sin. En låt som sikkert kommer til å klinge I Unity Arena på Fornebu I kveld.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Rett sted, rett tid, sang Simen Wikan til slutt I den norske trippelen vår denne torsdagen. For han var det Emma Steinbakken for alle type ting, sang hun. Og så var vi på en liten sykkeltur da, sammen med Fabel aller først. Og nå har vi sjansen til å bli med Chris Rea en tur på stranda. Ja, det blir fint.

Chris Ria greide å fange litt strandstemning i denne flotte låta On The Beach, som du fikk her i nattradioen, som går mot slutten nå. Det er historia om Birk og Ronja som avrunder, og det er Randi Oline som står bak den. Så da skal Nils Åge Nonstad bare takke for laget og ønske deg en fin torsdagsnatt videre.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Deler av Nordland opplevde kraftig jordskjelv i kveld. Skjelvets episenter var i havet rundt 45 kilometer vest for Ørnes, eller 75 kilometer sørvest for Bodø. Operasjonsleder Stig Østbø i Nordland politidistrikt sier at de merket skjelvet godt.
1: Noen av oss som var på jobb merket en rystelse i bygget. Like etterpå så begynte å ringe veldig mange telefoner inn til oss, både nødtelefoner og 02800-telefoner fra folk rundt omkring egentlig i store deler av Nordland som hadde merket det samme og som var litt redd og bekymret og lurte på hva det her var for noen ting. Da gjorde vi en del undersøkelser og fant ut like før det da først kom ut i media at det var snakk om at det hadde vært et jordskjelv.
0: Sa Stig Østby. Ukrainas hovedstad Kyiv er under angrep fra russiske raketter. Folk har hørt flere eksplosjoner sentralt i byen, melder nyhetsbyrået Reuters. Kyivs ordfører Vitali Klitschko sier at det dreier seg om et ballistisk rakettangrep. Boligblokker og andre bygninger er truffet. Noen av bygningene har tatt fyr, sier han. Fire personer er meldt såret i Kyiv, forteller han også. Ordføreren sier at folk sitter fastklemt i et tilfluktsrom. Leder for Fremskrittspartiets ungdom, Lars Barstad Løvold, trekker seg etter påstander som er rettet mot ham i en varslingssak. Det opplyste han selv i et innlegg på Facebook i kveld. Prins Harry og Meghan flytter tilbake til Storbritannia senere denne måneden. Det melder flere britiske medier. De skal bo i en privat, ikke-kongelig bolig utenfor London. Kong Charles er orientert om flyttingen. Bare returkampen hjemme mot den nederlandske AC Nijmegen gjenstår før Bodø-Glimt er inne i mesterligaen i fotball igjen for andre sesong på rad.
2: Da Jens Petter Hauge på glimrande vis avanserer framover i bana før en finner Sondre Brunstafet inne i feltet, så ser det just ut for Glimt alt etter 25 minutter. Andreas Helmersen, full kontroll fra straffemerket. 2-0, rett for pause. I andre omgang helt de gule fram med overkjøringen i Nederland. Kun fem minutter etter sidebytet så Stig Haitham Alesami til værs og skåret 3-0. Nederlenderen gav ikke opp og presset på mot slutten, og fem minutter før full tid fikk de uttelling. 20 år gamle Clement Bischoff noterer seg for målet. 3-1 til Bodø-Glimt er et godt utgangspunkt for nordlendingen før returoppgjøret i Bodø-Tysdan.
0: Det sa reporter Hans Solbakken. NRK Nyheter. Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Deler av Nordland opplevde et kraftig jordskjelv i kveld. Skjelvets episenter var i havet rundt 45 kilometer vest for Ørnes, eller 75 kilometer sørvest for Bodø. Operasjonsleder Stig Østbø i Nordland politidistrikt sier at også politiet merket skjelvet godt.
1: Noen av oss som var på jobb merket en rystelse i bygget. Like etterpå så begynte å ringe veldig mange telefoner inn til oss, både nødtelefoner og 028-00-telefoner fra folk rundt omkring egentlig i store deler av Nordland som hadde merket det samme og som var litt redd og bekymret og lurte på hva det her var for noen ting. Da gjorde vi en del undersøkelser og fant ut like før det da først kom ut i media at det var snakk om at det hadde vært et jordskjelv.
0: To personer er drept og seks såret i et russisk luftangrep mot Ukrainas hovedstad ifølge lokale myndigheter. Folk har hørt flere eksplosjoner sentralt i byen, melder nyhetsbyrået Reuters. Kyivs ordfører Vitali Klitschko sier at det dreier seg om et ballistisk rakettangrep. Boligblokker og andre bygninger er truffet. Noen av bygningene har tatt fyr, sier han. Fire personer er meldt såret i Kyiv, forteller han også. Ordføreren sier også at folk sitter fastklemt i et tilfluktsrom. Prins Harry og Meghan flytter tilbake til Storbritannia senere denne måneden. Det melder flere britiske medier. Kong Charles er orientert om flyttingen, melder BBC. Og fotball, Bodø-Glimt slo i kveld Nijmegen 3-1 i Nederland og er stor favoritt til å ta seg gjennom til mesterligaen i fotball. Bodø-Glimt ledet 2-0 til pause etter skåringer av Sondre Brunstadfeth og Andreas Helmersen. Etter hvilen stanget Haitham Alesami inn Glimts tredje mål. NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp mener Bodø-Glimt har banet vei for norsk fotball.
2: Glimt har banet vei, og de gjør det igjen. Men allikevel, dette her er helt fantastisk. Dette her er så imponerende. Bortebane i Europa, et Glimt-lag som igjen står der og leverer enorme prestasjoner. De vinner fullt fortjent. Kunne